って何色ってイメージします？札幌はね、北海道はやっぱどうしてもやっぱ白いね、もう 半分は雪だからって思っちゃう。どうしてもどこ行っても白っていう感じが私の頭の中ではしちゃうんですけど、もっとダメですね、柔らかくしてね、いろんな街のカラーっていうのを考えてみるのもちょっと素敵かな、頭の、発想力の練習にもなるのかなって今ふっと思いました、余計なことをでは行きますね。今日の道外の曲の1曲目はまずゆずでございます。ゆずの皆さん何の曲を歌ってると思いますか？行きましょう。桜木町

ゆずの桜木町という曲です。こちらは2004年の6月2日にリリースされました。作詞作曲はゆずの北川悠仁さん、編曲は松任谷正隆さんだそうです。ゆずの20枚目のシングルになるんですね。ゆずの2人が学生時代に通学する時やストリート時代に待ち合わせ場所として利用していた東急東横線の桜木町駅というのがあるんだそうですが、ね、みなとみらい線開業に伴って2004年1月31日に廃線だったんですね。2004年に、ね、そんなことから思い出などを綴ったラブソングとして仕上げた曲なんだそうですよ。この PV にはね、ゆずファンである石原さとみさんが出演していらっしゃるそうです。完走後の岩沢浩二さんのソロパートの部分は当初これはなかったものなんですが、岩沢さんの歌声を聞いた北川さんが、わーこれもっと聞いていたいわーとなり付け加えたものというね、2人の何でしょう、こう尊敬し合う仲の良さが伺えるエピソードですね。ね、友人さんと岩沢さんの2人。

ゆずのお二人、おいくつになってたか皆さんご存知でした？びっくりした、びっくりした。お二人とも今49歳。いや、ゆずって30歳ぐらいでずっと止まってますね、私の中でね。そっか、49、もう今年じゃ50歳になるんでございましょう。ね、それでいて、まあ見た目もそうですけども、あの声、ずっと変わらない声は宝でしょうね。うん、今日、街の名前がつく曲。1曲目はゆずで桜木町をおかけしました。続いてはこちら。椎名林檎さん、丸の内サディスティック。

さんの世界っていう感じがする。リンゴ姉さんの方ではないですけどね。椎名林檎さんの丸の内サディスティック、1992年2月24日リリースアルバムのね、無罪モラトリアムという中に収録されていた曲です。作詞作曲はご本人、シングルカットはされていないんだそうですが、コンサートやテレビの音楽番組などでアレンジを変えながら演奏され続ける椎名さんの代表曲の一つになっています。この丸の内というのは当時の営団地下鉄、現在の東京メトロっていうんだそうですが、その丸の内線のことを言ってんだそうですね。主要駅の銀座や後楽園などが歌詞に登場しています。椎名林檎さんがイギリスにホームステイしている時に打ち込みで作られたもので、当初は全て英語の歌詞だったそうですよ。発表するにあたってその仮歌詞の語感を生かした日本語に作り変えているというね、もう最初からかっこいいですね何やってもかっこいいですね、椎名林檎さんってね、世界観をお持ちですよね。丸の内サディスティック。

桜木町のお隣、伊勢崎町の歌もありましたよね。あーと思いました。伊勢崎町といえば青江美奈さんのチャラッチャチャラララッチャチャン、あーんあーんってちゃんと書いてあります。あとで、あ、ケリコさんのあんあんが聞きたいなと。すごい今適当に言ってしまいましたがね、気合を入れるともうちょっとね、もうちょっといいあんあんができるんではないかと自分で思ってますけどね。ちょっと朝から恥ずかしいのでやめときますけど、青江美奈さんの伊勢崎町ブルース、あ、これも良かったですね。また、おかけしてみたいなとか、違う特集ででもね、うん、色っぽい曲特集なんていうのもいいですね。今ね、こういう風にあのリスナーの皆さんのメッセージによって、あっていうヒントになったりするので大変ありがたいんですよ。さあ、では今日の街の名前のつく曲3曲目、今日のラストになります。最初に、ね、少し説明をしてから1曲まるまる聴いていただこうかなと思います。こちらの曲は石田あゆみさんといえば、そう、ブルーライト横浜をおかけしますね。1968年、うわー結構前ですね。68年の12月25日にリリースされた石田あゆみさんの26枚目のシングル。あ、そんなにたくさん曲を出されてたんですね。作詞は橋本淳さん、作曲堤恭平さん。オリコン1位となった大ヒット曲で、石田あゆみさんの代表曲になりました。横浜のご当地ソングといえばという一つになっていますね。2008年の12月からは京急本線横浜駅で接近メロディーとして流れているんだそうです。こちらの曲は累計レコード150万枚以上を売り上げています。1969年には第20回 NHK 紅白歌合戦でも歌ったんだそうです。ご本人がね、作詞の橋本淳さんが横浜に遊びに行った時に海を眺めていて発想してできた曲です。当時の横浜の海って明かりが全くなくて真っ暗だったんだそうです。遠くに京浜工業地帯の明かりが青く光っていて、ブルーライトね、フランスカンヌの夜景の美しさを重ね合わせて浮かんだしというふうにおっしゃっていたそうです。当時ブルーライト川崎にしようとしたんですが、堤恭平さん、作曲の堤さんが横浜の方がいいんじゃないと言ったことからこのタイトルになりました。かつてね、日本の音楽が禁止されていた韓国でもソウルやプサンでこの曲は唯一知られていた日本の歌謡曲だったんだそうですね。まあ耳なじみもいいですし、誰でも口ずさんだことがありますよね。さあ、お車で聴いている方や今お一人でごめんなさい、周りに人がいないという方はぜひ一緒に歌ってください。石田あゆみさん、ブルーライト横浜。

途中ね、なんだか急にタタタタって早くなったところがありましたよね。おーおーおおと思ってたら治りましたけれども、大変お聞き苦しいところを失礼いたしました。なぜこうなったのかはちょっと不明でございます。申し訳ございませんね、こういうこともあるんですね。このクラウドなんかからおかけしてるんですけれどもね、さあではですね、嬉しいことにリアクションが届いてきておりまして、これはネコスキーさん、ネコスキーさんがね、はい、おはようございます。歌大好きネコスキーです。街の名前のついた曲なんですね。リクエストいいですか。人情の街手稲なんていかがですか。浜さんと江田さんの住む素敵な街ですからね、といただきましたが、人情の街手稲っていう曲あるんですか。本当に本当にあるの ね, ね、なかったらどうさく作曲してくださいね。あの猫好きさんの大好きな浜さん、浜よにさんは手稲にお住まいの方ですが、江田さんはね、お家は違うんです。お店があるんですよね。江田さんは歌うというね、オープンしたばかりの素敵なお洋服のお店があります。それが手稲です。ありがとうございますね。それからですね、こちら、平2号さんは丸の内サディスティックは数ヶ月前にベースのレッスンで弾きましたが、とても難しい曲でした。ベースを習ってらっしゃるんですか。平2号さんはレッスンでっておっしゃってますもんね。いや、あの曲は難しそうですね。でも弾けたらかっこいいんだろうな。わ、ベース弾けるんですか平2号さん、すごいな。ありがとうございますね。そしてカロルルさんは、カロルルはそして神戸が好きって、あの曲も私も好きですよね。皆さんの中で、いや、あの曲だってこの曲だってあるじゃんっていうのはあると思うんですね。またそういったお声も拾いながらね、またおかけしてみようと思ってますよ。そしてこちら、ラジオネームライスカボスのカボスはゆずのカバーをやっていたので、おや、そうですか。ライスカボスさん、まあ、通称お米ちゃんのカボスはゆずのカバーをやっていたから、このカボス、桜木町ついこの間行きました。今はゴンドラも飛んでますよ。丸の内の近くで若い頃働いていました。横浜もこの間駅に行きました。全部制覇してるすごいな。街の明かりとても綺麗でした。音が飛ぶくらい、すいませんね、本当に音が先ほどね、おかしくなりましたよね。いや、でもこのいい風に、いい風に解釈してくださっているね。音が飛ぶぐらい綺麗でしたと言ってくる。もうここら辺にこうね、人柄がにじみ出てますよね。そっか、カボスさんのカボスはそこだったんだ。どうもありがとうございますね。皆さん楽しんで聞いてくださったのかなと思うとね、非常に私も嬉しいございます。来週水曜日もう一回街のついた名前をまた3曲選んでおりますので、またよかったら聞いてくださいね。今日の聞いてみようでした。

0: 給食なんだろうなのお時間がやってまいりました。江別市内の小学校中学校半数以上で今子どもたちが食べているという給食メニューをご紹介しておりますよ。本日20日はですね、ミルクパンと大根とベーコンのスープ、チーズイン肉団子、江別小麦のラーメンサラダ。いやー、まあ、おしゃれな組み合わせじゃないですかこれね。パンもあるんだけどもラーメンサラダでございます。ラーメンサラダなんてね、私たちの子供の頃には聞いたことなかったです。もし聞いたとしたらなんだそれと思ったでしょうね。サラダとラーメンが一緒にどういうことって思ったと思うんですがね、今なら給食にも出ちゃうね。暑い時とかあんまり食べたくない時、あんまり食べたくない時は私にはないですが、ないですがね。でももし皆さんがあんまり食欲ないななんていう時があっても、このラーメンサラダっていいですよね。さっぱりね、それで冷たくツルツルっと食べられる、野菜も取れるっていうので私も大好きです、ラーメンサラダね。チーズイン肉団子ね、チーズハンバーグをちっちゃくしたやつでございましょうね。チーズイン肉団子ね、子供たち大好きに決まってますもん、こんなんね。そして大根とベーコンのスープね、これ語呂合わせだったんでしょうかね。もう一つヤーコンっていう野菜ありますよね。もう一息言ってほしかった。大根ベーコンね、ヤーコンは入れられなかったですかって、そんな感じもちょっとしますね。大根とベーコンのスープにはね、玉ねぎや人参も入っているという、相変わらずこのラーメンサラダのサラダのね、たくさん野菜入ってますし、そして江別は小麦の町でもあるので、これは江別小麦麺を使ってのラーメンサラダということです。美味しそうですね。なんだかおしゃれだものメニューがね。私たちの頃と比べたらっていつもね、ちょっと愚痴っぽくなっちゃいますけどね。でも自分たちの頃はその頃でまあまあ時代だったんですからね、みんなと食べるのは楽しかったんですよということも含めつつね、本日のあなたのお昼ご飯、晩ご飯の参考にもしていただければと思っております。良い子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。給食なんだろうなのコーナーでした。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: エリコだね、朝カロだね、どっち？
0: お天気お伝えしました？私9時台のお天気やりました？やってないよね、やってないよね。 78.1 MHz Radio

失礼しました。なんかのんびりしてた。あれ今日まだもうちょっと時間あるかななんて思ってたんですけどねえ、今日の天気は見ての通りですって言いたいとこなんですけどね、やっぱり少しだけ行きましょうね。9時20分現在の気温は、はい、今現在札幌15度、やっぱりまだあんまり上がってないですね。15度ということでございますよ。今日は昨日に引き続きちょっと肌寒い、20度にならない日のようなんです。濃霧注意報が札幌に出ています。では今日明日の石狩空知尻別地方の天気を見ていきましょう。本日は雨のち曇り、降水確率は午前中 50%、 正午から午後6時が 10% で、それ以降は 0% です。今のところまだこちら中央区宮の森は降ってはいませんが、でも曇ってますね。そっか、まだ全然今にも降りそうという感じでは全然ないんですけどもね、少しだけ日も差しているし、不思議な感じですが、これからどうやら石狩空知尻別地方の天気は雨となってます。午後からは曇りですって。最高気温は今日は昨日より1度上がって17度です。これは平年値の最高気温と比べると19.1が平年値ですので、1度以上は低いということになりますね。で、明日は晴れのち、のちじゃなかった、時々です。明日21日木曜日は晴れ時々曇り、降水確率は1日通して 0% です。明日の予想最低気温11度、最高気温は20度ですよ、ね、明日はようやくまた20度台にギリギリなるというところですね。ドライバーの皆さん、今日も1日安全運転をよろしくお願いします。以上、9時台のお天気ショートバージョンでした。

時刻は午前9時31分になりました。ここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は5月の第3水曜日、朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐ花籠社中の和暮らしを楽しむです。よろしくお願いいたします。今日もひろこさんと、そして第3ですのでターちゃんがご登場でございますよ。ターちゃんは第3に限らずちょこちょこと遊びに来てくださるんですね。これからもよろしくお願いしますありがとうございます。ガラスの向こうでニコニコと手を振ってくださいました。嬉しいですね。11時55分は心の灯火、正午は R40 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムです。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。水曜日はいつも小林局長と、アシスタントは鳥田リトさんというふうに申し上げているのですが、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですがね、あの鳥田リトさん実は今週お休みね、今週明日も明後日も実はね出演していらっしゃる番組があるのですがお休みです。咳が止まらないということで、熱はないんだけれども受診してみたら結果肺炎だったそうですリトさん肺炎は辛い。いやでもあのね、LINE などで連絡を取り合わせてもらってるんですが、まあ、そんなにね寝込んでいるとか辛くてとかっていう感じではないようではあるんです。今の心配かけないようにというふうに、多分ねあの大丈夫だよというふうに言ってくださってるとは思うんですが、食欲もあるよってね言ってくださっているんですが、でも咳が一旦出始めるとなかなかこれがきついらしくて、もうそうなるとねやっぱりラジオで喋るっていうのはこれは無理です。しっかりとまずはお咳が止まって肺炎が治るまでということですので、今日は小林局長が一人ラジカワになるのかな、

ね、どんな内容でお送りすることになるんでしょうか。ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。今日はリトさんお休みでございます。2時54分アワードウィズユー、3時はダークロの夢を急げジアルフィ全曲紹介ラジオ、3時30分弁護士奥山紀之のロック裁判所、午後4時はカロスラジオロータリー行きます、花田聖子ですの花田聖子さん、そして本日は第3ですので毎月第1第3水曜日の午後5時 R30 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムとなっています。7時になりましたらザ・ビートルズラバーナンバー5、 J-WALK の杉田博さんとサミー小川さんがお相手ですよ。7時30分ユリアのファンキーモンキーレディー、8時はヤマハナ明日もいい天気、9時はプロレスラー吉田紀之選手の稲妻ラジオで強くなっちゃいましょう、10時カロスラジオアタック最低開拓ラジオ、芸人のナックル三好さんとモヒカン芸人ニーくんのお二人が東京からお送りしてますよ。午後11時は夢里ミュージックです。そして深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組も最後までお聞きください。0時15分から朝朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、明日も生放送のスタートは8時の朝からをルルルからとこのような流れになっております。YouTube でもいっぱい番組配信しておりますので、ぜひチャンネル登録やいいねのグッドマークボタンも合わせてよろしくお願いいたします。今日も明日も明後日もラジオカロス札幌はあなたと肩組んでいきたい、そんな放送局です。

0: 間でございますが、はい、まずは昨日約束したミントさんから行きたいのです。行きたいのです。見つけた。はい、ミントさん、今日聞いてくださってるかな。ありがとうございますね。昨日ね、あの愚痴の話が出ましてね、会うたび会うたび愚痴ばかり言ってる人はちょっと辛いけど、でも愚痴もたまには言いたいよねっていうような、なんかそんな感じの話をしてたんですが、ミントさんはね、私は愚痴言いたくなったら爆音で音楽流します、車でね、時々サビのとこ全然ずれてても思いっきり声出して、気にしない気にしない気にしないって一休さんも歌ってますしね車で大声出して歌うのって気持ちいいの分かります。私もたまにやりますね、たまに。うん、あつ、信号待ちでうっかり隣から見えてるかも、デトックスってことでご勘弁って。いや、これね、多いと思いますよ、結構車で一人の時ってね、あの歌っている人。私も信号待ちで思いっきり大きな口開けて、あの人絶対歌ってんなって思うことありますもん。自分もそういう時あるでしょうしね気にしない気にしないね、あつ、うん、ね、あ、デトックスってことでご勘弁、もう笑うしかない、きつい、そんな日もありますよね。これね、私昨日気がつかなかったです。ミントさんにこう言われて、あーと思ったんですけども、昨日番組でおかけしたのがもう笑うしかない、平松英里さんのね、でその次が玉置浩二さんのきついを続けてかけたんですよね。あ、なるほどねってそんな日もありますよねってねえ、タイトルだけ見ると本当にね、何かあったんかお前っていう感じですよね何にも意識せずにね、好きな曲をかけただけだったんですがねえ、ありがとうございました、ミントさん。なんかしっかりと聞いてくださってるんだなっていう気がしましたよ。ね、嬉しかったです。うん、車でいっぱい歌いましょう。うん、まあ、注意がね、そぞろになることだけは気をつけながらですね。続いてケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもハマるですと、スーパーポンチマンさんからです。今日は寿都町オンリーでのお仕事になります。昨日はくっちゃん町でなんとうどを取ってきましたよ。早速帰って天ぷらにして食べました。この時期はいろいろな山菜が取れるのでありがたいです。では本日もよろしくお願いします。わー、偉いなー、ポンチマンさん、まあ、偉いっていう言葉を使うのはとても失礼かもしれませんが、自分で食べたいと思ったら取ってきて、そして処理して天ぷらを作って食べちゃう。本当にそういうことしないんですよ私自慢でもなんでもないけどすごいな、揚げたて美味しかったでしょ。でちょっと一回 CM 入れますね。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: ブー札幌すすきの最初キャンビンダムシャブはクーリタ。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: さあ続けてメッセージを読みします。こちらはただしさんから頂戴しました。ありがとうございます。そして早朝の新聞配達お疲れ様でした。おはようございます、ただしです。今朝の雨は思ったよりも小降りで助かりました。しかし階段を登るのも見るのも嫌になった朝でした。というのも昨日用事のために義姉、義理のお姉さんね、義姉のいるマンションに行くことになりました。その際に姉から電話でエレベーターの点検があるから11階までエレベーターは使用できないと聞かされていました。それなら姉のいる14階まで、うわ14階まで階段を使って挑戦してみようかと思って頑張って登り終えましたが、意外ときつかったですね。いや、意外ときつかったで済むところが正しさんですね。すごい。心拍数が上がり、しばらくの間具合が悪かったです。今日の朝までだるさが続き、あら、無理は禁物、年を考えろと自分に叱っていたところです。今日は昼から朗読会があり拝聴してきます。それではまたと頂戴しましたが、ね、正しさんこの間ほら、テレビ塔のね、階段を15分で全部登り切ったというふうにお写真付きで教えてくださってましたよね。そっか、それよりもやっぱり階段のなんか高さがあったのかな。でも14階まで一気にはこれはきついです。私には無理私なら3階ぐらいでへーってしばらく休んで、また3回ぐらい上がってへーって、もうそのくらいね、あの途中だと絶対おやつタイム取りますもんね。これだったら階段座り込んでおやつ食べてますきっとね。いや、でもその後具合悪くなっちゃったって、これはよろしくないですね、正さんね。これは無理しちゃダメですよね。そうですか、お疲れ様でございました。大事にしてくださいね。ありがとうございます。楽しんできてください、朗読会、ね、どんなんだったかまたねご報告もお待ちしてますよ。続いてはこちら、さよっちです。昨日はデイサービスで音楽をしました。いっぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。ではでは、今日もデイサービスに行ってきます。みんなでエアサッカーとトランプをできたらいいなと思います。楽しみにしています。土曜日にそこからつながる音楽ライブがあります。スタートコールをします。頑張ります。ケリコさんに会えるので、わーい楽しみですって言ってくれました。さよっち、こちらこそわーい、さよっちに会えるのが楽しみです。スタートコール、さよっち、うわー、これはまた、うん、スタートっていうさよっちの声で始まるわけですね。いや、もうなんかゾクゾクする。今すごいいい意味のね、鳥肌がふわーっと今自分で立ったスタートって言ったらじゃんって始まるんだねって言ったら、今ねふわーってね、鳥肌が立ちました。うん、この興奮の鳥肌っていうのかな、ねえ、さよっち楽しみにしてるよ。いつもの元気なさよっちでね、スタートコールよろしくお願いしますね。ありがとうございます。今日も楽しんできてね、デイサービスね、気をつけていってらっしゃい。そして、2日続けて鼻水が止まっているハマヨニです。

から同僚が3日間休むんです。ただでさえ忙しいのにどうやって乗り切るのか心配です。あら、先日から亡くなった協力子が未だに見つかりません。不思議です。リクエスト、探し物は何ですかって来てますけど、これあの夢の中へということでいいんですかね。タイトルは探し物は何ですかじゃない、ないのでね、うん、夢の中へ、なんか最近かけたような気がしないでもないけど、うん、いや大好きなんで私もまだおかけしますよ。そっか、なんでないんでしょうね、強力粉ね。誰か小さいおっさん持ってってません？だって浜井さん家に小さいおっさんいるっていう噂ですよね。洗濯物のボタンがねちゃんと閉まってあったり、いつの間にやらね、その仕業ではないでしょうかね。そして鼻水が止まってるのは嬉しいのですが、同僚が休むということでどうやって乗り切ろうかということですね。いやいや浜井さんお疲れ様だ。くれぐれも気をつけて、まあ浜井さんの安全運転はね何も言うことはないのですがね、そういうこと安全運転される方っていうのは分かってるのでね、何も私が偉そうなこと言うことはないんですがね、どうぞお気をつけて乗り切ってくださいね。ありがとうございます。そして小さいおっさんを捕獲しましたら、写真を撮って見せてください。よろしくお願いします。キリコさん、リスナーの皆様おはようございます。リーコさんですよ。昨日は肌寒い一日でしたが、今朝も起きた時にひんやりしていると感じましたね。え、寒かったです。先週はかなり暑くなった日があった北海道ですが、今週は低い気温が続くようですね。月曜日に埼玉から札幌に来て、昨日火曜日は娘さんたちの希望で旭山動物園に行ってから、帰った友人からは旭川寒いよと LINE が来ていました。風邪ひいてませんように。わー、旭川昨日もっと寒かったのかな。そうですか。旭山動物園、マヌルネコいたかしらね。え、私が今すごく見たい動物、マヌルネコ、ね、どうやら旭山動物園にいるらしいんですけど、ゴールデンウィーク前に残念なニュースが飛び込んできた旭山動物園ですが、いや本当にね、本当にですね、これイメージがね下がってしまい続けませんようにって、動物たちには何の罪もないのでっていうふうに思いますよね。こうして行きたいと思ってくれる人がいて嬉しいことだなと思いました。さあ今日もケリコさんのかわいいかわいいしまして爽やかな朝を届けてくださいね。ありがとうございます。リコさん本当ですね。リコさんのおっしゃることは全て、その通りですねっていうことばかりですよ。本当に今日も今日とてね、ありがとうございます。放送作家になってもらおうかな。そしてゆきんこさんからね、2つ目ね、お久しぶりですねとくださったゆきんこさんなんですが、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、これはさっきお読みしたやつだ。もう1つね、もう1つこっち、あ、こっちだ。2つ目こっちでした。私は税理士事務所勤務なので、今3月決算が山のようにあり、多忙プラス父が体調不良で個人的にバタバタしていました。あ、そうでしたか、税理士事務所。そしてね、お父様心配ですね、体調不良だったんですね。父は入院とかではないので大丈夫です。7月にまた聖子ちゃんに会いに武道館に行くので、それまでゆっくり休み休みな感じで過ごしてもらっています。いや、もうぜひとも聖子ちゃんには元気に会いに行かなくちゃね。本当は月末にエスコンでジャイアンツ戦3連戦あるんですが、私は1日だけ小林誠司に会ってきます。メッセージ読んでくださりありがとうございました。局長の握手会に笑ってしまいました。またゆっくりメッセージ送りますね。そうそうそうね、この巨人の選手の小林誠司選手とね、うちの局長と同姓同名ですねっていう話からね、小林誠司に会いに行ってきますって言うと局長の握手会かなっていう話をしたんですけどね、笑ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。お体大事にしてくださいね、ゆきんこさんね。そしてこちらはキハヨニさんが、昨日ヤフーのニュースで気になるネタを見かけましたということです。おじさんは履かないでキモいから東京クールビズのハーフパンツに賛否。何でも
東京都庁でハーフパンツを認めるクールビズが始まったそうですが、男性のハーフパンツはすね毛が見えて気持ち悪いとか TPO に反していて違和感があるとか散々批判されているようです。ヤフーのアンケートでもあまり良くない、全く良くないを合わせて反対意見が6割ありました。まあ男のゴツゴツした足を見たくないという気持ちはわかります。でも富さんや江田さんや局長がハーフパンツ姿でも違和感なさそうだし、センスや似合う似合わないの問題なのかなと。このようなステレオタイプな批判が巻き起こった時に出てくるのがこのオイラですよ。黙らせてやる笑い足の話ではね、あ、ハーフパンツではなくミニスカでないと違和感あるかも。まあ真夏にスーツでビシッと決められても汗がうっすらとにじみ出ている方が気持ち悪いですし、清潔感やセンスがあればどんな格好でも良いとは思うんですが、いかんせん日本の場合仕事や勉強優先で文化的なセンスや素養を磨く機会が少ないのが残念ですね。ファッションも文化ですから、センスがないものには考えることのない無難な服装をさせておけという風潮はあまり好きでないな。そこをついてとりあえずユニクロでも着ていろと思わせたユニクロはすごいですね。無印でもいいけどね。いや本当ですね、そのあたりのユニクロさん勝利というふうには言えますね。あれ、あの昔クールビズ半袖のスーツも流行らそうとしたけどダメだったっていうのありましたよね。今度はハーフパンツなんだ、うわーそっか、ちょっといろいろね、あの着るであろう政治家のおじさんたちみたいなイメージがこうポポポって湧いてくるから、うーんきついって思っちゃうのかもしれないね。まあね、あの沖縄だと皆さんあのアロハシャツ着てね、あのちゃんとしたちゃんとしたお仕事って言ったらあれですけどね、あちらが清掃だったりもするからね、そんな風に、今で言う多様性っていうんですかね、多様性という言葉を、ね、乱立するのもどうかとは思いますが、うん、もうこの酷暑に長袖シャツに、スーツ着込んでネクタイ締めて汗かいてるよりはね、少し考えた方がいいよねとは思いますね。本当にね、かわいそうですもん、具合悪くなっちゃいそう、あんなに暑かったら、特に男性はね。さて、では続いて、トゥトゥトゥトゥ、はい、ケリコさん、おはようさん、ペコリーと、こちら姫路からチロリンさんですよ。札幌もボヨヨンのお空なんですね。やんちゃりか地方、うちのワンコたちもボヨヨンのお空です。午後から雨になりそうです。雨で少し涼しくなってくれたらいいのになっていうぐらいね、暑いんですもんね姫路ね。お昼のチッチタイムはこう暑くなったらいけそうにないので午前中に変更しました。それでも毛川チームは暑そうです。今いつもはあちこち寄り道する嵐なんですが、最近は寄り道せず真白にもうお家帰ろうねって耳元で言われて帰ります。真白姉ちゃんの言うことはよく聞きます。怒るとめっちゃ怖いもん。あ、じゃまたこんな話しちゃってごめんやしちゃって。いやもう大好物な話ですよねえ。今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチとね、チロリンさんからね、あのよくワンちゃんたちの写真も見せていただいてるので、本当にあの真白ちゃんが嵐ちゃんの耳元でもうお家帰るでって言ってるなっていう感じとか全部浮かぶんですよね。目に浮かぶからそれがまたうーんってなるねえ、可愛くて愛おしくてねえ、そしてうん分かったでなんこんな変な関西弁じゃない、ごめんなさいね。うん分かったって言ってね、二人でこうテチテチテチテチ帰ってくるのかなと思ったら、もうたまらなくなりますね。ありがとうございますチロリンさん。そしてね、さっきあのプレゼント、人からもらったものは身につけたいよねっていう話をしていましたよね。そうすると、これハーマイさんがね、19歳の頃稚内に住んでいた好きだった女性から誕生日にプレゼントが送られてきたのですが、なんとまあ好きだ、じゃあ片思いじゃなかったんじゃないねえ、アスコットタイでした。ほう、使う機会がなくて一度も締めることなく数十年経っても未だに持っています。失礼なハーマイでしたと。あー、でもこれ捨てられないとか誰かにあげられないところがね、なんとなくこうその時の気持ちがにじみ出てるというかね、手放せないんだよな、つけることないんだけどねっていう、そのね素敵な思い出の一つになってるのかなと思います。アスコットタイってちょっと確かに普段着に締めることないですよね。
そこでもその人はきっとこれをつけた、ね、あの浜江さんは素敵だと思うわと思って選んでくださったと思うんですよ、ね、その後会うことなかったんですか、ね、T シャツの上にそれをつけていけばよかったのに、ね、で会ってみればよかったそっか、ありがとうございます。いつかね、いつかあそこと対応を締められる機会があったらいいですね。うん、そして猫スキーさんがケリコ先生ごめんなさい、てっきりブルーライト横浜の途中でレコード

を手でスクラッチされてたのかと思いました。いやーごめんなさい、本当になんかブレちゃって音がね、うわーなんだなんだってなりましたよね。それから枝さんはお店の2階に住んではいられないんですね。昔の商店はお店の奥にガラスの入った障子がありましたね。くださいなって言ったらはーいってお店の人が出てきましたね。ありましたありました。うちの近くにね、あの本当に昔のフラの、ね、近くにペンキ屋さんがあったんですよ。でペンキを買いに行くっていうのはまずまずないことではありましたが、でもあの1回か2回なんか親に頼まれてお使いでねペンキ買いに行ったんですが、まさにそういうお店のにね、すりガラスがついていて、で、ください、ペンキくださいなって言ったら、はーいっておばさんが出てきてくれる。いや、昭和ですね、昭和ですね。ありがとうございます。あ、懐かしい。そしてつぼあんさんがね、私もマヌルネコに会いたいの、かわいいもの、あーまだキャッシュレス 決済の決心がつかないの、じゃっとねまだついてなかったんだキャッシュレス。昨日の段階でね、早くしろ自分みたいなことを自分に言っていて、はーいって言ってましたけれど、そっか、じっくり考えたらいい。もう自分でとことんここまで来たら考えましょう。そしてマヌルネコ会いたいですよね。目の前で見たいよ。ありがとうございます、つぶらさん。あのふてぶてしい顔がたまらなく好きですね。ということで今日も皆さんと一緒に私が一番笑ってましたよね。楽しい朝をありがとうございました。楽しかったです。この後は花籠社長の和暮らしを楽しみにバトンタッチ。この後もラジオから札幌でどうぞ。

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせる

0: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

5月20日水曜日10時になりました。花籠車中の和暮らしを楽しむ始まります。

0: 皆さんこんにちは。花かごの会のひろこです。まあなんか1週間あっという間でしてね、本当に何をどう言おうかと思いつつ、そうなんかね、私もねオープニングのあの話をねちゃんと用意してたの忘れちゃった。なんだべ。本当に。
1: まだあれだよ。
0: まだダメだね。
1: まだダメだよ。
0: まだダメだね。そうだね。
1: 燃え尽き症候群はまだ早い。
0: あ、そうなのよ。その話しようと思ったの。
1: 思い出した？
0: 思い出した。
1: うん、はい。
0: 先日ね、ある人とお話ししていて、いや特に私。私だけなんだと思うんだけれども、こうして和暮らしを力いっぱいやるじゃないですか。そして終わって帰る道々、本当に無口な女になるんですね。なんだかだから、ターちゃんもねきっと思ってね、今日はターちゃんも一緒なんですよ。ターちゃんもね、いやなんだひろこさん随分口数が少ないなって思ってるんじゃないかなって思っているんだけど、私喋れないねあんまりね、
1: うん、
0: だけどね結局ね考えついたのが
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: よく皆さん映画をご覧によくは見ないのかな、
1: まあ、たまに見るよ ね、やっぱね、うん、
0: 映画館行って映画を見て、
1: うん、
0: それで終わった、はい出てきました、あの時の感覚なのね私ね。
1: それうん、はい、ちょっと続けてください。
0: はい、
1: うん、
0: あの時の感覚でとにかくなんか何なんだ、力が抜けるっていうのか、
1: うん、
0: あの感覚が和暮らしと一緒なんですよ。和暮らし終わった後の私です、まあ、
1: 和暮らしじゃなくても何かやりきった後のね、
0: うん、
1: ってことじゃない、
0: あそっか、
1: うん、
0: 今のところ私和暮らし一生懸命やっ
1: ただけどその映画の話に関しては、
0: うん、
1: えみんなそうやって思ってないはずだよっていう、
0: そう今日ね車の中でね、ターちゃんがね、
1: う
0: ん、いやー何しゃべるね、うん、みんな元気になるじゃんってこう
1: 映画なんて終わった後興奮してんじゃないの逆にとか言って、
0: そうなんだね、
1: さっきひろこさんだけはそうなの、私どっと疲れるんだけどなんで映画見て疲れんのっつって、
0: い
1: やーねいや本当ね、
0: でそういう話をね、
1: そう
0: ね、してたよね、ある人にしてたのね、
1: うん、
0: はあ、そうですか集中してるからじゃないですかとか言われて、
1: うんうんうん、
0: いやそうなんだよねきっとそうだよねって、やっと私そのあの感覚を言葉にすることができ

0: たって言ってね、
1: うんうんうん、
0: 喜んでたっけ、ターンにそんなにあっさりバッサリ切られて、
1: ね、
0: 切られてい
1: や映画の話に関してはね、うん、けどだから、うん、それがあれだよねって、あの燃え尽き症候群とか、ね、もうやっちゃやりきったぞみたいなね。
0: そうなのか。
1: いやそうだよ。
0: そうなんです、
1: ね、常にだから、
0: はい、
1: 突っ走ってますと、本気ですと。
0: もうそういう風な、ね、うん、ことでね、今日はね、
1: そうそうそう、
0: 皆さんはいかがですか。私みたいな感覚お持ちになったことがないでしょうか。ちょっと聞いてみたいわよ。
1: 聞いてみ、まあ集中してたらなるんじゃない、その後は
0: そうなんだね、うん、ということで、
1: はい、
0: なんとなくあのこういう感じでまた始まります、うん、花籠社長の和暮らしを楽しむですが、今日は
1: おはようございます。
0: 第3水曜日、
1: はい、第3水曜日ターです。
0: はい、はい、
1: よろしくお願いします、うん、
0: はい、元気なターでございます。いやいやいやいや、うん、あらダメだね、
1: あら音なくなった、
0: うん、音なくはい、
1: はい、
0: ありました、はい、
1: 復活、
0: はい、
1: うん、
0: 忙しかったよね。
1: 忙しかったね、
0: うん、まあ、うん、軽くちょっと触りだけ言って、うん、いつもの流れで、
1: はい、
0: そしてコマーシャル終わってからという感じにしましょうかね。
1: うんうんうん、
0: うん、
1: 何マルシェオフ会。
0: いやいや、まあまああなたもずっと忙しかったね。
1: うんうん、そうね、
0: 昨日ありがとうございました。
1: あ、はい、
0: あのお客様として、あの
1: そうね、
0: 4名様で見えたんですね。
1: そうだね、後で1人ね、うん、プラスです。ただそのなんでそうなったかっつったら、昨日ね、
0: うん、
1: ウィキウィキのねママから、
0: うん、
1: 午前中に、うん、その前にひろこさんと話してたんでね、
0: そうそうそうそう、
1: 今日なんかミーティングしようっつって、
0: うん、そうだ、
1: そうだねって、うん、じゃあ午後からでって言ってて、
0: うん、
1: その電話切った後になんか LINE 来てて、
0: うん、
1: そしてパッて見たらウィキウィキのママからでね、
0: うん、
1: さっきウィキウィキのママ朝のあれ何時だった、9時半ぐらいか、
0: うんうん、
1: に LINE 来てた内容が、今日はビール飲みたいか使えて、はっつって待って今何時みたいな、朝の9時半だよねと思って
0: 朝からビールの話ですか。
1: そうそう、何を言ってんだろうと思って、
0: うんうんうん、
1: そしたら多分ひろこさんのお店に一緒に行こうってことを言いたかったんだと思うんだよねしてやって、あ、うん、明日まあラジオで今日ミーティングあるんだって、だっけ、あ、何時とかね、あの本当ね、ウィキウィキのねママのね、もう LINE が単発すぎてね、え、何に対して何時、え、どういうことみたいなそれでね結局ね、まあミーティング終わったら、
0: う
1: んうん、あの私たちも行くし、
0: うん、
1: 先に飲んでていいからって言われて、
0: うん、遠慮しながら ね
1: 2人で先に飲んでて
0: 飲んでて、2人で、
1: あ、そうそうそう2人で最初に乾杯したぐらい
0: で、 そうでしたか。そうなんだね、
1: そんなね、ほんと面白いね、うん、ウィキウィキのね、
0: うん、
1: ママなんですよ、
0: ほんと
1: 、ね、
0: だけどね、うん、あの昨日のママの話で、
1: うんうんうん、
0: その英語あれ、
1: あ、はいはい、
0: 違う、
1: マスターウィキウィキのマスターに、ね、
0: マスターにあのローマ字はね、あの、うん、日本語わかるのね、
1: まあ、マスターがアメリカ人だから、
0: うん、
1: LINE 例えば漢字とか入ったら読めないから、
0: うん、
1: なんか一応カタカナとひらがなはねちょっと読めるんだよね、うんうん、けどそればっかりだとすごい大変だからって、うん、うちらがやり取りするのは、うん、あの何ローマ字でね、
0: うん、
1: やるんだよね、
0: うん、
1: そしてそのローマ字の入れ方について、ね、
0: そうそうそう、日本語は今日はとかったら、うん、今日はくっつけるよね、今日のと、うんう
1: ん、はってね、
0: そしてはだもね、
1: うんうん、
0: それがローマ字では、うん、今日スペース
1: WA、 そうそう、和、
0: それでは、はあ、私ね、うん、やっぱり「は」なの「和」なのって聞いたけどね、
1: 和って
0: 言ってたね、
1: そしてそれは何って、あの H の方なの、
0: うん、
1: W の方なの、うん、W です
0: いや
1: 本当ね、
0: そんなこんなの話をしてて、
1: うん、
0: ママが言ったのが、
1: うん、
0: ハワイの英語ってねすごいね、文法流れがねそんなに、
1: う
0: ん、あの難しく考えることがないんだって、
1: うん、
0: 単語を要するにつなぐでいけばいいんだよぐらいの話だったよね、
1: だから、
0: ね、
1: 和とかでとか
0: 、うん、
1: そういうのはいらないんだよって言い始めて、うん

0: でね、うん、えどういうこと
1: 今日飲もうとかね、今日飲むか
0: 飲むかってそれだけでいいんだ
1: 今日そういう風にね、
0: 今日は飲めますかとかじゃなくて今日飲むとか、
1: なんだったらね、うん、時効の挨拶こんにちはもないって言ったね、
0: ないってね、そうそうそうそうもうねってみんなのねやり取りそんなもんだから向こうはつってね、うん、
1: だから私はねすごい英語にねスッと入っていけたんだわねっていう、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: はあなるほどそうなんだなと思って、
0: だからなんかすっごいさ難しく考えすぎたんだよね、うん、ただうちらもさそのエリックにね、うん、その LINE 送るときに今日はって送るのに、うん、例えば KYOU、うん、今日でしょ、して、うん、スペースで WA で、うん、和、うん、じゃなくてさ、うん、さすがに今日ってデイじゃんデイじゃんそっちで書いた方がいいよね、そこは英語でよくないって思うよね
1: なんかあれでしょうよ、英語と日本語が、ま、うん、混じったなんか誰かみたいな、
0: そうそうそう話に言われたエリックなんかターのラインは一回口に出して読まないとわからないえそうなのってそうなんだと思って、分かってくれてると思ってたんだけどね、
1: うんうん、まあ
0: 難しい、ね、
1: 分かろうとしてくれてたっていうことでしょ、
0: そうだね、頑張って理解しようとしてくれて、
1: うん、そうそうそう
0: そう、ね、そうそうそう、
1: 私は英語でやるけどね、
0: うんどやっつってね
1: どやってね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそ う, そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: ね、まあ、嘘ばっかりって、ね、思ってる人もいると思うんだ、うん、中にはね、
0: 何ってひろこさんできんのか、うん、英語って、
1: うんうん、スラスラスラっとはできないよ、すっごい考えるし
0: そうだね、うん、だってたまにね、たまにも、うん、グッドモーニーって送ってくるもんねもううちも返事に困るからもうやめてみたいな
1: 、うんね、そうだね、だけどね、せっかくね、うん、そういう英語にねこう近い
0: 環境いいよ ね
1: だから、うん、やっぱり少しでも覚えた方がいいんじゃない、うん、覚えられるんだからさ、
0: そうなのよ、常にさ、うん、聞ける状態ですごいいい環境にいるのに何一つ覚えられないっていう、
1: うん、だ何のせいそれは、
0: いやけど一つ覚えたのは3ブロックだったよ、だ
1: から何3ブロックって、
0: ね、そうなるでしょ、うん、あの3って何だと思う、
1: 太陽、
0: うん、ブロックは
1: ブロック、うん、ブロックってブロックでしょ、
0: いやそっちのブロックじゃないよ、
1: あそうだ
0: 阻止するっていうか太陽を
1: あと止める、
0: そうそうそう、だから、うん、それは日焼け止めってあれそれはウィキウィキのママが教えてくれて
1: る、だけどそういうブロック
0: 分かるでしょ、
1: そういう商品名の日焼け止めあるよね、
0: いや分かんない、嘘
1: あるんだよ、あるんだ
0: よ、うわーってなんかそうだよね、意外に簡単なのかもしれないと思いながらね、うん、
1: いいんじゃない、
0: うん、いつかねターがね英語ベラベラになることを願っていてくださいみんな驚くかもしれないね
1: もうグッドモーニングエブリバディって
0: エブリバディイエーイイエーイじゃないよ朝からって
1: やめよ、
0: やかましい
1: やめよ、ね、はい、はい、もとい、
0: はい、はい、戻りましょう、はい、
1: そんなあのにやかしく始まる、うん、花籠社長の暮らしを楽しむでございますけれども、うん、うん、はい、この番組は私たちの日々の暮らしを豊かにするため、忘れていた日常のちょっとした出来事や古くからの伝統行事や習慣、どんな風にしたらワングラジオを楽しめるのか本気になって考えていく番組です。毎週ちょっと得した気分になれるお話をしていきます。お昼までお仕事をしながらちょっと一服しながらお付き合いください。番組花籠社中の和暮らしを楽しむへのメッセージはファックス札幌011-622-2223 622-2223 番、 E メールはリクエスト@radiocaros.com すべて、アルファベット小文字でお願いいたします。なお宛先は全番組共通となっておりますので、 E メールの方は件名に、ファックスの方は目立つところに番組名和暮らしとお書きいただければいいです。パソコンではサイマルラジオのサイトで、リッスンラジオも、そして今 FM プラプラを皆さんにお勧めしています。アプリをダウンロードしていただいて聞いていただいてっていうふうに皆さんにお勧めしています。 で、詳しい聞き方はラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。

0: リクエストメッセージも簡単に送りやすくなってますんですが、FM プラプラにもメッセージとかね、リクエストとか書く場所があるんだよね。
1: 多分あるよね。
0: あった
1: あった、何回か来たことあるよね、うん、メッセージ。
0: うん
1: うん、
0: そうなの。
1: そうだ
0: ね、
1: そうだ。
0: そんな感じでね、だんだんね、まあね、前はねってちょっとタイムラグがあってって、それこそ YouTube ね、YouTube もあれしてるけど、皆さんに見ていただいてるんだけど、うん、YouTube 見ながらラジオを聞くという風なね、
1: うん、
0: ことをしていただいてる方がかなりいらっしゃるんですよね。そうそう、
1: プロの方がね、うん、たくさんね、
0: うん、で結局ね、まあそのタイムラグがとっても気になるところなんですけれども、
1: うんうんうんうん、
0: FM プラプラはかなり
1: 近いんでしょう。
0: そう、
1: そうい
0: いんですよ。
1: けどなんだろうね、これ癖だね。なんかリスンラジオで流して YouTube でコメントチャットするっていう。まあけどね、ちゃんとアプリも撮ってるから、うん、そっちでもね、うんうん、ちゃんと聞いてみないと、うん、聞き比べてみたいね一回、うん、やってみるわ今度、
0: うん、かなりストレスなくなるかもしれない。ダメ、こんなこと言っちゃダメかな、
1: うん、はい、大丈夫大丈夫、
0: はい
1: はい、
0: そして、今言ったように、YouTube でも皆さんにね、うん、見ていただいているんですけれども、はい、花かごチャットというチャットも、
1: うん、
0: 開放しております。今ね、
1: うん、花スタさんでしょ。
0: 花スタさんから花かごチャットが、
1: ね、あ、ね、いただいてます、
0: いただいてますね。今日はあれあれ後で言うか、ね、
1: うん
0: ね、うん、ということで、そんな感じでもうとにかく、
1: はい、
0: 花かご車中の和暮らしを楽しむ11時54分まで皆さんお付き合いいただければ嬉しいです。
1: はい、
0: はい、でね、
1: うん、
0: そうだ、メッセージですね、
1: うん、
0: 花かごメッセージ、
1: はい、
0: 最初は野かなさん、
1: おやっぱり一番手に来てくれるからね。
0: おはようございます、ひろこさん、たーちゃん。画像はおとといの二日月と地球章です。地球を照らすと書いてね、
1: うん、
0: ひろこさんは X でご覧になったと思うので、たーちゃん用に
1: ひろこ
0: さんには我が家のバラ、ラブリーモアという品種です。バラは特に珍しくはないのですけど、早咲きなので添付しました。そうだよね、まだまだまだだよ ね、
1: そうだね、
0: これからだよね、うん、今日は我が家のにゃんこの8歳のお誕生日です。なんてことはありませんけど、長生きしてほしいですね、うんうん、今夜もお天気があまり良くないみたいです。気温が上がれば良いのですけど、ではまた、野川さんからいただきましたけど、
1: はい、まあ、ありがとうございます。
0: たーちゃんとあれだね、野川さん猫つながりだね、
1: 猫つながりだね、
0: 昨日のね、
1: そうそうそう、
0: 猫のいたずらの話後でしてください。
1: ああそうね、はい、ショックな、ショックで、
0: ショックだね。いや
1: いや、すっごい細いね、やっぱり二、うん、日月、
0: 二日月、
1: うん、三日月の前の日、
0: うん、今日が三日月、
1: 今日が三日月です。
0: すごい
1: すごいね、あ、バラもすごい、
0: バラも綺麗、
1: しかもこのやっぱりちょっと水がさかかってる感じいいよね、
0: 朝露でしょうかね、
1: 朝露、うん、
0: 綺麗ね、
1: すごい
0: 綺麗な色だね、
1: うんうん、
0: まあ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: たーちゃんにまでね、いろいろとね、うん、
1: 気使っていただきました、
0: お心使っていただきました、ありがとうございます。すいません
1: けど意外にた、野かなさん の、うん、X とかチェックしてあれしてからね、
0: 最近なんかねちょっとできるようになったんで、
1: そうそうそう、最近ねやっと ね、うん、
0: ね、なんかちょこちょこ、うん、
1: なんだっけ、
0: 顔出してる、
1: リツイートじゃなくてリポスト、
0: リポスト、
1: うん、それもね、うん、ちょっとなんかできるようになり
0: 始めた、なんだリポストって、
1: そうそうリツイートのことでしょつって、
0: まあね、うん、はい、野川さん、はい、
1: ありがとうございます。
0: そしてね、次はね、うん、スーパーポンチマーさんからですね、
1: はい、
0: ひろこさん、おはようございます。今日は寿都町に行ってのお仕事になります。ここ最近は少しずつですが初夏の陽気になってきましたよね。昼間はかなり暑くなってきたなと感じます。ただ朝晩はまだ寒いですよね。では本日もよろしくお願いします。寒いよ、
1: 寒い、まだ寒い、
0: 寒いよね、
1: うん
0: うん、
1: まだ寒いけど多分まあそうだよね、だいぶ暖かくなったからね、
0: うん、
1: ね、風邪をひかないようにみんなね、ちゃんと調整しながらね、
0: そうだね、
1: うん、けどすごい過ごしやすい、

0: え過ごしやすい、
1: なんかいい、まあまあまあ、なん昼間は暖かくて、もう夜はもう寒くなったら布団に入ればいいの、
0: うん、そうだ布団に入った方がいい、
1: そうそうそう、もう寝る、うん、みたいなね、
0: うん、早く寝ちゃえ
1: いやけど本当に、うんうんね、皆さんもちょっと体には気をつけながらね、
0: そうそうそう、朝晩ちょっとね、うん、あの寒いからね、
1: そうそう、意外にね、
0: うん、あのやっぱりね足がね冷たくなるのね、
1: そう、
0: うん、
1: 家とかね、
0: 家でだから靴下、裸足で歩けないよ私。
1: ああ、うん、タワーもそうか。ルームシューズ履きの？
0: いや靴下履いてる。
1: いやそうだけどさ、靴下の上にルームシューズって。
0: 滑るでしょ。
1: 今滑り止めついてるからちゃんと大丈夫だって。そこの心配
0: 滑るとあーってなったら、ね、怖いよ。
1: ならんならん。
0: 本当にね。なんかもう娘みたいそしてねあの、うん、花かごチャットの方もね、
1: はい、
0: あ今日は4日月だって、
1: ああ今日4日月あれちょっと待って、3日月どこ行ったの、
0: 昨日だったんだ、一昨日の2日月だもんだって、
1: あそうだ、なんやってなんやってそうなんだ、いや一応ねあのひろこさんとターネのかなさん
0: あのね、
1: ね、曲選んできたんだよ ね、
0: この曲を、
1: まあいいよ聞いてもらおうよ、
0: そうか、うん、昨日なんだ
1: ちょっと2人いるのにどっちもやばい、
0: 本当だね、
1: そうだ今日じゃないか3日
0: 昨日のことでした、いやはい、花かごチャットの方では野かなさんおはようございます、ひろこさん、たーちゃん、でめぐみさんおはようございます、
1: おはようございます、
0: なんか暑いらしいめぐみさんのところ
1: ね、暑いって、うん、朝から暑いって言ってたもんね、
0: 朝からなんかお買い物行ったらしいね、
1: そうそうそう、こっそり覗かせていただきました
0: はい、覗きました、
1: ね、
0: はい、で、としおさん台湾からありがとうございます、ひろこさんおはようございます、おはようございます、そしてチャーリーさん、ひーちゃん、たーちゃん、こんちゃーす、
1: こんちゃーす、
0: こんちゃーす、いろいろ言い方があるから
1: 私もね、いろいろね、う
0: ん、なんか若くなったでタがねおはようございますってよご挨拶させていただいて、タ、うん、ちゃんおはようございますってまた言ってくれたの、
1: ありがとうございます、
0: 優しい ね、うん、そしてビキオさん、ひろこさんこんにちはって、こんにち にちはで、チャーリーさんグッモーニング、
1: グッ
0: モーニング、
1: さすがいいね、
0: いいね、
1: もう早い、
0: もう早い、もう英語だよ、
1: 食いつけ早い
0: で、うん、橋爪さんですね、おはようございます、なんか寒くないですかって、本当寒いわ、
1: うんうん、
0: この間 YouTube に、うん、手根本町界隈の紹介で良いところなごみさんが紹介されていましたよ、
1: え、
0: そう、
1: そうなの、
0: 本町変わりましたねって、うん、ひろこさん、たーちゃんさん、今日も楽しく拝聴しています、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、あの、ね、うん、どういうこと、どういうこと、どういうこと、
0: つい最近のことではないみたいなんだけど、うんうん、あのなごみ出てるよって YouTube にっていう、
1: 外のこの通路は、そうそうそう、
0: あ
1: の、
0: うんうん、あれなんていうの、こう
1: 街のこの紹介みたいな、
0: そうそうそう
1: そう、あ、そういうことね、
0: そしてね、わざわざ階段上がってきたんだね、
1: 誰が、
0: いやいや、その
1: テレビ
0: 撮影してる
1: YouTuber ね、うんうんうん、
0: そしたらさ、
1: うん、
0: シーンとしてなくてよかった、あ、ここはカラオケやってますねって
1: あ、ちょうどお客さんがいてい
0: た時だったんだね、うん、いや
1: 営業中にそうやって撮影してたんだ、うん
0: うん、そんなんであ
1: れは面白い、探そう
0: 橋爪さんありがとうございます、
1: ありがとうございます
0: で、
1: うん、チャーリーさん
0: もいるね、今日じゃなくて昨日が三ヶ月きな、
1: あ、そうね、そうだったの ね
0: 本当にもう
1: どうしたの、どうしたので
0: 、めぐみさん、寒いのが羨ましいです、うん、もうクーラーをつけっぱなしにしてます、
1: すごい不思議だ
0: ね、うん、じゃあそれがさ、うん、うちのお店のね、
1: うん、
0: エアコンがね夏も冬もフル回転なんですよね、
1: うんうん、
0: でもここ最近はそんなにつけないと思ってたんだけど、ここ、うん、お店の中お客さん入ると暑くなるでしょ、
1: うん、そうね、う
0: ん、ここなんかイベントとかあったからね、
1: うんうんうん、
0: だけどなんか涼しくないんだよね、
1: うん、
0: いや困ったねもしかしたら壊れたのかもって ね
1: 昨日ね、そう言ってたの、言ってたの、
0: そしたらね、たーちゃんですよひろこさん、これね、あのコンセント抜きなって、すごいしばらく置いときなって言ってい
1: やだから昔のねテレビは叩けば治るんだから家電なんて一回抜いてしまえばリセットされるって

0: ねっつってね。
1: そうしたら涼しくなって、しばらく忘れてたんだけどね。
0: あ、そうそう、コンセント入れるの忘れて、しばらく忘れてて、うん、そしてね、あ、そういえばエアコンっつってコンセント入れてちょっとピッてやってみようっつったっけ、あれがなんか涼しいわ
1: なんかいい感じ、
0: 昭和だね、やっぱり感じがいいよね。
1: そうだよね、
0: 家電はやっぱり一回全部落としてみる、
1: うん、いやだから私、うん、本当にそう思った。
0: いやだからさ、ずっと稼働してくれてんだよ、うん、たまに休ませろって合図なんじゃない
1: なるほどね、じゃあ私にもお願いします違うか、そうなん
0: だ。やけどよかったよね、冷たい風出てきてね、
1: 本当本当、
0: なんか最初点滅して、これ何が点滅してんのっていや分かんないけど抜いちゃおうっつってコンセント抜いちゃおう。
1: この間から気になってたんだよね、あの点滅がね、
0: ずっとついてたんだ、
1: うん、
0: あれ、
1: 何がピコピコしてんだろうって、まあ、抜いちゃえばいいってことね。
0: そう、うん、とりあえず抜いてみましょう、
1: はい、応急処置ですね、これはだけ
0: どね。そうですね、はい、いやちゃんとね修理は出さないとね、うん、本当に怖い、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: で野原さん、ありがとうございます、うん、今日は四日月ですよ、お天気が悪くて見られないと思うのですけど。
0: いやそうね、ちょっと曇りが ね、雲がね、う
1: ん、だけどさ、うん、和倉市のリスナーをね、うんうん、他の何番組なんかも聞いていただいてる方いっぱいいらっしゃると思うんだけど、和倉市に限っては、うん、いやとんでもないこと言ったら大変だ、すぐ訂正してやらなきゃとか教えなきゃとかってね思ってそうだね、くれる心優しいリスナーさんが、うん、
0: 多くてね、すっかりうちらね、三日月だね、
1: あの何がね
0: だねって言って
1: た、ね、いやいや昨日の私を殴ってやりたい
0: やめてたまに凶暴な発言するからね
1: いやいやいやいやいやいや、本当にね、
0: ね本当ね、まあまあまあ
1: はい
0: はい、
1: メッセージ
0: ね、
1: メッセージの、ね、はい、来てた、新しくエゾシカさんから来てたよ、
0: はい、
1: 来てよ、ひろこさんおはようございます、ターちゃんだ、
0: あターちゃんだ
1: ターちゃんだ、違うよね、ターちゃんだ、
0: ターちゃんだ、
1: おはようございます、
0: おはようございます、
1: オフ会でもおは、あ、じゃあじゃあじゃあじゃあ、オフ会でお話しすることができて楽しかったです、また会いたいです、うん、今日も楽しく聞いてます、雨が降って桜も散ってしまいました ね、
0: うん、そうだね、うん、
1: 今年は桜が咲くのが早かったですけど、うん、散るのも早かったですよねって、本当そうだ、
0: いや、ね、
1: ね、厚別西公園の八重桜も花が散って桜吹雪になっていました。広い公園の周りにぐるっと桜が植えられてるんですよね。野球場が2つあって、いい、ね、野球場の間にさらにサッカーができるぐらいの広さがあって、滑り台やブランコも置いてあるんですよね。前から広い公園だなとは思っていました。昔鹿を飼っていたとは知らなかった今日も賑やかな楽しい番組になりそうです本当ピンポンは大当たりでございます、
0: 大当たりでございます、
1: いや本当にそうなの、
0: すごい話だったよね、そのオフ会の時にね、うん、エゾシカさんが来てくれて、
1: うん、
0: そうで、ひろこさんとの共通点が多いっていう、
1: そう、
0: そこがすごいと思った、
1: そう、そうなのよ、だからね、この厚別西公園に鹿を飼ってたのね、鹿、うん、鹿を飼ってね、いたの、
0: 昔いたんでしょ、
1: うん、うん、そう、うん、私が住んでる頃ね、
0: うんうんうんうん、
1: で今いるったら、いやいないよって言ってたからあら、いないの、
0: ね、いないでしょ、そりゃ、
1: いや、その飼ってた当時の鹿はいなくてもさ、
0: うん、まあ、
1: 未だにね、鹿を飼って、ね、いるのかなと思ったんだけど、うんうん、いないですよっていうか、あ、そう、おいし、
0: その鹿いた時はさ、柵みたいのあった
1: って、あったあった、
0: あ、そりゃそうだ
1: よね、要するに檻みたいに、うん、なんていうの、あの、
0: あ、はいはいはい、鹿小屋みたいな、小屋じゃないけど、
1: そうそうそう、まあ、小屋にやっぱ雨風ですね、
0: うんうん、しのげるように、うん、それ何鹿だったの、
1: エゾジカ、
0: じゃあ大きいやつ、オス、角とかブフってあるやつ、
1: そうでないかな、
0: すごいね、
1: なんかね、うん、可愛かったよ、
0: 可愛い、いやそりゃね、そりゃそうだ、うん、いやけど ね、
1: こんな話ができる人に会えるなんて、私はね本当にね嬉しかったんですよ ね、
0: うん、そうだ、
1: うん、
0: それがね、やっぱオフ会でこう直接会うと、
1: うんうん、
0: なんかいろいろ話していくといろんなね、うんうん、あれがあるよね、
1: そうそうそうそう、
0: 発見だったりつながりだったり
1: 江戸鹿さん、またね会いましょうね、
0: うん、会いましょう、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: そしてマッサルさん、
0: はい、 ございます。

0: ひろさん、たーちゃん、こんにちは。
1: じゃ、
0: 札幌は今日からライラック祭り開催されておりますね。
1: 今日か、
0: うん、そうなんだ。たーちゃん、先週のマルシェお疲れ様でした。今日も一日頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: マルシェね、ほんと、うん、
0: ね、
1: 頑張りましたよ。
0: 頑張ったね、うん、汗だらけになってね。
1: あれでしょ、変わんない感じだったでしょ。
0: でゴミの袋持って走って歩いてたな。
1: そうそう、いろんな人に声かけながら、うん、困ってませんかとか言ってね。
0: ね、そんな風でね。
1: いや、そうそうそう、まあ後でね、ちょっとマルシェの話はゆっくりさせていただきたい、うんうん、そうだね、じゃあまず一回 CM いきますか、
0: はい、そうですね、
1: うん、はい。
2: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、 Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌「ハート・オブ・ジャパン」、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。「ハート・オブ・ジャパン」、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌「ハート・オブ・ジャパン」。
5: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: はい。FM78.1 メガヘルツ、ラジオカロス札幌から裸御社中の和暮らしを楽しむ。ひろことたーちゃんでお送りしています。昨日がなんと三日月、今日じゃなかったんだってなことで、ちょっとね、あの用意してみた曲用意してみた曲でございます。ちょっとこの曲聴いてください。
1: はい、

0: 清水翔太さんが歌う三日月でございます。
1: そう、ね、彩香さんじゃなくてね、うん、こっちじゃないやっぱりって言いながらね
0: 決めたのね。
1: そうい
0: やいや、そう2日月、
1: あれ三日月来ると思ってたから ね写真が ね
0: そうだ、なんで今日ちょっと明日ちょっと三日月だよねってね、
1: これはさ野かなさんにさ、うん、三日月じゃない曲とか言ってね今日会うね、ほんと
0: 簡単だからね。
1: で今回のね、そう野かなさんに聞きたいことあって、うん、今回その三日月ね、はいはい、の近くになんか大きい星、すごい光る金星、うん、星がキラキラした星がすごく近くに。
0: 金星なの？
1: いや、うん、た、うん、はい、多分
0: 違う、じゃ金星言わない方がいい
1: なんか大きな星が月の近くに出て、うん、それのコラボレーションが見れるよみたいな、
0: うんうんうん、
1: けど写真 撮ってるってことはさ、うん、この二日月の時ももしかして大きい星そばにあったのかなと思って聞いてみたかった、うん、チャーリーさん金星で会ってる、ね、分かるでしょチャーリーさん、もうひろこさん何でもたいえば間違ってると思ってからちょっと自信なくしちゃうでしょ多分そうけどなんかそれのコラボがすごいなかなか珍しいから、うんうん、月の場所もすごい、月よりも逆にその星がすごく綺麗に見えるよっていう、
0: うん、
1: ただちょっと曇ってたからねどうなのかなと思って、
0: そうそう言ってたんだよね、うん、
1: そうそう、どうだったんだろう、星は見えましたか野かなさん、
0: 見えましたか野かなさん、
1: 教えてください、
0: これどこ
1: なんかすごいことになってるね YouTube の
0: 画面、うん、画像なんかねちょっとね、うん、
1: 新しいパターンに、
0: 新しいパターンにいろいろや、怖いからやってみなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: い
1: や、
0: なんかね、いい、これでい
1: い、ね、なんか野かなさんから、
0: はい、
1: すぐ返事が、
0: はい、
1: ここ最近は金星と木星がお月様の近くにありますよねってありますね、
0: じゃあ見えることもあるんだね、そしたらね、
1: そうじゃない、そうじゃない、
0: さあ、いいね、探してください、
1: 探してくださいっつって、
0: 昨日暗くなったらすごい喜んでたの、あなたよね、
1: そうそう、あやっと暗くなってるとか言って、うん、いやなんかひろこさんのお店にさ早い時間からいたでしょ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 午後ね、そう3時前から行って、
0: そうそうそうそう、
1: してなんかもうミーティング終わってもう飲んじゃおっかって飲み始めて、してねウィキのママたち来るっつってちょっと外にドア開けててあれまだめちゃくちゃ明るいじゃんみたいなもうトイレ3回ぐらい行ってやっと暗くなってんだってい
0: やだけどね日が長くなったから、うん

0: ね、本当にね。
1: いやね、バグるね、うん、やっぱり感覚がね。
0: ね、あえて暗いところにいるとね。
1: う
0: ん、
1: そう思う。そうなん
0: ですよ。
1: もう本当にそう。
0: はい、大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: はい、ということで、
1: うん、
0: もう一回コマーシャル入れるかな。
1: はい、ね、あ、ちょっと待って、その前にお米ちゃんからのチャット読ませていただきます。ひろこさん、たーちゃん、はなすたの皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日は歯抜けでしか聞けませんが、歯抜けみたいなもし時間
0: 飛び飛びでってことでしょ。
1: そういうことだね、うん、もし時間に余裕があればジミー入江さんのワイばっかりかけてください。
0: 入江田さんね。
1: 入江田さんすいません、はい、ってことでね。いやけどね、ひろこさんもね、やっぱ応援しないとねって言ってた、うん、そんな話もしてたもんね。
0: そう、パワープッシュって、
1: うん、そうそうそうそう
0: 言われたら、そうですねなっちゃうのね、私は ね、うん、
1: いや、いいと思います。
0: はい、あの曲はちゃんと用意してあります。
1: はい、
0: でチャーリーさん、金星で合ってるって、
1: よかったよ、ありがとう。
0: ここ最近は金星と木星がお月様の近くにありますね、というのはのかなさん、
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。本当に嬉しいね。
1: もう返信が早くて本当助かる
0: すぐあの問題解決するの
1: ね、うん、そうそうそうそう、よかったよ。
0: そうなのさ、
1: よかったよ、
0: よかったよで、うん、CM をかけて、
1: はい、
0: いきます。
1: はい、お願いします。
0: CM です。
3: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話0162736000番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
5: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
6: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、 FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌から、花籠社中の和暮らしを楽しむひろこと
1: たーです。
0: はい、
1: 自分で言っちゃった。
0: いいのいいの、でお送りしています
1: はい、そういえば、そう、さっき言い忘れてたけど、
0: うん、
1: あのこの番組始まる前にね、インスタと、うん、あの X でね、
0: うん、
1: これから始まりますよみたいな、もうちょっとしたら始まりますよって投稿してたのね、
0: うん、
1: さっきインスタの方で、うん、イバカンさんが、
0: うん、
1: 音量下げて待ってますってやかましいからじゃない今日もうそれなんか見て、もう大笑いのスタンプ押しといたわうちもそうだよねそうだよねと思って、
0: いやいやいや、
1: 今日に限ってはねボリューム下げ気味で
0: よろしくお願いします。あの本当に
1: そうそう、
0: お体に触りますから、ね、
1: 疲れちゃうからね。
0: 本当だよ、これからお仕事しなきゃなんない、
1: ね、そうだ
0: ね、
1: ね、頑張ってくださいね
0: その言い方本当に
1: いや、めちゃくちゃ愛こもってるでしょう。
0: いやいや愛こもってる、いやいやいや、いや、イバカンさんいいわすごく
1: ね。けどああやってメッセージ入ったの初めて、あのストーリーに、
0: うんうん、
1: なんか文字出て、
0: うんうんうん、
1: ちょっとほらストーリーあじゃなくてインスタから離れてたでしょ、
0: うん、
1: そう復活したっけ、いろんな機能が追加されててちょっとよく分かってないからまだ
0: 私も分かってないよ
1: ね、うん、そうすごいと思っていただきましたよ、そこでメッセージ、
0: まあ、ありがとうございます。あの音量絞った方がいいなと思う方はどうぞ絞っていただいて
1: 切な
0: 、ね、あの11時54分までお付き合いいただければ嬉しいです。
1: はい、お願いします。
0: はい、うん、ね、
1: うん、
0: まずまずね、あの何なんかね、あの麺味のレシピを、
1: そうね、今日でね一応ね、
0: うん、締め切りっていうふうにしますって言ったんですけどね、
1: うん、
0: まあ、あのいくつかね、
1: うん、
0: 送っていただいてますね。
1: はい、ね、送っていただいてるね。
0: もう皆さんね、ありがとうございます。
1: すごいよね、あの、うん、種類が多すぎて、ああこれねっていう、このパターンあったね、うんうんうん、みたいなのとか、うん、あったりとかして、うん、すごい、
0: あの麺味の味をちゃんと分かって、うん、ね、うんうん、あのいる人は、あ、こんなものにも使える、こんなものにも使えるっていう風に、
1: ね、そうだね、
0: うん、なるんだと思う。ただただ麺味はね、
1: うん、
0: そうめん、冷麦のお蕎麦の、ね、おつゆじゃないというところをね、
1: うん、
0: どうかどうか、あのもっとあの何万能なので ね、
1: ね、そう、
0: そうして、
1: して一応
0: 私たち、
1: ターンもね、あの散々言ってたでしょ、うん、もう本当お母さんやって長いんで、うん、これ間違いないっていう超簡単レシピ考えてますよって言ってたでしょ、
0: うん、あの作り方はあれだけど、お料理名だけ、
1: ターンの、
0: うん、
1: いいの、
0: いいよ、
1: ね、じゃあ発表しますよ、ターンのレシピ、山わさびの麺味漬け。
0: 何ですかそれ、
1: どうでしょう、
0: いや、あの自分で
1: 山わさびの醤油漬けの麺味バージョンいや、それさ、逆に北海道、山わさびイコール北海道でしょ、
0: うん、まあまあまあ、
1: そして醤油じゃなくて、うん、あえて麺味にすることで、あの辛みが引き立つんだよね、
0: うん、
1: 甘みも入ってるから。
0: ただね、
1: うん、
0: あのスーパーでね、山わさびの醤油漬けって瓶詰めで売ってるんだよね、あれはさ、開けた瞬間1回目食べたら、うん、うわ辛い、やっぱ辛いよねってなるけど、うんうん、また次の時に開けたら全然辛くないのね。
1: え、か、ちゃ、え、辛いよ、
0: 辛くないよ、
1: いや、あ、お店のはちょっとあれかもね、変なの入ってんじゃない、
0: いや、
1: うん、
0: いやいや、
1: 防腐剤とか
0: 麺味じゃないからか、
1: 麺味じゃないから、いや、っていうか多分、うん、それはちゃんとね、
0: うんうん、
1: 取ったやつじゃないから、
0: 養殖、
1: 養殖じゃない、あの
0: 取ったやつって何、
1: 加工されているでしょ、あのちゃんと育てて、
0: うん、
1: 自分で、
0: うん、
1: 抜いてかしらんけど吸って作るだからターのうちにはね、ちょっと山わさびがちょっと何本かあるんで、それを引っこ抜いてちょっと作ろうかなと思ってるんで、まあ作るっていうか吸ってつけるだけなんだけど恥ずかしくなってきた、なんか、いや、けどちょっと待って、チャットは、うん、みんなほら、お米ちゃん美味しそうとか、チャーリーさんも、うん、山わさび麺味漬けいいねで、のかなさん、餃子にんにくの麺味漬けも良さそう、
0: あ、
1: いいねって入ってるよ、ほら、いいでしょ、いやいやいや、意外に簡単、うん、超簡単レシピで北海道つながりでしょ、麺味も山わさび、
0: はいはいはい、
1: っていうターの簡単レシピでした、うん、どうでしょうか、はい、皆さん、
0: ね、
1: うん、いいでしょ、
0: もうすぐにでもできるよね、
1: すぐにでもできる誰でもできる
0: だけどさ、あの山わさびってするの大変だよね、うん、力いるよね、
1: そうだよ、しかもね、辛いやつだから目にくるからね、あれ、
0: うん、いや、目にくるのはいいんだけど、
1: うんうん、そうそうそう、
0: あのなんていうの、身が詰まってるっていうの、
1: うん、
0: 繊維がすごい強いのね、
1: うんうんうん、そうなの、
0: ね、あれ手怪我をしないように、
1: うん、太いのね、ちゃんとじゃないと痛いからね細いのだと大変なのよ、あれしてさ、もう一つね考えてたんだよね、うん、それがまさかの、
0: うん、
1: あのひろこさんとたかぶったというレシピがね、昨日びっくりしたね、
0: うん、
1: なんか考えてたとか言って、
0: うん、
1: いや考えてたよって、してお互いね喋ってたっけ、話してたっけ、ちょっとそれも
0: おにぎりだもんね、
1: 発表、そう、おにぎりなんですけど、たぬきおにぎり、
0: たぬき
1: どうでしょう、麺味を使ったたぬきおにぎり、
0: これはうまい、
1: これはうまい、あの揚げ玉と、
0: はい、
1: ネギと、
0: うん、
1: あとあれ、ひろこさんはあれ紅生姜、
0: 紅生姜ちょっとね、
1: うん、紅生姜を入れたりして、うん、して麺味で味付けしてご飯と混ぜる、
0: そう、
1: どうでしょう、簡単、これも簡単
0: 混ぜておにぎりにすりゃいいだけなんだけど、
1: ちゅうかさ、うん、手抜きすぎだな
0: だって簡単だね、
1: 簡単、
0: いやいやいや
1: そうなの、
0: いやだけどね、うん、これはね、
1: うん、
0: あの商品化されてんですよね、
1: 本当のこと言ったらね、まあまあまあまあ、そうかもね、うん、あのそういうのあるよね、うん、似たような、 そう、
0: それそんなの、あ、うん、何だろうと思って食べたら、あ、何、たぬきおにぎりじゃんと思ったことがある。
1: そうそう、けどあれ

0: どっから始まったか知ってる？あれの発祥。
1: 知らない。
0: あれってもともと宇宙船があって、
1: うんうん、
0: その、うん、そこで料理を作る人が、うん、水、あ違う、南極だ、南極、うんうん、あそこって水とかもどうにかしなきゃいけない、うんうん、それでもったいないからっつって、うんうん、そこにその揚げ玉とか入れてご飯にあえたのが始まりなんだって。
1: あ、
0: 水を捨てないようにね。なんかそうなんだ、うん、その汁、うん、汁として使ってたのに揚げ玉入れてご飯も混ぜて作ったあれが出来上がった、
1: うんうんうん、いやだから体操ね、うん、美味しい。これは私ね、
0: うん、
1: ちょっとなんてドライブインみたいなね、パーキングでちょっとお食事コーナーがあるって、うんうんうん、そこでちょっとパートしてたことがあるの。
0: なんか何でもやってんだね。
1: ラーメン作ったりね、うん、お蕎麦作ったりしてて、うん、それで休憩の時にね、うん、お昼あれだ、おにぎり作るかいって言ってくれるね、うんうん、おにぎりどんなんってそれだったの。
0: マジで。
1: うん、たぬきおにぎりだった
0: の。その人が作ってくれたの。
1: うん、みんなそこではちょっとね、うん、ブームになっててね。
0: いやこれはね、
1: うん、絶対美味しいよね。
0: 間違いない、間違いない。だってめぐみさんも美味しそう、そしてお米ちゃん、それはうまいに決まってるですよ ね、 ね、
1: これもね、
0: もうさんさん、ね、皆さんに食べて。
1: ただこれ時間経ったらね、ちょっとね、
0: そう、
1: 揚げ玉のサクサク感がね、
0: そう、あれサクサク感欲しいよ ね、 ね、残したいよね。
1: そうなの、そうなの、うん、これはまた大変、
0: タイミングが大事。
1: そう、
0: うん、
1: 混ぜるどうするんだろう、試食会の時
0: 最後の最後で混ぜ
1: るって、ね、まあそんなんでね、 こんなこともちょっと考えています。あと、はい、ね、
0: うん、
1: いろいろね、
0: はい、
1: 煮物だとか、うん、なんちゃらだとかなんちゃらだとかっていうのね
0: 送ってい
1: ただいてて、
0: はい、
1: だからそれはね、うん、再現ちゃんとできるかどうか、
0: それ今は言わずに、何再現してそこで読み上げる、
1: どうする、今だって言うの、だって全部再現できるかどうか分かんない。まず
0: まあまあまあまあまあ、そうだけど ね、
1: だからまあ言ってもいいよ。
0: 言ってもいいよちょっと全部ひろこさんに送ってく
1: る。いや、うん、大根と鶏にもも肉と人参とエリンギの煮物、
0: そう、そのレシピを考えてくれたのが
1: めぐみさん。
0: そうイエーイ。エリンギは輪切りだっつってたから ね、
1: うん、
0: ね、そこがポイントなんじゃない。
1: ホタテの何貝柱みたいになるって分かる分かる分かる、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ね、
0: なんでですかだったっけ、うん、ホタテになるんです。いや、うん、ホタテになるとは言ってない、ホタテの食感
1: 変身するだけで、ね、
0: 勝手にやめて変えないでって怒られるねそう、うん、めぐみさんからはねちょっとね、うん、煮物のレシピをいただきまして、面白いな、
1: ターが作るって言ってますからね。
0: いやいやいや、おかしいでしょ、一緒に作るでしょ。
1: そっか
0: 何でも人任せなんだから。
1: いや、そんなことないでしょそしてね、お米ちゃんがね、
0: うん、
1: お米ちゃん流土佐風カツオのたたき、
0: 土佐風だ、
1: うん、
0: 何風だったっけと思ったっけ、うん、土佐風って何、なんか違うのやっぱり、
1: うん、
0: え
1: 何言ってんの
0: 普通の
1: 酢も入るしね。
0: ああ、はいはいはいはいはい、
1: もういろいろ調味料、やっぱり麺、そこのつゆがね、
0: うん、ちゅうかお米ちゃんすごい豆だよね、
1: はい、
0: 麺味何 cc
1: そう、
0: 何々何 cc っておお、うちらより絶対料理できるよねと思うよね。いや、
1: ほんとさ、
0: うん、もう見てたらやっぱり
1: なんかね、お母様とねご飯食べるのに一生懸命ご飯の支度されてる、
0: うん、うんうんうん、そうなんだ、
1: うん、
0: 意外にね、うん、うちらみたいな女なんて適当だよね。
1: いや、そうなんだ結局そういう、うん、なんていうの、ご飯の支度するのを長くやってた、うんうん、私たちはさ、うん、どこで端折ってしまおうかというね、
0: そうそうそうだよね、
1: それが問題なんだよね、
0: う
1: ん、
0: だから娘にこれどうやって作るのって、うん、これってどんだけ入れるのって言われて、え、ちょろっとサッととかね大体だってって言ってるけどね、みんなその大体が分かんないんだよって言うんだよね、
1: うん、
0: だからちゃんと教えなきゃなって思うんだけどね、
1: まずは味見とかね、
0: うん、ね、そうそうそうそう、
1: そんな感じで自分の舌でか覚えておくっていうのが私はいいかなって、
0: うん、ね、ね、そうそうそうそう、
1: うん、なんでっていう、なんかね、そんな風なね、レシピも来てるし、うん、めぐみさんなんかすごいいっぱいね、うん、種類送ってくれててね、
0: 書いてたよね、
1: うんうん、で、すごいね、おすすめが

0: 物なんだけど、うん、他にもね、まあ味玉とかね、そうそうそう、あるよね、そうそう、
1: うん、あとただね、うん、圧力鍋って書いてたからね、持ってる？
0: 持ってる。
1: ああよかったそこのそこまで引っかかるかと思った。
0: いやいや大丈夫大丈夫。
1: ああよかったよかった、それだったらね、ちゃんとね。
0: で、大米ちゃん、ひろこさんとターちゃんにレシピをちゃんと伝えるために、うん、軽量カップ買いましたよ。
1: ありがとうございます。本当ごめんなさいね。
0: もう本当にね。
1: ね、軽量カップ使わなくても料理できるのにわざわざ買ってくれて。
0: いやいや、伝えるためにはさ、うん、このぐらいこのぐらいで、
1: ね。そうだね。だってやっぱり再現しないといけないからね。
0: 軽量スプーン、軽量カップはね、うんうんうん、大事よ。
1: そうだ、うん、
0: と思います。
1: 麺味だけじゃなくてね、いろんなものをちょっと混ぜ合わせるからね。
0: そう。
1: けどすごいと思う、みんなそのまま使うわけじゃない。何うちの山わさびの麺味付け恥ずかしくなってくるでしょうねつけるだけっつってまあまあまあけどね、うん、誰でもできるんで、
0: うん、
1: どうでしょう、うん、美味しくね、だからね、そう、試食会はだからどうしようか、6月にはしたいなと思ってて。
0: そうなんですよね。
1: 水曜日だから、うん、思い切ってちょっと早めの6月10日の水曜日どうでしょうか。
0: ちょっと初版のね事情が起きなければ10日だね、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: それじゃなかったら、うん、7月の1日とか、
0: ああそう、ああそうか、
1: それくらいで、
0: うんうんうん、
1: ちょっと10
0: またあのいろいろな、うんうんうん、時にね、あの、うん、あれだ、ほ
1: ら、そうだね、
0: お知らせして、
1: うん、そうしましょう。そういう感じでちょっと頑張るので、ね、皆様の、ま
0: あ、何品か ねたくさん来るんだけど、何品か作ってなるべく再現をしたいと思ってるんですけど、ね、うん、
1: なんかここに来れる人がいたらマジで本当山わさびの麺水漬け食べさせたい
0: 今川さん来たら
1: 来たら
0: 来たらいいのに今川さんおこぶちゃんはいつ来るんだろうね。
1: ね、うん、そうだ、
0: なんか6月どうのって言ってましたもんね。
1: 6月って言ってた、うん、あ、なんかそんなこと言ってたもんね、うんうん、うんうん、確かに確かに忘れちゃった忘れちゃったとか言ってめぐみさんが、うん、私は麺味適量って送りました、うん、笑色で判断してください
0: 大丈夫、主婦歴何十年と言いますから大丈夫ですよ。やっぱり
1: 女子だねめぐみさんこっち寄りで、うん、よかったです、安心しています、
0: 安心したわ本当に
1: 本当だね。けどやっぱり時短なのかな、うん、圧力鍋使うってことは
0: 時短だよね。
1: ね、うん、すごいすごい、
0: はい、頑張ります、はい、
1: 頑張りましょう。
0: あのね、うん、ターンも頑張ってくれますから、はい6月20日土曜日の日中か7月25日の土曜日になら行けます
1: 25
0: だから6月20日土曜日でしょ。
1: 土曜日だね。
0: あ、土曜日、あ、土曜日なんだね。
1: だから25の木曜日、うん、あ、7月25か、うん、7月の25、
0: あ、土曜日に、
1: 土曜日、
0: 水曜日じゃないんだね。
1: あ、スタジオじゃなくて、はい、あ、うん、あれだ、お店で食べてくれるってこと
0: それじゃあ11時までね、うん、ちょっとあの皆さんとにほっと一息していただいて、
1: はい、
0: 私たちもちょっとお休みさせていただきますよ。
1: はい、
0: 今あともうちょっとでね、
1: うん
0: うん、いやいやいやいや、ね、本当に大変なことになるぞ。
1: 大変なことになる

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲漁場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: で配信中。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい

0: 株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: カロスラジオロータリー水曜日担当いきます、花田聖子です。肩組んでいこうラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌。

0: 今日はね、今ちょっとこうお米ちゃんがね聞いているような感じなので、ワイバッカイ、和暮らしでまたパワープッシュということで、
1: うん、
0: はい、はい、聞いてください。ジミー入江田さんでワイバッカイ。

0: ね、すごい。
1: いきなり何、ねねね、すごいから始まる、
0: うん、ジミー入江田さんで、うん、ワイばっか
1: い
0: って、
1: いや本当すごい、
0: このね、
1: 前回聞いた時もすごい
0: 鹿児島弁なんですよ、
1: う
0: ん、これね、
1: そうそうそうね、う
0: ん、その鹿児島弁をね、うん、ちゃんとね、ちゃんとっていうか、うん、あの標準語にね、
1: うん、
0: 直してね、うん、くれた方がいらっしゃいました、
1: うん、あれ前回あれでしょ、メッセージがなんか来てね、
0: そうそう
1: そう、そう写真撮ってたよね、
0: そう
1: 見てました
0: ね、
1: うん、
0: ワイばっかいって、うん、あなただけ
1: っていう、ワイって自分じゃないの、
0: 違うんだって、
1: 違うの、
0: あなただって
1: ワイ、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: そうなの、そうなの、それでね、先週までちょっと遡ってみた
1: けどさ、これはさ、うん、鹿児島弁、うん、これどうなの、北海道弁だったら誰か直せる人いないのかな、
0: 頑張れる人いるかしら、
1: 多分字余りとか出るかな、
0: うんうん、
1: こんなうまくは収まんないかもね、やっぱりね、
0: まあ、ね、
1: そうだ、
0: いや、あん

0: ただあんたのこと好きだよっていうね、うん、そういう感じ、あなただけよっていうね、
1: 意味がね、
0: そうなのさ。
1: 貝類さんって鹿児島の方が役してくれくださいました。
0: そうそうそうそうそうそう。え、誰から来てました？
1: 駅ではありません
0: またそこ行きますか、
1: うん、そうそう、あと橋爪さんが、うん、北海道も二季と言われるから6月が一番いいかもね、うんうん、炊きたてのご飯に山わさび食べたいな。
0: いやー、美味しいでしょ。ご飯なんぼでも墓行くからね。
1: いやだからね、今ね、うん、その歌かけてる時ね、うん、これやっぱりもしかしてターノが一番人気なんじゃないとか言って勝手な妄想してました。いや、やばいよね
0: 本当にね。
1: 何、歌詞を探してんの？
0: うん、ちょっとね本当にね。
1: けど前回って何日だったっけ？
0: 13
1: か、うん、13日に、うん、そうだ、結構なんか終わりの方で来てたんじゃない？
0: そうですよ ね、そうなんだわ。
1: 多分そこら辺だね、多分
0: ここら、
1: うん、
0: これじゃない、
1: その上、
0: これじゃない、
1: 上、
0: これじゃない、
1: それ、その上、
0: これ
1: 違う、その上じゃない、
0: これか、
1: うん、
0: 違ったね
1: まあ探し出せないということで、うん、
0: まあ、
1: うん、しょうがない。
0: あ、これだ、これだ、
1: あった、
0: うん、ね、鹿児島弁であなた、うん、わいっていうの、ばっかいは鹿児島弁で何々だけとか何々ばかりって、だからあなただけって、うん、オンリーユーねえ、うん、
1: ばっかい
0: 貝類さん
1: ばかり、
0: うん、ねえ、本当にすいません。これあなただけ、あなたのことを全部愛してるよ、あなただけ僕と一緒に生きていこうよ、うん、本当に僕のことをいい感じに変えることができるのはあなただけ、たくさんの愛を与え合い、愛し愛され、愛せる限り愛するのはあなただけと、
1: うん、
0: わーい、ばっかいだから、ね、
1: いやけど本当聞いた時にすごい声がね、うん、綺麗だし ね、
0: そうだね、う
1: ん、だから言ってたんだよね、うん、BG4 のあの人に似てる感じするって、うんうん、誰だっけ、元冬樹じゃない方ね、
0: うん、
1: あの、うん、なんだっけ、どうしてグッチー雄三さんそうそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: わーってこんな声出せるんだみたいな、
0: すごいよね、
1: ねえ、本当にもね、ただね、ちょっとさっきからさ、すっごい気になってんだけど、はい、ちっちゃい虫がめっちゃ飛んでて
0: どこに、
1: いや、わかんない、一匹だけいるのさ、やつは、やつはどこかにいるからお時々ちょっとね、 YouTube とかであれかもだけど、タイいきなり変な動きするかもしれないそれはあの虫と戦ってるっていうか、避けてるっていうことで ね、
0: 何も怖いものないはずなんですけど、
1: ね、いやだからもう絶対潰したりはしないよ、もちろん、
0: うんうん、
1: ただ避けるっていうね
0: 避ける
1: 顔にほくろみたくついたら困るから
0: まあね、
1: うん、
0: というふうなことで、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、
1: いやいや、 YouTube の画面戻ってもいいかな、
0: うん、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: そういうふうで、まずまずまずまず、
1: うん、何喋りたいか忘れてる、
0: そう、
1: だって、
0: うん、
1: 今あ、
0: そうだ、
1: ピッキョさん今映ってないから大丈夫です、虫との戦い
0: もう大丈夫です、はい、
1: なんか読むのにちょっとあれだよね、入り込んでたよね
0: いや本当さ、これね、
1: うん、
0: やっぱり準備不足っていうんだな、きっと
1: どういうこと、
0: どういうこと、
1: どういうこと、
0: 今日はターがよく映る、
1: うん、ほら見えるかな、見えないよね、
0: 見えない、
1: ちっちゃくてね
0: 黒い、黒いからね、
1: そう、黒くてちっちゃいから、はい、何の害もないんだけどね、
0: まあうん、大丈夫、死なないから大丈夫、
1: そうそうそう、
0: まあとにかくね、そんな感じでね、
1: う
0: ん、あの麺味のレシピもね、
1: うん、
0: あのそうそう、この時間とか今日中にね、それこそ本当に DM とかでね、
1: うん、送ってくれたら、
0: X とかターちゃんの方にもね、
1: うん、
0: あのもしくは分かる人は、
1: はい、
0: ね、ターちゃんの方に送っていただいたら参考に
1: 、ね、そうだね、
0: もうとにかく、あ、もう本当に余すことなく再現できるように頑張りますけれどもね、少し
1: 頑張ります、
0: はい、それでちょっとこう検討する時間も欲しいので、
1: うん、
0: 今いろいろこうけん、なんていうの、見てたら10日、6月の10日がね、
1: うん、
0: できるかなっていう、だけどもしかしたらっていうところもあるので、うん、もしかしたら7月に入っちゃうかもしれない、まあ、っていうことね、
1: そうだね、頭でもね、うん、まあけどやるんで、
0: やります、
1: はい
0: はい、
1: やります、やります、
0: ターが頑張ります
1: それやってやめて

0: 全振り。
1: はい、
0: はい、
1: もう本当に ね楽しいよ。
0: 楽しいね、うん、相変わらずね、うん、そうそう。いやけどまあ先週もね、とりあえずひろこさん、うん、あのオフ会のね話とかしてくれたけどね、
1: うん、
0: そう、ちょっとターもね、本当
1: ターの目から見たオフ会、
0: オフ会いや楽しかったり、なんせあのほら言ってたでしょ、さうち一応そのオフ会にタイトルをつけるっつって、
1: うん、
0: なんかなんだっけ、あの頃の自分にタイムスリップみたいな言ってたでしょ、
1: うん、言ってた。
0: だからそれをなんかテーマとしてやってたから、うん、もうみんなにはもう本当に楽しんでもらいたいと思ってて、
1: うん、
0: だからちょっと縁日仕様にさせていただきました、うん、その当てくじもね、
1: うん、
0: そう何昔遊びのあれみんなちゃんと捨てないで持っててくれてんのかな、う
1: ん、持って帰ってきて
0: くれるし、めんことかね、うん、なんかけん玉とか入っててね、
1: うんうん、そう、めんこなんかさ、うん、めんことあれだよ、あのなんだ、けん玉、
0: けん玉
1: 当たったっつって、
0: うん、そうだよね、
1: めんこってやらない、やってたでしょって言って、うーん、
0: 嘘、うん、
1: あーじゃあね、
0: うん、やってなかったのかな、もっと前
1: やってたと言って、
0: えけどだってターでもおはじきとかは遊んだことあるよ、
1: もちろんありますよ。
0: 何？コマもあるよ。
1: コマ、あのこのちっちゃいコマ？うん、
0: いや違う。
1: あの紐でグリグリってるやつ。
0: あ、あんなのはうまくは回せないけども。
1: あれベーゴマっていうのも あるんでしょ？
0: ベーゴマって何だったっけ？
1: すごいあのぐらいの小さいやつで、
0: あ
1: なんか、
0: うん、そうだ。
1: 喧嘩させるんじゃないのか？
0: 飛ばすやつだ。カキンカキンポーンみたいなね。うん、あはいはいはいはい。いやそういうやつでしょ。いやそれのほら、うん、子供方が遊ぶバージョンってさ、うん、ベイブレードってやつでしょ。
1: ああなるほど、うん、あそうだね、
0: それ大きいけどね、
1: うん、
0: 結構あれすごい音鳴るからね、ぶつかった時ね、
1: あそう、
0: うん、あれ飛んだら痛い、当たったら痛いな、
1: う
0: ん、
1: そうだよでそのね、
0: うん、
1: あれだ、
0: なんだ、
1: けん玉、
0: うん、
1: けん玉だって忘れてった人いるんだよ、
0: あそこに飾ってたの、そうかな、
1: そうで、これ忘れてってるよって持って帰るって言って持って帰らなかった、
0: うまちゃんじゃないの、はい、違う、うまちゃんは欲しいって言ってたんだもんね、
1: うん、だけどプラスチックだったからがっかりしてた、
0: いや置いてたなっつってね、
1: いやだ、うまちゃんじゃなかった、
0: あそうだ、
1: 違う人
0: して、うん、そう、その射的もね、まあ、前回も話してたけど、うん、当たったのに倒れないっていうね、
1: うん、
0: 話がね、そんな事件もあって、
1: うん、
0: しかもその中に景品を入れてたの、
1: うん、がっつり入ってるからね、
0: ちょっとその景品内容を少し紹介しようか、
1: うん、
0: あの基本自分ではなかなか買わないな、
1: うん、
0: だけど、うん、まあったらまあ、あってもいいかなって、うん、いつか役に立つんじゃないかなっていうものをちょっとターはね100均で探して いろいろ詰め込んでおきました。それで、まあ、ひろこさんはね前回にも言ったけど、あのカット版ってね、サビオだったでしょ、
2: はい、
0: 他はね何を入れたかというと電池とかね、電池、しかも普通の炭酸とか炭酸の電池じゃなくて、あえてあの丸い電池なんちゅうの、なんかに使うよね、
2: ボタン電池、
0: うん、それを入れてたりとか、あとちょっとなんだっけ、花セレブのポケットティッシュ2個とか、
1: ちょっといいやつって言ってた、
0: ね、ただうまちゃん当たったの、あのうまちゃんは膝ついて倒れ込んだよね、当たった景品見て、
1: 何当たった、
0: 覚えてない、
1: うん、
0: うまちゃん当たったの、
1: あ携帯用の、
0: そう、非常用の携帯トイレ1回分って膝ついて倒れ込んでたからやけど実際さ1個でもあったら、ほら車に積んどけばいいから、高速道路とかでしょうもない時あるかもしれないしね、
1: 本当だね、
0: うん、だからそんなね、しょうもない、うん、しょうもなくないの、しょうもなくないんだよ、だからすごくいつかはなんか役に立てるんじゃないかなっていうものをいっぱい入れて置いておきました、やってみました、はい、
1: もう、
0: あとはお菓子だからね、
1: お菓子いっぱいあった、
0: そう、食べたいお菓子つってくださいつってね、うん、そう、
1: あのね、うん、あのなんだっけ、射的、
0: うん、
1: 私射的は絶対うまいと思ったんだ自分で、
0: うんうんうんうんうん、 倒れないからショックだった。
1: そう。
0: いや違うもん。

0: じゃあちょっと言い訳させてもらっていい？あれは後ろが壁になってて。
1: ノーです。
0: 違うの違うの、壁に当たって傷つけちゃダメだなと思ってちょっと当たりの弱いやつにしたっけ、誰一人と倒せないという
1: ね、
0: いやびっくりしちゃった。
1: だって射的のコツってあるんだよもん。
0: いやあるよね絶対ね、うん、
1: それを私知ってるから絶対100発100中、
0: うん、上の方狙うとか
1: 違う。
0: あ違うんだ、
1: うん、ちゃんとある。それが、うん、いや当たらないし。
0: いや違う、当たってんのに倒れない。
1: いやだけどね、うん、皆さんとっても楽しそうにやってたよね。
0: いやーね、
1: 楽しんで、いやいやいや何もね、
0: そうそう
1: 言いながら、ね、
0: 言いながら
1: ボン、ね、
0: ちょっとあれだったよね。
1: 真剣だったよ。
0: そうそうそう、
1: 真剣勝負でございましたね。
0: いやけどもしあれだったら次はちょっとそういうね、うん、ミスのないようにやりたいな。
1: 本当だね。
0: うん。もうね、そんなのもあってね、いや本当に楽しかった。やっぱりその蝦夷鹿さんにも会えたし、
1: うんうんうん、
0: ね、あと、まあ、カズくんとかね、まちゃんとかもいて、うん、して生でねファンファレも聞かせていただいて、
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、
0: して結構、ま、ね、本当に良かったと思う、
1: うん、楽しかった、
0: 楽しかった、あっという間だったね、
1: うん
0: うん、
1: ねえ、
0: そう
1: 本当に。
0: して途中からあれだよね、二次会の時2人か3人ぐらい増えたよね。いや、あのライブやってくれたそのてっちゃんって人と、あともう一人女性の方と、
1: はいはいはいはい、はい、
0: そうだそうだ、
1: うん、
0: ちゃんとね、そう、うん、増えてくれてね、よかったです、楽しかったです。
1: そうそう。本当に食べるものはね、結構いっぱいあってね、あの一時会からこっち ね、
0: うん、
1: で帰ってきてからもね、
0: うん、
1: あのお稲荷さんと金髪作ってくれたね、みゆきちゃんが、ね、
0: そうだね、うん、本当ありがたい、
1: ありがたかったね、本当。
0: みんなのお母さん見たくなったよね。
1: そうそうお母さん
0: 聞くわみたいな。まあそんなお深いでね、なんか、うん、まあまたね次 6周年とかもあるのかな。 毎年やってる？
1: やってない。
0: 135みたいな、
1: まあ、そんな感じかな。
0: 135の次は 7？
1: ん？ 7？ああ7だね、7だね、
0: それ
1: 7、
0: うん、7にしようか、
1: ね、7回、
0: うん、7の時はちょっと、
1: うん、
0: まあ、けどまた同じ縁日にしてもみんな面白くないだろうから、
1: いや今度ちゃんとみんな反転来てさ、うんうん、ハッピーハッピー、
0: うんうんうん、
1: ハッピー、
0: なんか違うパターンでちょっと考えようか、
1: うん、
0: うん、そうしましょう。もう次回は7周年かな、そんな感じ。お、何ファックス来ましたか、うん、なかなかレアだからね。
1: あーた、
0: はい、
1: あのイバカンさんから来てますよ。
0: だと思いました、ファックス流れた瞬間。
1: たーちゃん、
0: はい、
1: あれね、
0: うん、
1: 紙コップの裏中にね、
0: うん、
1: 景品の名前と書くか紙に書いて入れておけばいいのになって思いました。
0: あ、そうね、
1: 景品を入れるんじゃなくて、
0: うん、確かに、ね、確かに確かに。
1: いや、これ贈呈するわあなたに。
0: なんか、うん、そう入れれないから、本当はひろこさんが用意してくれた紙コップあったの、うん、だけどそれちっちゃいから、うん、わざわざ大きいの買い直して入れたんだけど。確かにね、そうだね、
1: うん、
0: これが入ってるよってやって、
1: うん、
0: 書いて置いとけばよかったね。なんかね、そこら辺がねちょっとね、ターのね暴走するとこなんですよ。もうそうだと思ったらそうしかできない。頭使いなさいよ、だよね。
1: いや
0: 確かに、そしたら軽いからね、倒れたよね、
1: パチン行くがね、うん、うん、そうだね。
0: だって最終的にあれだよね、うん、射的もみんな輪投げの的になってたよね。輪投げで取ってたよね。もう何でもいいやみたいな、もう好きなの当ててくださいみたいな、
1: でどっからってこの辺もうどんどん近くなってく
0: る。そうそうそうそう、もうみんな紙コップのすぐ横でパンってやって、
1: それも倒れない
0: ね、倒れないね。本当あれはね、ちょっとね、そうだね、頭、そうだ、頭使わないとダメだ、
1: ただのポンコツミスでございます。
0: イバカンさんありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: これちょっと大事にあれして、ちょっとマルシェの時のヒントにもしよう、
1: うん、そうだ。まだね、
0: うん、
1: 8月9月ってね、たーちゃんやるんだもんね、お祭りね。
0: そうなんですよ、もうね、うん、マルシェその始まるその前の日ぐらいから、
1: うん、
0: 実はあの商店街もちょっとお手伝いしてて、
1: うんうんうんうん、
0: して盆祭りね、盆、うん、祭りの次はもう 連絡が来て、うん、そこでもくじ引き担当

0: もともとなんかいろんなものやってたんだけど、くじ引き担当にさせてくれたんで、うんうんうん、ちょっとそれの景品をちょっと準備したりとか、うんうん、いろいろね買い出しとかして、そのそれが8月で、9月には今度子ども会の、
1: うん
0: うん、お祭り。
1: 大変だ。
0: そう、まあそれは1日だから、うん、もうなんかほんと50円ぐらいでできそうな、うん、遊べそうなね。
1: あ、そっか。
0: そうそうそう、それを用意して、
1: なんか、ね、いろいろと子供のお小遣いでね、できるようなのがいいね。
0: そうなの、そうなの、うん、だからそれもけどね、そんなこと言ってて思い出したけど、うん、8月9月ったって、うんうんうんうん、次10月またマルシェなんだよね特ダネのだから結構結構忙しいよね。
1: そうだね。
0: もうひたすら走るしかない。た、頑張ります。みんな応援してください、うんうん、
1: いや、めぐみさんからね、今ね、うん、X の方をねちょっといただいててね、
0: はいはい、
1: 私ほら、あ、これから始めますっていうやつね、
0: うんうんうん、
1: だからね、こんにちはって、今日はね終わったらすぐ出かけるんで、放送中にちょっと用事やらしてます、
0: はいはい、
1: 呼びかけていただいても返事できなかったらごめんなさい、楽しみにしてますっていう風にいただいて、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。大丈夫ですよ、
1: 本当にね、皆さんに ね,
0: ね
1: 気を使っていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あら、あら、また消えてるし、
0: 何が、
1: うん、音がどうしたかな。
0: あ、確かに音ないね。話すことに夢中になってて忘れてた、
1: うん、そうなの、ね、なるわ。
0: そうだね、うん、
1: で、
0: うん、
1: ね、あのオフ会の話もね、
0: うん、
1: 本当に楽しく楽しくさせていただいて、
0: いただきました。本当によ
1: かったね。
0: よかったよかった。やけど、まあ、あれはあれで大成功ということで、
1: うん、そうですね、
0: うん、ありがとうございます。
1: またこれがね、またあのターン の,、うん、あのお祭りキャリアになるんで、
0: キャリアになるんで、
1: また、ね、またあのパワーアップしたレベルの高いお祭りが今度ね、
0: うん、そうだね。けど、まあそうだよね、マルシェとかにもね、
1: うん、
0: あれでしょ、来てくれたでしょ、
1: うん、
0: ひろこさん来てくれてね、うん、あのミスド持ってね
1: いつもミスド、
0: いつもいつもミスド買って持ってきてくれて、うん、あの時も全部手作りのやつだったんだけどさ、うん、あそこにあったの、
1: うん、
0: 結構た頑張って作ってんだよね
1: そうだ、
0: ただ手作り感が半端なさすぎて、なんか、うん、ちょっとね、かわいそうな感じに見えるよね、
1: うんうん、
0: 段ボールとか使って作ったりするから、
1: まあだけどそれがまたいいんだよね、うん、
0: まあまあね、
1: うん、潰れちゃった。
0: 何潰した？
1: この間のそのね、うん、マルシェでね、
0: はい、
1: B型支援施設の方たちが作った、
0: うん、
1: 琥珀糖っていうのを買ってきた。
0: 琥珀糖、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: いやー、とても綺麗だったから、
0: うん、
1: これ1個だけ買ったんだわさ。
0: それ何、琥珀糖、
1: ほんとね、
0: 飴、
1: ゼリー、半生菓子がゼリーみたいなもん、
0: ちょっと見せてあげましょう、
1: うん、ちょっと待ってね、
0: うん、
1: ちょっと待ってね、これ、
0: あ、見える見える、
1: あれ、こうか、
0: うん、うん、あ、うんうんうんうんうん、
1: ちょっとこの辺潰しちゃったんだけどさ
0: 今、潰れてるっつっても
1: ね、ね、すごい、なんか涼しげでいいでしょ、
0: うん、うん、めっちゃいい。え、食べれるんでしょ、だって
1: 食べれるよ食べるか、
0: いやいやいや、今は大丈夫
1: なんかね、
0: うん、
1: くんと果物のフレーバーらしいですよ、
0: へ、うん、そうなのね、うん、いや本当いろんなお店があって面白かった
1: し、いっぱいあってね、楽しかった、
0: うん、今回はね、
1: うん、
0: 靴磨きとかもいたんだよ。
1: いたいたいたいた、
0: いたしょ、
1: うん、
0: あれすっごい、スニーカー500円とかでやってくれる。
1: え、何スニーカーって、
0: その場で10分ぐらいで、
1: 革のスニーカーかい、
0: いや何でも多分大丈夫、
1: 布のスニーカーも磨くの、
0: うん、多分磨くっていうか、汚れ落としてくれ、それあったのに持ってくの忘れたと思って、うち、うん、ほらターはさ、その運営側だから黙って10分間座ってることはできないから、
1: うんうんうんうん、
0: 持ってこうと思ってたの別で、
1: うんうん、
0: すっかり忘れてて、けどそのね、靴磨きの方は、
1: うんう
0: ん、普段は普通の何なんかサラリーマンとかお仕事やってて、うん、靴磨きってほんとすごい趣味でやってるんだけど、大会とかでも結構いい賞を取る。そう、
1: え、それ丁寧な人なの？
0: 丁寧の方で、
1: あらららら、
0: すごいでしょ、
1: 素晴らしい、
0: すごいのよ。だから趣味でお小遣い稼ぎみたいな感じで結構されてる人もいるからね、お店を持たずに違う仕事をしながら、
1: うん、
0: そういうマルシェで自分の手作りのものを売るとかね、うん、だから今

0: 見えるかな、ターがつけてるこのピアス、うん、これもあのよくねお客様あのウィキウィキに来てくれるお客さんいるんだけど、うんうん、まさかのそこのその方の奥さんだったというね。
1: あ、そう。
0: そう。いや大丈夫よ、そんな変えなくて大丈夫よ、なんなら消えたしね
1: あ、これじゃない、これかな、
0: そうか、
1: あれ出てこない、
0: いやいやいや、どうしたどうした
1: どうしたどうした
0: どうした、
1: いやごめん、いやすんません
0: 何何何だか、
1: まあ、あのね、うん、いっぱい、うん、今回はすごいたくさん人がいて、
0: うん
1: うんうんうん、
0: そうなのそうなの、うん、
1: よかった。
0: それであのキャットホップさんもほら前出てくれた、うん、キャットホップさんもいて、
1: ちょっとキャットホップさんでね生ビール出したもんね。
0: いやあれ正解だったと思うんだよ、本当に本当正解だと思う。なんか、う
1: ん、あのね皆さんにも紹介したんですけどね、うんうん、瓶のビールでね、
0: そう、
1: それが生あるんですみたいな。
0: そうそう、いやターはさなんかほら動いてっから飲めないでしょ、うん、だからもうキャットホップさんのとこ行って、うん、ノンアルも出してくださいとか、ね、作ってくださいってそしたらノンアルだったらそれ飲みながら仕事できるのかなと思ってさ
1: 何言ってん、いやだけど本当にね、あのいろいろとね、うん、なんか皆さん進化されてるなというふうに思ったね。そうなの、私キャットホップさんはね、うん、本当にね、あの来ていただいた関係もあるんだけどね、
0: うんうんうんうん、そうだね、
1: どうこのビール大好きなんですっていう人がね、うん、いた
0: そうでしょ、
1: お店にお客様でいた、
0: うん、絵とか の, あの作品のとこ見たかな、ブース、
1: はい、行かなかった、
0: そこにひろこさんの絵描いてもらったでしょ、うん、あの人の作品も
1: あっ、あそうだったんだ、そう、ごめんごめん、
0: なんだっけな、うん、ゆかこさんじゃなくて、ちょっと待って、忘れるって最低だよね、名前忘れるとかね、
1: ダメだ
0: それ、ダメだ、うん、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、
1: だけどあの色鉛筆のあれでしょ、
0: うん、あそうそうそうそうそう、
1: ね、方でしょ、
0: 色鉛筆の、そうなの、うん、そうなの、
1: あれねたーちゃんにプレゼントされて私お店に飾ってるけど、
0: う
1: ん、
0: そうでしょ、あユニコさん、ユニコさんです、
1: いやいや
0: 危ない危ない危ない危ない、
1: 何それ誰っていうか、うん、いやこれ私って、はあ違う、
0: 何が
1: かわいすぎるだろう、
0: いやすっごい、そうけどちゃんともうイメージした通りな感じだったよ、うんうんうん、ターはね、
1: そしてさ今回ね、うん、丸一さんのレイジさんがね、うんうん、このあれを作ってくれたでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: 定時カメラでね、
0: そうね、
1: これも私とターちゃんだって嘘だよって言うんだよね、
0: そうそうそう、 YouTube 見てる方はね、うん、分かると思うけど
1: YouTube ね、ほん
0: とこれかわいすぎだけどいいの、
1: かわいい、
0: これが本物かもしれないそっちが本物かもしれないか
1: わいいんだもんだって
0: すごいよね、うん、そしてなんかちゃちゃっと簡単に作ってくれるところがやっぱりセンスだよね、うん、
1: まあ、
0: やっぱりね、
1: 本当だよね、うん、1枚目見てからあまたすぐ2枚目ね、
0: そうそうそうそう、こんなにすごいよね、その時着てたターの服の柄っていうか、うんうん、
1: そうだ、
0: それもねそんな感じだもん、
1: そうだね、
0: すごいなと思って、うん、なんか、うん、そういうのもあれなのかな、その場で例えばプリントアウトすぐできるんだったらマルシェとかでできないのかな、こういうの好きそうじゃないみんな、誰できるのかな、
1: いや分かりません、
0: 分かんないんだけど、
1: あまり滅多なこと言えません、
0: そうだね、そうだよね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: そういうことで、
0: ね、いやけど本当マルシェも本当楽しくて、
1: うん、
0: 銀パローさん、
1: はい、
0: もう行ったでしょ、一緒に
1: 行った
0: 銀パローさんもね、普段出さない、最初はラーメンだったんだけど、ちょ調理がダメになっちゃって消防の関係で、うんうんうん、なんでなんか、うん、チャーハン、塩チャーハンとザンギと、うん、あとナポ飯っつってカゴメのケチャップとのコラボ商品を、
1: うん、
0: で、ケチャップを使ったナポリタン飯みたいな、
1: うんうんうん、
0: ケチャップご飯なんだけど、うん、そういうのもねちょっと復活させてまた出してくれてたりとかして、もう本当にすごい、うん、いや
1: それがね、うん、そう私もさあのまあね、私のお仕事上ねやっぱり酒屋さんなんかね、うん、ちょっとね、うんうん、気になるんですけれども、うん、あの高野さ、
0: はいはい、坂店さん、はい、
1: あの小樽本店でね、
0: うんうん、
1: であちこちに
0: 丁寧のね、うん、今前だから、
1: うん、そうあの支店があって、はい、その、高野商店さんも出してたのね、
0: そうなの、
1: そこでねテイヌ君のねラベルのついた日本酒が2本だけあったのね、
0: うんうん。

0: ったらよく聞いてみたら、うん、あの道盛り、
1: 道盛り、
0: ああだダメだこれはダメだ。いや要するにね、うん、旭川の蔵元で作ったお酒、
1: はいはいはいはい、
0: うん、蔵で、うん、豆田さんってあるでしょ、 お豆腐
1: お豆腐屋さんね、
0: うんうん、あの豆田さんのところのお水を使って、そして作ったお酒が、うん、お酒をちゃんと丁寧神社でね、うん、ご祈祷してもらって
1: それで売ってたの、
0: 売ってたの、
1: いやそうなんだよね、あのね、うん、高野酒店さんはね本当、うん、たその一応ねマルシェやるときに、うん、いっぱい来るの、あのブース出したい、うんうん、出店したい、うん、その中でやっぱり何人かこう厳選してちょ、うん、ね選んでいくんだけど、うん、その中でたはお酒好きじゃん、
0: うんうん、
1: 絶対入れてほしいっつってもう本当にお願いって言ったのに、うん、もう買いに行く暇もなくてね、ほんちょっと前は通らせていただいて挨拶はさせてもらったんだけど、うん、もう本当欲しかった。
0: いやその日本酒がね、うん、あれだよ日本酒かな、
1: 買った
0: 600、1200、とにかくね秋と、うん、今回600用意したんですけどって、
1: うん、600本、
0: うん
1: うん、
0: でもうあちこち予約してたりとか売れちゃって、うんうん、今ここにある2本だけなんですって言って、うん、で2本じゃなく1本買ってきた。
1: えそうなの、うん、よかったじゃん、よかったよかった、
0: うんね、みんなにね、うん、飲んでいただこうかと、あ大吟醸、吟醸酒だった、
1: うんうんうん、そうなんだ、
0: ちょっと磨いてあるからねまた美味しいんじゃないかなって。
1: だってさ豆田さんのお水とかね、いやすごい、うん、やっぱりこだわって作ってらっしゃるっていうか、うん、そこはすごいなって思う、うん、いややっぱりね そうやって出店してくれる方っていうのはみんな本当やっぱりあるよね、
0: あるあるあるある
1: 思いが、
0: うん、ある、
1: そう本当にいやすごいなと思って、う
0: ん、だから私今度ね、うん、このB 型支援施設のね、
1: うん、
0: うん、と何だったっけな、何とか忘れた。
1: いやだから
0: 一回ねお邪魔してみたいなっていうふうに思って、うん、それで何だったらこんなの作ってるとこね、
1: うんうん、
0: とこ見せてもらったりとかしたら、
1: そうだ ね、
0: うん、ゲストに来ていただいたりとか、うん、この高野商店さんもちょっとお声はかけてます。
1: いえ、だからさすが、
0: だから日本酒
1: あはいはい、
0: 話もできるかなっていうふうに先週言ったんだけど、ね、
1: うんうんうん、
0: 声かけてるんですけども、まあまあお忙しくてらっしゃるからね、
1: けどね、そう、うん、ひろこさんもいろんな仕事の人方っていうか見てね楽しかったでしょ、うん、
0: 楽しく
1: 結構ねそういうの好きだもんね、
0: 好き、
1: うん、
0: 本当好き。いや本当子供たちに混じってなんか体験やりたかったけど、
1: そうそうそう、ターのところね縁日でも言ってたよね、
0: そう、あのパッドパッドゴルフみたいなのやってみたかった、う
1: ん、やればいいじゃんって言ったのに、え子供しかできないんだよねとか言うから、うん、そんなことないそんなことない、やっぱあれねお父さんは結構盛り上がってたよゴルフ、
0: だけどね、うん、恥ずかしいよね、
1: 恥ずかしいとかじゃないんだけど、言ってもあのゴルフのうん、パッドっていうかあれはおもちゃだからちょっとちっちゃめ
0: まあ何にせよ本当に楽しいね、うん、時間をね過ごさせてもらって、
1: うん
0: うん、
1: そうだからね、また次は秋、うん、ちょっと新しくいろいろ考えながら頑張ってやろうかと、
0: はい、
1: 定年山でね、
0: 定年山であるの、
1: 定年山の、ね、山の日、
0: ああ、
1: うん、コラボだからね、
0: いきなり手稲山って言われても
1: 困る、そうだね、
0: 困るか、ウキウキのままじゃないか、
1: ウキウキのままじゃないけど、はい、はい、すみません、ありがとうございました、はい、
0: でここでコマーシャル、はい、聞いてください。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3365

0: 98南札幌病院。
1: 詰め込む毎日はもう十分、必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: はい、もう11時35分を回ったところでございます。花籠社中の和暮らしを楽しむ FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしております。ひろこがお送りしてます。まあまあ今ちょっとね、あのターちゃんはちょっと席を外しておりますけどね、大丈夫です。ちょっとすぐ帰って聞きます。はい、ここで花籠メッセージの方で、あのメッセージいただいておりました。マンゴジェリーガルシアさんからいただきましたね。こんにちは。朝の番組が終わり、カロスにしたら聞いたような声、ジミーの歌声、隣町のジミー、鹿児島でもジミーの歌はなかなか流れません。この曲初めて聞きましたよ。ジミーより頻繁に流れるのはパパジュンジが歌う元気な私たち、この曲です。何年も前の曲なんですけど人気がありますよ。では番組頑張ってください。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: いや、本当ね、
5: 鹿児島の歌ですか。
3: そうなの、鹿児島の方ですね。
5: これも鹿児島弁ってことなのかな。
3: どれが、
5: パパジュンジ、
3: パパジュンジさんが歌うやつ、
5: ジュンジさんが歌うやつ、
3: なんて言ってたっけ。
5: 元気な私たち、元気な私たちっていう、
3: 元気な私たち、
5: ぜひ一回調べてね。
3: そうです
5: ね、かけてみたいね、そのうちね。
3: へえ、ちょっと書いとこうか、
5: 書いておこう。今ターンも頑張って書いてます。
3: 書いてる、
5: ね、ちょっとあのね、ちょっとあのお腹空いて水飲みすぎたらちょっとトイレ行きたくなるっていうね、ごめんなさい。
3: 黙ってたのに私本当にもう
5: 喋っちゃう
3: 喋っちまうんだな。
5: もう何でも喋る、もう口が軽いわけではないんですよけど、
3: 羽よりも軽い、そう
5: でもね、
3: まあ今日ねちょっとね、用意してきたのは、ものね、あのことがあって、
5: そう
3: 若干割愛しながらお話するかもしれないんですけどね、そもそもなんでっていう話なんで、ある人がね、あの右手がしびれるって、
5: はい、
3: あれどうしたのって言って、いやいやってて気になって病院行ったら、やっぱり頸椎の方がなんかなんじゃないかっていうことで、枕をしないで寝なさいって言われたんだって。
5: はいはいはいはい、しびれから、
3: で枕をねしないで寝てもね何も大した変わらないとかって、だけど枕ってさ、この首を支えるものであってね、一体いつからみんなね、あの枕を使ってたんだろうかっていうふうにちょっと私思っちゃったんですよね。
5: はいはいはいはい、
3: それです
5: ごいよね、そこでそうやって思うのがね今さらそんな、
3: いやいや結局ね、私も枕難民なんですよ。
5: ね、そうだね、
3: いや本当に、ああこれはいい枕だって、これ大好きって思うのにね、この方は出会ってないの。
5: まだ出会ってないってことね。
3: ただね、どこぞにあの、旅行に行った時のホテルの枕は好きなの。
5: 言ってたね、ホテル枕ねって言って、
3: そしたらあなた言ってたでしょ、ニトリ
5: に売ってるよいやそういうことじゃないんだよっつってね。
3: そうなのさ、そうやってなんかね、切り捨てられたんですけどね
5: 切り捨ててません、はい、まあ、けど本当枕ってすごいよね。なんか
3: 大事なんだよね。まあ、いろんな枕出てるですよ今はね。
5: そば柄がもともとは普通だ、普通っていうか、まあうちら世代はそば柄みたいな、けどいつからなんかパイプみたいに 出始めたでしょ、
3: ただね、枕はね、そば柄から始まってる方は違う、
5: 違うんだよね、
3: もっともっともっともっと、

0: 遡っていくと、うん、もう古墳とか弥生時代のね、
1: うん、
0: に遡れるんですよ、
1: はい、
0: そのね古墳時代の遺跡から、
1: うん、
0: 石の枕ね石枕とか木枕のような枕状のものが発掘されてるのね、
1: うんうんうんうん、
0: でねこれはね死者の頭部を支えるためだけでなくて、
1: はあ、
0: いつも日常使わないのね、
1: うんうん、
0: 魂の通り道を守るための護符って守り札みたいなね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: のような役割も持っていたとされてるって結局さ枕っていうのは、
1: うん、
0: 睡眠っていうのがそもそも昔の考え方はね古代日本人のね、うん、考え方は一時的な死だったって、
1: うん、あ眠ってる間、
0: うん、だから古代日本人にとって睡眠は単なる休息ではなく、うん、魂は眠っている間に体を離れては怖い高い
1: えさ
0: ね、さまようものだと信じられていたんです、うん、でそのため枕は悪霊の侵入を防ぐ障壁、
1: うん、
0: 壁になったりね、
1: うん、
0: 抜け出した魂が戻ってくるための目印とか、
1: うんうん、
0: そういう役割を担っていたそうなんですね。
1: へ枕すごいね、うん、
0: でこの時代の枕は首を休めるための道具ではなくって、うん、魂とか霊力を宿す特別な存在だったと言われています。これが古代の
1: 考え方というか枕の手出てきた。へ、うん、
0: そうなのね
1: 、うん、だって昔って唐でできてたりとかのやつもあった
0: し、それはだって唐だってもう随分最近のことでしょ。
1: けどあれって何中が空洞になってて中からなんかあれなの？
0: え？
1: あ、涼しいから、
0: うん、
1: いやなんかお香とか焚いて匂いとか出るのかな。
0: あ、それはまた別にあるよね。
1: あるんだ、
0: うん、
1: そうなんだ。
0: で万葉集の時代はね、
1: うん、
0: 草枕なんていうね言葉が頻繁に出てくるんですけどね、うんうん、これは旅先で結んだ言ったあの草を枕にしたことを指すんですって、
1: うんうんうんうん、
0: だから本当に即席な寝具ではなくって旅の無事を祈る、やっぱこれも祈りとね
1: そういうことなんだね、
0: いう意味も含まれて、うん、でもどんどん早く行くよ。飛鳥とか奈良時代はね、はい、仏教の伝来とともに枕の文化も次第に多様化してくるのね、うん、
1: はい、
0: で正倉院には聖武天皇が愛用したとされる、
1: うん、
0: 難しいなこれ、白練り綾の大枕というのが残されてる。
1: 白練り綾まな、
0: うん、
1: 綾
0: の大枕、
1: うん、大枕、
0: うんうん、これはね木綿とか草を芯にして、
1: うん、
0: 豪華な布で包んだ巨大なクッションのようなもの、
1: うんうん、
0: これを聖武天皇が使われてたというね、
1: うんうんうん、すごいね枕ね。
0: そして平安時代は、うん、貴族社会でしょ、
1: はい、
0: だから結局あの枕が持つ文化的な意味合いがまたさらに高まってくるのね、強まるのね、
1: うんうんうん、
0: で万葉集とか古今和歌集に見られる枕言葉は和歌の冒頭に置かれる言葉ですけど、その言葉は枕にあり語源は枕にあります。
1: そうなんですね。
0: だから大事ってね。
1: そうだね、
0: うん、でこの頃から草枕という言葉が旅の代名詞として定着して、
1: うん、
0: 旅先で草を束ねて枕にするわびしさが文化的な情緒として描かれるようになりました。
1: いやーっていうかさ、こんな長い歴史がさ枕にあるのに、
0: はいはい
1: はい、未だにひろこさんは出会ってないという、うん、
0: そうなのさ
1: 切な
0: 切ないね本当だね。
1: それそうだね、
0: もうね、だからこれさまた時間があった時にまたやりたいと思うんです。そば柄が出てくるまで ね、
1: う
0: ん、あれまだしばらくかかるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ貴族の層と庶民層とはねまた材料違ってて、
1: うん
0: ね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれはそれでね、その身の丈に合った枕を
1: そうだ
0: ね、そんな感じでその枕ってちょっとね、
1: うん、
0: 大事なんだなっていう風にね。
1: そうだね。いやけどなんかそのミーティングの時にね、いろいろ話してたんだよね、
0: うん、
1: あの枕さ、いや最近ターン寝たらすっごい寝癖がひどいんだよね朝ねっつってそのいつもね最近本当朝起きたら枕にこうぐるぐるぐるってぐちゃぐちゃってやったんじゃないかってぐらいワシャワシャってなって最近目覚めるから、えそんな風にならない
0: 寝癖でしょ
1: ならないよって言われたんだけどそこでねなんかちょっといい曲見つけたんでぜひ一曲お願いしていいですか、はい、
0: これを一曲ね、
1: はい、まさかのすごいよ、はい、皆さん聞いてくださいね、
0: はい、
1: ずっと好きだから。

0: ずっと好きだから、うん、寝癖さん。
1: 寝癖さんってすごいでしょ名前、
0: うん、寝癖タワの寝癖
1: 寝癖の話してまさかの名古屋発祥の、ね、ロックバンドの方たちなんだけどね、
0: うんうんうん、
1: その方を見つけてこれじゃないかける曲っつってね昨日
0: 私たちね本当に簡単なんですよ
1: 簡単な。ただこの曲はすごいね込められてるメッセージっていうのがあって、うん、その続けることの尊さをまっすぐに伝えるメッセージが心に、うんじわじわと染み渡りますって、
0: はい、
1: して夏の、高校野球、うん、応援ソングにもなってたみたいで、
0: あそう
1: なんかその5月病今ほら5月でしょ、
0: うんうん、
1: 5月病でやる気が出ない時こそ、
0: うん、
1: 皆さんに聴いてほしい曲だと、うん、
0: なるほど、
1: ね、どうでしょうみんな、
0: はい、
1: 頑張れそうですか。
0: 頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい
1: はい、燃え尽き症候群にならないでね
0: 今日の帰りが問題だね
1: そうだねちょっと今日無言になったかどうかみんなに伝えないと、
0: うん、本当だどうだったってね、
1: そうそうそう。まあけどねすごいいい曲でね、
0: うん、
1: 寝癖って名前の人だからどうなのと思ったけどめっちゃいい曲やんみたいな、うん、
0: あの聞きやすい
1: うんねそうだね、うん
0: 中にはねちょっとって思うのあるやっぱりついていけないっていうね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: そんなのがあるんですけどね、はい、
1: そうそうそう
0: ずっと好きだからいいね、
1: うん、そうね
0: 言われて
1: 地震だって鹿児島で最大震度5強らしいです。
0: 大丈夫かな、
1: 大丈夫ですか。さっきメッセージくれた方とか、
0: そうそうそう
1: ねえ、うん、なんか大きいのくるくるとは言われてたけど、
0: うん、
1: あ大丈夫かな皆さん大丈夫でしょうか。
0: あの
1: うん一応ね安全
0: 奄美南部鹿児島最大震度5強、
1: うん、はい
0: で

0: 奄美南部だって。
1: 奄美南部
0: あれか、
1: 島の方かな。
0: 奄美、あそうだね、怖いね、南の方、
1: うん、大丈夫なのかしら。あ、え、なったなった。
0: あれどうしよう、
1: 地震のあれ来た、
0: 来るんだしたらここにも。
1: いや地震ありましたよって。大丈夫でしょうか。11時46分頃最大5強を観測する地震がありました。
0: そんなの嫌だ。
1: いや本当ね、今後のねあれに注意してちゃんと皆さん、うん、
0: 本当にあのね、うん、体をまず、
1: そう、安全確保、
0: ね、安全にね、うん、ご安全にしてください ね、
1: ね、津波とか来なきゃいいね、これ島だからね。
0: うん、本当だね、
1: う
0: ん、
1: そうだ。
0: 沖縄本土は北部、沖縄本土北部は震度3、
1: うん、うんうん、
0: 奄美南部震度、
1: はい、
0: やだな、怖いね、もう逃げようないもんね、地震は本当に。
1: そうだね、だから普段からのやっぱり、うん、何備えもそうだし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだそうだ、
1: やっぱりあの心だと思うんだよね。例えばあの娘もね少林寺やってたけども、うん、例えばその技では勝てたとしても心がちゃんと整ってないと、
0: うんうんうん、
1: いざとなった時使えないから、そういうのって、
0: うんうん、
1: だから本当そこら辺はね皆さんもちょっと。
0: そうだね、チャーリーさんこの地震にはね、うん、結構
1: ね言ってたね、
0: 詳しい。あ、ほらほらほら、津波心配なしってチャーリーさんが。
1: 本当津波ないし、津波ないし
0: 心配なし
1: 、うん、そうだね、よかったよかったよかった。え、チャーリーさん予測してたかな、なんかちゃんと動いてたかな、なんか
0: 変だと思ったんだ、うん、いや最近だってね、ハイボール飲みたいのにね炭酸買いに行って炭酸忘れるって、
1: うん、誰が
0: 何回もやってるのね、チャーリーさんね
1: なんでそれちょっと違う違う、チャーリーみたいな、
0: それは心配なしじゃない、
1: うん、
0: ちょっと心配ありか、
1: そうそうそう、チャーリーさんもそうだ、うん、X ちょっと見つけ出せなくてたまだ全然ごめんなさいみたいなちょっと探すね飲んだくれて予想してない、
0: うん、
1: いやもうそういう話大好きなんで、
0: もうね、
1: いやけど本当ね、震度5は結構結構揺れてる、うん、揺れたはずだから、
0: いやで、うん、結構のだが騒ぎじゃないよねきっとね、
1: いや、うん、多分ね、
0: だからって54丁寧4ぐらい、うん、45あったんじゃないの。
1: そうだ ね、
0: ね、
1: そうだと思う、
0: 怖いな、
1: うん、ね、いやいやいやいや、
0: まずまず本当に気をつけましょう、
1: 気をつけましょう、そして ね、 ね、そう、
0: うん、
1: あの映像しゃべれない、映像鹿さんからメッセージも入ってて、
0: はい、
1: うん、いっぱい喋ってたら喉が渇いてきますよね、うん、たーちゃん、ひろこさん、お疲れ様でした、
0: ありがとうございます、
1: 楽しかったです。これたーがトイレ行ったって言ったから水飲んで
0: いや私トイレ行ったって言わなかったから、
1: ね、そうそうそう、けど本当ね、いっぱい飲んじゃうからね、
0: うん、うん、そうさ、
1: いやけど本当、
0: だけどね水はね、うん、ちゃんと飲んだ方がいいんだよね。
1: ね、そうなんだよね、
0: 飲みすぎってなんか水中毒とかってあるらしいけど、
1: けどもうあれは何リッターとかの話だ
0: ね、 ね、そうだよね、うん、そう、もう最近私白湯を飲むようにしておりますの、遅ればせながら。
1: あら、
0: どうしたの、
1: どうしたの、目覚めた、お腹壊さないように
0: 本当
1: けどいいというからね、
0: うんうんうん、
1: そうだそうだ、
0: そういう感じですね、
1: そうだ、お腹は冷やさないでね、
0: うん、
1: うん
0: 皆さんも本当にあの、ね、うん、これからいい季節なんだけれども、
1: うんうん、
0: なんかね、いろいろな天災もあり、
1: はい、
0: 頑張りましょう本当に。
1: そうだね、
0: うん、
1: 常に備えるっていう気持ち、
0: うんうん、
1: いつ何が来てもっていう、常にそういうふうに思って、
0: うん、そうだね、
1: やっていきましょう、
0: 頑張るね。また来週はどんな感じで皆さんにお会いできるか。
1: そうだね、
0: 来週は第
1: 4、
0: 4、
1: うん、
0: あ、そっか、
1: そうそうそう、うん、第4水曜日、
0: うん、
1: まあ、ひろこさんの一人トーク何が飛び出すかな、
0: おまたはね、うん、この枕の続きをねさせてもらうかなと思ったりもしますけどね、
1: うん、あね、そうだね、
0: 枕ね、あの
1: ちょっと 早送り風で喋ったから ね、
0: あれだよね、あの江戸時代 の、 あの箱枕とかさ、
1: うん、
0: わ、大変だ、それじゃあ皆さんさよなら。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

0: 田くんでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。
2: 皆様ご機嫌いかがですか。坪井好美です。今日のお話はチェー・トモエさんの担い手です。私たちの命は神様によって作られました。人の体には永遠に生きる霊魂が吹き入れられています。創世記一章には、神はご自分にかたどって人を創造された、中略男と女に創造されたとあります。一人一人は神に似せて作られたのですから、どれほど尊い存在なのでしょう。私たち自身にも捉えきれないことです。また人間は一人でポツンと生きているのではなく、何千年も前から多くの人が出会い、命が育まれて今があるのです。それは人が皆家族であり兄弟であることを示しています。さて、マタイ福音書を開くとイエス・キリストの系図が出ています。初めて読む人は長々と名前が羅列されていることに驚き、呆れて読むのをやめてしまうことが多いそうです。しかしここは旧約聖書の時代から数えきれない人と人との関わりの中で聖母マリア様がお生まれになり、そしてこのマリア様からイエス様が肉体を受けられたと伝えているのです。イエス・キリストは永遠に存在なさる神様ですが、人間の歴史の中に入り、ダビデ王の子孫として本当に人となられたのです。私たちは誰もが命をつなぐ担い手です。今日本では7人に1人の子供が飢えに苦しんでいると報道されています。子供食堂やフードバンクではボランティアが子供たちを支えるために必死になって食材集めに走り回っています。自宅で野菜作りをし、寄付も募り、何十人もの子供たちに食事を提供している人もいます。皆さんもお米やお野菜をどこかに寄付なさったことがおありでしょう。それは神様が喜ぶ素晴らしいご奉仕です。子供たちは神様にとっても私たちにとっても家族なのですから。今日はチェー・トモエさんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組で以前に放送されたお話は心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西9本店は24時間営業、屯田店もやって

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 朝カロルルルマシュマロ気分、ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
4: ラジオカロス札幌、12時半になりま

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
6: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療。心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

どうも皆様こんにちのわでございましたということでございましてね、今日はね、5月20日でございます。水曜日ということで、5

いう札幌でしたけどね、ちょっとね、もう外にいると肌寒く感じるような、そういった天気続いてましたけど、今ね、日の光もさんさんと出て、きっと外もいい感じになってるんじゃないかなというふうに思いますけどね、ちょっとね、農作業もこれではかどるんじゃないかというところでございますね。はい、ということで今日ね、いつもの声が聞こえないなという方ね、おなぎの危険もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、リトさんですけどね、ちょっとね、肺炎ということでね、いやーちょっとびっくりしましたけど、お話伺ってね、まあ、ちょっと咳がということでね、ナンシー咳がねちょっとということで、話が、ありましたけどね、どうも調べたところそういうことだったということで、はい、ね、ちょっとびっくりしましたけど、ね、なんか熱はね出なかったようですけどね、なかなかそういう意味ではちょっと気づきにくいということでね、ね、なんかね、肺炎っていろいろね、肺炎ってあるじゃないですか。ね、私も前の職場の時にね、入ってきたばかりのね、部下がね、ね、風邪ひいてましてね、もうなんか、風邪ひいてね、そんな無理してね、来る必要もないよなんて言ってね、ちょっともうとりあえずもう車で休めっていうね、感じでね、休ませて、いや、全然良くならないんですよ。横になったら寝れないんですよ。って言ってね、窓枠にもたれかかって寝てるなんてね、話を聞いてね、病院行ったらね、もう肺炎でしたっていうね、まあまあ、肺が白くなってましたってね、まあ水が溜まってたんでね、寝たら苦しかったっていうね、そういうことだったというような話もあったりとか、ね、そうやって症状がね、わかりやすく出る方もいれば、こういった形でね、なんとなく咳がなって、っていうね、ところで分かるということもあるということでね、ちょっと大事を取ってですね、今週、この水木金とね、番組担当があるわけですけども、ちょっとすべてお休みするということで話が出てますんで、ちょっとファンの方ね、ちょっと残念ですけどね、今週はということで。ね、明日なんかね、どうなんでしょうね、きっとね、多分、ホッテストもね、お休みでね。ああ、もうね、オイラがね、そしたら、ワンダーホワイトの曲をね、なんて、ね、こういうことになるかなと思います。ね、DJ ケンタのね、一人プレイが始まるんじゃないかな、と。ね、なんていうふうに思ってますけどね。まあ、ぜひとも、まあ、ちょっとね、養生いただいてですね、来週には元気に、ね、なっていただければなと思うんですけどもね。はい。今日は一人でね、淡々と お送りするということになりそうなんですけどね。はい。ちょっとね、2時台ぐらいにはね、お客様もいらっしゃるんじゃないかなというような道路もね、なんとなく予定が、ありますんで、そこはまた、それで、ちょっとお楽しみいただきたいというふうに思っております。はい。ということで、はい。ね。まあ、いろいろあるわけですね。びっくりし、いろいろとね、やっててびっくりし、ね、びっくりしておりますけどね。はい。さて、ということでございまして、今日もね、どうぞ、お付き合いいただきたいと思いますね。今日の563のね、ご飯でございますか？今日は、塩、サバですかね？塩サバでしたかね？焼き魚ね、定食ということで、ね、今日はカッパさんでね、いつもの、はい、ちょっと煮つ、ね、ちょっと煮つけでしょうかね。レンコンとね、ちくわと、はい。とうとう入ってますね。タケノコでしょうかね。僕はね、ちょっとね、あれですけど。はい。で、お漬物がね、たくあんとキムチがちょっとあってね、マカロニ、ね、グラタンがあってです。あ、グラタンじゃない。マカロニサラダがあってですね。ご飯にね、
サービスがいっぱいあったということでね、あら、よかったですね。

もう愛されてるというところだね。はい、ということでいいですね、お昼ね、あなたもどういうお昼ね今日召し上がりましたでしょうかとねいうところでございます。まあそういったところも教えていただければと思いますけどね。さて先ほどね、ちょっと局の方にポスターがね、届いて、もう札幌祭りのね、時期だということでね、北海道神宮例祭ね、いうことで、みこし投票がね、6月の16日だということで、火曜日の朝からということで、今年はですね、第三山花なんですね、出番がね、はい、ということで、どっちかというとね、山花の方のちょっとこう北側の方の地域っていうんですか、はい、南十四条のね、行慶通りのところぐらいまでを通ってね、行くんだろうというところで、はい、ありまして、午前中ですね、神宮を出て、その後あれですね、行慶通りの方を通ってですね、はい、ね、行くというところでしょうかね、九条通りに入って、で西四丁目通りね、駅前通りを下っていってですね、三越さんのところ前を通って、頓宮に行って、休んで、午後からまたね、頓宮出発して、というね、ルートですね、これ南三条通りね、通って、で青函小学校の頃をまた曲がって、南七条まで行って、ですね、東本願寺の方通って、また戻って、みたいな感じですね、なんでこうあれですね、西四丁目通りは2回ね、駅前通り2回通るんですね、午前とかはね、はい、こういったルートになって、でひたすら大通りをね、ずっと神宮の方に向かってね、踊り横切って、環状通りに出て、で鳥居くぐってまた神宮に戻るという、そういったルートになっているようですね、16日の火曜日だということです。でどうぞね、お車の方とかもね、交通規制とかあると思います、ご注意いただきたいと思いますけど、はい、ということで14とね、15度ですね。いつも通りですね。宵宮と例祭ということで、あるということでね。はい。ぜひともね、きっと盛り上がるんだろうと思いますけどもね。はい。賑わうと思いますけど。はい。まあ、こういった、もう時期になったな、という札幌でございます。さあ、ね、まあ、今日は一人なんでね。まあ曲もかけながらということになるんだと思いますけどね、のんびりやっていきたいと思いますけどね、はい、よろしくお付き合いいただきましょう。ではね、ちょっと早いですけどもね、オープニングに行ってみましょうか。はい、5月20日水曜日でございますね、小林誠司のラジオの外張り切ってかっこかわいい

改めましてね、こんにちはでございました。5月20日水曜日でございます。まあね、ね、さっきも肺炎の話とかね、出てきたりとかね、もう清水さんもちょっとね、なんか咳がついてましたけど、ね、どうでしょうね、おかげんね。でもなんか歌とかもね、歌のステージとかもあったみたいですけどもね、体調の方ね、いかがでしょうかね。まあ本当にね、結構ね、咳ついててね、なんだと思ったらね、喘息だったとかね、まあ、今ちょうどね、アレルギーね、白樺もう局の前もね、やっぱりすごいですよ、やっぱりね、山々に囲まれてますからね、もう外なんかもう吹いても吹いてもね、花粉の黄色いのがね、もうポストの上とかね、なんかそういうところにこう上に積もっちゃってね、なんか見てるだけで鼻ムズムズしますけどね、ということで、まあ、ちょっともうちょっとの辛抱でしょうけどもね、はい、まあ、早速です。

けど、そういう花粉の季節にもなってますけどね、喘息って方も、ね、本当にいらっしゃってね、喘息といえばね、もうぜいぜいね、まあぜいぜいといえばね、もう税金の支払いの季節でございますね、まあ、ご多分にも漏れずね、我々の、ね、このラジオから札幌にもね、もう税金の振り込みのね、案内がというかね、伝票が回ってきましたね、お支払いくださいということでね、まあ本当にね、一挙にね、ある程度まとまったね、金額が出ていくわけですよね、10万だ80万だとかね、なんかいろいろ出てくるわけね本当にまあ大変でございますけどね、もう皆さんね、もう戦々恐々としてる方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね、まあ何にしても物が値上がったりとかね、まあ値上がって買えたらいいですけどね、本当にもう買えもしないというね、大変困ってらっしゃる方もいらっしゃるんだと思うんですけどね、ちょっと本当、いろんなことでね、大変な思いしてきてますけどもね、やっぱり試練はその都度あるというね、ことでございまして、この荒波にね、ラジオから札幌もなんとか持ちこたえようということでね、やっておりますけどね、ダメだったらちょっとそっとね手を挙げますんでね、すいませんけどちょっとよろしくお願いしたいと思います。はい、ということで今日もね、今日とってお付き合いいただきますけども、メッセージの方お待ちしておりますね、この番組の宛てのメッセージはファクシミリは札幌011-622-2223番、622-2223番ね、エプソンのファックスがお待ちしておりますよ、そして、メールはリクエストアットマークラジオカロス .com、 いつものアドレスでございますね、reqest@radiokaros.com ね、こちらの方までお待ちしておりますんでね、あとはホームページのね、リクエストフォーム、そして、FM プラプラね、アプリでお聞きいただいている方は、この FM プラプラのアプリからもお送りね、メールができるというそういう仕掛けになっていますんでね、ラジオカロスがね、もう本当にね、一世一代で、やっておりますんで、はい、ね、お金をかけてやっておりますからね、ぜひ皆さん FM プラプラもね、ご愛顧のほどよろしくお願いしたいと思いますね。はい、意外にあれなんですよね、リスンラジオのこのリスナー数っていうのはね、そんなに減らないで、こう推移してるっていう部分がね、大変ちょっと興味深いですけどね、はい、減ってもね、5% ぐらいですか、ね、意外でしたけどね、もうなんかガバガバ減って半分ぐらいなんのかなと思ってたんですけどね、5%、10% は絶対ないですね。どうでしょうね。5% からまあ 10% の間ということにしておきますか。でもね、まあ、そのぐらいの間でしかちょっと減ってないということでね、まあ、ありがたい話ですけど、どうでしょうね、ますますまだね、しばらく併用ということになるんでしょうけど、ね、どちらのアプリで聞いていらっしゃいますかね、 FM プラプラもしくはリスナージオのアプリ、全国津々浦々電波がね、ネット回線があればということで、お楽しみいただきますんで、ぜひね、遠くの親戚の、ね、方ね、遠くといえばそうですね、昼ですけどもね、地震がありましたよね、鹿児島ね、そして、沖縄方面の方ね、ちょっとびっくりされたと思いますけどもね、はい、まあ、なかなか、ね、震度5強だったということでありますけど、ね、まあ、そういったところで、まあ、遠くからでも聞いてね、鹿児島とかでもね、聞いていただいている方ね、いらっしゃいますんで、本当にね、ありがたい話でございますけどね、またぜひね、引き続きよろしく、お付き合いいただければと思います。さあ、というところでありまして、まずね、今日最初のメッセージをね、ちょっとご紹介していきましょうかね。今日の一番乗りは、
こちらの方でございますね。はい、いつも通りのスーパーポンチマンさんでございますね。ありがとうございます。局長リトさん。

して全世界のリスナーの皆さん、どうもこんにちはでございましたとね頂戴しますけども、ちょっとリトさんそういうことでね、おりません。まあ連絡はね普通に取れてますんで、ご安心だけだと思いますけどね。最近朝晩の寒暖差が激しいですよね。まあそうですよね。まあうちもねついついちょっとここ数日寒い日がついたんでね、また暖房ね、セントラルヒーティングですかね、ね、セントラルリーグってのあったけどね、セントラルリーグじゃなくてセントラルヒーティングですけどね、はい、ねついついポチッと電源を入れてしまいましたけどね、はい、また初夏と言えるような感じではないような感じがしますというね、お便りでございますけども、まあ今ね午後になって、ね、晴れ間が出てきて、なんかこうガラス越しにもなんかちょっとね、あったかさを感じるような気がしますけどね、午後はちょっといい感じになってるんだと思いますよ。朝出かけるときは車でヒーターかけてますし、けどすぐに暑くなり、すぐ切ってしまうって感じなんですよねとね、やはり札幌祭り終わるまでは初夏は来ないのでしょうかとね、いうことで、でもさすがにここ最近峠で雪が降ることはないですよとね、いただいておりますけどね、ではお昼からも仕事頑張りますと頂戴しておりますけどね、ありがとうございます。ポンチマさんもね、今日も伊勢湖方面でしょうかね、お仕事ね頑張られてください。まあちょっと本当朝晩ね、ちょっと難しいですねまだね、服装とかね、はい、特に女性の方なんてのはね、ちょっとこう寒さにちょっと少しね、弱いって方もいらっしゃるでしょうからね、そうよりそうじゃないかと思います、ね、はい。さて、ということで、まあ、今日、まあ、こんな感じで皆さんからのメッセージをねお待ちしながら、今日も2時54分までね、よろしくお付き合いいただきたいと思いますけどもね。さて、いう感じでございまして、ではね、ちょっと一曲聴いていただいて、ということなんですが、ちょっと CD を忘れました。ちょっとお待ちください。

はい、ということでね、お待ちどおさまでございましたね。はい、じゃあ一曲ね、聞いていただきましょうか。はい、ね、まあなんとない曲でございますけどね。はい、こちらでございますよ。はい、はい、ということでね、シュージとアキラ、ね、青春アミーゴ、ちょっとこれを聞いていただきましょう。

はい、お送りしました、修二と明青春アミーゴでございますね。もうあれですかね、もう早た時は経ちましたね、2005年11月発売ね、ということでね、かなり経ってますけど、ね、21年前ということですね。はい、まあ若いですねお二人ね、はい、ということでお送りしました。さて、この頃あの新聞からいろいろね、気になったことをこうちょっとこう、あれこれ拾っているわけですけどもね、まああのいろいろとねありますよね。やっぱり新聞欄といえばですよね、まあ、あの金融っていうねこうジャンルがやっぱりありますよね。でこうちょっとねさまざまな年代の新聞をちょっと少し見てみたんですけどね、これね昭和47年のね、これ7月の新聞ですけど、まあ、これ見るとね、まあ、なんかそんなに大した大きいね、こう扱いではないですね。この給食欄とかね、土地の売買の欄のところね、本当に1行ぐらいね、1列ぐらい、しかないんですけど、まあ営業っていう欄、営業って欄のこれね、なんかちょっともう会社名もロックスポね、よく分かんないような、ところでね、何も書いてないね、ね、電話あ金融7万ね、新設建て替えかみたいなこと書いてあってね、支払い自由って書いて、住所しか書いて、住所と電話しか書いてないとかね、

もうあのちょっと広告としてね、まあ、まだこの頃はまあ規制がそんなになかったんでしょうけどね、こういったようなこうものが結構ね、うん、主流を占めてる感じがね、ありますよね。ね、安心で親切な元町信用商事とかって書いてありますね。ね、はい、お金さら20月払い、気軽に相談に応ず、南7西10朝日とかって書いてあったりとかね、しますよね。まあ、こんな感じですよね。月6分1年間返済ってなかなかなもんですけど、まあ、まあ、こういうのとかね、もうありますね。OL 奥様すぐ役立つ正番とかって書いてますね。OL ね、もう昭和このね、40年代も後半だとこう OL になってますね。こうね、前はこの BG とかってこう言われたりとか、ね、昔はしてましたけど、ね、OL さんとね、今も OL さんとも、ね、呼ばないですよね。ね、こんなオフィスレディなんて言い方なんかね、今しませんからね。時は流れるわけですよ、これね、その時々のこう言い方ってのはあるというところですけどもね。でこれがじゃあ何つうんですかね、はい、どういうふうにこうね、変わっていくかというところになるとですね、これね昭和ね、55年のね私が生まれた日の新聞をちょっと見てみますとね、急にこうやっぱりこう、こういう、金融欄っていうのが、まあ、大きくなってですね、まあ、案内も花盛りですね。新聞の見開きで、ね、もう一面全部、ね、案内欄でしょ、ね、で、その次のページの、ね、3分の1も、ね、のこの続きがあってですね、下にはこれカリーナね、ね、マイライフね、春の足音って書いてますね、懐かしいですね、こういうのをちょっと載ってますけど、セダン1600デラックス、ね、マイライフ2、ね、4足フロアシフト115万1000円と書いてますね、はい、こんないい車が月々9200円でお手元にって書いてますけど、はい、ね、札幌トヨタさんね、はい、足のいいやつね、やっぱりね、カリーナといえばね、はい、さらに充実したマイライフ2ね、ウレタンバンパー幅広サイドプロテクションモールね、リモコンミラーね、ちゃんとあのフェンダーミラーだけどちゃんとリモコンついてるわけですね、はい、より華麗により豪華にってことでね、新しいボデーカラーワインレッドメタリックを変えてね、って書いてますわね、はい、蓋付きコンソールボックス、トランクオープナーフェールリッドオープナーね、燃料の蓋開けるね、引っ張るやつね、ですね、トランクもこう中から開けられるやつ、ね、今はじゃあまあ当たり前ですけど、この頃はねそういうありがたい装備ということでついてたわけですね、で、フロントリアのシートカバーのね、魅力の装備を7項目加えましたって感じです。エアコンはまだね、オプションなようですね、こういった時代でありますね、うん、まあ、確かにね、うちの家で考えてもね、買ったあの60の後期のね、チェイサーだってあれでしたね、エアコンはオプションでしたもんね、外でつけてましたね、我が家の様子見るとね、あの石山通りのクラリオンのってつけてましたね、話がちょっと進みましたけどね、じゃあこの昭和50年代のローンの広告を見るとね、いざという時のあなたの力にね、って書いてますね、ローンズビスタさんね、無保証会社員 OL 店員って書いてあってね、元金2年返済利子後払いの日割り、年利

率ね、年利 36.5% でね、やっぱりこうね、こう時代でしょうかね、カッコ書きでね、日部って書いてあるんですよね、ね、 日付の、ね、日時の日にね、歩くの、歩みでね、こうね、日部って書いてあってね、10銭って書いてありますね。ね、日部10銭ということはですよ、ね、100円、1日を100円借りた場合、ね、100円につき、まあ、要は1円だということですね、利子がね。ということは、日部ということになると思うんですね。100円あたり1円の利子だと、1日ね、ということでございますんで。ね、ね、もうということは、ね、100円で1日1円ですからね、1000円で10円、ね、1万円でもう100円ですからね、1日借りただけで、ね、1万円100円が利子ついちゃうわけですから、ねね、もう1日もう3000、ね、1万円1つ借りたらもう3000円の利子だということになりますけど、ね、まあ、すごい時代ですね。で、36.5% からって言うんですからね、73% って書いてますね。こちらに至っては、非部で言うと20銭なんでね、100円に対して2円だってことですよね、いちいち。新規の方50万まで OK とね、すごいですね。こういう時代でございますね。いろんなね、隣に見るとね、 A コース、 B コース、 C コースなんてね、確かなお付き合いね、山水をぜひご利用ください。スンダロン作りって書いてますね、JCFA 会員って書いてますね、全国ネットね、なんて書いてますね。 A コース年利 62.5%、 B コース年利 73%、 C コース 83.95% ね、まあとんでもない数字ですけどね、もうこういう時代だったということですよね。もうこういった数字が踊ってるっていうね、もう金融のね、欄だけで1段2段3段4段5段6段6段半ぐらいありますよね。6段ちょっとか、6段ぐらいですかね。うん。ねえ、真心であなたの生活設計に一役って書いてますね。北海道から九州まで全国ネットで営業していますね。折市、年利 54.75 から 91.25% までって書いてますね。日数計算後払いね、1万円から最高50万円まで即決とかね、国保、憲法、免許証、身分証のいずれか1点用意してくださいって書いてますね。はい。ね、ラッキーリースさんね、こういうな、ね、世の中だとね、プロミスもありますね、皆さんのおなじみのね、プロミスさん、こうぐらいになるとね、ちょっと金利が少しこうなんつうんですか、こうなんつうんですか、寄り添った金利になってますね。プロミスさんだとね、年利29.2% から 47.45% までって書いてますね。はい。ね、こういったことでね、函館、苫小牧、札幌、札幌駅前、旭川、函館、釧路、帯広にネットするね、プロミスさん、ね。はあ、こういうのもあったりね。一応、今のところえぐいのは 90%、やっぱり 90% ぐらいですね、これ90、ね。すごいですね、本当にね、まあ、すごいですね、ちょっとしか言葉が出ないですけどもね、はあ、91点、まあ 3% とか一番これね、この表の中では、この広告の中では一番えぐいですね。ね、こんだけの会社があったとね。竹藤さんもね、エンショップ竹藤さんもねありますね。ね、借りたら最後という感じがしますね。リズムローンね、 47.45% ね、ということ、まあね、まあこれだけ、まあ預けたら金利がつくんですけどね、

借りると世代の金利になるということで、まあ、今のね、昨今の世の中もね金利が随分ついてくるようになりましたよね、まあ、ラジオカロスもね、ちょっと決算の準備しててね、いろいろ今数字見てますけど、ね、やっぱ預かり利子みたいのはね、前だったらこう2桁ね何十円との単位だったんですけどね、今ぐらいだと、やっぱりもう4桁ですね、数千円とかの利子になってね、ついてくるようになってますから、まあなんていうんですかね、数千円、いや、まあね、一応万単位ねですかね、つくようになりましたからね、やっぱりこう本当にこう世の中の数字ってのは生き物だなと思いますけどね、はい。ね、やっぱり、まあ、社会問題になってね、最高裁の、ね、判例が出るまでひどかったんですねってね、まあ、コロッサさんも言っていますけどね、その通りですね、はい、まあ、本当そうだと思いますね、時は貴重な友達ですね、って書いてますね、マネーズタイムズさんもね、タイムさんもね、そう言ってますけどもね、54.75 から 83.95% 年利と書いてうん、すごいですよ、しかも延滞利子はいただきませんなんてね、とか書いてますけどね、すごいですね、まあ、延滞利子はないかもしれないですけど、 その代わりなんかすごい人がね、お客さんがいらっしゃるということもあるかもしれませんけど、まあね、こういうふうな世の中だったということでね、まあ今こんなに金融欄ってないですもんね、枠がね、うん、不思議なもんでございますね。はい。ね、ということで、まあいろいろとありますね。まあちょうどこの頃ね、はい、ですけども、こう求人なんか見てみますと、はい、ね、どうでしょうか。ね、どんな会社があるんでしょうか、ね、思って、見てみますと、ね、パート、ね、パートさんの時給どんぐらいなのかなと思ってね、ちょっと昭和55年のね、私が生まれた日の新聞を見てますと、どうですね、女子店員パートさんということでね、日料パートさんね、でございますよね、はい、市内各地区の売り場が勤務地と書いてますね、18から40歳まで、9時から3時まで、ね、水曜はお休みと書いてますね、はい、新川丸山菊水日仙元町と、ね、ここら辺の地域で、募集していると書いてますね、時給は400円と書いてますね、当時の、ね、時給ね、交通費は別途支給と、電話ください、ね、後日面談日通知しますと書いてますね、うん、まあ、こういった職業もありですね、あとね、どうでしょうね、バスの運転手さんなんてね、見てみましょうか、北斗交通さんね、8時間乗務員1種2種って書いてますね、8時間勤務週休と書いてますね、はい、各週日曜定休と書いてますね、完全月収制、月給制、そしてね、退職金制度あり、洗車不要、ね、車洗わなくていいよと、養成中は月15万支給と書いてますね、まあ、こんぐらいの給料だということでしょうかね、うん、で新聞の販売所員もね、損害の給料ですね、見るとね、はい、ね、同心の西岡の販売所さんのね、営業管理の所員の募集ということでね、高卒以上40歳まで未経験、歓迎、待遇独身15万ね、所帯持ちの方は18万と書いてますね、各種保険退職金制度完備、ね、ボーナス年2回と書いてますよ、ね、こういった時代もあったと、ね、いうことでございますね。

不動産業の方のね、ところでこうね、17万ですか、こうね、給与固定給プラス農林付給、まあ、こんぐらいのね今時代ね、これが昭和55年とこういうことですかね。ちょっとなかなかね時給がポーンと書いてある物件がね、あんまりないんですけどね。はい、ね、どうでしょうかね。ね、でもまあやっぱりそれなりに求人はね、はい、あるという感じがしますよね。はい、というところでありますかね。そうで、これがね昭和47年ぐらいになるとどうなるかとね見ますと、はいね、ヤマハさんね、どうでしょうね、タメ楽器さんね、タメ楽器紹介さんね、営業社員募集と書いてましたけどね、予約販売ね、ということでね、外商の販売ということでね、18歳以上男女問わず20歳で、待遇3万5000円以上と書いてますね。やっぱりちょっとこう、そしてね、年代変わるわけでこういう具合ですよね。その当時は3万5000円ということでね、他手当ありということでね、書いてますわね。こういう時代ね、あとホステスさんね、当時のこの、ね、昭和47年のホステスさんのね、ところ、オール600円、ね、連日満員お礼、オール600円システム、フラワーガールバイトって書いてますね。日収3000円以上、素敵な衣装を無償で対応って書いてありますね。未経験 OL を特に求む、ね、あなたの自由な時間に出勤し、自由な時間に帰れますと。こう書いてますね。はい。ね、フラワーガール、ね、アルバイトの方ね。で、ホステスさんね、これも募集してる。日収3000円以上と。これも書いてますね。同じですね。面接時間はね、毎日午後3時から面接をしてる。お電話くだされば、ご指定のところへ、伺いますと。ね、ナイトサロンピンキーさんね、スズランビル。と書いてますけどね。はい。ね、こういうね、夜の、お店の関係とかね、はい、やっぱりバーテンダーね、ウェイトレスバーテン見習いね、話題の喫茶セルビアさん書いてますね、はい、南一西さんのね、マルゼンの地下にあったんですね、はい、ね、数名ね、4万円以上って書いてますね、給与ね、あとやっぱりキャバレーとかね、これある程度数ありますよね。ホステスさん募集、現在すすきので、抜群に楽しく働ける店と大評判です、お客様のサービスタイム400円ポッキリなんかコマーシャルみたいですね、広告みたいですよね、お客様もサービスタイム400円ポッキリ括弧税サービス料込みの明朗会計とポケットマネーで楽しめる低料金で、好評です、貸し売りは一切なく安心ですと書いてますね。ホステスさん募集、日収3000円以上、指名料700円日払い、ね、銀座のドレス無料対応、ね、18歳から28歳までの方、パートレディ1時間500円以上と書いてますね、出勤帰宅時間はあなたのお勤め先に合わせて、ご相談ください、どなたでもできる楽しいお仕事です、パートのお友達が大勢で店は若さがいっぱいです、ちょっとお気軽にお尋ねください。なかなかこう文才がありますね、このねお店ね、面接時間は毎日、5時から夜8時までと書いてますね。3時から、夜8時までと書いてますね、はい、大南四二三すきのビル5階キャバレーチャーミングって書いてますね。あとは、スランビル3階の、ね、キャバレーヤングサッポロさんとここ書いてある、ね、ノーパソ喫茶はまだなかった、まあ、この頃はまだないでしょうね、やっぱり50年代の、ね、本当に終わりでしょうね、

60年の足音が聞こえるぐらいじゃないですか、あの、ね、そういうのがっていうのはね、あとどうでしょうね、はい、ね、座敷女性台所働きね、ということでね、緑寿司さん、南四日さんね、はい、求む給与日払い食事付きね、36歳ぐらいまで数名さん、午後5時からって書いてますね、食事交通費支給、なんて書いてますかね、こういうのとかね、はあ、まあ、あとどうでしょうね、あ、タクシー会社さんありますね、金星ハイヤーさん当時のね、昭和47年のね、1種短期要請、2種、月収9万円以上、やっぱり給料ね、やっぱりタクシー花形ですね、やっぱりね、職業の花形という感じがしますよね。さっきのヤマハさんでだって、あ、いや、タメガキさんで3万5000円でしょ、やっぱり9万円以上ですもんね、タクシーの方ね、月収、うん、やっぱこれはもうやっぱりこうね、数段上ですね、やっぱりこう当時のこう、やっぱりね、職業の花形と、ね、言われてるこのゆえんだと僕は思いますよね。ね、こういう時代もあったねと、というところでございますね、はい。あとね、どうでしょうね、なんか面白そうなところね、なんだこれあっていうね、ところってね、ありますかね、はい、やっぱりタイピストとかね、うん、やっぱりそういうのの仕事の募集とかね、うん、やっぱりこういうのがまだね、この頃はやっぱありましたね、うん、うん、ね、というところなんですね。あとこうね、こう住むところね、当時のその貸屋とか、あ、そういうのの募集の記事なんていうのもね、ありますわね、当時の、はい、おいくらぐらいでしょうかね、南に西五、ね、3階建て、ね、4室ほか1階スナック、20平米、ね、土地、も20平米月、犬木の仲介って書いてますね、350万円だそうですよ、ね、南に西五ですよ、ね、この頃買っとけばね、まあ儲かったかね、でその後あの地上げやりにあって大変なことになるかどっちかなと思うんですけど、ね、こういう風な、まあね、時代だったと、ね、いうことですよね、はあ、ね、あとどうでしょうね、土地ね、高級、どうだろう、カシマンね、書いてますね、山の手、ですね、はい、給湯器付き、2万3000円、家賃と書いてますね、ただこう間取りが全く分かんないんでね、安いんだか高いんだか全くこうね、これ分かりませんよね、こう貸し家ね、白石ですかね、2DK、 はいね、12、6畳、6畳ね、浴室湯沸かし付き、白石で3万円ね、あ、家賃はまあなかなかですね、うん、やっぱこの頃の家賃見るとね、なかなかなもんですよね、うん、はあ、家賃は意外に高いという感じがちょっとしますよね、というようなところでね、はあ、ありますわね、はい、あとね、なんか雑券っていう欄があってね、雑券をこう書いてあるね、欄がありますよ、小さくね、はい、すごい小さく小さく書いてますけどね、どんな雑券がありますかと、例えばですけどね、

0: 静かなブーム、高級特殊洋カツラ、努力次第高収入、男女副業待遇って書いてますね。はがきね、札幌中央郵便局止め、ね、和光堂東大阪市和田で、まあ、副業で、カツラ売ってみないかっていう話ですよね、これね。家庭でできる人形の仕事3時間、ね、1000円経験不問って書いてますね。はい、はあ、送料無料で、郵便でお申し込みくださいって書いてますか、ね、東京都練馬区、日本人形センター、同心係って書いてますね。あとは何でしょうね、ハブのせい独占転売店、ね、募集って書いてますね。薬部外品でも売れる、飲んだ人要望高い、店不要、2万高収入ねって書いてますね。案内、見本30円、大阪旭区ね、琉球堂本舗って書いてますね。30円でね、見本送るよと、案内と見本送るよってことですね。あとね、ね、入居者募集、ね、東月寒ショッピングセンター、高級住宅、日用小物、薬房と書いてますね。面接要素だって書いてます。こういうの、雑件のコーナーね。あと、男性避妊手術説明書って、そう、避妊手術説明書を、郵送代30円でね、送ると書いてますね。すごい、こう、ビビッとですね、これはね。これはすごい。ね、はい。なかなかなものですね。はい。ね、あとはね、ショッピング欄をね、丸いは、ね、夏の有用百貨100円1000円均一大会、キングクイーンサイズバーゲン8回、オール夏物呉服処分1公開とかって書いてますね。仏壇と仏具、特別奉仕会7回、ペット食堂セット大奉仕会6回、仙台カーペット、ね、とかって書いてますね。換金大処分日6回ね、お中元ギフトセンター5回とか書いてますね。はい、まあ、こういう時代でございます。まあね、時はね、やっぱり広告は時代を映す鏡なんてね言いますけどね。はいね、チェルシーがね、発売になってますね。ヨーグルトスカッチ、バタースカッチってことでね、50円ですね、箱をね、はい、新発売とね、深い味わいを主張するキャンデーの新分野とかあります。こういった時代だとね、ちょっとつれずれと読んでしまいましたけどね、はい、ね、こんな時代だったよということでちょっと新聞読んでみました。ちょっと一旦お知らせにね行きたいと思います。はい、
1: 海は広いなぁ。ほんと、おっきいなぁ。やっほ
2: ー、もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート、僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ。今日が初出勤でしょ？
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ。どこ触ってんのよ。
1: いった
2: ー。もうしっかりしてよ。今日から宅配ドライバーでしょ？
1: いけねー、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックス。 と名称変更して稼働中。

0: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
0: ご連絡お待ちしております。

0: い、時刻は135606の小林でございましたね。あと1分50秒ぐらいでね、CM また入っちゃうんですから、ね、メッセージもいただいてますんで、ご紹介しましょう。トイラク平2号さんです。局長、今日はリトさんがいなくてお一人なのですね。ということで、本日のスペシャルアネストは、お一人様天国を歌唱した、乃木坂46さんです。正解だねえー、大越ひなのちゃんでございます、ね、はい、ということでございましてね、いつも通りお約束でいただきましたけどね、ありがとうございます。本当にね、ひらりんごさん、まあ、一人でやっておりますよ、ね。続いてですけども、チロリンさんですね、ありがとうございます。愛媛じゃないよね、姫路だよね、チロリンさんですけども、局長こんちはペコリ、水分補給しながらぼっち放送頑張ってくださいね、リトさんご無理なく安静にしてくださいねと、局長大丈夫ですか、睡眠時間取れてますか、倒れないようにしてくださいねということでね、ラジオはプラプラで聞いてますよってね、私はフラフラしてますけどね、ラジオはプラプラで聞いてるとね、リスナーさん全部ご入れて流れてきましたが、プラプラは時間通り流れてくるので気分すっきりですとね。そうですよ、あのバッファーをね、バッファー踏み分けを調整すればですね、もうね、あのまた具合がちょっと変わってきますので、ぜひね設定の欄から試してみてくださいよ。はい、札幌は晴れ空になってきたんですが、こちらは夕方雨になるのかな、予報では午後だったんですが、今のところボヨヨーンとした、あ、空の色です。ではでは、張り切ってグッドボタンをポチッとだと頂戴します。チロリンさん、ありがとうございました。ということでね、またちょっと少しね、晴れ間出て、ちょっと引っ込んできましたけど、気温は随分暖かくなりました。札幌です。
1: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来

0: 事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の農民防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根差そう地域

0: します。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: はい、お伝えします。高速道路の道央道や薩尊道、しびれ市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道274号線の日照峠と38号線の刈勝峠は雨や霧のため視界が50メートルぐらいです。路面は濡れています。230号線の中山峠など、この他どうもな峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の西7丁目線が工事のため今夜通行止めです。西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため、北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。この規制はあさって22日まで毎日行われます。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内の創成川通りは北行きが北18条を先頭に500メートルの渋滞です。この後もスピードは控えめに、ルールとマナーを守って運転しましょう。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。
1: はい、岩田さん、どうもありがとうございました。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと、高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、道路交通情報、岩田さんに伝えていただきました。さて、時刻の方は今2時4分20秒です。天気ですけどもね、またちょっと明るくなってきましたかね。はい、やっぱり言っても全般的には雲多いですね。ほとんどこう目の前の様子ね、薄い雲がね、かかってきてまして、北に行くほど雲厚いように感じますけどね。はい、今ちょうど YouTube のお天気カメラで、見ていただいている方はね、わかると思いますが、やっぱり奥の方はね、白く奥に行くとちょっと灰色っぽくなってますけど、はい、北の方を映してますけどね。はい、天気これからどうなりますでしょうか。天気、まず天気概要からね、お伝えしてまいります。10時37分、札幌管区気象台発表の石狩ストラッチ、しびれ市の天気概況からです。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため、大気の状態不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツ海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日は曇り時々晴れでしょう。明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波高さ、今日から明日にかけて1メートルでしょう。では、11時札幌管区気象台発表の石狩地方の天気、今日は、はい、南東の風のち北の風に変わって、曇り時々晴れという天気ですね。今日は、波高さ1メートル、降水確率はこの後午後6時までが 10%、 午後6時以降 0% でしょう。気温、日中の予想最高気温札幌19度というふうに出てますけどもね、午後になって少しずつ気温上がってきてますけどね、何度まで上がるでしょうか。あとでアメダスで確認してみたいと思います。明日ですけどもね、北西の風、海上では北の風がやや強く、晴れで朝晩は曇るという天気ですね。明日は

0: 降水確率通して 0% というふうに出てますよ。明日の朝の予想最低気温11度、日中の予想最高気温今日より、1度上がって20度というふうな予報になってますけど、どうなりますでしょうか。金曜日あさって22日は南東の風のち南の風に変わり、晴れ時々曇りという天気です。波高さ1メートルでしょう。降水確率は 10%、 最低気温10度、最高気温21度。そして23日土曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温10度、最高気温17度、ちょっと気温低いですね。平年より2度ぐらい低いでしょうか。24日日曜日はちょっと雨模様になりそうですね。曇り一時雨と出ております。降水確率 60%、 最低気温11度、最高気温18度。25日月曜、26日火曜は曇り時々晴れです。降水確率ともに 30%。 月曜日は最低気温13度、最高気温23度。そして火曜日、来週26日はですね、最低気温が14度ですが、最高気温25度ということで、夏日にね、どうやらなりそうだというふうな予報に出てますね。で、来週水曜日27日ですから、曇り一時雨というふうな、ね、予報出てます。雨模様のようですね。降水確率 50%、 最低気温14度、最高気温22度というふうに出ております。向こう1週間の、ね、札幌の気温の平年値参考にすると、最低気温が10.3度、最高気温 19.3度ということになってますね。ほぼ、まあ、平年並み、最低気温は、ね、平年並み、もしくは4度ぐらい高い、ね。で、最高気温ですけどね、先ほどちょっと申し上げましたけど、土曜日が、ね、2度ぐらい低いですね。日曜日も1度ぐらい低いですけど、はい。あとは平年並みか、もしくはね、6度近く高いというね、6度弱高いというところでありますね。さて、気温ですけど、2時現在の気温入ってきます。札幌は 17.4 度まで上がりました。はい。東南東の風 2.8 メートル、日照時間 0.7 時間ということで、晴れ間戻ってきましたね、だいぶね。今日の最高気温ですけどもね、番組中ですね、午後1時27分 18.2 度まで今日は上がりました、ね、19度まではちょっと、ね、一歩届かなかったですけども、 18.2 度まで、今日は上がりました。昨日がね、16度までしかなかったですから、まあ本当にね、しかも日差しもなかったですからね、昨日ね。それに比べたら、まあ本当ありがたいなというところですけどもね。その他ですけども、丁寧の山口が 16.1 度、石狩 15.2 度、江別 13.4 度ということで、江別ちょっと気温低めですね。あとは恵庭の島松 13.5 度、千歳 10.6 度しかないですね、この時間ね。気温低いですね。四国の方が暖かいですね、 14.2 度ありますからね。ということで、この時間の石狩市志布志町の気温高いところですが、この時間はどうでしょうね。くっちゃんですかね。はい、くっちゃんが 18.6 度ということで、これが気温高いところというなってます、この時間ね。くっちゃんは今日は午後1時16分 20.8 度まで今日は気温上がってます。その他ですけどね、深川が 18.2 度、そして、蘭越が 18.1 度というので、ここら辺がちょっとね、気温高いところということですね。逆に低いところですけどもね、先ほどお伝えしたんですが、どうも千歳ということになりそうですね。10度台とこでね、一つだけ10度台ということで 10.6 度というこの時間の気温です。今日の千歳ですが、午前中だったんですね、最高気温ね。昼前11時54分 13.4 度までは今日上がってるということですが、午後はちょっと気温下がり気味ですね。その次ぐらいになるとね、どうでしょうか、長沼、でしょうかね、 12.6 度、これが低いところということになりそうですね。この時間の1時から2時までの間ですが、降水観測している時点は石狩市志布志町ではございませんでした。でもやっぱりほとんどね、天気としては 曇ってるようですね。晴れてるのはですね、スッツですね。スッツ1時間ですね。黒松内 0.8 時間。札幌も 0.7 時間ということで、まあ、この辺は晴れ間出てますけどもね。あとは、ゼロの方が多いんですよね。比較的、まあ、知立方面はね、蘭越も 0.6 時間です。シークッチャも 0.5 時間ですね。ピクニも 0.4 時間。まあまあ、出てますけど、小樽とかね、余市は曇ってるようですね。空知町はみんな曇ってますね。はい。石狩方面はね、中部だけは、中部とあと、石狩だけはね、ちょっと多少、日差し出てますが、あとは他はないですね。支笏湖畔が 0.1 時間と出てるだけですね。南部は曇ってるようです。北部も北の方は曇り模様というところですね。湿度は 63% と札幌出ております。以上、この時間の天気、道路の情報をお伝えしました、ね。お車運転の方は引き続きご安全によろしくお願いいたします。塾の方は1412の48の小林でございました。今日のラジカは水曜日はね、一人でお送りしておりますが、リトさんはねちょっと肺炎ということでございますね。はい。まあ、あのでもチャットでもね参加していただいておるようでございますし、まあお元気ということでね、安心でございますけどね。ゼッテリアのねエビバーガーを爆食しましたとかね。昨日はね、なんか、シェイキだけでね、なんかこう、あれしてたんですから、急に、食欲が出たという感じでございますかね。はい、お疲れ様でございます。いいことです。食べることはね、食べれることはいいことだ、なんてね、山本直純先生も言ってるような気がしますけど、ね、はい。で、山さんもね、寝ないと死ぬと言われてるリドさんが、ラジオをドクターストップされたとね、いうことを言ってますけど、はい、ありがとうございます。で、五六様ありがとうございます。はい。リトちゃんがいないとお弁当を広げてお箸がないことに気づいた、そんなような気持ちですとね、出ておりますね。ああ、今ちょっと関係ないですけどね、あのカメラね、お天気カメラ見たらすごいなんか綿毛みたいなのがいっぱい飛んでますね。なんかね、もわーってね、一瞬すごいね塊で飛んでますね。カメラにも映るぐらいでしたけどね。なんか見るとムズムズしてきますね、鼻がね。はい。ということでございます。キャミさんね、小樽は曇ったままですと、いただいてますね。はい。チャーリーさんもね、ちょっと寝坊遅刻して、ね、聞いていただいてるということでありがとうございますね。はい。まあ、そんなようなね、昼下がりでございますが、はい。残りもお付き合いいただきたいと思いますが、メッセージね、いっぱいいただいてありがたいことでございますね。はい。ご紹介していきたいところですが、キャニーさんですね。局長、ぼっちでオンエア、ご苦労様です。と、いただいてます。何度か咳が流行ってるようですね。鶴葉のエゾエースを飲んで収まったという人もいるようですが、やはりちょっとでもおかしいなと思ったら病院ですね。ということで。はい。そこであなたは肺炎とか、肩かどうかがわかります。ということで、肺炎と肺炎とね、かけてますけどね。ということで、咳が出たらルルさん、じゃあね。はい。咳といえば、写真のように、我が家の咳3000や咳6000が、ということでね。はい。客車に惹かれてますね。石炭はね、ちょっと、横からは見えませんけどね。はい。咳が、3連結で、はい。映ってますね。はい。ありがとうございます。雪模様で、ありますね。黄色の帯がね、いいですね。はい。横に入ってますけど。ね、そんな席だったらいいんですけどね。はい。面白いの大変さん、こんにちは。ね、車内ね、中からガソリンの蓋を開けられる喜び。ね、車内からトランクを開けられる喜び。リアネス、ガラス熱線。ね、助手席サンバイザー。エアコンパワーステ、パワーウィンドウ。会社の若いやつに何もついてない車でこれで外回り行ってこいって言ったらすぐ親から電話が来そうですね。5速の僕が正義でしたねってことで。そうですよね。5速ね、ハイトップあるなんてね。素晴らしいですよね。うん。 若い時はこんな車でもわーい新車当たったと喜んだもんですなってね。もちろん 2W でね冬は埋まりますってことでね。まあそうですよね。そんな世の中でしたね。みんなで車を押しましたよね。はい。ちょっとしたね、ちょっとこう川をまたぐね、そういうね、短いねもうタイヤのホイールベース以下みたいなね橋でもね、突っかかってね登れませんでしたよね。本当に、本当車を押しましたわ。よくね子供ながらにね、なんてことが思い出されるね、昨今でございますが、はい。まあ今なんね、まあそう考えたらまあまだね、頑張って安い車ね出してくれてるメーカーもあるというところはね、まあ本当に感服しますけどね、2桁でなんとか 2WD ですけどね、2桁万円で買える車もあるというところはねすごいと思いますけどね。はい。まあ当時のそのね、さっきの車のね話でね、行くとね、そういったところですよね。はい。昭和47年のね車の広告を見るとね、ニューファミリアねプレストですね、これが話題の主役ということでね、1000と1300ということでね、若い心の気軽な仲間ニューファミリアプレスト北海道マツダね書いてますけどね、日本ハムみたいなマークだった頃のねあのまだマツダですね、これですねプレストね、ファミリアプレストということですね。はい。ね、この夏プレストで思い出を作ろうって書いてますこういった時代でございますね。あと角屋のね、うなぎはうな丼300円お吸い物付きと、こういう時代だとね、あとローレルの広告もね昭和55年ローレルね、北には北のローレルをってことでね、はい、書いてますね。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。ということでちょっとねお客さんもいらっしゃったということでございまして、はい、あ、どうぞどうぞそのままお入りください。今日はちょっと一人でございました。はい、はい、ありがとうございます。どうも、ね、ようこそようこそ、はい、どうぞ奥の方へおかけくださいませ。はい、ということでねお客様いらっしゃったんで、早速ですけどね、そのまま入っていただいて早速もうお話しいただこうということで、ね、今日ちょっとね、あのアシスタントのね、いつもの、方はちょっと今日お休みでございまして、私一人でございますけど、はい、ということで久しぶりですね、ね、2年ぶりですか、
1: そうですね、
0: はい、ということで、今日は、こちらのね、皆さんもね見たことあるね、番組ね、ね、はい、心旅ね、はい、こちらの制作の工藤さんに、ね、来ていただき、久しぶりですね。
1: 久しぶりですね。
0: ああ、ちょっとカフを上げていただいて、すみません。
2: その、はい、こちらですね。はい、はい、失礼いたしました。
0: 失礼しました。上まで上げてください。はい。止まる。あ、一番上まで。
2: ここまで一番上まで上がりました、
0: はい。ということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いやー、ご無沙汰しておりました。
2: ご無沙汰しております。はい、いきなりで申し訳ないですが
0: 、ということで。ね、皆さんねもうご覧いただいてると思うんですが、はいね、はい、私も朝ね見ておりますよ。
2: ありがとうございます、
0: はい、あの自転車であの旅する
2: 番組
0: ですね、
2: はいはい、今年で16年目になりました。
0: 16年目ですか、
2: ね、
0: はい、はい、ということで、こちらの方担当されてる工藤さんね毎年ねのようにお越しいただいてましたが、ちょっと去年はねちょっと
2: そうですね、はい、あのちょっとあの今まで走っていただいた俳優の日野翔平さんが亡くなられてしまいましてね、いろいろと番組の方もパタパタしてまして、
0: はい、もうでもね、まあ、田中美佐子さんがまあね、
2: はい、
0: まあ、びっくりしましたけどね、あのいろんなあの代わりの方が結構あの出てこられたでしょ、
2: はい、
0: ピンチヒッターでね、
2: はい、
0: 代わる代わるね、ね、まさかね、まあ、2回来たからあね、もしかと思いましたけど2回台出したんで、と思いましたけど、ね、
2: あの女日野翔平ってひにあの日野翔平さんがそういうふうに言ってました、
0: まあ、本人認めてらっしゃいます、公認でらっしゃいますからね、
2: はい、
0: まあ、かなりな、ね、重責を担ってね、
2: そうですね、
0: 自転車を漕いでらっしゃいますけど、
2: でも、まあ、ね、田中美佐子さんもあのスポーツ結構やられてますんで、ちょうどよかったって言い方ないですけど自転車も頑張っていただいて、いろいろ旅していただいております
0: ね。もうすっかりなんかもう、ね、ご自分のものという感じで、
2: そうですね、
0: こう板についてるって言ったら失礼ですけどね、まあ本当楽しく見させていただいてますが、
2: ありがとうございます、
0: はい、まあ、これに来たということは、皆さんお分かりですねと、はい、ところですね。
2: そうですね、はい、今年で16年目、でまだ今現在春の旅放送中なんですが、今回こちらにお邪魔した秋の旅があるんですね。
0: あ
2: で今回北海道からスタートするということで、はい、3週間放送予定をしてます、
0: はい、
2: で12本の番組を北海道で、制作しようということで、いずれにせよお手紙がないと何もできませんので、そのお手紙募集で、また北海道お邪魔させていただいております、
0: うん、はい、ということでございましてね、皆さんのこのね、風景ね、
2: そうです、
0: それをぜひこう毎度のことですけどねお寄せいただこうということで、
2: はい、
0: ありますよね、はい、
2: で、まあ、3週間分の募集をちょっとかけさせていただければと思っておりまして、はい、もうお聞きになっている皆さんは私どもの番組ご存知だと思うんですが、地元の心に残る風景や思い出の場所のエピソードを大々的に募集をさせていただきますので、
0: はい、
2: ぜひぜひよろしくお願いいたします、
0: ね、という、ね、ところでございます、ね、まあ、どうね、なんかちょっと難しくね、
2: はい、
0: 考えがちですけども、はい、ね、まあ、どうすればいいんだかという方ね、こういうような紙も、ね、ございましてね、ご覧になったことあるかもしれませんけどね、こういったで裏面にこうね書けるようになって、
2: そうですね、はい、
0: 成績ですね、はい、これもうそのままね、ファックスとかね、これ封書で送ったりとかね、セーバーも届くとね、こう書けるようになってると、こういった紙もあるんですね。これあれですよ、お近くのね NHK とか行けばね、
2: NHK、または市町村、地元市町村、
0: はい、
2: こちらですと札幌市です ね、
0: はい、自治体のね、
2: こういうでチラシなしでも直接お手紙いただいても問題ございませんので、
0: ね、はい、あとホームページからもね、これね
2: そうです、
0: 行けますんで、ね、
2: はい
0: はい、ホームページからポチポチっとね、打っていただいてもと、はい、こういうところでございますね、はい、これ締め切りが、ね、あるんで、
2: はい、
0: ぜひちょっと お気をつけいただきたいんですが、はい、7月の21日まで、
2: そうです、7月21日火曜日、はい、必着でお願いできればと思います、
0: はい、必着ということでございますね、
2: はい、
0: はい、ご注意いただきたいと思いますけどね、
2: で不親切なのが放送日が入ってないという
0: そうですか
2: 、はい、11月放送スタートなんですが、
0: はい、
2: もう詳細まだ決まってません、11月から放送ですけども、
0: はい、
2: 11月の1週目か2週目かで、ちょっと放送がもうちょっとお待ちいただければと思いますので、
0: はい、ね、はい、ぜひねちょっと、旅人ね田中美佐子さんが自転車で巡りますということなんですが、はい、忘れられない景色とかね、大切な人との出会いの場所とか、まあ、そういう音とかね香りとかね、
2: そうですね、
0: なんか、はい、情景が浮かぶものね、ぜひとエピソードを添えて送っていただきたいということですけどね、ということで北海道からなんですね、
2: はい、
0: スタートということでね、下っていくわけですね、南にね、南
2: と今回はちょっとジグザグいろんな形で飛んでますんで、最終的に
0: 沖縄まで行っちゃうと、はあ、11月ね締め切りで、沖縄と、あ、すごいね、なんでございますか、はい、ぜひとね、このミチャリに乗って、ね、ね、はい、巡りとますんで、
2: はい、
0: ぜひともその巡る場所をね、ぜひ皆さんにと、はい、ヒントをいただければと思いますけどね、はい、 あとこうね、この地図とかね、こうちょっと場所とかもね教えていただきたいので
2: 、そうですね、
0: できればね、なんかこう
2: アバウトでも行けるんですけども、できればあの目印になるようなものがあるとありがたいですね。はい、
0: まあ、そういうのも分かる限りちょっともう書き添えて送っていただければ、はい、これ幸いと。
2: そうですね、
0: はい、写真とかももしあればね、
2: あれば
0: 写真もつけていただければなおと、はい、ということでございますんでね、はい、ホームページもしくはね、はがき、ね、ファックスでということでございますんで、これ詳しくはなんかね問い合わせとかってなんか。
2: ここの度の公式ホームページがあるので、はい、そちらを見ていただければ詳細が書いてありますので、はい、ぜひぜひ皆さん見ていただければと思いますので、ね、よろしくお願いします
0: というところでありましてね。いやーまあね、2026年秋の旅と題してということで、まあ、放送はこれ、皆さんもいつもおなじみだと思うんですけどね、あの私は朝見てますけど BS でね、見てますけど、日本縦断心旅ということでね、15分弱というところでしょうかね。
2: そうですね、はい、朝は15、ね、14分ですけど
0: ね、はい、14分ね、はい、ということで、あとはあの昼とか夜にね、
2: そうですね、 BS は昼12時30分から、
0: はい、
2: ゴールというタイトルで日本縦断心旅ゴールで、ね、放送をやっております。
0: ね、前は到着とか言ってました、ね、
2: はい、言ってました、
0: あの、田中瑞子さんはゴールとね、
2: ゴール、
0: 次からゴールって言いますからね、はい、ということで名前がそういうことで、
2: はい、
0: ゴールと 4K でもね夜7時にやってると、
2: はい、
0: ね、はい、ぜひと、まあ、会った時間で、ね、楽しんでいただいて、ちょうどこうね、朝ドラを見るね、
2: そうですね、で
0: ちょうどにこういいいいですね、
2: そのまま引きずって見ていただければと思いますので、
0: はい、ということで皆さんのね、時間に合った時間でね楽しんでいただければと思いますけどね、はい、はい、ということで、この田中美里さんを巡っていく、ね、場所を募集していますと、
2: はい、
0: どうですか工藤さんはこの頃はね、
2: どうなんでしょうね。
0: ですか、普段はあれですか、こう番組に関してはあれですか、なんかこう、
2: 今北海道からこういった形で、今回のルートを市町村も含めラジオ、ケーブルテレビ皆さんのところへお邪魔して、お手紙の募集をさせていただいておりますので、
0: ね、一緒に旅をするわけじゃないですもんね、工藤さんはね、
2: 一人単独で旅してます、
0: 先行でね、はい、行く場所にね先行で行ってこうねお願いを
2: する、そうですね、
0: ありがとうございますね、はい、ということでね、あ、もう工藤さんおなじみなんでね、もうねリスナーさんからもね、山人さんからも工藤さん来た
2: と、ありがとうございます、
0: ありがとうございますね、もうねチャーリーさんもいらっしゃいとね言っていただいてますね。クワが心配ですねっていう意見とかね。
2: そうなんですよ、それは確かにあるんですよ、ね
0: ね、
2: あの
0: ちょうど秋ですからね、
2: どこでも出てるじゃないですか、
0: ね、
2: それは心配です
0: ね、いやいやもう美しいからもうね心配ですね、まあね、クワも寄ってきたみたいな話ですけどね、まあ、ちょっとそういうなね、リスナーさんからのお話はね、ね、まあ、本当にねドローンとかね、いろいろもう撮影もね多機多様で、ね、
2: はい、
0: 景色ね各地の風景楽しんでね、
2: 綺麗に撮りますよ、
0: ね、はい、我々もちょっと旅した気分にね、
2: そうですね、
0: なってますけどもね、はい、ぜひとも、北海道から始まる、ね、秋の旅でございます、はい、はい、ぜひとも皆さんのね、まあなんかこう、まあ、まとまらないかもしれないですけどね、まあ、とりあえず書いて出していただければね、
2: あの書いていただければ、それだけでも違いますので、
0: は
2: い、
0: 何かあったら連絡ね、はい、させてもらうということになると思うんでね、
2: させてい れ
0: ば、はい、まずはちょっとね、
2: まあ、どうだろうであれば皆さんお電話番号を書いていただければ、
0: そうですね、連絡を
2: すぐ連絡できますんで、
0: そうそう、ね、連絡が取れないとどうしようもないので、
2: はい、
0: はい、ということでぜひちょっと、電話番号とか書いていただいて、連絡先書いていただいて、ぜひともご応募いただきたいと思いますね、はい、ということで、で来てね、お手紙読んでね、田中美佐子さんに読んでもらえるなんてね、本当にね、もう感激ですよね、これはね、はい、ということで、7月の21日、
2: はい、
0: 火曜日必着でございますっていう、
2: はい、
0: 来て
2: 7月、
0: 7月
2: 21日です、
0: はい、まあ まだまだなんて思わないでですね、ちょっと6月中ぐらい
2: に、
0: ね、
2: 早めにいただいた方が可能性高いです、その方が、
0: ね、
2: やっぱりお邪魔する確率が高い、
0: ね、いろいろとこう組み立てないといけませんよね、行く順番と
2: か、ね、一応組み立てます、
0: ねはい、なんでこう早めに送ってもらった方がこう採用される確率も、ねはい、なお高いというところがありますので、ぜひともね、6月の早いうちに、ね、送ってもらうと、これさ

0: はい、と
1: ありがとうございます。
0: はい、あとどうですか、工藤さんから何かありますか。
1: ね、まずはあのお手紙がないと本当にどこも行けないので、北海道まだ行ってないとこたくさんあります。ぜひぜひ皆さんの子どもの頃の思い出でも何十年も前の昔の話でも結構ですので、ぜひ書いていただいて送っていただければ、うん、もうそれだけで可能性高くなりますので、
0: はい、
1: たくさんのお手紙お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでございましてね、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、まあ、これからもまた何箇所か回るんでしょう。
1: はい、この後、はい、いろんなとこ回りますね。は
0: い、ね、今日来て真っ先に、
1: びっくりしました、ね、いきなりだったんで。
0: いやもうね、こちらに北海道来てもすぐうちにね、はい、来ていただいたということでね、
1: は
0: い、
1: 一発目です、ここが、
0: 来たと思ったらもう入れっていう感じで来ていただいて本当に申し訳ございません。
1: いえいえ、
0: ね、ありがとうございました。ね、あのいろいろあちこちもあるでしょう、気をつけて、ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、工藤さんに、毎年おなじみでしたけれども来ていただきました。
1: 毎年来させてください、
0: ね、はい、またね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ポスターもね、いただいて、
1: はい、チラシとポスター、ポスター今ちょっと丸めてありますけども、
0: はいはい、ね、貼った
1: これの大きいやつです。
0: あ、ちょっと変わりましたね。
1: 変わりました、
0: ね、
1: 今回その放送日が入ってなくて逆に全部締め切り日を入れさせていただいておりますので、はい、
0: まあね、放送日はねもう皆さんおなじみですからね、
1: はい、
0: このフィギュアでご覧いただくということでございましてね、朝見るのも、ね、お昼食べながらでもねいいですね、
1: はい、はい、ぜひ、
0: ね、ということでね、ぜひご覧いただきたいと思います。ということで、今日は、ね、この北海道編の心の風景の募集ということで、はい、工藤さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。
2: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花行径通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

ということでございましてね、まあ、工藤さんに、まあ、まあね、なんかこう来ないとね、なんかあね、1年のなんかあれがね、ないなと思って、こうちょっと物足りない気持ちで去年はいましたけど、ね、今年は来ていただきましたね。いや、なんかね、日野さんのポスターもね、なんか剥がせれないで貼ったままにしてましたけどね、新しいポスターが来ましたんで、ちょっと貼らせていただきましょう。ぜひともね、皆さんももしよかったらね、応募してくださいね。いや、本当ね、なんかこうな、もうしっくりね、もうすっかり来るようになりましたわね。はい、ということで、ぜひ朝ご覧いただければと思いますね。はい、さて、メッセージの方もね、いただいてるんで、ちょっとご紹介してということで、はい、続いてですけどもね、カイルイさんですね、ラジオネーム、あ、どうぞね、おかけになってくださいどうぞどうぞね、はい、小林局長、こんにちはでございましたということで頂戴します。鹿児島ね、カイルイさん鹿児島の方なんでね、先ほど番組の冒頭でも言いましたけどね、ちょっと、ね、心配でしたけど、地震の方がね、11台にね、離島のね、奄美群島でね、震度5強の地震があったということでね、緊急地震速報もなりましたが、私が住む鹿児島県の本土はね、震源からかなり遠かったため、いろいろこともあまりありませんでしたと、いただいてましたね。うん、私もちょうどね、その時ね、あれだったんですよ、ラジオをね、ちょっと沖縄のラジオね、琉球放送さんのラジオ聞いたんですけどね、随分遅れてね、やっぱり揺れてましたね、やっぱりね、ちょっとやはりこう距離がねあるということで、沖縄もね震度2とか3だったみたいですけどね、揺れてたようですけど、カイルイさんが住んでる本土の方は揺れることなかったということでございますね。震源に近いところでも目立った人的被害はないようですと。鹿児島はね、ただ今はただただ暑いですといただいてますね。北海道のように高断熱の住宅ではない我が家の室温は30度近くになっているのでエアコンを入れましたと、ね、いただいてますね。話は変わりますが、鹿児島県在住のドゥアップシンガーの、ね、ジミー・イリエラさんね、6月24日に CD でリリースするワイバッカイってね、曲ですね。これあの午前中のね、今日のうちのラジオの花籠社長のワグ暮らしを楽しむでパワープッシュナンバーになったことを知りましたということで、トンネルズのおかげですがきっかけでこんなことになるなん てね、実はその時間ジミーさん本人はね、MBC ラジオね、南日本放送ね、 MBC ラジオの昼のワイドね、タンポポクラブでスタッフとしてのお仕事をしながら、11時半過ぎには、ジミちゃんチョイスというコーナーの出演があって、今日の放送ではワイバッカイをかけたんですということでね、その際に上柳雅彦さんとかね、小林克也さんの番組でも流していただいて、宮崎では2回、北海道でも流していただきましたとお話しされてましたよということでね、このコーナー直後にね、マグラシで、パワープッシュナンバーになったことを知ったので、慌ててその番組宛てにもね、メールをしたと。ありがとうございます。ね、本人になり代わってお礼申し上げますと。ということで、マグラシの時間にお届けできればよかったんですが、ということでね、私の時間に、教えていただきました。ちなみにこの曲、ジミー・イレラさんによるワンマンアカペラの多重録音で、バックの演奏ね、ジミーさんの師匠であるザ・キングトーンズの専属バックバンドね、寺本治とザ・トワイライターズによるものですということで、ね、ジミーさん、キングトーンズの元で修行している時にね、このバンドの坊やね、まあ、バンドボーイってことでしょうね、なさってたようですと。ということでね、その寺本治さんはね、ドラマーで8代全員集合の時の、あのね、火事になった時の、火を消したお一人だったということで、あ、こんなね、裏話があったとね、いうふうに頂戴、してますよ。ね、はあ。ということで、あのね、この頃ね、ジミー・イレアさんね、熱いですね。はい、あの、この前も、他の番組でもね、あの特集がありましたしね、うん、ぜひともね、我々も応援していきたいというふうに思ってますからね。はい、ありがとうございます。トークはね、鹿児島からね、お便り頂戴していました。はい、というところでございますね。続いてまたトークの方がね、ちょっと続きますね。はい、この方でございますね。ラジオネームうつごろうさんでございますね。福岡県から頂戴してます。
小林さん、リトさん、こんにちはでございましたということでね、リトさん今日はお休みなんですけど、ブログで病院を受診したところ肺炎と診断されたそうでお見舞い申し上げますということでね、なんか熱は本当出てなかったそうですけどね、やっぱり咳が抜けないんで、見たところちょっと受診した頃肺炎だったということでね、そして昨日のラジカ火曜日で、私がねインディーさんがお見えになる予定だと話してたんですがということで、私1週間間違えてまして、来週なんですよ、27日だったんですよ、失礼しました、はい、27日の来週のこの水曜日のラジカに、ね、大道芸人のね、大衆芸人のインディーさんご出演ということで白塗りで出ていただけるんじゃないかと思いますが、はい、リトさんがいない今日じゃなくてホット無用もみしなきましたと頂戴してますけどね、私はこの間の土日、福岡の天神中央公園で開催された九州はしご横丁というイベントね、で、ケースキーぐらい大鳥大鳥だけにねケースキーだということで、夜8時半からね V プロ海賊団さんがね出向されたのでまたまた参戦してきましたところでね、まあ本当にあちこちねいつも、お元気で、このイベント自体は金曜日から開催されていたんですが、初日から大、ね、盛況でして、イベント終了時刻の夜9時をかなり過ぎた時候になり、久石さんが公園管理の福岡市から大目玉を食らったそうでそうですかね、やっぱり時間これね、やっぱり自治体は厳しいですからね本当にね、会場もお酒のせいかすごく盛り上がってだけども時間を巻きながら土日ともなんとか夜9時に終了させることができましたと書いてますよ、それでは今夜もね、このインディさんのフライヤーとスケジュール安心して見られるね、V プロ海賊団と僕の写真を、ね、添付多発して、送りますということで、いただいてますけどね、はい、ね、イベントのね、インディさんのイベントでございますけどもね、はい、5月28日なんでね、来週ですけどね、すすきののローランさんですね、ゴーゴービル3回、これで、ミュージックフェアということでね、白塗り生活30周年記念イベントと銘打ってですね、またこれ、こちらの方に道内ツアーということでインディーさんいらっしゃるというところですね、オープンが6時半スタート7時ということで2500円ワンドリンクだと、詳しくはお店の方にということで、ローランさんですね、206-6988 番ということです、206-6988番、次の午後ビル3階だと。でその後ね、岩本コーヒーさんね、29日金曜日はということで、ね、で31日はとうとうマシケにということでね、いつもね本当マシケには行ってらっしゃいますね、インディーさんね、という、お忙しのインディーさんの告知ということになりそうですけどね、はい、で写真もいっぱいいただきました、ね、もう夜ですね、やっぱりこうあっちの方はやっぱりね、夜も早いですね、はい、ね、暗くなるね、はい、ということでね、まあ、綺麗な福岡の街がね、夜景がキラキラしてます、はい、ありがとうございました。さて、ということでちょっと一曲ね、これ聴いていただいてということでね、ございますということで、どうしましょうね、これにしましょうかね、はい、

はい、ということでね、オールドファッションラブソングでございましたね、スリードックナイトね、いいですね。はい、ということでね、工藤さんは無事ね、次小樽に行かれそうですけどね、あっちこっちね、お疲れ様でございます。はい、ということで続いてですけどね、メッセージね、頂戴してます。ありがとうございます。七色インコさんです。どうも、こんにちはね。どうでも良い話を一つってことでね、いいんですよ、どうでもいいね、もうこの番組なんてね、どうでもいい番組ですから。はい、ということで、あ、小向井美奈子さんね、はいね、今日夜6時ココのすすきのスタジオの番組に出るみたいです。へえ、面白いですね。はい、ということでね、ココのスタジオね、ココのすすきのミッドアルファスタジオで遊びに行かせていただきます。沢の部屋ってね、で、6時から酒飲みながら公開放送らしいってね。はあ、面白いですね。へえ、久々の札幌にということでね。あ、なんかすごい、なんかすっきりされたんじゃないですか、顔の方がね、お顔の方が。はあ、ということでね、いいじゃないですかね、どうでもよくないですね。ということで、はい、そういったことでね、ファンの方はどうでしょうかね、見に来られてはというところですけども、はい。まあ、なんて言ってたら、あと、この番組をね、あと5分ほどということになってしまいましたけどね。はい。チャットの方もね、まだちょっといただいてますんで、ご紹介しましょうかね。はい。コルサさんね、5番館とね、そごうが懐かしいですってことでね。まあ、ほんとそうでね。ね、5番館西武なんて言った頃が懐かしいございますけどね。はい。ね、あのレンガのね、あれは残しておいてほしかったなと思いますけどね。やっぱり札幌のね、こう玄関というかね、うーん、そういう感じがしましたけどね。はい、ということでね、はい、あ、姫はね、チャーさんのご実家あたり良さげなんじゃないですかって、ね、いただいてますけどね。はい、どうかなと言っていただいてますけどね。はい、橋爪さんはね、そう、明日もそうなんですよね。リートさんお休みでございますんでね。明日、明後日とね、今週はちょっと、大事をとってお休みということにさせていただきますというところであります。はい。ブルージーキャットさんもね、仕事終わったよということでね、ご連絡、ご一報いただきました。はい。というところで、はい、こういったところでメッセージね、皆さんの大体ご紹介が終わったんじゃないかなというわけでございますね。はい、ということでぜひね、まあ今日、まあもう一回最後になりますけどもね、はい、田中美佐子さんのね、はい、心旅ね、こちらの方、思い出の風景ね、ぜひちょっとお寄せいただきたいと思いますね。はい、北海道7月21日締め切りですけども、まあ早めにね、6月のね、前半ぐらい欲しいところだと、ね、いうところだと思いますんで、はい、ぜひと、工藤さんね、来ていただきましたんで、ぜひご協力の方お願いしたいと思いますね。この紙置いてますんで、局員ね、欲しかったら言ってください。はい、ということで、いやー、まあ本当ね、素敵ですよね、田中美佐子さんね、いつもね見てますけど、はい、あ、もうこんな時間ね、エンディングでございますけどね、はい、ね、あっという間のため頃ですね。はい、今日も2時間弱ですけどね、お付き合いいただきました。まあ、新聞とかね、の昔のものを振り返ったりとかね、今日は勝手にね、つれづれなるままさせてもらいましたけどね。そうね、ちょうどこう、ね、私が生まれるちょっと前の日なんですけどね、ま

0: あの私の高校、母校の高校ではね、あの、登山部が遭難したっていうね、ニュースがあって、まあ、ちょっとそこへも調べたくてね、この新聞見たんですけどね、いやいや、あの恩師の名前がね載ってたりとかして、あ、この頃からいらっしゃってね、まあ本当懐かしいというかね、お元気なところというかね、意外な一面も見たりとかしてね、やっぱ新聞ってね、まあ、あの知るは楽しみがとかね、鈴木健二さんも言ってましたけど、やっぱりこうちょっと図書館で調べ物なんて楽しいんじゃないでしょうかね。皆さんもぜひね、行ってみたらどうでしょうかということで、この同立図書館にね行くのがちょっと私流行っとるんですけどね、同立図書館ね、前も言った通りなんですけどね、祝冊版自分で作ってるんですよね。いやー、ほんとびっくりしたんですけどね、あの新聞社から買ってんじゃなくて、というね、これ意外なものですけど、まあちょっとあのね、古い新聞の方がね、ちょっとこう、あの都合がいいんで、古い新聞をね、皆さんと一緒に振り返ってみましたけどね、はい、ぜひとも、まあ、この年代あたりやってほしいとかっていうご希望あればね、ちょっと私調べて、やっていきたいというふうに思ってます。さて、ラジオ局札幌ですが、この後はね、ワードウィズユー、そして、夢を急げジ・アルフィー全曲紹介ラジオ、ロック裁判所をついて、4時からは聖子ちゃんね、いつも掛け声がないんで寂しいですけどね、カロスラジオロータリー行きます花田聖子ですというふうに続いてまいりますので、どうぞこの後もラジオから札幌にお付き合いいただきたいと思います。明日は清水さんね、戻ってこないと思うんですけどもね、清水さんの晴れ切って木曜日に、ね、お付き合いいただきたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。ね、ちょっとね、まあ本当、さっきすごいこうね、綿毛がうわーってね、外回ってたりとかして、もう花粉やらね、なんかもうそういうのいっぱいですけど、ぜひちょっとね、はい、建物とか入る前はちょっとね、ほろった方がいいですね、本当、はい、お気をつけになってください。風とかね、そういったことで流行ってるようですけど、はい、この時期ね、また元気でね、またハローをお迎えいただきたいと思います。お相手は小林誠司でございました。残りも5も張り切ってかわいいかわいい。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。おはようございます。皆さん、朝起きてニュースを聞いたり、スマホでニュースをチェックしたりすることありませんか？戦争やテロ、事故のニュースが流れてきて、今日も一日頑張ろうって気分にはなりにくいですよね。でも実は私が本当に知りたいのは天気のことなんです。天気予報を聞いて服装や予定を決める、すごく大事な情報ですよね。でも最近、もっと長いスパン、つまりこの世界のこれからについての予報を読んだんです。これは私たちみんなが人生をどう計画するかに関わるとても大切な予報です。今日は最後の日々の予報について聖書からお話ししたいと思います。イエスの弟子たちがマタイの福音書24章3節でこう質問しています。あなたが来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのですか？この疑問、2000年も前から多くの人が気になってきたことです。イエスはその質問にこう答えました。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。マタイ24:6-8。どうでしょう、今の世界の状況にぴったり当てはまると思いませんか？

宗教の争い、国と国との対立、自然災害、全部が一度に起こるって感じです。イエスはこういう時代が来たら私が戻ってくると言われました。不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。そしてこの御国の福音は全ての国民に証として全世界に述べ伝えられ、それから終わりが来ます。マタイ24:12-14。この時代、クリスチャンはもっと情熱的になってイエスのことをどんどん伝えるようになると思いきや、実は二つのグループに分かれるんです。冷めていく人と熱くなる人。罪がだんだん魅力的に見えてきて神のことが遠くなる。大きな爆発じゃなくて、じわじわと心が蝕まれていく感じです。でも今はヒーローの時でもあります。イエスは熱くなる人もいると言いました。自分の信仰をしっかり持ち、イエスのことを世界中に伝えていく人たちです。つまり冷めていくか熱くなるか、どちらかしかない。あなたはどちらを選びますか？冷めていくのは何も選ばなくても自然にそうなります。でも熱くなるには、自分はイエスのために立ち上がる、妥協しない、イエスと一緒にいることを恥ずかしがらないと決める必要があります。もし熱くなると決めていないなら、きっと今冷めていっている途中かもしれません。神の時計はもうあまり時間が残っていないように思えます。イエスが戻ってくる時の世界が今の世界にそっくりだからです。今こそ情熱を持って行動する時です。地上の最後の日々の冷たい風が吹き始めているかもしれません。だからこそあなた自身の予報を書き換えましょう。イエスのために最後まで熱く生きる。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。

コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢よ急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝ってる時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚も

ザ・アルフィー全曲紹介コーナー。はい、ザ・アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日。当時、坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは前回、前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定版 A が、あ、B か。B が、カンレキーズのね、コスチューム。お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目というですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないということなんですかね。あくまでリードトラックはザ・アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンはザ・アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズエレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木片に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね、木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの何て言うんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう、で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。木片に契約の契です。ね、この分けて考えるとね覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聴いてないかなという感じがしますが、また聴きたいです。では今日はじっくり聴いてみましょう。ザ・アルフィーで創造へのくさび。

夢を急げ。アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは1万4000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかない

といけないということで、まあ、これ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ、2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で、僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ？重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、へへはほとか、ほほほへんはにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。アクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね。おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてあのもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月、アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる一本のライブを大切にしたいです、ということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、脱がれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間がだって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので。

まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The Alfi 人曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番遺跡で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとね、いいじゃないですか。それはそれで、その考え方次第ですよ。もう全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列というか、高見沢さんの目の前で見たかもしれないとかね、そ、まあ、そういうふうに、まあ、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね、受けてです。まるちゃんさん、ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、あ、まあそうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、ん？そこで終わり？とラジオの前で思わず声が出てしまう、はいはいはい、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、かっこダークロさん、違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね2人エピキュリアン、はい、桜井さんがやるとね、みんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方は エピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る2人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました。はい、時間の都合上一番分かりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさん、ミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です。はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方がシングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあがないと、これでいいですか、まるちゃんさん、正解はこんな感じで。じゃあね、そのサンクススペシャルバージョン聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん2人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いてて分かりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科のね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からも、いろいろこう、性格をズバズバ

言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってねそんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカルス札幌、3時半になります。
4: 弁護士岡山紀之の
5: ロック裁判所。
6: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
7: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロートコーナー吉野です。
8: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
7: はい、
8: 奥山さん。
7: 奥山さん、
9: 奥山です。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎているこのタイミングですよ、
7: はい、そうですね。
8: ねえ、まあこれからじめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
7: う
8: ん、
7: そうですよ、
8: ねえ、はい、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然もうあるでしょうと言われております。そうでしょう、はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
7: うんうんうん、
8: 気温40度以上の日の名前を考えようと、さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
7: はい、
8: ね、このアンケートが 2月から3月にかけて、
7: うん、そうですね、ちょうどこの辺りでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
8: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
7: そうそうそう、
8: 酷暑日になりました。
7: イエイ、
9: やった、
8: イエイってことない、
7: 我々の
8: 喜ぶ、
9: やった。
7: 何で我々のあれがこうね、
9: そうですよ、
7: 願いが叶ったわけですよね。
9: うん、
8: 願いが、
9: そうです、そうです、
8: はい、案が受け入れられた、
7: 案が受け入れられたわけですね。
8: まあ、ただのアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたと、はい、いうことで国書日、
7: 私、あ、ちなみに私もアンケートで国書日入れておきました。
8: 入れたんだ、
9: さすがです、
8: うん、さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
7: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れておきました。
9: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、はい、やっぱりね、
8: そうですよね、
9: はい、
8: そうです
9: ね、一番しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
8: すでに国書国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
7: そうですね、
8: 有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
7: うん、
8: それで決まったそうです、う
7: ん、なるほど、
9: うん、なるほど、
8: まあ、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、ね、いやでもきついですよね、40度以上、
9: ね、いやない方がいいですよね。40度ですよ、うん、
8: 高熱ですよね40度。
7: いやもうだって ね、はい、インフルエンザでインフルエンザになってますみたいな感じで、
8: もう病気病気40度、
7: 病気病気40度なんです。
9: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね。
8: 出た。
7: だからえどういうことですか。
9: いややっぱりそう
7: だんだんインバウンドでいいんじゃないですか。
8: 人が増えて、
9: 神奈川は
7: 人がね。
9: うん、そうですね。北海道の良さってやっぱりそのね、あのそういうところがあったわけですけど、はい、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは気にしてますけど。
7: な
8: るほど
7: ね
8: ねうん、しょうがないですよね。暑いからね、うん、少しでも涼しいところにと思いますけど。
9: 今、
8: ま
9: あ、そうですよね。あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、あ 塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね。なんか
7: ね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、うん、どうもしますよね。
9: 暑いな、
7: うん、
8: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
7: うん、本当です。
8: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
9: 早い方がいいですよね、うん、きっと ね、
7: ね、
8: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか。
9: 涼しいところに行くとかですよ、
7: ね、
9: エアコンの効いてそうなとこ探す。
7: 涼しいところでじっとしてるだよね。
8: いやでもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、
9: あ
8: 年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、あの涼しいところを作って詰めたりとかね。
9: 僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから
7: まあピッてやっちゃいますね。
8: やった方がいいよ、危ないもので
9: 、うん、涼しいところからより、まあ涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、うん、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
8: 蝶、うん、のように
9: ぐらいでしょうかね。
8: うん、
9: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑くない、暑すぎますよね。
7: フェス死にますよ。
9: あ、そんだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん。
7: なんか首からあのなんだっけ、これ
9: 輪
8: っかの
7: みたいなやつだったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
9: は
7: い、
9: やっぱ冷えピタか、
7: うん、でサマソニーなんかはあのよくあの水撒いてますよね。
8: フェスって水撒くよね、
7: う
8: わーって。でもすぐ乾くから大丈夫、
7: 乾く、そうそうそ
9: う、
7: めっちゃ乾く。
9: で
7: まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない、うん、
8: それ危ない、
7: 危ないやつ、
8: ね、これ危ないやつ。
7: 脱水してるからやばい。
8: そうよそうよそうよ、一緒に水も飲める、
9: うん、そうですね、水飲んで
8: 水も一緒に飲む。
7: なんか全然酔わねえみたいなね。
8: もうおかしいおかしい
7: おかしい
8: おかしいおかしい、やめてください、本当にやめてください、うん、ねえ、
7: うん、
8: でもまあ水いっぱい飲むとかね、それは
7: やった方がいいですよね。そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、まあ
8: 確かにね、
7: あれですけど、う
9: ん、なんかでもサッカーのね、あごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
7: うんうんうん、
9: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、世の中も、
8: ね、う
9: ん、対策をし始めてます
7: よ、ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言いますしね。
8: いやもう夏う、ね、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね、う
9: ん、いや恐ろしいですよね、うん、

0: に、うん、まあ、だからできそうな対策が、ね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですねウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ウィザーでロザーナ。

0: ック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
2: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシスト。

0: ことになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインスチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後あの複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はあのエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在あの今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス の, あのひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した。うん、で、また、あの、ウィザーのフロントマン、リーバース・コーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているというね、そんなバンドになります。
1: おぉ、なるほど。
0: はい、
1: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
0: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、
0: はい、
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
0: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
0: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、うん、
0: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
0: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました、
0: うん、
1: で、ジュリアンさん肩を撃たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだもののまた出てきて、うん、身柄を拘束されたと、はい、で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
0: うん、
1: でまあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
0: うん、
1: で、ご主人のウィザー、スコット・シュライナーさん、
0: はい、
1: 取材に応じまして、
0: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、
0: うん、
1: コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
0: ん、なるほど。
1: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
0: 大変だよね。
1: うん、
0: 旦那もね、のんきにコーチャレで会おうって言って、まあ、この時去年のコーチャレなんですけど出てましたけどね、
1: その前だったんですね。
0: はい、
1: うん、ねえ、うん、なんか、
0: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
0: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行していると、いうことだそうです、
0: うん、
1: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね、
0: なんかそういう方なんですかね、
1: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう
0: ね、え、だって突然
1: 怪しい、危ない
0: 怪しい人が
1: 入ってきて、
0: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、
1: ね、
0: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃ったね、
1: 奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
0: うん
1: う
0: ん、
2: そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ということですけれども、
1: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されると、
1: うん、
2: いうようなことがありますよね。でこれなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね、
1: うん
2: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰だったとか問わない、う
1: ん、事実として、
2: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
1: うん、
2: だそれでまず逮捕されると、
1: う はい、
2: でこういうのを、まあ、その

0: 犯罪のその、まあ、構成要件というのは犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
1: はい、
0: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
1: はい、
0: まあ、権限ありということで逮捕されると、
1: はい、
0: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
1: はい、
0: それで無罪になったり減刑されたりするということがあるんですよね。
1: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
0: まずあると、うんうんうん、まあ、それで、まあ、逮捕身柄を拘束して取り調べをすると、
1: はい、
0: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人被疑者被告人の利益無罪推定ってことになりますから、うん、
1: はい、
0: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね、う
1: ん、はい、
2: うんうんうん、
0: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
1: はい、
0: うん、まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
2: うん、
0: まあ、そうすると正当防衛で、
2: うん、
0: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
1: うん、
0: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
1: うん、
0: いう話になってるわけですね。
1: はい、
2: なるほど。
0: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
1: はい、
0: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
1: うん、
0: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
1: うん、
0: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ってことになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
1: 緊急避難、
0: 緊急避難、
2: 緊急避難、ね、
0: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
1: うん、
0: 人が入ってきたと、
1: うんうん、
0: でそれで自分たちの身を守るためにですね、
1: うん、
0: 発砲したと、
1: はい、
0: まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
1: うんうんうん、
0: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
1: うん、
0: まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで、うん、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
1: うん、
0: でそうすると起訴されない、逮捕されたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
2: ね、
0: うん、いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、うんうん、まあ、そんな予測は立ちますよね。
2: なるほどね。
0: やっぱだ、
1: うん、流れってやっぱり今一つ理解してない
0: ですね、うん、なんかねちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うんうん、まあ、一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
2: まあそういうことですよね。
0: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、
1: 本当そう。
0: ね、ただ近代あの刑事処方の刑事司法の大原則っていうことで、
1: うん、
0: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
1: そ
0: うですね。まあ何人もその刑事裁判手続きで。まあ、有罪ということが確定しない限りは、ね、
1: うん、
0: まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
1: うん、いやそこ意外と知らないが、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
2: そうだね。
0: でも今回もだって、ね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
1: うん
0: うん、でもそれで犯罪になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
2: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、うん、
2: それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うん、で警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、その発砲することによって、まあ、まあ、さらにね、あの、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
2: なるほど。
1: うん、
2: そこ、
0: うん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
1: なかなかね、
0: なかなか
2: ね、まあまあ確かにそうですけどね、
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね、
2: まあそうですよね、
1: 結局銃社会っていうのはね、うん、

0: ね、ちょっとおっかないですよね。
1: おっかないですね、うん、身を守るためとやっぱりでも使えるんですね銃、
2: うんうん、
0: 銃やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
1: ん、本当にね
0: 恐ろしいですよね、
1: うん、いや恐ろしいです ねもうずっと大事なことなんだけどどうしても忘れがちな無罪推定の原則、
0: うんうんうんね、ですね。例えばやっぱりその近正当防衛、
2: そう正当防衛緊急避難、
0: うん、だからまあ、ね、突然例えば歩いててですね襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね襲われたみたいな時に、
1: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね。
1: はいはいはい。
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る。
1: 身を守る。
0: うん、ために必要な行動は、するということはあるわけですね。
1: 例えばあれですか、ああ、襲われるって思って、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った。
0: うん、はい。
1: これは、なんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです。それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、
1: うん、
0: 該当する、
1: そうなりますよね、うん、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
2: うん、ということですよ ね
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、
1: うん、
0: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うんうんうん、はい、違法性はなくなると、
1: 違法性はなくなる、
2: なるほどね、
0: 違法性はなくなる、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、しかしドアを壊してたりすればそれは弁償してくださいっていう話
1: それはそれでありますけどね
0: 民事上の話はね、また
1: ちょっと出ますよ、ね、
2: 民事上はまた別の話です
1: 別ですよね。だって物壊れ
2: 刑事裁判とそれはまた別ですよ、
1: 悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっとね、
2: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
1: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
2: 入り方、いやでも緊急避難だ、怖い、慌ててるのにね、ピンポーンはない、
1: 確かに入り方はありますよね、確かにドアは開けましょうって、
0: あと他の選択肢もあったでしょとかね、いろんなものが検証されて、
1: なるほど、
0: ね、その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、弁償してくださいねとかね、
1: だ
0: からそういう方向の音をね、
1: う
0: んうん、まあ、落ち着け方をするんじゃないかなっていうところですけど、
2: なるほど、ね、
1: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、
2: はい、
1: 奥山さん曲紹介お願いします、
2: お願いします、
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me

0: レディーガガで行ってみたいと思います。
1: はい、心してお待ちしておりますので、
0: ね、はい、
1: ぜひ来週も聞いてください。
0: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーデンシロブと
1: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際版書最高顧問弁護士奥山紀之でした。
0: ロックを通じて法律学習。
1: 40度以上の日、酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
1: ロック裁判所。また来週。

0: ートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: ラジオカロス札幌振り込め詐欺撲滅キャンペーン。

0: だよ。
1: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
2: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。
0: 振り込みするなよ、ダメダメ詐欺だよ。

出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

皆さんこんにちは。カロスラジオロータリー水曜日担当いきます、花田聖子です。お元気にお過ごしでしょうか。札幌なんとなくどんよりしたお空で肌寒い感じであります。午後3時半の気温が 16.6 度、湿度は 70% ありますけれども、全国的に極暑だとか猛暑だとか言われてますけれども、結構風邪気さんの情報を耳にすることが多いんですよね。ちょっと高熱、喉の痛みというふうに、言う方が多いので、いろんなこと気をつけなくちゃと思います。本日もお付き合いのほど何卒よろしくお願いいたします。はてさて、本日は洋楽ではなく和物で参りましょう。それでは本日の1曲目、ドラマティックに参ります。非常の街。

昔のことだ。いられなくなったのよ。トラブル起こしちまってね。おいらもまだ若かった。まだちょうどあんたくらいの年だったかな。あれからずっと流れ物よ。

Jack.

はい、本日の1曲目のタイトルは非常の街サンタラでありました。サンタラは田村京子砂田和義の2人でのユニットであります。サンタラ来月ライドいたしますよ。あ、そうそう、今お届けしました非常の街は2014年の、コールドハートロングディスタンスというアルバムなんですけれども、アウトロー役のその声は尾藤勲さん、そしてニュースキャスター役はカビラジエさんでありました。京子さんが

話してくれたんですけれども、アウトロー役のそのセリフ、尾藤勲さんはいろんな声、いろんな語り調子で、何本も撮ってくださったそうです。もうさすがプロすごいわって、京子さんおっしゃってた、その言葉が非常に印象的でありました。エルモちゃん、メッセージありがとうございます。聖子さん、こんにちは。大忙しのエルモです。ところどころしか聞けませんが、安全運転で聞いていますから、ということで、ぜひぜひこのご時世ですから、生徒さんたちの、声に耳をそば立てて安全運転してくださいね。毎回メッセージありがとうございます。そしてエルモちゃん、カロスの駐車場の花壇に植えてくださった、花々美しいですね。そして美味しいイチゴという実のなるものも、植えてくださったんですね。すごく楽しみです。嬉しいなと思って眺めてきました。はい、それでは次もう一曲サンタラでお届けいたしますね。君はまだ約束をする？

ただいまの曲は君はまだ約束をする、サンタラの、アルバム2009年 It's so easy からでありました。サンタラのお二人から、聖子さん、なんでニューアルバムのリトルキングダム書けないんだよってお叱り受けちゃうかしら。サンタラ、先ほどお話ししました通り、来月6月26日金曜日札幌、そして27日土曜日が旭川アーリータイムズ、28日日曜日は北見であります。ぜひぜひ足を運んでください、ね。北海道はミュージシャンの方々にとっても、ライブのその交通費、宿泊、移動、ね、時間とお金がかかっちゃいますし、そして主催する場合もあご足枕代かかっちゃうんですよね。今週末は、5月22日金曜日から日曜日まで、桂文珍さんプロデュースの札幌落語祭りあります。落語家さんがたくさんたくさん札幌にやってきますけれども、昨年行きましたら本当にいい落語会だったものですから、今年もぜひぜひと思いながら楽しみに早くに予約したわけでありますね。本当に時間も含めて、来道してくださるっていうのはありがたいことだなって思います。番組はすべて花田聖子ブログにアップしております。

0: 熱っぽいかな、寒気が、いざという時頼れる薬局がありますか。美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
1: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社

0: 横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

カロス、ラジオロータリー行きます。花田聖子です。リリコちゃん、メッセージありがとうございます。聖子さん、こんにちは。本州では真夏日気温で熱中症に注意とニュースになっていますが、札幌は20度までいかず肌寒いですね、ということでね。え、本当に全国的にまだ5月だというのに35度だとか、いや本当に今年の夏は40度超えがありそうで恐怖であります。聖子さん、今日から札幌ライラック祭りが開催される中なので、やっぱりリラビエといったところでしょうか。うん、そうですね、毎年、ライラック祭りの時はリラビエありますし、5月末6月初めの運動会も寒い日かめっちゃ暑い日、どちらかだったりしますもんね。今日は映画を見にファクトリーに来て、今はまだ帰る途中なので片耳イヤホンで聞かせてもらっています。インターネットラジオは本当に便利でありがたいです、ということで、ありがとうございますね。リスラニかな、最近、皆さんがよく使っている FM++ どっちなのかな、何の映画を見たのでしょう。帰り気をつけてくださいね。はい、バックで流れているその歌声はレイランであります。 RC サクセションの中井戸チャボレイチ、そしてストリートスライダーズの土屋蘭丸公平のユニットでありましたので、懐かしの35年前のアルバム先にお届けいたしますね。今でも通ずる歌詞であります。

はい、お届けいたしました曲のタイトルはアメリカンフットボールレーランでありましたね。35年前、1991年のレーランというアルバムでありました。劇場と叙情が交錯する至高のラックンロール、ドラムレスの無国籍音楽、中井戸礼一と土屋公平によるスーパーギターユニットレーランというファーストアルバムでありましたね。えレーラン本当にいいサウンドだなと思います。守るものがある、愛するものがある、ロックンロールがある、大丈夫、必ずたどり着ける、約束の地は近いという、大人になってしまったロックンロールエイジに送る永遠のゲットバックアイテムというレーラン。もう一曲行きましょうか。2016年25という結成25年を、記念したアルバムから、尻切れトンボのブルースであります。

0: ただいまの曲、シリキレポントンボのブルース、レイランでありました。瀬尾さん知らない曲ばっかりだよっていう方多くてごめんなさいね。あ、逆にワオワオっていう方もいるんですよね。逆に北さん、ボイちゃん、メッセージありがとうございます。瀬尾さん、5月も下旬になりましたね。そろそろ家庭菜園に野菜の苗を植えようかなと思ってます。あ、そうですよね。寒すぎても根腐れ起こしたりしていけませんもんね。今回は枝豆に挑戦します。夏に美味しい枝豆ご飯食べられればいいのですが、どうなるのかちょっぴり不安ですね。あ、枝豆いいな。私ずんだ餅とかめっちゃ好きなんですけど、今週の聖子さんの選曲どんな展開になるのか、楽しみならなのか不安なのかでしょうかしら。全く知らない曲で終わるのか。聖子さん、最後まで聴かせていただきますねっていうことで、お付き合いしてくださいまして感謝でござります。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンハレ。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。

0: タロスラジオロータリーに行きます。花田聖子です。
1: 右京之介さん、メッセージありがとうございます。聖子さん、本当に毎回の選曲すごいなと感心しきりです。毎週毎週楽しんでますよ。聖子さん、先日の土日はマコマ内アイスアリーナでビーズのライブありましたね。ビーズの編曲やツアーでのバンドメンバーとしての参加など、第3のビーズと呼ばれていた明石正雄くんが亡くなって、昨日5月19日でちょうど1年となります。私、実は明石くんと中学の同級生で、明石くんに誘われてバンド少しやりました。懐かしい思い出です。彼がそんなに有名になってたなんて思いもしませんでしたよ。コロナ前の2018年の同窓会で会ったきりでした。ザードの揺れる思いも彼の選曲だったと思います、ということで、ああそうなんだね。私は存じ上げませんでしたけれども、うん、明石正雄さん、いろいろ検索し、そして今バックで流している、曲はフューチャリング明石正雄さんだったわけであります。 Love Yourself という、今年発売になったアルバム、最後の最後まで活躍されていたんですよね。人ってそれぞれにいろんな出会いとともに歴史って作られて思い出となっているのでしょうね。だいぶ前に、埼玉在住の我鍋さんも鈴木圭一さんやその弟さんたちと羽田で草野球してたよなんてこと、メッセージで書いてくださったことありますものね。長く生きているといろんな方たちとの出会いだとか、それが今は思い出になったりしているわけですよね。そんなことしみじみ思いながら、おりましたよ。皆さん、メッセージ誠に誠にありがとうございました。では次にお届けいたします方、私めっちゃ久しぶりなのではないかな。もう春だね。

ライブバージョンで、トボメ、トボベ、マサト、1972年の、もう春だね、お届けいたしました。メッセージ、ありがとうございます。水、レイコちゃん、お元気でしょうか。お休みに、聖子ちゃんのブログを遡って、毎回選曲してくれる曲や、そのアーティストジャケットを眺めましたよ。短い時間でしたが、過ぎし、若く、生き生きした、楽しい時間旅行です。そんな時、小学校、中学校と一緒の小樽の幼馴染からの電話。同じ高校受験、合格発表の日、一緒に行ったのね。そうしたら、なんと、合否が違い。私は、聖子ちゃんと出会った高校に入学。彼女は女子校の進学クラスへ。今でも家族ぐるみのお付き合いです。当時、幼かった一人娘ちゃんも二人の子の母に。そう、お孫ちゃんも来年は高校です。高校です。なぜか不思議だけど、お互いに同じ時期に気にかかり、連絡取り合っているのよねって、一心伝心みたいことありますもんね。水玲子ちゃん、ひょっとして先週お届けした人生の贈り物、何も望むものはないの、ヤンヒュンさんとさだまさしさんの歌声を聞いて、そんな曲を聞いてお手紙くださったのかななんて思っておりました。あの歌詞の中では、並んで座って沈む夕日を一緒に眺めてくれる友があれば、他に望むものは

あ、ないね。沈む夕日、一緒に並んで眺められる、そんな大切なお友達なのかなと思いました。曲っていいですよね。聴きながらいろんなことを思い起こしたりしますものね。では次にお届けいたします、おしゃべりなカラスは、ピアノ坂本龍一さんであります。それでは参りましょう。友部正人。

真実だけじゃ生きられないさ。電線の上で若い詩人がそう言った。見ててやるから早くやれよ。草の上で頭のいい時計がそう言った。僕は猿のように毛だらけの手で太い線を引こうとしたけど、でも僕にはやっぱりできなかった。評論家は白いワイシャツの腕をまくり上げ、1億の文字で一つのことを言おうとしていた。僕は日だまりに腰をかけ、寂しさが歌う短い歌を宝石のように聞いていた。大人のように信じようとしたってダメさ。テーブルの上で1億の顔がそう言った。僕は子供の声で話そうとしたけど。

食い意地の張った猿がビスケットをかじってる。猿たちの庭に冷たい雨が降る。僕は年上の人が好きになり、彼女の木のように冷たい体を抱いた。窓の外で首の長い犬が吠えていた。僕は雨雲の中に靴下や下着を投げ込んだ。結局この世は男と女さ。おしゃべりなカラスがそうつぶやいた。僕は

木々は寂しい手を広げ、夜空は白い爪を伸ばし、公園にはおまわりの影もなく、僕は犬のように足を折り曲げ眠った。僕はその夜不思議な夢を見た。それはどこか遠く山の中、流れのない淀みに浮かんで、泡たちが何かブツブツつぶやいていた。今の時代に頬張ればどこかとんでもないところへ行きそうなおしゃべりな風が。

はい、懐かしの1974年のレコード、誰も僕の絵を描けないだろう、友部正人の、おしゃべりなカラスでありましたね。坂本龍一さんのピアノもいいピアノでありますよね、うん、そんなことを思いながら、レコードで持っていたのですが、 CD を、直接友部さんから買った時にサインをしてくださった、その文字が驚くほど汚くて、それも今となっては味だななんて思ったりしておりました。あ、八王子のいつも写真提供してくださっているミスター K、 聞いてくださったんですね。聖子さん、今日はスタートから来ましたが、しかしチャボの歌声の途中から Wi-Fi だだこねちまって、後で登録添付してくださいよということで承知いたしましたぜ。

0: 国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: カロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。5月20日、どんよりした札幌のお空からお届けしております。七井玲子殿、メッセージありがとうございます。こんにちは。ここ10年の曲222回目。あ、そっか、ゾロ目ですね。先週月曜日誕生日だった。パール何さん、チャールズさん、あ、パール・チャールズの What I Need ですということで、そして223回目は同じ1992年生まれ、先日結婚し昨日誕生日だったレイニー・ウィルソンのベル・ボトムズ・アップですということで、あ、いろいろと、調べてくださったんでしょう。お家に帰って弾くのめっちゃ楽しみです。余談ですが、私の母は誕生日の数日後に結婚したので、大昔その件の愚痴を聞いたことありますよ。レイニー・ウィルソン

一つ年を取る前に結婚したいものでしょうねっていうことで、女性はそれ結構あると思いますね。どうして誕生日の数日後だったんだろうね。それも何か、考えがあってのことではないでしょうか、ね、皆様本日もお付き合いくださいまして誠に誠にありがとうございました。来週月末になりますね。元気にお会いして楽しい6月迎えようじゃありませんか。それではお別れは、いいことばかりはありゃしなよ聞きながら。

0: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで目指そう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。
2: ラジオカロス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
3: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など、さまざまなジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー、毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオ。

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る

0: 審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。

0: 日曜お昼1時アッコのふれあいタイムの佐々木あき子です。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。

高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。

0: ブ札幌すすきの最初キャンビ
1: ラムしゃぶはクービーター
2: 安定の味ことに大和屋。
3: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。

0: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
1: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

叽叽哇。Do that, do that, ah, ah, gigi wah.

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: パソコンやスマートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 勝手にラジオカロス革命の
3: 児玉源太郎と
2: 枝幸宏です。ねえねえ玉源、ラジオカロスの好きなところは？
3: 局長が親しみやすいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっと好きなところは？
3: パーソナリティが優しいところ。
2: じゃあラジオカロスのもっともっともっと好きなところは？

0: 白い番組がたくさんあるところ。
1: 確かに。
0: ちなみに枝くんはラジオカルソンどんなところが好きなの？
1: ねー。
0: せーの、肩組んでいこう。
1: 俺は全然言ってない。ピンピロピー。
2: ラジオカルソン札幌。

0: 皆さんこんにちは、メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕。
0: なんかあの、一瞬ヨガみたいに、ピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズしてたりとか ね、
1: マットを敷いてね、やってますよね。
0: やってますよね。で、確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕、その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、柔軟系だと思っていたんですよね、
1: そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸のとか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね。で、あのお腹を薄くこうするんですよね。こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める
0: 。そう、意識して引っ込める、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとかね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で、僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、じゃ腰痛も軽減されてきたの？
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減ると。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって凛とした感じになりますよね。
0: でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね。
0: まあ、時々ですね、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん
0: ね抱っこしてですね、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いい、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、ああ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、本当にスムーズに、
1: ああ、いいですね、
0: 本当です、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、
1: はい、
0: はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました。
1: では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します。

0: 介します、
1: はい、では僕は You Can't Do That をご紹介します。いいですね、楽しんで聴いてください。そんな世界がきっとどうしたら Close your eyes and I'll see you。 サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。

0: が杉田博さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこのブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、ね、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうんうん、そうですね、うん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうの
0: これってさ
1: めちゃくちゃ個性的特徴的
0: だよね、すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
1: そう
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: う
0: ん、
1: 出てこないと思うよ ねこれが ねなんだろう、この一言でこうしたことじゃないけどスパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような感じがするんですよね、
0: はいはい、これってもう歌詞もないわけでしょ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 突然うわーって言われてなんかびっくりしますよ ね
1: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がってで結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
0: これ作曲した時は、うん、ウォーウォーハーから作曲したのかそれとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
1: うん、どうなんだろう、
0: ね、どうなんでしょう ね
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
0: はいはいはい、この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずにこうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
0: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
1: は
0: い、
1: やられました僕も、
0: はいはい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください、
1: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん、今週の1曲は、はい、
1: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、 Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたという、うん、あの、曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お耳にしたと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、うん、
2: あのギターのリフがかっこいいよね。
1: そうそうそうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの、12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、うん、3弦と4弦を行き来することで、こう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、あの、リードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの、学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、
2: まあ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
1: ね、うん、そうなんですよね。で、リードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しくはない
1: んですよね、難しくはないんだろうなとは思うんですけど、うん、この雰囲気を出すのに、うん、あの、とってもこう苦労したなという記憶があります、うん。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
2: うん、
1: で、4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればもう同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
2: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
1: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん。で、おそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
2: うんうん。サビのコーラスもかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、あの、こう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい。で、ジョンはこれ、あの、そのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、
2: うん、
1: チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという本があってですね、うん、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと、を推測をしていると。でね、あの、まあ、この部分、あの、コードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人の、ジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
2: ね、D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9
1: は、
2: うん、そうそう、F、
1: あ、うん、そういうことなのか、
2: そうそう、だからそこがちょっと

0: あのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
1: だけ、ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
0: うん、あそうか、うん、なんだろう、
1: うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、うんはい、まあそういう解説をしている人もいたということですけども、うんうんなどね、まああのなんかこの頃のビートルズをですねこう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね。
0: ポールもそうだもんね、うん、多分感覚で曲作ってるんだろうな
1: でしょ。で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、うんはいやっていってますけども、うん、まああのおじさんたちの戯言ですんで、はい、この辺は聞き流してください。
0: はい、それではサミー小川さん改めて曲をご紹介ください。
1: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオバさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、はい、When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、はい、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですね、もうパワフルでね、気持ちいいと思います。そして You Can't Do That はですね、シュープリームスのカバーですね。これ64年のアルバム、あ、ビットオブリバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね。あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよと、ビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そう、あ、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、はい、はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロスライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、 radio@no5 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: あの SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、いろいろ質問とかね、していただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: 小川さんが柔らかくお答えできると思うんで、ね、
1: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J-WOCは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよ

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: 安定の味ことに大和屋。

0: 畑くんでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: Hey there, you are listening to Radio カラス札幌 78.1。
2: ラジオカラス札幌、7時半になります。

0: 皆さんこんばんは、ゆりやです。今日も始まりました、ゆりやのファンキーモンキーレディ、7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。広田美恵子さんのねバケーションで今日始まりましたが、もう聞き入ってしまいました。普段私もこの曲歌うんですけれども、いやーかっこいいね、素敵。こんな風に歌えるようにちょっと頑張りたいと思います。さてさて、今日はすごく寒いんですけれども、数日前がちょっと暖かくなってね、私車で走ってる時に、ちょっと窓を開けながらね走ってたんですけれども、まあ、最近はアン・ルイスさんの曲をね、大音量でかけて大音量で歌ってるんですけれども、まあ、ライブも近いのでね、ちょっと声を出したり歌詞を覚えたいなと思って、で創生川通りを走ってて、結構あそこ、車の量も多いんですけれども、窓を開けてても外も騒がしくてあまり気にしてないで大きい声で歌ってたんですけれども、私が信号待ちで止まってる時に、多分斜め後ろにいたタクシーの運転手さんじゃなくてタクシーに乗ってたお客さんが聞こえてたんだと思うんですね、私の声が。で青になって動き出したら、そのタクシーが私をシューッとこう抜いていった時に、その後ろに座ってたお客さんが私の方をこう振り返って、なんか手をこう振っていかれたんですよね。知ってる人ではないし、きっと今の大音量の私の歌が聞こえてたのかなとで、そんなことをね思いながら、心当たりのある方連絡ください。ね、これからも多分ね、私そういうことをしていくと思うので、アン・ルイスの曲を大音量で歌ってる軽自動車を見たら私なのでって言ってください。ね、近所迷惑ならないように走りたいと思います。さてさて、 そんな私の前にはね、今日も素敵な、ゲストの方がね来てくださっておりますが、今日は皆さんもよくご存知かと思いますが、なめりかわまさみさんです。こんばんは。
1: こんばんは。歌う美と健康な案内人、なめりかわまさみです。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 結構ね、何年か前にスタジオの方でね来てくださいまして、お話しさせて以来ですね。
1: そうですね、何年経ったか忘れちゃった。
0: 忘れちゃった。私も 2,3 年 ?4 年?5年ぐらい
1: 忘れた。
0: ねえ、
1: 全然覚えてない。
0: ね、でもそんなすごい久しぶりに会ったっていう感じもしない、この親近感、ね、
1: ありがとうございます。本当本当
0: ね。えでも久しぶりにお会いしても、美しさは全く変わってなくて、
1: そんなことない。
0: フェイスブックをね時々拝見させていただいて、うん、いや美しいなと思ってね、いやいやいや、こう見てはいたんですけれども、まあ、こうやって生なめりかわさんを見るとね、なんかこう華やかですし、いや美しくて、またプロポーションがいいのがね、こう見てもらえないね、こうテレビじゃないの。
1: ね、映ってる？
0: YouTube はね映ってます。
1: YouTube は見れないね。この足、
0: 上半身、足がすごい素敵で、
1: 超ミニだから、超ミニ、
0: ね、超ミニ、
1: 自分を露出しないと綺麗でいられないかなと思って、はい、
0: そうですか、うん、まあ、露出してると見られるっていう意識が芽生えるってことですよね。
1: そうです。
0: ねえ、ほんとその全然太らないんですね。そしてね、
1: うちみんななめり皮だから、骨の皮って書くから細いんですよ。
0: ほんとですか。いやちょっと養女にもらってもらいたい。私もなめり皮という名字をちょっと名乗らせていただいてもいいですか。
1: どうぞどうぞ。もう
0: ねえ、でもほんとに足もただね、細いだけっていうよりもほんと綺麗な足で、足の形もなんていうの、まっすぐシュッとこうなってて、うん、
1: スポーツジムも4年行ってるからね。週に4回行ってるから。
0: そうですね、大脚でもないガニ股でもない。
1: そんなことないけど。
0: とこうね、素敵な足で。
1: 見たい人見て。
0: ねえ、本当ですよね。
1: ねえ、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ね、素敵、もうなんかこういうお姉さまがねいらっしゃると、私もうついてくわっていう気持ちになるの。
1: ついてきて、ついてきて。もうね、
0: すごい素敵な目標になってありがとうございます。
1: こちらこそ嬉しい。
0: ね、で最近のね活動の方ちょっとね。教えていただきたいなと思ってたんだけど、なんか先日テレビの放送に
1: 出られてた。そうなんですよ、深夜番組、うん、上村深夜、
0: はい、
1: 日曜日毎週、
0: うん、毎週
1: 1時20分からの放送ですよ。
0: 結構遅めの時間で、
1: 遅いだからもう、うんうん、本当に眠たいですよね、うん、でも私は収録ですから。
0: あ、なるほど。
1: でも自分の番組見たいですよ、
0: うん、いやそりゃそうですよね、
1: うんうんうん、それで出てましたよ。
0: そう、うん、あ、そう、何週続いたんですか。
1: 2週、あと3週目がね、うんうん、横浜行っていなかったから出れなかった。

0: そうだったんですか、うん、じゃあその2週ご覧になった方もね多分たくさんいらっしゃったかなと思うんですけど、
1: いらっしゃると思います
0: ね、またじゃあ6月に収録があるかもしれないですね。
1: そうです、そうです ね、
0: ちょっとあのテレビ番組気にしてもらって、じゃそしたらね
1: 気にしてほしい
0: で、うん、でこれ決まったらあの滑川さん の、 あの SNS とかでアップ
1: 出る出る出る出る出る、うん、で、うんうん、出すです、
0: ねえねえ、
1: Facebook、インスタ、TikTok、
0: うん、あそうですか、一通り
1: 出してます、
0: あそうなんですね、うん、あとラジオもやってらしたんですね、
1: ラジオね、 HBC、
0: うん、HBC
1: 松田維新の番組、
0: あーラーメンの忍者麺の維新ですね、
1: 美味しいねあのラーメン、
0: ね、
1: 干し芋も美味しいけど
0: ね、お芋ね、ビバイのお芋ね、
1: いや美味しい、
0: 美味しいですよねあれね、
1: びっくりした、
0: 何個でも食べれちゃうな、
1: あれ全部一口一気に食べるから、
0: あ
1: このぐらいだけどね、
0: ねねね食べれちゃう、
1: だけどラーメンすごい
0: ね、
1: 外国ですごいんですって、並んで、
0: そうなんですね、
1: 2000円ぐらいしても食べるんだって、
0: あそうですか、
1: すごいね、
0: ねあれ去年か一昨年かの日本ハムの、
1: ええ
0: あのエスコンの
1: エスコン
0: エスコンのちょうど新庄さんが座ってる後ろか斜め後ろかどっかあの辺に忍者麺の看板があったんですよね
1: すごい、
0: そう去年だったか一昨年だったか、
1: 本当
0: そう座ったんですよ、うん、
1: 知らなかった、
0: うん、こう あると思ってね私はこう見てたんですけれどもねえ、だから世界に、ね、羽ばたいてね、行きましたね、
1: すごいですよ
0: ね、まだ食べたことない方ね、ちょっと、ね、
1: いや食べてほしい、札幌でもすすきので食べれるとかあるんですよ、
0: あそうですか、
1: そう椿っていうお店、椿はスナックですけどね、そこで
0: スナックでその忍者麺は取り扱ってるんですね、
1: そうです松田一新さん見えてますからそこに
0: そうなんですね、
1: そうですよ、うん、
0: でそのラジオにあのご出演されてたということで、
1: そうです HBC ね、
0: HBC あれ放送夕方ぐらいでしたかね、
1: そうです
0: 早めの夕方
1: 9時、夜の9時、
0: あ夜の9時でしたっけ、
1: 夜の9時、
0: あそうでしたか、
1: 日曜日、
0: あそうでしたか、
1: まあいろんなとこに出てるかもしれないけど、うんうん、私は夜の9時だったね、日曜日、
0: そうですか、じゃあちょうどいい時間ですね、
1: うん、ちょうどいいかった、
0: そうですか、それもまたじゃあ今度ね、
1: ね松田さん頼みますよ社長
0: 松田さんここのねスタジオに私 の、 あの番組にもご出演してくださったことありまして、
1: すごい、ね、いい声ですもん ね
0: 本当に、
1: 私ねおしぼりのマシーンの、うん、
0: はい、
1: お仕事もしてるんですよ、
0: あそうですか、
1: もう7年ぐらい経つかな、
0: あ その
1: 時に
0: ちょうどコロナのくらいからってこと、
1: コロナ
0: ああコロナの時
1: で私の知り合いの 、うんうん、社長さんが、
0: あなんかぶつかりましたね、
1: あぶつかったごめんね
0: 大丈夫です、ね、
1: 開発してっていうか、
0: あ佐々木社長ねえ
1: 佐々木社長、
0: ね、旅立ちましたけれどもね、
1: そう
0: ね、すごい華やかな、
1: そうデビュー決まってたんですよ、私も一緒にデュエット、
0: あそうなんですか、
1: デュエット曲、
0: そう
1: でももうね、違うところに飛んで
0: っちゃったから、飛んでいってしまってきっと、ね、見守ってくれててますよ、
1: ね
0: ね、
1: そう
0: ね、そうですか、そこにねあのおしぼり、そこの会社のってことです
1: もん
0: ね、
1: 会社のです、
0: うん、おしぼり今も取り扱って、
1: 今もずっと、
0: ね、きっと佐々木社長が
1: 会社には行かないけど、
0: うんうんうん、
1: 行かないけど BA っていうシステム作ってくれて、
0: はい、
1: 行かなくても紹介してくれた人のは、また仕事になるっていうこと
0: で、あね、じゃ あ、 あの必要な方がいらっしゃったらぜひ声かけてほしいですね、
1: そうですよ、
0: ね、それなんかねメッセンジャーとかね TikTok でもインスタでも声かけてくれたら、
1: いや本当本当、GIC の会社の宮の森にある、
0: うん、はい、
1: そこのドリームっていうおしぼりのマシーンです、はい、あれ無料貸し出しですから、
0: あマシーンが無料で、
1: 無料で中身
0: だけ、
1: それは定期的に取ってくださいねっていう感じ、う
0: んうん、ね、よくあのスイッチ押したらポロンと出てくるやつでしょ、
1: そうあれはねただの水じゃないの、うん、ちゃんとインフルエンザ、
0: うんうん、
1: それかコロナの除菌が入ってるの、
0: うんうん、あのおしぼり、
1: あのおしぼりに、
0: あ
1: それでポロンって出てきて濡れてるんですよ、だから今回入るのは小樽、
0: はいはい、
1: のカニ食べるとこ、
0: あそうですか、
1: そこに入れることになると思います、
0: あそうですか、じゃあそれを見たら滑川さんのことを思い出してもらって、うん、
1: あ本当だ、
0: ね、
1: あ
0: でこれだ、
1: 本当、うん、して私須貝ビルで歌を教えてたんですよ、
0: あら
1: 何十年も、
0: そうですか、
1: 須貝ビルってありましたね、ボーリング場、
0: ありましたね、ボーリング場、
1: 今ディノスに入ってる、ね、そこのボーリング場全土入ってるんですよ、
0: あボーリング場に今入ってるんですか、
1: 入ってるの、
0: あらボーリングしてる皆さんお聞きになりました、
1: そう、
0: あそこのおしぼり、
1: おしぼり私です、
0: ねえ、うん、意外とだからね知らないだけで結構皆さんこう使ってらっしゃるかもしれない、
1: 使ってるかもしれない、
0: ねえ、
1: 私の顔でもねついてればね、あのおしぼり
0: つけといたらいいんじゃない、あのマシーンに、
1: あ、
0: これせっかくさっきさ私にこの貸してくださった素敵な、
1: あ、
0: これシールにしてさ、
1: あ、本

0: ね、聞いてみる、
1: うん、聞いてみたらいいですよ、うん、ダメって言わない
0: 言わないし、言わない支配人だって皆さん、
1: う
0: ん、
1: で顔の下にほら電話番号つけてさあねえどうねえ
0: あらいいことちょっとユリアさんさすが商売人
1: 本当ですかよかったねきっとその方がいいと思うね使ってる方もなんかありがたい感じします
0: あ本当だ
1: これだわ
0: あアメリカはだって、ね、
1: そうだそうそうそうこれだこれだって ね、うん、やりましょうやりましょう
0: やりましょうやりましょうちょっと聞いてこよう
1: ねね、ね、そうそうそうそうですよ
0: いや嬉しい、
1: うん、よかった
0: ラジオを通じてすいません
1: ねよかったですよね、うん、ぜひぜひ、うん、ねあとなんかその美の秘訣はなんかクリームとか体の中から健康と
0: 私ね、うんうん、ずっと美容のことはずっと若い頃から18歳から美顔器使ってたくらいだから
1: そうだからこって今も美しいんです、ね、
0: いやそんなことはないんだけど、うん、やっぱり体の中から来るもんだと思う私美しさっていうのは
1: うそう
0: だって体弱いのに顔の皮膚がすごくいいっていうことはあんまり顔って出てくるはずだよ、うん、
1: そっか
0: 顔がくすんでるとか、
1: う
0: ん
1: あそうですね、
0: シミができてるとか
1: そうです、ね、
0: 私ね顔の目の下に肝斑っていう
1: 肝斑？
0: 肝斑ってあるでしょ。
1: わからない。
0: 真っ黒いシミ。
1: わからない。
0: それで、はい、色黒だねって言われてたの。真っ黒だねって。したらね、半年それを飲みながら、それつけてたら美容液。
1: はい。
0: 綺麗になくなって今ファンデーションないからね。この
1: 今日なんかそのファンデーションしてないって言ってましたもんね。クリームだけだって。
0: クリームだけ。
1: ねえ全然、うん、そのファンデーションってよくシミを隠すとかね、なんか
0: こうみんな隠してるんだもん。
1: 隠したくて塗るじゃないですか。
0: そう違うの。
1: ね全然だから隠してないってことですもんね。
0: ユリアさんも片っぽに塗りましたよね今日。
1: そうさっきねそうちょっとクリームをねつけてもらえて。
0: 綺麗になってるでしょ。どっちがどうなんだか分かんないけど。
1: そう色がね違うの。
0: あ違う。
1: そう色が違う。ね、あの私の自分の色はちょっとなんかベージュでその塗ってもらった方がねちょっと 白っぽくてツヤがあるんですよ。
0: やっぱり輝かなきゃダメだね。輝かなかったら
1: そうですね。これもなんかあのアメリカさんに言ったら手に入るんですか。
0: 入りますよ。だって私使ってるもん。
1: 本当
0: 男の子が結構使ってんね若い子たち。
1: そうなんだ。なんか韓国でも使ってるって言ってました。
0: そうですよ韓国の男の子も使ってる。
1: ね、
0: 綺麗だわーだ。
1: そうですか。いや私化粧して綺麗なんだと思ってました。
0: いやそれはまた別な話だね。
1: そっか別な話なんだ。素でも綺麗なんだ。
0: 素で綺麗で、
1: あ
0: そうツヤツヤだから。
1: あ韓国の男性の歌手の人って肌綺麗ですもんね。
0: 綺麗ですよ
1: ね見たら、
0: うん、
1: みんな
0: そうして特に綺麗になってくるのはまた注射があるって言ってましたよ韓国で。
1: あそうなんですね、うんうん、なんか韓国って美になんかねすごく厳しいイメージありますもんね。
0: そういうツアーあるでしょ、うん、さ日本から。
1: そうですか。
0: 美容整形ツアーみたいの。
1: プチ整形ツアー。
0: あプチ整形ツアー、うんうんうん、
1: ありますよね。
0: あるある。
1: そうですか。一度も整形はしたことないんですこれでもまだ。
0: 綺麗だわそれで整形したらもうびっくりしちゃうよ、ね、でも整形して失敗する人もいるから
1: そうですよね。
0: うん、だからそうなりたくないよね。
1: そうですね、まあ、地でいきたいと思います。このまま何もつけずに
0: 綺麗だもん。
1: クリームだけ
0: クリームだけ、
1: ねね、あとな中からこう綺麗になるやつね。
0: それで OK、うんうん、
1: ちょっとね教えてもらいたい。
0: いや本当、
1: ね、
0: いや絶対いいと思うユリアさん。
1: 本当
0: さらに磨きかかるもん。また1年後のユリアさん見に来ますから。
1: そうですよね。ちょっとあの放送終わったら個別でちょっと教えてください。
0: 皆さんぜひ、ね、本当ですよ、
1: ね、本当ですよ。
0: そして、はい、その会社の歌を作ったんですよ私。
1: あ作ったんですか。
0: 作ったので
1: 私アメリカさんが作ったの。
0: 作ったっていうか、うん、津軽三味線新田正弘っているんですよ。
1: はい
0: 全国大会で何回も優勝して今社長になりましたよ。
1: あそうですか。
0: エゾンミュージックっていう会社立ち上げて、お三味線まで作ってる工場まで作ったんだから。
1: 札幌で。
0: そう内房の方。
1: あそうですか。
0: そう
1: で、
0: 新田くんが私の番組に毎回高校生の時出てたの、
1: はい、あのテレビ塔の下で歌ってた時。
0: テレビ塔から三越に移転した時、
1: う
0: ん、
1: あそうですか。
0: 三越社長ですよもう40歳になってっから。
1: あそうですか、うん、
0: その人に作ってもらった。
1: あそうですか。今日じゃあそれちょっと かけて聞かせてもらっていいですか。
0: いや、うん、会社名は入れないで歌ってますけど、うん
1: う
0: ん、本当輝く未来へっていう歌なんですよ。
1: これいつ発売になったんですか。
0: 3月3日ぐらいです。
1: あそうなんですね。
0: まだ出て間もないですよね、もうカラオケにも入ってますから。
1: あそうですか。
0: そう早いでしょ。
1: 早いです。3月3日で今5月

0: 2ヶ月、
1: うん、
0: そうですか。じゃあこれ
1: 1ヶ月前に入ったからね。
0: そうですか。じゃあ聞いてもらって、これ覚えてもらって、歌ってもらわなきゃ。
1: これにね振り付けあるの、
0: うん、あ、そうですか。じゃあこれ今かけるから、
1: うん、
0: アメリカンさんの
1: 踊ればいい
0: の、カメラに向かってちょっと手だけでもいいからね、振り付けあのやってもらったら、
1: そうそうそうそう、
0: 後で YouTube これアーカイブで何回も見れるから。
1: あ、本当？
0: そうよ、そうなんです、そうなんです。
1: 立たない方がいい？
0: 立ってもいいですよ、もちろん。
1: 立、
0: うん、立っても大丈夫。
1: た、
0: うん、あのカメラ内に入ってたこうモニター見ながら、あの、ええ、あ、大丈夫ですね。
1: 大丈夫。
0: ええ、じゃあよろしいですか？
1: よろしいです。
0: はい、それでは、かけたいと思います。
1: うん、はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとう
0: すごいテンポのいいね。
1: 可愛、ね、いでしょ。子供たちに歌わしたいわ。
0: いやー、滑川さんの声も可愛い。
1: いや、演歌と違うしょ。
0: 違う、全然違う。
1: 発声の仕方違うもんね、やっぱり。
0: そうなんですね、
1: 全然違う。
0: あ、
1: またこれ民謡を歌うとまた違う声なんですよ、は
0: い、そうなんですか。
1: 声ってすごいね。
0: そうですね。もともとデビューした時は演歌ですか。
1: ド演歌です。
0: あ、そう、じゃあ拳コロコロな。
1: そう、
0: そう、
1: 民謡を歌ってたから。
0: そうですか。じゃあ、もしかしてその一節歌ってもらったりしてもいいんですか。ちょっと今可愛い声聞いたばっかりで、今度は
1: 本当だ。
0: そうですよ、 生の滑川さんのその演歌のコロコロをね、今聞いたこの声がこうなるんだっていうの。
1: あ、本当だ。
0: ね
1: え、私ね、明治一大女よりお梅っていう歌でデビューしたんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 信じられないでしょ。
0: 今の聞いたの聞いた人はびっくりしますよ。ねえ、
1: 今の本当だ。
0: うんうん。
1: じゃあカラオケなしでやってみますか。
0: いいですか。ちょっと一節いただいても。
1: は
0: い。
1: 一節で一曲。
0: あの、ワンコーラス。
1: ワンコーラス。
0: 半コーラスでもいいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: でお任せします。お任せします。
1: じゃあちょっとセリフも入るんですけどね。
0: はい。
1: 雨に濡れている

開いた秘蓮花、切るに切れない情けの糸が胸に絡んで身を責める女心、女心なんとしょう。峰さんってセリフが入っていくんですよ。

0: 素晴らしい。さっきの ね、ポップな感じの滑川さんが急に演歌歌手に変身しましたけれども、
1: 違うでしょ。
0: 全然違いますね。
1: 全然違う。歌ってると、ところが違う。
0: そうなんですね。
1: このお腹とか、足の指とか使うんですよ、演歌の時。
0: そうで
1: 不思議でし
0: すか。
1: ょ。
0: 不思議ですね。指使うんです
1: だ
0: か。
1: から指が豆できてるの、いっぱい。
0: そうなんですね。
1: いっぱいできてる。不思議だね。なんで指使うのか。
0: 演歌歌う人皆さんそうなんですか？
1: 知らない。聞いたことない。
0: そうですか。
1: 私特に日本舞踊やってるから、こう、なんちゅうの？
0: あ、お似合いな感じがする。
1: あ、本当。
0: 確か
1: どうしても
0: に。
1: さ、例えば雨にっていう一言言うんでも、ただ歌うんでなくて、もう傘をさして雨にってこうイメージ、そうなんで全部指とか使うようになっちゃうんだよね、この手も。
0: もう全身で歌ってるって感
1: あ、
0: じです
1: 全身で
0: ね。
1: す、全身です。そう。してお扇子持って歌うから、私は。
0: ああ、そうですか、素晴らしい。
1: だってせっかく親に習わしていただいたものを全部出していこうと思った。
0: そうですね。
1: もったいないも
0: いや、そうですね。また見る機会もあんまり私たちからしてみるとあんまりないで
1: な
0: す
1: いでし
0: よね。
1: ょ。ね、イベントとかあればいいんだけどね、いっぱい
0: そうです
1: ね。
0: ね。子供の頃によく親戚のおばさんとかね、結婚式でなんかそういうのやる人が昔いましたよね。
1: 今あんまり
0: 今
1: ない
0: い
1: で
0: ない
1: す
0: です
1: よ。
0: ね。
1: いないです。
0: ね。余興もしなくなりましたもんね、今。
1: しない、し
0: 結
1: ない、
0: 婚
1: し
0: 式
1: な
0: でね。そうなんで
1: 私の
0: す
1: 場
0: よ。
1: 合は息子たち2人とも歌ってますからね。
0: ああ、そうです
1: か。あなたの燃える手で、
0: 歌っ
1: 愛
0: たん
1: の
0: です
1: 讃
0: か。そうですか。越路吹雪さんの
1: そう、
0: ね。
1: これを歌ってって言われて、これ
0: そうで
1: 歌い
0: す
1: ましたわ。
0: か。これ見てたお客さんラッキーですね。
1: ああ、本当だ
0: ねえ。
1: そう。
0: そうですか。じゃあその滑川さんの歌をね、聞きに行きたいとか見たいって言ったら、なんか、
1: 最近のでいいですか？
0: 直近で、
1: 直近で。
0: なんかあれば教えてもらえてもいいです
1: 来週
0: か？
1: の火曜日になります
0: すご
1: ね。
0: く直近だ。ちょうどよかった。
1: 5月26日。
0: イェイ！ 5 月26日は、何曜日だ？火曜日です。本当だ、水曜日の前だ。
1: 北区の北24条西4丁目、フレンドリーっていうね、ミュージックサロンがあるんですよ。フレンドリー、
0: フレンドリー、
1: 薬のツルハの上なんですけど。
0: あ、ツルハのビルってこと？
1: そうです。そこがね、
0: あ、
1: なんか名前ついてるよね、
0: ビルの名
1: ビ
0: 前
1: ルの名前
0: ついてると思う。
1: だけど変な、これ間違ってるわ。グローバルビルになってけど違うと思う。
0: なんだと思います？
1: わかんないな。
0: こっち側にね、さっきお預かりしたのね、パワービルになって
1: パ
0: ます
1: ワー
0: よ。
1: ビルが当たり。
0: 当たり？パワービル N24 って。
1: そうです、当た
0: り。当たり？
1: イエー
0: よ
1: か
0: かった の3階ですね。
1: そうですよ、フレンドリー
0: フ
1: にお
0: レン
1: いで
0: ド
1: くだ
0: リー。
1: さい。
0: これは時間も決まってるんですか？
1: 6
0: コン
1: 時。
0: サート？
1: そうです、ミニコン
0: ね、
1: サー
0: ミニコ
1: ト。私
0: ンサー
1: の歌
0: ト。
1: を聴きに来るっ
0: ね、
1: ていうこと
0: そう
1: が、
0: ですよね。
1: その中にちょっとしたもう、まあ私からのプレゼントのお菓子と飲み物一杯だけついてます。
0: あ、
1: あ
0: そう
1: と
0: です
1: は
0: か。
1: 持ち込み、
0: 持ち込んでいいの？
1: 何に持ち込んでもいいです。
0: 珍しい。
1: 珍しいでしょ。もうお店のもん使いたくないか。私
0: いいの？ビールの売り上げなくてもいいの？
1: いいの。もうそんなのいいっていうもん、マスター、いい人だから。
0: 本当。それはね、なんかお買い得。
1: 本
0: 持ち込みなんて普通ないもん。
1: 本当？
0: そうよ。
1: だってそこで売れなきゃ損すんだからさ、本当は。でもマスター
0: そ
1: 動
0: うで
1: か
0: す
1: した
0: か。
1: くないしさ、かわいそうだから。
0: そしたらもうね、3000握りしめて、
1: 握りしめ
0: コン
1: て、
0: ビニ、隣にセイコーマートありますね。
1: で、下にツルハあるから、そこでビール安
0: あ、
1: いし。
0: そうだ、そうだ、そうだ、冷たいの買えますもん
1: 買え
0: ね。
1: ます。
0: そうだ、足りなくなったらまた買いに行けばいいんだわ。
1: さすがユリアさん。
0: ねえ。
1: そう。
0: そうですか。何時からですか？
1: 6 時。夜の。
0: あ、ちょうどいいですね。
1: 18時。
0: あ、そうですか。
1: な、2時間ぐらいですけどね。
0: 2時間楽しめたらいいと思います
1: よ。で、私も歌って、お客様も歌って、デュエットもしたり。
0: あら、まあ、明日男性のお客様嬉しいわね。
1: そう。嬉しいかどうかわかんないけど。
0: いや、嬉しい。一緒に横に立つだけで嬉しいと思
1: いや、
0: う。この
1: 一緒に歌
0: 素
1: ってまし
0: 敵
1: た
0: な。
1: よ。第1回目の時も。
0: そうです
1: 先月終
0: か。
1: わって、また今月やるって言って。
0: あ、そうです
1: ね、あり
0: か。
1: がたいよね。
0: じゃあ、ね、ぜひお時間作ってね、来
1: そう。
0: ていただきたいですね。
1: 来てほしい。5月26日火曜
0: 日。来週の火曜日だ。
1: 火曜日。
0: ね。
1: フレンドリー、ぜひお待ちしてますよ、
0: うん、予約なくても行っていいんですね。いや、
1: できれば予約があった方が

0: はい、
1: そっか、ね、来てもらって入れなかったら困ります。
0: 入れなかったら困るもん ね。
1: さ、電話番号言いますか。
0: はい、
1: 何の電話番号言いましょう。か、携帯言いますか。
0: 携帯でいいです。
1: じゃあ携帯電話言いますね。
0: はい、
1: 090-8272-2320、
0: はい、そうです。
1: ね、これ電話したらナメリカワさんが出るんですね。
0: あ、出ます。
1: もしもしっていうね、
0: うん、ラジオ放送してたら出られませんよ。
1: そうですね。確かに
0: ね。
1: でも、まあ、折り返しのね、
0: さっきも鳴ってましたもん。
1: いや、そうですか、
0: うん、
1: あ、ラジオ聞いてるよっていう。
0: いや、わかんないの、それが。
1: そっか、
0: 無名だから、
1: おしぼり買いたいっていう電話かもしれない。
0: ね、いいね。
1: いや、いいですね、本当、
0: はい、面白いねこのラジオ。
1: 本当ですか、ありがとうございます。ということでね、じゃあたっぷりなナメリカワさんの話をね、今日聞かせていただいて、もうね、あっという間にもう終了の時間が、
0: 本当、
1: そう、10分ぐらいしか経ってない気しますね。
0: これ間違ってないで。
1: そう、本当、もう楽しい時間はね、あっという間なんですよね。
0: また来ます ね。
1: 本当にまた来てください。
0: 皆さん、
1: ぜひぜひ。
0: いいですか、
1: ね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: よろしくお願いします。
1: ね、それじゃあ来週26日火曜日ね、24畳のパワービル、ぜひ足を向けてみてください。
0: はい、お待ちしてますよ。
1: はい、よろしくお願いします。じゃあユリアのファンキーモンキーレディはこの辺でお別れとなります。また来週お会いしましょう。バイバイ。
0: バイバイ。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは KAROS。 http://www.radiocaros.com、 すべて小文字です。各種検索エンジンでもラジオカロス札幌で検索してください。
2: 創業昭和2年の宮分刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮分が午後8時をお知らせいたします。
3: 山花、明日もいい天気。

人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、山花と関わりのある個性豊かな8チームおよそ17名のパーソナリティが週替わりで放送をお届けしております。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌から放送しております。放送中のご意見ご感想リクエストなどはファックス 011-622-2223 622-2223 まで。メールはrequest@radiocaros.com req@radiocaros.com まで。番組名山天と書いて、まあ、わかるように書いていただければ構いません。それとあなたのラジオネームを書いてお送りください。FM プラプラからお聞きの方、アプリ上からメッセージを送れますし、ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージ送れますので、こちらもぜひご利用ください。またウェブショップヤマハナベースで番組グッズ販売しております。こちら売上は放送料に充てられますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。詳しくはアルファベットでヤマハナベースで検索してください。ということで、時刻は夜8時を回りました。この時間は山花明日もいい天気お送りしていきます。ラジオカロス札幌の YouTube チャンネル、こちらからも放送しておりまして、チャット欄開放しておりますので、よろしければ高評価のボタンを押していただいて、なんか聞いてるよとか見てるよとか、なんかご意見いただけたらいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。今日は5月の20日ということで、奇数月の第3水曜日ということで、毎週水曜日のこの時間20時からですね、山花明日もいい天気という番組をお送りしておりまして、今日は、本来ね、みんな持ち回りでやってるんですけども、担当者がいない週なので、私担当ディレクターの米子正春がお送りします。なんかちょっとね、5週目特番とかなんかあった時に喋るんですけど、なんかちょっと久しぶり感が薄いなと思ったら、4月29日にも、5週目っていうことで僕が喋ってるんですね。なんで2ヶ月連続同場ということに、なります。もうお前の声飽きたよっていう方いらっしゃいましたらすいません、お許しください。来週がね、奇数月の4週目ということで、ラジオ日線伏見舞香さんの回で、前回ね、舞香さんの子育て日記お送りしましたけども、なかなかね好評でして、本人にね好評だったからまた頼むねって連絡したんですけど、まあなんか本人珍しくすぐ連絡返ってきたんで、ちょっと乗り気な感じがあるんで、まあ何かしらの形で、ね、子育て日記というか本人の声をお送りできるかなと思いますんで、お楽しみにこちらもねしていただけたらなと思います。で、先週ですね、旭山ロックガーデン、実は好評な山花よもやま話会、ゲストに来てくださった酒井さんですね、今もう山花からね離れてしまったみたいですけども、知る人ぞ知る的な方で、この山花明日もいい天気の前身になります、山花今日もいい天気っていう番組の頃に、ちょっと番組をお手伝いしてくださっていた方ということで、20年ぶりに、出演してくださったということで、まあ面識はないなかったんですけども、話を聞いてると、あの辺にお住まいだったんだなとか、なんかね、いろんな、あ、きっとこの辺歩いて、ね、生活圏だったんだろうなみたいな話が出てきたりしてね、なかなか、すっかり一リスナーになってね、これ僕も聞いてたんですけども。

雑把に山鼻だよっていう話をねずっとしてるんですけども、結構あのほら分譲マンションとかね新しい建物建つじゃないですか。じゃあそういうところがあの地域名にね勝手に東西南北つけて存在しない地域を作り上げたりしてるんですよね、だからなんかね北山花とかね北丸山とか南丸山とかねなんかありますけど、まあ本当にいう地域も中にはあるんでしょうけども、あのそういう建物が建ってあこの辺はそういう地域なんだなって認識することもあるかなと思うんですよね、うん、まあでもね東屯田にしても行慶にしてもねみんな山花の仲間なわけですから、まあねあの喧嘩しないで昔あんなのあったね面白かったよねみたいな話をしながら、笑いながら固くんでいく未来が見えたらいいなと思うんですけども、あの個人でこう何か発信したり行動したりっていうことに対してのハードルが昔から比べてぐっと下がってるような気がしていて、まあ SNS の発達もそうですけども、こう誰もがね気軽にああですこうですっていうことを世界に発信できるようになってきてるんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですよね。ね、でもそれに対してなんかこうね新聞の取材新聞の記事っていうのがなんかこうね裏取りが浅いというかね表面すくったような記事ばっかりだなっていうのを、地方欄見ながら思っちゃうんですけども、あの新聞にこそ頑張ってほしいんでねちょっと苦言を呈しますけども、いい話だなって思う記事もある反面、これ本当に調べてんのかねみたいな記事もねあったりするんです。で、まあ、どこにねどこの新聞社もそうなんですけどね、あの函館行った時に見た函館新聞はこうあっさりしてて逆に分かりやすくてよかったなとかねあったんですけどね、結構その土地土地の新聞見るの面白いですよね。あの室蘭行って室蘭民放とか買っちゃうんですけどね、うん、でまあそのねメディアがどうこうとかの話っていうのはあの明後日ナイトジャンクでゆっくりするとして、今日はほどほどにしときますけども、ただまああのこれだけはっきり言えるのはあの発信側の言うことってこうね個人であれ法人であれあの 100% 正解じゃないこともあるよっていう、ちょっとなんかこう何パーセントか疑いの目を入れてみるっていうことも必要なんじゃないかなっていうのをね最近思います、うん、まあもちろん 100% 正しいこともあるんですけど、うん、ちょっとなんかそれどうなのみたいなこともね裏側に見えすぎたりするんですよね。なんかこうそれがたとえ1行であってもなんかそこからね見えちゃったりするところがあってね、まあなんか完璧を求めすぎって言われたらそれまでなんですけども、ね、なんかたまにそういう風に落ちない記事があったりっていうこともねあるんですよね。はい、まあまあ捉え方はねみんなそれぞれなのでね、いろんな見方捉え方があると思いますから、ご自身の責任で楽しんでいただくっていう分にはねいいと思うんですけどね。はい、チャット欄に今日も開放しております。リンレンさんこんばんはマイカボシがお元気そうで何より、はい、お元気そうです。旦那さんが子育てできるように子守できるように教育していると言ってました。はい、玉子屋さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。まあまあ次にね誰かやってくれるチームが見つかれば交代しますけども、それまではまあ補修作業です。はい、得意の補修作業会です。はい、山花は高級住宅地区ではなくてですね、どっちかというとこのラジオカロスのある宮の森っていうところが高級住宅地区で、どちらかというと山花はよく言われるのは下町っていうのは言われますね。はい、だからなんだろう、市電も地下鉄もバスも公共交通がね JR 以外全部あるけど、ちょっと路地に入ったらまだ舗装されてない道があるとかね、そんなところです。駅前みたいな繁華街ほどのあれではないですけど、繁華街っていうかもうなんかもともとこうなんだろうな、商店街がいくつか重なってるというかね、
1本の道路上に2つの

商店街があったりとかっていうこともあったんですけども、ちょっとやっぱり最近商店街も元気なくて、結構ね全国で散見されるシャッター街みたいなところもねあったりするんですけども、あの昔からある建物が代替わりしたりね、違う人が借りて新しい商売始めたりっていうこともあったりして、入れ替わりがまあまああるかな。で最近になると、この間行ったところ、あそこは居酒屋かな、居酒屋になるのかな、がオーナーが僕の弟の同級生だったり、お店に立ってるのがその僕の弟の同級生の弟とか、ね、結構美味しいご飯出す店でね、あいいな、また来たいなっていう感じだったんですけど、はい。あ、玉越さん名駅前に住んでたことがあったんですね。そうそう、札幌もね昔はこう今ほど地下鉄が発達する前はね遠くまで市電が走ってたりしましたけども、はい。あ、七井さんどうもどうも。あれなんだっけ、七井さんあれ行ったんすか、小向井美奈子ミッドアルファスタジオ行くような話してませんでしたっけ。東麻布名乗りたい、私は東8丁目超えてるので、あー東5丁目あたりに東麻布の建物がある、あーなるほど、なんだろう、なんか東8丁目もだってあれね縦に長いから何とも言えないですよね。東8丁目通りなんとかなら言えるけど、なんともなんともかんとも、東麻布ね、あーリンネさん同じく東麻布名乗りたかったみ、あー丸一本店ギリ東、あやっぱあそこは8丁目7丁目東麻布あ東麻布ちょっとかっこいいですね、東麻布いいかもな、丸一本店はギリ東、北39条東ですよね。あそこはでも麻布って言ってもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。あ、山根さんこんばんは、お疲れ様です。あ、お裁縫今日は何を作られてるんでしょうかお裁縫山根さん手先器用ですもんね。はい、そんな感じで今日もお送りしていきます。

はい、時刻は8時17分、もうすぐ18分になろうとしております。ラジオカルス札幌からヤマハの明日もいい天気お送りしております。TRF でイージードゥダンス、今日は全部 TRF でいきます。はい。玉川さんメールもありがとうございます。はい。はい、わかりました。早めに言っていただければ準備します。はい。タツン、バンバンミー、バンバンミー、はい。そうですよ、今日一人会ですよ。はい、ありがとうございます。ね、自分の価値観を押し付けるおばちゃんにはうるせえババアって言ってもいいと思います。はい。あたかいさんお疲れ様です。こんばんは。まあ、そうですね。僕はこの後、21時の番組とか、金曜24時以降の番組とかで喋ることもあるんで、あんまりここで喋りすぎると喋ることなくなるから、ほどほどにセーブしながらやるんですけどもはい、まあまあこっちはこっちでね、あの地元の話をなんかお伝えできればいいかなと思ってます。毎週火曜日、昨日ですね、12時からの嬉野組ラジオの前田嬉さんが今年もか、今シーズンもかね、番組存続をかけたクラウドファンディングに挑戦してまして、詳しくはね、嬉野組ラジオで検索していただけるとクラウドファンディングのサイトが出てきますんで、そちらも、ぜひご支援いただけたらと思うんですけど、今もうね、結構最後の追い込みまで来てて、今月いっぱい29日までだったかな、来週の金曜日までだったかなが、期限なんですけども、781円から支援できますんで、ぜひご支援いただけたらなと思います。返礼品にステッカーがあるんですけども、ね、なぜか焼肉屋さんのダクトにステッカーが貼ってあったりするんですけどね、高橋さん、ナイトジャンクのステッカーと一緒にね、並んで貼ってあるんですよねはい、ありがとうございます。で、火曜日はね、結局なんか波に乗れないっていう意味不明な言い訳をして朝に帰ってきた辻口さん、10時からで12時からウレさんと続けてね、放送してるんですけどもね、なんか辻口さんがね、アディダスがどうとかナイキがどうとかランニングシューズの話してね、こうね、トヤコマラソン無事に完走したらしいんですけど、なんか

ね、昨日ウレさんが曲出し間違ったりしたのは杉口さんが完走したからじゃないかっていうね、ナイトジャンク的発想ですけども、ね、何でも辻口さんのせいにしとけばいいみたいなところありますけどね、元気で、まあ、元気そうな姿はね見えるんでいいんですけども、ね、たまにまたそうだな、青子屋さんが札幌に来る前にはちょっと1回ぐらいねまた辻口さんと飲みたいなと、ね、思ってるんですけどね、まあなんか本業も忙しそうでね、なんか今丁寧にあんまり行ってないとか言ってましたけどね、まあまあまあ忙しいのはいいことですからね、はい。で最近ねちょっと山花話というかタイムリーな話をすると、先週の土曜日ですね、16日、あのちょっと会議があって、終わって家に帰ろうとしたら8時とかぐらいかな、電車通りに消防車やらパトカーやらがね待機押し寄せ、分かる人に分かるように言うと新通り市場ひまわりファーマシーの建物からね火が出て火事ということで、消防車11台全部で、ね、もうだから2丁3丁ぐらい向こう側の消火栓とかからね水引っ張ってましたからね、でパトカー救急車で一応ね市電沿線なんでね札幌市交通局の車とかも来てね、あの大量の車とまるで北海道神宮祭かっちゅうぐらいの野じ馬で、ね、人がすごくて、ただなんかその火事で、怪我した人とかはいなかったみたいで何よりなんですけども、あの路肩の人が危なくて車がみんな徐行するっていうね、まあ、現場前で現場見たくて徐行してた人もいたんでしょうけども、ちょっとねなんかそういう物騒なこともねあったりして、であんまりね大きなあれにはなってないですけど、実はその次の日の日曜日、その向かい側の6丁目にもね消防車来てて、なんかちょっと電車通り付近やだな怖いなと思ってたんですけど、しかもその夜第3グリーンビルすすきのですねで火事ということで、ビルの中の人全員避難してくださいってこう外に出されたら、やっぱりねビルの日曜日とはいえビルの中にいる人全員出したらなかなかな人数してね、ミスタードーナツの前の交差点がもう人でうじゃうじゃな感じになってね、ねちょっと車で通ってみただけなんですけど、な何あったんだろうと思ったらね、そういうことがあったみたいで、なんかねやっぱ最近そのね、消防とか救急隊の出動が増えてるんですよね、まあ、乾燥してるのもちょっとあるのかなっていう気もしますけど、まあね日常生活はね戸締まり用心火の用心ということでね、よろしくお願いしたいなと思うわけですけども、はい、ティーズクラフトのステッカー作った、ああいいんじゃないですか、勝手に貼りに行きますよあティーズクラフトのステッカーいいっすね、いいな、なんかあの野球のヘルメットとかに貼れるかな、あんまり大きすぎなければいいな、いいな、うん、あ橋爪さんこんばんは、いらっしゃいませ。札幌ライラック祭りの頃リラビエって言うんですよね、朝夕はまだ寒いですよね、愛知県はもうずっと暑いみたいですよ、札幌から比べると、うん、日中30度、いいですね、そうそうライラック祭りのね話もね今日これからねしようと思ってたんですけど、なんかやったようなというか原稿作ったような気がするんですけど、今日なんかねちょっと一応前回の4月29日がねもう脳準備脳原稿で行き当たりばったりでやったんですけど、ちょっと今日ね話すことまとめとこうと思ってまとめたんですけど、なんかね原稿があっちゃいってこっちゃいってね、あんまりね記憶があれなんですけど玉子さんザル中華いいっすね、いいっすね、いいっすね、ザル中華いいっすよ、美味しいじゃないですか。そうライラック祭りね今日からスタートで、先駆けて月曜日からですねラーメンショー18日からやってまして、で、20

25日の月曜日が入れ替えの日だったかな。はい。で、26日の火曜日から第2期が始まるということで。で、第2期の方にですね、山梨県のお店が出るんですけども、そこの、ね、オーナー店長が、僕と同い年なんですよね。やつは、隅川中じゃなかったかな、確か。はい。山梨県の、なんだっけ、中華そば一休。やつにも会いたいけど、なんかラーメンは別にいいかな、みたいなところあるんですけどね。今一期もね、なんだ、イカゴロ煮干しだったかな。のラーメンがね、美味しかったんですよね。こう全国から出ては来るんですけど、このタイミングで食べないともしかしたら一生もう食べれないかもしれないラーメンもね、あったりしますし。で、昨日も今日もちょっとね、行ってきたんですけど、昨日まだライラック祭り始まってなくて、ブースのね、出店準備の追い込みって感じだったんですけど、今日はもうね、札幌日中割と天気良かったんで、明らかに昨日より人出は出てましたし、ね、なんか、なんていうんですか、お散歩日和というか、外に出て歩くのが気持ちいいなっていう感じの日だったんですけども、やっとなんかこうね、札幌の短い夏が始まってくるなっていう感じがありますね。で、大体というか、毎年6月14、15、16だったかな、が北海道神宮祭で、それに先駆けて毎年5月15、16だったかな、14、15だったかなに、三吉神社、三吉さんの祭りがあるんですけども、まあこれも毎年ね、同じ使い回しネタですけども、三吉さんが雨降ると神宮祭晴れて、三吉さん晴れると神宮祭雨っていうのはね、ずっと昔から言われてて、ね、今年どうだったかな、ちょっと小雨降ったのかな。まあでもね、2日間と3日間だから簡単に比較できるもんではないんですけども、まあまあそういう話もねあったりするんです。まあお祭りですからね、やっぱり楽しい時間をこうね、現実逃避じゃないですけどもね、過ごしたいなって思うんですけど、ね、なんかね、こうワクワクする日常、いや、みんなそのね、物の捉え方が違いますからね、何でワクワクするかも違うんですけども、僕はもう手が空いたらすぐこうどうしても飛行機の値段をチェックしてしまうっていう、飛行機乗りたくて仕方ないっていう、ね、困ったもんですね。どうにかならんのかっていうね。で、まあもう次ゴールデンウィーク終わったから、次の連休が7月の海の日のハッピーマンですか。で、6月はね、祝日ない月ですからね、ね、1日ぐらい作ってもいいんじゃないっていう気はするんですけども、なんかね、1日ぐらいあってもね、札幌は、その北海道神宮祭の日、6月15日は、郷土の日って言って、学校が午前授業になるんですよね。高校はどうかわかんないけど、小中学校はそうだったんです。で、僕の通ってた小中学校って、そのおみこしのルートにあるんで、おみこしうるさくて授業にならないって先生が言ってたんですけど、まあそれだけではなく、ね、そのちょっと歴史的な意義も多分あったりするんでしょうけども。で、大学入ってこう、札幌の北の方、あれは、やつは太平だったかな、とかの人に聞いたら、やっぱりそうらしくて、札幌市多分一斉にそうなんでしょうね。うん。で、地方から出てきた同級生に聞いたら、そんなのないよって。やっぱ札幌独自の文化というか、その歴史的な背景もあってそうなんでしょうけども。ね、なんかそういう日をね、祝日にしても、札幌中お祭りにしちゃえばいいのにっていう気もね、しないでもないんですけどね。
あの

0: 結構そのほら八戸とか行くとお祭りの時はもう全員もう家族総出でお祭りして、ね、次の日から日常に戻るみたいな、ね、ところもあったりするし、なんかそういうところの方がこうお祭りに対する本気度じゃないけどやっぱりね盛り上がり方が違うんですよね。うん、なんか札幌もそういうのあってもいいのかなと思うんですけどね。よさこいとかなると、あれもよさこいってこう札幌市民の半分ぐらい嫌ってますからね、実際のところね。僕も大嫌いですけどね。ろくなもんじゃねえと思ってますけど、はい。はい、時刻は8時31分回っております。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
6: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

いつまでも丈夫で綺麗な歯を保つお手伝い。南十八条西十七丁目三六通り歯科診療所。南十七条西十七丁目伏見温泉隣の札幌山花内科糖尿病クリニックは、患者さん一人一人に寄り添う確かな医療をモットーに、中央区及び南区の糖尿病専門医として、また地域のかかりつけ医として健康診断や様々なご相談も賜っております。電話 521-8710 山花内科で検索を。皆様のご協賛でお送りしております。時刻は8時37分回っております。ラジオカルス札幌から山花明日もいい天気お送りしております。リンレンさんのメールは、これはナイトジャンク案件なので明後日読みます、はい、ありがとうございます。チャット欄ありがとうございます。はい。卵屋さん、北海道では冷やし中華にマヨネーズかけますかと。愛知県ではスガキ屋の冷やし中華にマヨネーズかけたのがきっかけで、ほぼ全部の方が冷やし中華にマヨネーズかけますと。ほう、冷やし中華にマヨネーズね。あー、美味しそうですけどね。ただ冷やし中華のそのつゆがあって、そこにマヨネーズがいっちゃうと分離しますよねっていうところになりますよね。タッツンは今週も四季島からの北斗取ってきた行ってきたのね。はい、お疲れ様です。あのお箸シリーズいいですね。お箸シリーズ楽しみになってます。はい。橋爪さん、そうですよね、北海道、そうですね、そろそろね、冷やし中華始めましたですよね。これどうなんだろう、全国的にはそんなにないのかもしれないですね、冷やし中華始めましたの感じはね。あれを見ると、あ、夏だなって思う人も多分いっぱいいるでしょうね。たつん、よさこいイコールよさこいソーラン祭り、どさこいイコールどさんこギャルは生ラム。はいはいはいはい、どさこいね。はいはいはい。いや、どさこいといえば七インさんなんだけどな、俺の中ではな。冷やし中華、ザル中華、最近多いの。堺のど真ん中祭りもよさこいソーランを見た大学生が始めたな。なんかやっぱりそういう、あれなのかな、中心部で、動きの起こるお祭りって大学生が始めるのかな。ラーサラ、俺も昨日食べました。ラーサラ食べました。冷やし中華、なんかその具材を用意するのが面倒って人もいますよね。ラーサラだって麺茹でてる間にね、キャベツ切って、ね、トマト切って、はい完成みたいなとこありますからね。橋爪さんはざるそば冷やしラーメン、あ、分離しないんだ。あ、そうっすか。冷やし中華のタレとマヨネーズ、へえ、あ、なるほどね。甘酸っぱいのがまろやかになるのね。

あ、でもね、なんだろう、こうマヨネーズ好きな人っているじゃないですか。そういう自分も昔カレーにマヨネーズ入れる派だったんですけど、今入れないですよ、うん、高校生ぐらいの時かな、ね、まろやかになるから好きでやってたんですけど、あーラーサラ、まあ、冷やし中華だったらいいかもな、うん、ラーサラはどっちかというとマヨネーズというかごまドレですよね、ごまドレッシング、うん、俺はそっちだなあ、なんかなんだろう、そこもこうなんていうか定義が曖昧というかね、なんとも言えないところはありますけど、ラーサラはやっぱりね、ラーメンの上に野菜サラダが乗ってて、冷やし中華は麺の上に、きゅうりなりハムなり卵なりっていうことですよね。それでいいんですよね、多分世の中そういうあれになってると思うんですけど、あれなんだっけ、北海道でしかみたいなのはなんだっけな、北海道発祥みたいなこと言ってたのなんかありましたよね、どれだろうな、うん、でもやっぱ冷たい麺食べたくなりますよね、暑くなるとね、うん、それはわかるな、あ、はいはいはい、で七種の公式非公式にしろって言われたけどやっぱりさん、はい、お疲れ様です、来た来た来た、はいはいはい、はい、こんばんは、かっこいいから怒り役、はい、近所が火事になって気づいたのですが、若干ナイトジャンク案件なので覚えていたらあさってメッセージします、多分きっと忘れてるやつ、お互い忘れるやつですよこれねなんかナイトジャンク太一さんは結構つぼりました、あれ面白かったですね、なんかね、僕の担当してる他のね、ナイトジャンクっていう深夜番組があるんですけど、そこのリスナーさんたちがさっきもね、火曜日のミックスモーニングとか、ウレさんのウレシノ組ラジオとかで、なんかねお世話になってまして、ありがとうございます面白いな、そっか、非公式さんこの時間ラジオが聞ける時間なんですね、玉子さん今週毎日冷たい麺、あ、そっか、その暑か30度あったらそうなるよね、でも実は一番暑いのは麺茹でるのが暑いとかねありますよね、ああ井村屋の小豆バーもいいっすね、タッツンはシーフードヌードルにお湯を入れたタイミングでドバーッとマヨネーズを入れてから蓋を閉めて3分待つとクリーミーなシーフードヌードル、本当？本当それ、お湯を入れたタイミングで、だからお湯入れて、お湯線までお湯を入れた時にドバッと入れて、へー、なんだろう、昔あったミルクシーフードヌードルみたいな感じになるのかな、でも確かに美味しそう美味しそう美味しそう、ね、我々の中ではね、ガリガリ君といえばそのね、他の番組のリスナーの青小屋さんっていらっしゃるんですけど、夏になるとガリガリ君ばっかり食ってるでおなじみの青小屋さんしかもガリガリ君リッチ、大人のガリガリ君が出たら食べましたって写真付きの報告が絶対ね、メールで来るんですけどね、そんな青小屋さん本当に来年札幌に来るのかっていうね、移住するっていう話があるんですけどね、果たしてどうなるのか、楽しみですね、なんかやっぱね、8時ってちょうどこうね、晩ご飯食べてお腹空く時間でもあるし、食べてない人は余計お腹空くっていうね、魔の時間なんですけどガリガリ君梨味か、梨味か、大人のガリガリ君のイチゴが食べたいな、あれが好きなんだよな、うん、ガリガリ君いいっすね、そんな季節か、夜寝る時もね、なんかこう気づいたら暑くて

布団剥いでるとかね、そういうこともあったりしますからね。ああ、タツンやっぱそうなんだ。まあそれは食べる前に混ぜますよ、そりゃ。でもシーフードヌードルのあの麺とマヨネーズ絡んだら確かに美味しいよな。美味しそう、美味しそう。それはいいな。あのティーズクラフトのステッカーデザインお待ちしております。PDF だと嬉しいかな。アイスはパルムなのね。あ、パルムもね、パルム、あ、まあ美味しいですよね。なかなか食べることはないですけど、どうしてもね、あのクーリッシュとかモナオとかそっちに行っちゃうんですよね。昔はあの中学生ぐらいの時は狂ったように赤城ブラックを食べてたんですけどね、あれが好きでした。はい、北海道そうですね。これからエアコン問題、あの来年からかな、エアコンが値上がりするから買い替えるなら今のうちにっていうことで、で今のエアコンはなんだろう、性能良くなってこう電気代が今までより安くなりますよみたいなのもね出てたりするし、であれいつ壊れるか分かんないんですよね。だから耐用年数見て大丈夫そうな方はいいですけどね、いつ壊れるか分かんないし、壊れてから高いの買わされるのもなんか悔しいからね、買えるなら早いうちをっていうところですね。そういうね、おすすめしたいなっていう気もするんですけどもね。いやまあでも本当に今部屋借りるのもなんかね、エアコン標準装備じゃない部屋がなかなか埋まらないみたいな話もありますからね。いつの間にかね、生活必需品になってますよね。そうそう、卵屋さん7年とかぐらいかな、洗濯機が確か7、8年なんですよね。でもやっぱり機械だからね、いずれ壊れますからね。ちょっとなんかね、家電のために生活を節約してっていうのなんか複雑な気持ちになりますけども、まあね、便利さにはかなわないですよね。はい、1曲いきます。

はい、時刻は8時52分回っております。ラジオカロス札幌から山話してもいい天気をお送りしております。あれですね、 TRF の数ある名曲の中で唯一 DJ コーがウクレレを持ってるでおなじみのね、DJ やってないでおなじみの曲をお送りしました。はい、彦式さん先ほど帰宅、はい、お疲れ様です。ここでもすいませんね、なんかここでも仕事させてしまいましてね。ラーサラについて、ウィキから引用、グランドホテル内のビアホールがオープンした際にビアホールの当時の料理長がサラダ感覚で味わえるラーメンとして考案したものが元祖とされている。はあはあはあはあはあはあ、なるほど。はい、どうぞご飯食べてください。そろそろご飯食べていいですかねって言うから、どうぞお召し上がりください。はい、なるほどね。あ、まあでも前半ちょっとねそういう話もしましたけど、まあ今ね AI とか Wiki とか大体調べたら分かるじゃないですか。たまにすげえ嘘書いてるんですよ。これね、先月かな、ねナイトジャンクでもその話で盛り上がったんですけど、なんかナイトジャンクってすげえ人気番組で HBC ラジオで放送してますみたいなことが AI に聞いたら答えられたらしくて、嘘ばっかりじゃねえかっていう話なんですけど、やっぱり自分の目で見たものが多分一番正しいんですよ。はい、あくまで参考情報ですからね、他のそういうことはね。七井さんお疲れ様です、ありがとうございます。あ、行ったんだ今回みなこ。両隣がでかかったからかわからないですけど、思ってたより小柄でびっくりしました。あーはははは、なるほどね。ちょうど近く歩いてたので東麻布の建物を取りました。丸一本店ギリ東7丁目なので無理くり東麻布名乗っても大丈夫だと思いますよ。宮の森スポーツクラブ東麻布、そんななんだ。はあ、北35条東5丁目、ああ東麻布、ああ、だからやっぱり東麻布ってい こう明確な地域名はないけども、麻布駅の東側は東麻布っていう認識になりますよね。あ、なるほどね。タッツ、森永ならお腹下さないけど他のメーカーなんかね、俺もねあれなんですよ、他のメーカー大丈夫だけどサントリーのビールだけなぜか悪酔いするんですよ。でサントリーのビールだけは3杯以上飲まないように気をつけてるんですよ。そう、ちょっとねなんかサントリー危ないんですよね。橋爪さん、はい、寂しいファンの方は多分いないので今日ひげ剃ってないから顔映さないだけです。はい。卵屋さん、はい、ありがとうございます。そう、クマがねそろそろまた動き出す頃かなと思うんですけどね、気をつけたいなと思ってます。はい、はい、卵屋さん、マシルさんもありがとうございます。人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。

山花をつなぐものに地域を一周する路面電車、山花生まれのゆるキャラヤベイベアとともに、この番組山花明日もいい天気が山花を元気にするお手伝いになればと思います。来週の放送はマイカさんのラジオ日線伏見ですが、本人が来るかどうかはちょっとわかりません。この後9時からプロレスラー吉田紀之選手の稲妻ラジオです。この後もラジオカロス札幌でお楽しみください。僕の担当するナイトジャンクはあさって金曜日22日の夜中12時から、札幌ミッドナイト放送局は6月5日の12時からとなっております。今日は TRF シリーズで Easy to Dance Where to Begin Love and Peace Forever で、今最後に流しているのがオーバーナイトセンセーションですね。リンネさんありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ヤマニーさんのディスコティックユニピー、今日は TRF バージョンでお送りしました。ちょっとね、花粉がまたね札幌大変で、なんか僕の車もまた黄砂まみれみたいになってるんですけど、じゃ顔を洗ったり鼻うがいしたりね、乳酸菌取ったりして対策して、元気に楽しい夏を過ごしていきましょう。ありがとうございました。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 5月20日水曜日、時刻は夜9時を回りました。こんばんは、吉田紀之です。今日もこの時間は稲妻ラジオをお送りします。最後までお付き合いください。この番組は札幌山肌内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART、 北24条ターミナル歯科、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ギークスバーチャビス、居酒屋コーキチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップ丸一、たこ焼き丸銀平の提供でお送りします。
1: はい、こんばんは、ディレクターの横勝です。今夜もよろしくお願いします。ファックス札幌011-622-2223、 622-2223 まで。メールはリクエスト @radiocaros.com、 request@radiokaros.com まで。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージ簡単に送れます。 FM プラプラでお聞きの方、アプリからもメッセージ送れますんで、こちらもご活用ください。お便り 064-0951、 中央区宮の森、一条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、稲妻ラジオ宛てでお願いします。X はハッシュタグ稲妻ラジオ、カタカナで、サシスセソのスに点々の図です、の稲妻ラジオでお願いします。YouTube ですね、ラジオカロス札幌の YouTube チャンネルからも生放送しております。じゃあチャット欄開放しておりますので、よろしければ高評価のボタンを押していただいて、こんばんはとか、唐揚げとか、ラーメンとか、なんか書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。どうしたの、にんまりして。
0: ちゃんとギリギリだったけど言えたと思って、うん
1: 今日噛みます予報してたからね。
0: そう、いやもうね、あの期間が狭くなっちゃった。
1: あ、花粉かい、
0: 花粉、黄砂、
1: あ、
0: 目かゆい、
1: うん、
0: 喉がこう期間狭くなってるから、呼吸がいつもの半分以下、
1: うん、毎年この時期ってわけでもなかったよね
0: 時期関係なくやつらが現れた時に必ず、
1: ああ、
0: なるね。
1: まあしょうがないよね、それはね。同じような方いっぱいいるかと思うんですけど、ね、きついね。まあ、あとにしよう。まずお帰りなさいですね。東京、関西はよくあるけども、名古屋。
0: 2回目ですね、人生で。
1: あ、本当。
0: 多分名古屋での試合は2回目だと。
1: 何年ぶり
0: ぐらい？ 7、8 年ぶりぐらい。
1: あ、本当。なかなか、まあ、そのご当地というか、名古屋には名古屋のプロレスがあるけども、ね、なんか接点がないというか、なかなかね、呼ばれることがない。
0: そうね、今回本当にね、呼んでいただいて、
1: うん、
0: 久々に行けたっていうのと、なんか待ってましたっていう人も、
1: あ、でもそういう人がいるのはありがたいよね、うん、
0: ありがたかったね、本当に。
1: へ
0: え。いろいろ観光もできたし。
1: あ、観光もできたの。
0: できた。観光というか、まあ、行ってみたいなってお店にも行けたし。
1: 本当に。ああ、それはよかったよかった。じゃあ名古屋を満喫して、帰ってきて。
0: 満喫かな。
1: まあまあ、だいたい行きたいところはみたいな。
0: 絶対行かなきゃいけないってところには行けたから、それだけでとりあえずよしと。
1: そう、なんで名古屋かというと、まあ、試合があったからなんですけどね。
0: はい。
1: やっぱり日産工業。
0: はい。
1: はい。

0: 面白かったですよ。試合も良かったし、
1: 最後全員首をの字固めでビャーって会場の外まで出たんでしょ。
0: いやあれね、俺ね、うん、全員繋がってるの全然知らなくて、
1: うん、
0: 俺も最初の方にいたからリング上段だよ俺が。
1: だよね、そうだよね、
0: 3番目とかそれぐらいにいたからその後なんかどうなっていくか全く分かんなくて、
1: うん、一番

0: はいはい、
1: その選手でしか呼ばない人呼べない人もあるから、
0: うんうんうん
1: うん、そういうのでそのなんて言うんだろう人脈というか、
0: うん、
1: が分かる、
0: うんうん、試合の方は
1: 、うん、
0: 吉田紀之青井愛菜組対、うん、ドラゴン勇気ヤッピー組、
1: ね、
0: なんかもうこれ完全にね吉田くんが愛ちゃん守んないといけない
1: な、それがね、うん、愛ちゃんがね一生懸命やってたよ今日、今日じゃない今回、
0: あ本当、
1: うん、ヤッピー選手と最初やって、うん、
0: はいはい、
1: でちょっと勢いがあって、
0: うん、
1: で愛ちゃんの方がこう勝った感じ、
0: うん、はいはいはい、
1: 勝ったって言ったら大げさだけど、
0: うん、
1: こう一歩リードできて、
0: うんうんうん
1: うん、しておーってみんななった時に、うん、勇気出てこいってなってお
0: ー
1: って、でタックルに行って、
0: うん、
1: それはね体重差がかなりあるから、
0: うん、100キロぐらいあるんじゃないの、
1: もう体重差も100キロって言っていいぐらいの本当に、うんうん、当たってもびくともせず、
0: うん、
1: もう弾き返されるみたいな、
0: あ
1: それを俺がほら DDT で走り回ったみたいな感じでぶつかるけどびくともしない、
0: うんうん、
1: でもう無理って言って急にタッチで来て、うん、ああそういう風に来たと思って頑張ったねと思って、で俺もまあねその流れでぶつかるわけじゃない、
0: うん、
1: でなんかどっかでやったなみたいな感じでこうやって、
0: うん、
1: で弾き返されたけどまあなんかこういい感じで試合が進んで、で途中なんかうる覚えだけど、
0: うん、
1: いけるかなと思ったけど、うん、最終的にやっぱ向こうのデカさに、
0: うん、
1: アイナちゃんこうひっくり返されて、
0: うん、
1: 結構いい試合だったんじゃないかなと、
0: うん、
1: 個人的には良かったなと思って、
0: うん、
1: 久々に会えた友達もいたしね、
0: あそう、
1: うん、10年までいかないけどそれぐらいぶり
0: だった、
1: うん、
0: 向こうに
1: そう名古屋の、うん、もともと札幌で、
0: はいはい、
1: まあ、職業は言っちゃいけないからあれだけど、うん、仕事をしててね、
0: はいはいはい、
1: でまあ、俺居酒屋に行った時のお客さんで、結構偉い人が最初に来てて、
0: うんうんうん、
1: でその部下が来たんだよね、
0: はあはあはあ、
1: 連れてきてね、
0: うん、
1: でさらにその部下がその友達だった
0: ね、う
1: ん、同じ職場なんだけど結構大きい職場なんだけど、
0: うん、
1: まあ、部署が違って、
0: うん、
1: A さんが最初にいて、
0: はいはいはい、
1: B さんを部下として連れてきて、
0: はいはいはい、
1: 係長とかそっからクラスの人でその部下で友達が来て、
0: うん、
1: でそっからこう一人で来るようになったりとかして、
0: うんうんうん、
1: まあ、一緒に飯食いに行ったりとかして、で今の職場もう辞めるんですって、どうすんのっつって、
0: うん、
1: まあ、結婚とかそういうのがあって名古屋に行くっつって、う
0: ん、
1: 名古屋が、うん、まあ、実家はこっちなんだけど、
0: はいはいはい、
1: 名古屋が大学の時に向こうで暮らしてたから、
0: あ
1: 中京大学、
0: うんうん、
1: で
0: 体育学部じゃないの、
1: 水泳、
0: ああ強いからね、うん、
1: めちゃめちゃ優秀だったから
0: 国
1: 体とかです、ね、でも顔も男前なのよそれ、で今はね違う仕事して名古屋に住んでて、
0: うん、
1: で行くって決まった段階で俺も、うん、
0: 連絡した、
1: 連絡して、うん、わあじゃあ久々ですねってプロレス好きだから、
0: うん、
1: でやっと見れますみたいなって で来てくる
0: って
1: 、
0: うん、
1: でずっとまあ試合も見て、
0: うん、
1: その後の打ち上げも参加してくれて、
0: ああ2ね、うん、
1: よく本当に楽しく久々に喋って、
0: うん、
1: 早めに終わったらまあどっか次行こうかって話もあったけど、
0: うんうん、
1: そんな感じが全くなくて、
0: うん、あまあ
1: 最後まで
0: 残って
1: たし、
0: ね、うん、
1: シャンパンが何本巻いちゃったしまあ面白かったんで、まあ、またね、
0: うん、
1: 札幌来るとき、
0: うんうん、
1: ちょこちょこ実家はこっちだから、
0: うんうんうん、
1: まあ、飯食いに行こう、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: なんかそのね、チリチリになった友達に会えるのもなんかね、なんていうの、巡業の醍醐味というかね、うん、いいことだよね。
1: あとはね、皆さんおなじみのお米ちゃんも来てくれました
0: ね。ちょっとね、試合の内容もさることながらお米ちゃんについてもちょっと、ね、CM の後でね、
1: 行きましょうか、
0: ゆっくりね、はい。
2: 糖尿病、高血圧、脂質異常症は早く見つけて早くからしっかり治療することが大切です。一人一人に寄り添う医療でみんなをずっと元気にしたい。中央区南17条西17丁目札幌山花内科糖尿病クリニック、電話 011-521-8710 山花内科

0: で検索。
1: あ、そうだ、歯医者行こうと思ったら24界隈を象徴するプロレス格闘技のプレイガイドかと錯覚しそうな罵声感たっぷりの珍百景歯医者、北24条ターミナル歯科。北24条ターミナルハイツ3階、電話 727-4182。 いつ何時誰の治療でも受ける。
2: すすきの G4 ビル7階夏美希、全員ダブルワークで女の子がいっぱい、夜っぽさがゼロが売りのスナックです。感染対策もバッチリ、カラオケも歌えます。19時半から1時まで、電話 532-3413。 あなたのお気に入りに行くにしてください。
3: 今日何食べようかな。
1: あ、ナルベサが見えるってことはすぐそこに隠れがあるじゃん。
3: え、バッチのこと？
1: そうそう、たまにはバッチ丼食べたいしさ。
3: 居心地いいから一人でゆっくり行こうと思ってたのにな。もうしょうがないな。
1: トマトベーコンとつくねにチーズトッピングしちゃおう。
3: グリルスティックバッチ、南4西5豊松ビル3階、毎日18時から。電話207-1663。日曜日はお休みだよ。
4: 車の整備修理なら親切丁寧預けて安心のガレージ ARTA。 メーカー車種問わず修理整備もちろん車検も一度ご相談ください。10時から18時まで。北広島市大曲並木2丁目 8-21、 電話 090-6262-6068 まで。
3: はい、時刻は9時13分回っております。ラジオカロス札幌から稲妻ラジオをお送りしております。まあまあ、あの個人的にはほら、うん、あのアンチャムと組んだりとかはあったじゃない、吉田君。
5: うん、
3: だからあのバットバッツと絡むことはあったけどね、純正アイス所属のヤッピーとリングで戦うっていうのがちょっと見てみたかったなっていうのが。
5: ああ、でもね、ヤッピー選手はね、会話をまともにしたことがなくて、まあ、打ち上げとか、まあ、控室とかで、まあ、空いた時間で喋ったりとかしたけど、年が上っていうのも、なんとなく
3: ちょい上
5: で話してて、片言のね、日本語で話してくれて、あ、いい人なんだなっていう、珍しくなんか、いい人って思った。
3: そう、
5: 珍しくって言ったら他の選手に失礼だけど。
3: あれどうなんですか、フィリピンかどっかなんだよね、確かね。
5: そうそう、違う、あの人
3: と
5: 日本語もね一生懸命喋ってて、プロレスも、まあ、やってても楽しかったし、またやってみたいなって思ったり。
3: まあ普段はね、関東圏で活動してる選手なんでね、そうそう、でスポルティーバがどんなところかっていう話もね、ぜひしてほしかったんだけど。
5: どんなところ、バーだから、あの本当にリンソーは行ったことあるじゃない。
3: はいはいはい、
5: リンソーを、もう2倍まで行くかな、
3: 1.5 倍ぐらい、
5: 1.5、1.7 ぐらい広くした感じで、
3: あ、じゃあバーの中にリングがドンってある感じ。
5: バー細長いんだよね、
3: 細
5: 長い作りで、リングが奥にあるみたいな。だから本当映画館みたいな見る感じで、横に1列か2列
3: の
5: この字型で見る感じ。
3: あ、なるほどね、そういう会場だったと、
5: はい、全然本当に素敵な会場でしたよ。行、はい、きますか、チャット
3: メール。あ、チャットに行く、はい、
5: あ、青木くん一番乗りじゃないですか。
3: よは青木、よは青木
5: で、次、お米ちゃんありがとうございました。そう、フリーザ様の尻尾でした。
3: その前に HH さんいるよ。
5: 嘘。
3: うん。
5: いや、俺のには来てない。
3: いや、いるいる。あれだ、すべてのメッセージ表示にまた変え
5: ない。しないといけないやつこれ。
3: そう。
5: どうやってやるんだ？
3: あのチャットって書いてるところの下三角。
5: え、下三角？
3: うん。
5: ないよ。
3: またよ。
5: あ、これか。あ、これだこれだこれだ。出た。あ、出た出た出た。あ、本当だ。出てきた。HS さんこんばんは。この間会社の子に大人の色気ありますねって喜んでたら加齢臭のことだと分かったっていう。
3: なるほどね。なんか都合のいい言い換えだな。
5: そういうことですね。さっきちょうどね HS さんと LINE してて、うん、すごい写真送られてきて、うん、あ、そういう人来てたんだと思って。
3: へ
5: え、加齢臭。全然男だから気にならないのかな、そういうの。
3: あ、まあまあまあ男同士はあんま気にならないよね、うん、確かに、うん、
5: そういう時はオーデコロンつけましょう。で、お米ちゃんがフリーザ様やってめっちゃ面白かったって言ってくれてます、ね、ありがとうございます、はいはいはい。で、吉田選手のタッグ、女子高校生レスラーアイナちゃんですね、はい、めっちゃ頑張ってました。
3: 本当、ね、これから売れるんで、青いアイナこれから売れるんで、お米ちゃん絶対覚えておいてください。
5: 応援して覚えておいてください、はい、
3: 売れるん で、
5: はい、で彼女が初勝利した相手が俺です。、はい、タッグマッチでしたけどね。はい、やつさんこんばんは、ありがとうございました。土曜日の、バニー工業お疲れ様でした。名古屋楽しかったです。わざわざ本当ね、名古屋までありがとうございました。コメちゃん、ビクともしなかった。そう、ゆうきさんにぶつかったけどね、うん、吉田選手の場外乱闘が私の、真横だったんで興奮しました。いや、真横に行ったんですよ、ちゃんと。
3: 来るからこの人。
5: はい、もう好きで行きますから、そういうの。ひろちゃんさんこんばんは、名古屋お疲れ様でした。いいねもいつもありがとうございます。やつさん、当日スレッと現れた河原さんにびっくりしました。そう、俺も ね、 これね、知らなかったんですよ。
3: 野良河原。
5: そう、善でしたね、
3: 今度。善だった、
5: 善河原でしたね。
3: ウケんな、
5: しれっといたんでね。あれ今日試合でしたっけ、と言っちゃいましたもんね。いや、今日プライベートでと
3: か。おい、タコ坊主って言わなかったの。
5: 言ってない、言ってない。かおりさんこんばんは、お疲れ様です。ポチッとありがとうございます。ようこさん久々ですね。こんばんは、
3: お疲れ様です。
5: やつさん、大会後にカレーをゆっくり食べるアイナちゃんに対してあっという間に2杯を食べきる吉田さんを見て、カレーが飲み物って本当。あ、そうそう、あのね、スポールのカレーがあって美味しかったんですよ、うんうん、で、買ってくれて、
3: はいはい、
5: お客さん買ってくれて、うんうん、まあ、やつさんとか、うん、みんな買ってくれたりする飲み物とかもいっぱいあるんですけど、うん、でカレー買っていただいて、うん、でなんかその作るのにちょっと時間かかるから、はいはいはい、番号札持っててくださいみたいな、
3: うんうん、
5: で、俺のは誰かと一緒に買ってたから、うん、もう番号一緒だと思っててもらってなくて、はいはいはい、そしたら、うん、あのカレーが来て、うん、あれだ、俺らの番号じゃないぞみたいな、もしかしたら俺もらってないから、それ俺かもしれないっつって、それもとりあえずもらって、
3: はいはいはいはい、
5: で食べ始めた頃に、実は違う番号で来たみたいなって、結局一個誰のかわからないまま、これ誰もいないって食べちゃっていいですか、うん、2杯も食えるんですか、うん、全然余裕ですよ、だってスパーってもう10秒ぐらいで、
3: 2杯ぐらいは余裕で、
5: 10秒ぐらいで一皿なくなって、うん、でもう一個パーって食べてて、そのもう時にもアイナちゃんゆっくり食べてたんだけど、うん、パーって食べ終わってパッて見たらまだ半分も食べてなくて、アイナちゃんカレーは飲み物だよ、なんつって。
3: それ、いや、まあまあそういう場だからあれだけど、うん、ね、え
5: パワハラだからね、
3: そう、時と場合によってはね。それはね、
5: 麺類とカレーは飲み物だよなんて教えてあげましたよ、ちゃんと。そうです、ありがとうございます。まあ
3: だってね、鶏の鉄板焼き一人で2人前食べちゃう人だからね、え、うん、そんぐらいはね。
5: いや、あれもうまかったね、昨日ね。
3: ねえ、あれ美味しかったね、
5: はい。バニーさんじゃないですか。
3: バニーさんお疲れ様です。
5: お疲れ様です。ご迷惑おかけしました、本当です。ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったですね、名古屋。
3: いや、
5: うん、いや、だからあの空気感を作るの、うん、会場の空気感を作るレスラーはバニーさんしかいないんですけど、うんうん、俺は俺の空気感で作っちゃうし、うんうん、例えば、ね、LMO の結城さんだったら、うんうん、LMO の空気感は結城さんにしか作れないし、あのやっぱ会場それぞれやっぱ自主工業っていうのはその選手、うんうん、主催の選手の空気感が出る会場だから、
3: うんうん、
5: やっぱいい大会でしたよ。
3: あ
5: のインタでもね、あの米
3: さん、そうね、
5: あの空気感もやっぱ楽しかったから、うん、名古屋も行ってみたいなと思ったし、
3: うん、
5: いや本当にお客さんもね、やっぱね、うん、すごい言葉を選んで言わなきゃいけないんだろうけど、うん、難しいし時間がないんでパッと言うと、うん、いろんな会場にいろんなお客様がいらっしゃるじゃない、
3: はいはいはいはい、
5: この会場にはこのお客さんとか、うん、この団体にはこのお客さんとかいるんだけど、うん、バニーさんのお客さんは、うん、みんな独特な人たちなんだけど、うん、めちゃくちゃいい人たちが多いのよ。
3: あ、人がいいのね。
5: そう、うん、なんてひねくれた人がいない。
3: あ、素直な人が多い。
5: 素直な人っていうのかな、
3: 純粋にプロレスが見たいみたいな人、
5: 純粋に本当に、うん、あのバニーオイカを応援してますって人がいたり、あのプロレスが好きで、見たいって人がいたり、なんか本当になんだろう、こうあれはどうだったのとか、ああいう感じ、そういうなんて言うんだろう、こうひねくれた人とかっていう人、ああいう感じが全くないお客さんがほとんどだったから、
3: なるほどね、
5: 9割のお客さんがそういう人で、
3: へ、
5: なんかやりやすいなって、なんかね、アフターイベントもいろんな人と話しましたけど、うん、やっぱみんなプロレスってものをなんか楽しく見てたり、なんかいいなって思って、
3: あ、それはいいね、
5: だからその選手の人柄がやっぱあって、お客さんもくっついてきてるんだなっていう、
3: あ、
5: そう見習わなきゃと思いましたね。
3: はい、そうだね。
5: でお米ちゃんが、スポルティーバさん、味があってよかった、電車の路線の線路の真下、そう、あのね、途中でフリーザ様のデスビームがドーンっていう音があるじゃない、
3: あるね、
5: あれが電車の音と被る時があって、俺機械室にいた時にめちゃめちゃ被ってて、そんなに連発してんのとかと思って、デスビームだらけじゃんと思ったら電車の音だったと
3: か、実はデスビームではなかった
5: って、
3: へ
5: え、はい、あ、陽子さん、スポル縦長なんで、まあ、縦長なのか横長なのかどっちか分かんないですけど、場外乱闘に降りてきたりで、どこの席でも楽しめるか、そうなんですよ、そう本当だからバーだからああいう雰囲気、
3: はいはいはいはい、
5: だからリンソもね、場外落ちたらもう近いじゃない、もう本当ああいう雰囲気でちょっと広くした感じっていうイメージが本当に、
3: あ、なるほどね、
5: はい、でお米ちゃんが、バニオイカワさん初めてのプロレス楽しめました、ありがとうございます、お、もう一個、バニオイカワさんの興行が、初めて、あ、そうですね、お米ちゃん自体が初プロレスですもんね、すべてのお客様が素敵すぎてすげえ安心しました、そう本当にね本当そうなんですよ、なんかあんまり見たことのない空気感、見たことないというか 初みたいな感じ、俺の中では、インイタとはまたちょっと違う空気感で、
3: はいはいはいはい、はい、なるほどね、
5: いい経験をさせてもらいました
3: 、なんかその会場によってまたなんか違う空気感になるんだろうね、きっとね、それはね、そう
5: 同じ札幌でも、例えば、ガトキンだったり、エミシアだったり、アパホテルだったりとか、ホテルでもちょっと空気感が違うじゃないですか、でましてマルスジムだったり、ニオンのねサンプラザホテルとか、コンカリーノとか、いろんなとこあるけど、同じお客さんいても会場でも空気感変わるし、で出る選手によっても違うし、試合中とか全部変わるけど、もう本当に独特な初めての空気感だったんで、またあれをね味わいにいつ行けるのかなと。
3: また呼んでくださいと、はい、メールも来てたんじゃないかな、はい
5: はい
3: はい、
5: あ、これ、
3: うん、それ
5: 俺がね漢字読めないの知ってるでしょ。これは誰かからな、お米ちゃん、
3: はい、
5: 三重県のお米ですと、ご無沙汰してます、はい、先週土曜日は名古屋でのバニー及川さんの興行お疲れ様でした、私お米は人生初のプロレス楽しんじゃいました、会場の前に行った時にこれなんて書いてんの、
3: 屈強な方々
5: がたくさんいらしてビビって一旦会場を通り過ぎてしまいましたが、勇気を持って会場に入ってビールを頼んだら、吉田選手が物販にいらしたので安心しました、
3: そうビールから始まるところさすがお姉ちゃんだよ
5: ね試合はもう楽しかったです、人生初プロレスめっちゃ面白かったです、また名古屋で試合があれば、あ、本当来てくださいね、6月21日の札幌の試合、私とガッくんとイバカンさん行きます楽しいです、これお米ちゃん、予約という形でいいですか、もうチケット押さえちゃいますけど3人分で大丈夫なのかな、どっちでもコメントください、もう一番特等席用意しておきます、はい、
3: ね、
5: いや本当ね、名古屋でお米ちゃんに DM を送ってね、もしあれでしたらあったらすぐ買ってくれて、チケットと、なんかちょっと嬉しかったん でまさかねプロレス会場で会えるような人ではなかったから、
3: まあそうね、
5: 大体ここにいるか、
3: そうだね、
5: 高橋さんとか
3: ね、噂をしてたら高橋さん、お疲れ様です。
5: お疲れ様です。そう。
3: そっか。いやでも本当に。

0: いや、ヨネちゃん来たらよかったのに。
1: ねえ、なぜその日、職場のイベントがあったのかっていうね、本当にね。
0: ねえ、いや、でも本当ね、なんかね、多分20年プロレスやってきて、初めての感覚だったと思う、うん、あの空気感。
1: あ、本当。
0: うん。LMO は LMO で、独特の、うん、空気感があるから、うんうんうん、ルチャっていう、
1: はいはいはいはい、
0: あのヨネちゃんも現場にいたから分かるけど、うんうんうん、独特でちょっと違ったじゃん、うんうんうん、メキシカン風の空気感だと。またちょっとそれはの違う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 女子の団体に上がることが、うん、まあ少ないから、
1: うん、
0: 今だったらねマーベラスさんぐらい、うん、前一昔前だったらウェーブさんもね、うん、呼んでもらったけど男子今いないから、うん、男子枠がないし、うん、あと女子って言ったらないもんね。
1: まあそうだよね。
0: そう、おばあにさんに呼んでもらって、うん、そういうきっかけが増えて、うん、上がるようになったけど、その女子っていう空間とはまたちょっと違う女子の空間。
1: うん、
0: マーベラスさんとはまたちょっとまた全然違う空気感でね。
1: うん、
0: ちょっと緊張したのよ、入場するときに。
1: あ、そう。
0: うん、へえ。どうしようっていう不安の方がちょっと大きかった。
1: あ、
0: でもリング上がっちゃえば結局もういつも通りになるんだけど。そう、
1: 愛ちゃんはどうだった？愛ちゃんも緊張してた？
0: いや、緊張してなかったんじゃないかな。伸び伸びやってた感じ。
1: 平常運転、うん、
0: なんかリラックスしてたんじゃないかな。試合前からで普通に喋ってたし、
1: うん、
0: なんか緊張してる雰囲気はあんまりなかったかな。いや、してたのかもしれないよ、もしかしたら。うん、だけど会場入ってすぐ、
1: うん、
0: まあなんか挨拶とかして、
1: はいはいはいはい、
0: で挨拶し終わったぐらいで俺がこう、うん、あ、いなちゃんだって気づいて俺、うん、で喋ってて、うん、で領収書を書くっつって、
1: うんうん、
0: ギャラ
1: を、ね、はいはいはい、
0: いただいて書くのに、うん、書き方が分からなかったんだろうね。
1: あいちゃん、
0: 吉田さんこれで合ってますかみたいな、まあ一個本当はずらすのが分かったんだけど、金額のところ、あとピュッて最後締める、まあ、こう、まあこれでもいいよっつって、でここ何書くんですか、ただし書きだから、出演料としてねとか書いたり、あと住所と名前と電話番号あったらいいんじゃないって言って。でこういう感じでっつって、
1: すげえちゃんとお兄さんしてる、
0: ちゃんとお兄さんしてるよ。お兄さんってかお父さんだよもう。
1: いやそうだよね。
0: 年齢的にだって高校生でしょ。
1: うん。
0: そう。で本当にアイナちゃんのお父さんに会ったのが3月以来だよね。
1: ああそうだね、うん、神戸でね。
0: 神戸だった以来で、うん、会ったら、うん、アイナちゃんのお父さんが顔パンパンになってて。
1: うんうん、
0: 最初俺気づかなかったの、
1: うんうん、
0: お父さんと、
1: うんうん、
0: 弟くんがいて、
1: うん、
0: お母さんいて、
1: うん、
0: あどうもーって、うん、弟くんとか手振ってしたら弟もこう手振ってくれて、うんうん、俺でもこれ順番的にあれお父さんだよな、もうひげが生えてるしな、ちょびひげあるしなとかと思いながら、うん、いやでもちょっと違うなと思って、
1: うん、
0: あれもしかして太りましたって言ったら、うん、ちょっとだけって言うけど、うん、ちょっとじゃないですよねって言ったら 4,5 キロ太りました
1: びっくりした、なんか痛風とかそっち系のあれかと思った、
0: でも全然違うけど太っちゃったんですよっつって痩せないといけないんですけどっつって
1: 、それ大丈夫なのかねそれ。
0: いや多分本当に多分普通に、
1: う
0: ん、まあいい意味での幸せ太りをしてる
1: んだけど、それならそれならいいんだけどさ、うん、へえ、あお米ちゃん21に3人確定、
0: お、うん、じゃあ後で予約表に入れておきます、はい、あと一方お声かけてます、金、あお願いします、ちゃんとしてますねって、そうなんです、ちゃんとしてるんですよ。
1: こう見えて、
0: こう見えて、こう見えても41歳です。ライツさんのね、パンフレット。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: メールが来てたって、これも読んだのか、聞いてんのかな、この人。
1: はい、どうぞ。もう入ってるよ。
0: あ、もう始まった。一個ね、メール

0: が届いてて、ラジオネーム猫太郎さん、吉田電子こんばんは、僕は札幌でロック系ユニットをやっているエンデビーっていうのかなっていうの猫太郎です。ギターのこれなんて読むの、これイカルガ、イカルガって読むのかな、英語で書いてある、
1: うん、
0: が、ラジオカロスで、そのイカルガのシンデレラナイトというチャンネルでやってます。たまにゲストで僕も出ているので、我々ともどもよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ちなみに僕も、そのイカルガもプロレスはまあまあ見るのですが、そこで質問です。吉田選手がもしバンドをやっていたら担当楽器は何がいいですか。できるできないは別として考えてみて、ぜひ答えてみてほしいですと。機会があればぜひいつの日か出演してもらえると嬉しいですと。俺はなんだろうね、
1: トライアングル、トライアングル、
0: トライアングルはねちょっとね俺センスないからね、あのあれかな、
1: カスタネット、
0: カスタネットかな。
1: 楽器に、
0: 楽器っても、まあ、そもそもが音楽自体がね俺苦手だから、あんま歌もねよっぽどテンション高くない。
1: 拒否から入った。
0: 拒否から入っちゃう
1: よ、ね、道が閉ざされた。
0: だってなんだもん。
1: 誰がお尻のちっちゃい女の子や。
0: だってなんだかね、本当それね。いやでも本当ね、歌はね昨日一昨日か、
1: うん、
0: あれ昨日
1: 一昨日じゃん、月曜日でしょ、
0: 月曜日だね、
1: うん、
0: 月曜日
1: うっかりカラオケで92点出た話、
0: そう、うん、92点出たんですけど、
1: うん、で安い機種だったんでしょきっと。
0: いやあのね、うん、そうでもないのよ。
1: うーん、
0: 楽な歌ってたら失礼だけど、そこまでこうならない、
1: はいはいはい、はい、
0: やつ、こうそんなに、
1: うん、難しくない、
0: 難しくない歌をね、難しいのかもしれないけど、うん、俺にとっては別に合ってる曲だったんで、
1: うん、
0: 出てしまったっていうだけでね。
1: 出てしまった、
0: はい、だから90、まあ、正確に言ったら 91.8 なんぼ、
1: まあ、ほぼ92、まあ、ほぼ92だね。
0: でだからもうな、次歌ったらもしかしたら94かもしれないですね。北酒場をね歌いましたよ。
1: おお、
0: 北酒場、
1: ね、あ、うん、あ、いいかもね。なんかちょっとそれ持ち歌にしたら、練習して。
0: いやそれをね、ビッパラの先生も同じこと言うのよ、
1: うん、
0: 吉田君持ち歌ね3曲あればいいからっつって。
1: ああまあ確かに。
0: プロレスの、技は3つでいいからみたいな言い方をしてて、
1: うんうん、
0: 3つあれば大丈夫だからって、みんなが歌って1曲歌ってさ、それ歌って、まあ、もう1個歌って、うん、大体3個ぐらいしか歌わされない
1: から、まあまあまあそうだね、確かに
0: 3つ持ってれば大丈夫だよ、持ち歌、
1: 確かに3つあれば、まあまあまあまあ、
0: プロレスも一緒でね、
1: うん、
0: 技3つあれば十分だよ、
1: うんうんうん、
0: で俺の場合はレックラリアット、神風チョップっていう、
1: うん、確かに3つだわ。いや他にもあるけどね、
0: 他にもあるけど、う
1: ん、
0: その
1: あんまり使わないってね、
0: 3つで試合を組み立てなければいけない。
1: あ、
0: チョップもいろんな種類があるから、
1: うんうん、うん、
0: 1つにまとめてチョップって言ってるだけで、
1: うんうん、
0: いろんなねバリエーションがチョップもあるから、まあね、
1: うん、そうっすか、
0: そうなんです、うっかり92北海道。そう、
1: 違う、北酒場だよ。
0: ああ、北酒場か、離れてみたら北海道って見て、
1: よく、これほど漢字に弱いんです。だから、はい、皆さん振り仮名で、振り仮名振ってください、
0: ひらがなでお願いします。英語もっとダメですから。
1: はい、ひらがなしか、ひらがなと数字しかダメです。
0: はい。
1: ど
0: れだけ勉強してなかったか分かるでしょ。と言っててもね、もう6月になりますよ。
1: そうだね、
0: 1年の半分がもうすぐ終わりますよ。
1: まあ6月終わったらね、うん。うん、
0: 大丈夫ですか。
1: いや、ちょっと都合悪いこと言われたからむせたわ。
0: なんでなんでなんだ。
1: 1年の半分って、
0: いやそうだよ、だってもう今月はだってね、週末銀平さんでね、まあ後でもあれしますけど、うん、土曜日銀平さんでね、はいはいはい、いつもの ワイワイしようぜ、うん、プロレス見ようぜ会をやって、うんうん、次の日がそのビッパラさんでカラオケ大会があるんですけど、
1: うん、ま
0: あ、
1: それまた審査員、
0: いや今回はねちゃんこを作ってくれって言われて、
1: ちゃんこ版
0: ちゃんこ版
1: ちゃんこ版
0: お客さんがね、
1: いい仕事

0: お客さんが5、60人いるんよ。プラス、歌い手がいるんで、だから、ほんと、まあ、60人ぐらい
1: 出るね。それはちゃんこ出るね。
0: そうで作ってくれって言われて、材料はって言われて、いやこれとこれで、ね、それが一人一杯だから最低でも60人前ぐらい作んなきゃいけないですよね。まあ一杯じゃ済まないだろうねって言われて、いやまあじゃあ作りますかっつって、で味はどうすんのって、いやもうタレ作りますっつって、あとポン酢かけて2種類ぐらいで十分だと思うんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: タレはいつものやつと、あのまあポン酢買ってポン酢かけてそれで十分でしょっつって、2種類あれば選べるしっつって。どっちもダメな人は諦めてくれっつってっていうのを日曜日やって、で週ね、もう来週だったらもう30、31がね、湘南プロレスさん呼んでもらってるんで、
1: はい、
0: 茅ヶ崎の方に行って、で6月帰ってくるわけでしょ、1日。
1: そうだね、はい、
0: で6、7とグレートさん、
1: はい、札幌苫小牧、
0: 札幌苫小牧やりまして、で9日がジャビスさんで、
1: ああそうだ、
0: 誕生日会がありますんで、
1: そうだ、それ忘れてた、
0: で、その次の週ですね、14日の日曜日が焼き鳥新さんで、
1: はい、焼き鳥プロレス、
0: プロレスを
1: やります。ボリューム何本になったんだ
0: か、ボリューム12です。結構やってますよ、はい、で、21日がフリーダムズさん、
1: はい、
0: で、26、27、28と、関西ツアーに行ってきまして、はい、6月終わりですよ、
1: はい、
0: まあ、どっかでねまた多分たこ焼きバルキンペイさんで
1: ワイワイ
0: しようぜがあると思うんで、はい、それも含めて6月は結構お忙しいになってます。
1: あ、
0: はい、で7月もね、あのちらほら決まってきてるのもあるんで、
1: はい
0: はい、
1: まだ、あ、今でも発表できるのが一つだけあるね。
0: どれ、
1: あ、まだできないか、まだできないか、発表になってない。
0: 7月7月は、
1: いつものオフィシャル出る前に勝手に発表するやつは一つあるじゃない。
0: どれ、
1: 行きますって勝手に言うやつ。
0: あ、勝手に行きますっていうのはシークレットベースの新宿フェス大会は行きます。
1: 行くらしいです、取
0: ってます、はい、でその次の週のね NK 株式会社さんの新潟もね、はいはい、決まってるんで
1: 電流爆
0: 破、はい、はい、行きます
1: だそうです、
0: はい、まあそこはねまだ2ヶ月後なんであれですけど、
1: あ、愛ちゃんだ、
0: お、
1: 愛ちゃんお疲れ様、
0: どこにいる、あ、あった、開いた、稲妻さすが、おこぴちゃんちゃんこ版ようこさん、あ、あいなちゃん、お、あいなちゃん、
1: みんなのアイドルあいなちゃん登場、はい、
0: 一時さんカラオケで盛り上がってる時に店員さんが飲み物持ってくるとみんなな
1: るなるなる、わかるわかる、
0: あれは何なんだろうね、
1: わかるわかるわかるわかる、
0: やっぱ聞かれたくないのかな、
1: いや恥ずかしいでしょ、
0: 俺は一緒にもし歌ってたら店員さん入ってきたらなんかちょっかい出すよ、う
1: ん、でもね
0: 歌ってて、
1: いや俺もしばらく行ってないけど、今だって年1年2とかしか行かないけど、うん、一緒にカラオケ行った人の中であの店員さん入ってってきたり誰かなんかがあっても平気で歌い続ける男一人だけ知ってんだよね、ノブカセダって言うんだけど、
0: あれもそうだろうね、
1: あいつは普通に歌ってるよ、ちょっと画面目からビーム出して画面焼き尽くしそうな勢いで凝視して歌ってたよあいつは、
0: うん、
1: そうノブは歌ってた、どうしたんどうしたん、
0: ちょっと今ねこれ、うん、あのとんでもない人から LINE が入ったから今それ一瞬ちゃちゃっと返さ、
1: とんでもない人から LINE が入ったの、はい、
0: これ返しとかないとね、後で大変なこと
1: で、うん、あ、やばいやばい
0: やばいやつ、やばいやつ、はい、いやまあでもねそうなんだよね、すごいなんかいっぱいコメントが来てますよ、やっちさんが、あいなちゃん、あいなちゃんこんばんは、お疲れ様です、土曜日ありがとうございました、これね礼儀正しいでしょ。
1: 何俺が育てた風になってっけど。
0: いや育てて
1: ない。違うよ。
0: 育ててない。
1: 違うよ。
0: で、あのアイドルのって書いてますね。ノブはどんな状態でも。
1: そうね、あの年越し配信を見た人は多分ご存知だと思うんですけど、
0: ね、そ
1: う、
0: ね、
1: どん
0: な状態でもね。
1: そうそうそう。
0: いいことなんですよ、そうそうそう、あれはね。そう、そうなんです。
1: すごいね、やつはね。
0: で何の話しようとしたんだっけ。6月だ。
1: 6月。
0: まずは6日。グレートさんですね。はい、なんかいろいろね、追加参戦選手も発表されたり、
1: そうだそうだ、
0: してるみたいで、
1: はい、
0: チケットの方も少しずつではありますが、動いてきてるんでね、はい、まだね、予定がね、決まってなくて、急遽行けるようになったらすぐ言ってください。まだね、はい、結構

0: パラパラ予約で行きますって人いるん、
1: うんうん、
0: だけど席がまだ決まってない人とか
1: いて、
0: あのやっぱ対戦カード決まってからやっぱ前でとか、うんうんうん、2列目でも3列目でもどこでも空いてるところでいいですって人も出てきちゃったりもするんで、
1: うんうんうん、
0: なのでそうならないうちに早い者勝ちでいいとこは言ってください、
1: はい、
0: そしてその次の日のね、あの7日の苫小牧大会も、はい、あの結構もう動いてるらしいので、
1: お
0: もし来れる人がいれば早めに言ってもらえたら、
1: 青木聞いてるか、青木。
0: あ、もう青木くんね。青木くんはね、もうね、苫小牧来る。
1: あ、来る。あ、そっか。
0: 入ってます。大丈夫です。で、その14日。
1: はい。
0: 次のね、
1: 焼き鳥プロレス。はい。
0: 焼き鳥シーンのプロレス。対戦カードは、まだちょっと今話し合い中なんですが、参加選手だけは決まりまして、今ね、焼き鳥シーンさんのピーちゃん。
1: はい。
0: ピーちゃんって言ってもみんな分かんないか、あのオーナーさん
1: 一番目立つ人、
0: はい、ピーちゃんが画像を今一回作ってくれたんですけど、うん、ちょいちょい手直しがあって、
1: はいはいはいはい、
0: それを直してもらってる最中、うん、すげえ画像でした、
1: はい、
0: で参戦選手だけ今発表しちゃおうかと思ってるんですけど、はい、した方がいい、
1: ちょっと来週まで待ったら、もうちょっと待った、
0: 今日出すか、
1: うん、そもそももうその何予約は受け付けてるの、
0: 予約自体は受け付けてる。
1: 受け付けてる。
0: まだ、まあ、予定の半分ぐらいしかまだ、あれだけど。ああ、
1: それはちょっともうちょっともったいぶっていいんじゃない？
0: まあでも、すごいことになります。まあ、ラジオで、うん、まあ、言うのは来週にしようか、じゃあ。
1: うんうん、
0: 来週って何日？
1: 来週27。
0: まあ、27でいいね、うん。27に発表になるか、うん、先にピーちゃんが出しちゃうか。
1: ああ、どっちかね。
0: はい。うん、もしくは、土曜日の、うん、銀平さんに来てくれた方に教えます。
1: ああ、なるほど。
0: はい。うん、そんな感じでちょっとタクマッチやります
1: か。分かる人に分かるように言うと、なんか石あたり来たくなるんじゃないかっていうカードらしいですよ、うん、
0: すごいですよ、うん、これはね俺も想像つかない、うん、どうなっちゃうんだろうっていう、うん、
1: そろそろ焼き鳥シーン壊れるかもね。
0: 壊します
1: 壊します
0: 壊します。
1: そろそろあのトイレのドアノブとか取れるかもしれないですね。
0: あのあのドアノブだけでよかったらね、
1: 椅子の2脚ぐらい壊れるかもしれないですね。畳剥がれるかもしれない、
0: 大変なことになってしまうと思うんで、ね、もう本当にお暇の方だったらね、ぜひぜひ予約まだ受け付けてしてますんでね、言ってください。で、21日がフリーダムズさんですね、はい、札幌大会、そちらの方もまだチケット、絶賛発売中ですので、はい、
1: 吉田君も持ってると、
0: 俺も持ってます、はい、まあ、グレッドさんも持ち歩いてるんで、
1: はい、
0: すすきの出てますパトロールしてますっていう時に、うん、すすきのいるから欲しいって人がいればすぐ、はい、待ち合わせして行きますんで、はい、はい、
1: で
0: 最前列まだちょこっと残ってます。
1: あ、ダムズ？
0: ダムズも、
1: あ、本当、
0: グレッドさんもあります、どちらも残ってますね、
1: はい、
0: で何次？
1: 次関西
0: 20
1: フラファイ
0: 26だ、
1: シクレベ武骨シクレベ26
0: が、フラファイさんで、はい、27が、シークレットベースさん、これ同じ場所ですね、はい、神戸のリングソウルさん2連戦になります、はい、で日曜日の28が、
1: はい、
0: 沖縄会館で、はい、昼が武骨さ さん、
1: はい、
0: 夕方が、シークレットベースさんで、
1: はい、
0: 4連戦になります、
1: はい、
0: 関西あ、そっか、アイナちゃんね、あれアイナちゃんなんか遅れていきますって言ってたやつだっけ、ギリギリになりますとかなんか言ってたと思ったな、気のせいだったかな、
1: フラファイ
0: どっか違ったっけ、なんかそんなこと言ってたような、気のせいかな、気のせいだったらごめんね、俺が夢を見てたのかもしれない、お酒を飲んで、
1: あ、神戸がギリギリに、
0: あ、そうなんだ。
1: あ、そっかそっか。
0: 苫小牧でど
1: っ、ああ、青木苫小牧で会おうぜっていう話ね。はい、
0: ああ、
1: はい。はい。取ったらバッタラしますよ。はい。
0: そうそうそう。いや、でもね、関西は楽しみだね。今回、銀さんも行くって言ってた。
1: あ、そうだそうだそうだ。なんか、ねえ、日曜日どこで飲むの話も始まってるからね。
0: ねえ。
1: うん、ねえ、
0: 俺がね、
1: 珍道中ですよ、珍道中、
0: 宿を取ってしまってるからね、
1: 大阪の、
0: そう、
1: あ、
0: ね、そう、米ちゃんにもこの間言ったけど、
1: は
0: あ、俺飛行機取るのに、
1: うん、
0: 行きはもう取ってて、
1: はいはい、
0: 帰りを、
1: うん、
0: 先に行きだけ取っちゃった、
1: うんうんうんうん、
0: で帰りをちょっと時間置いてから取って探してたら、
1: はいはいはい
0: はい、まあ俺いつも ANA しか乗らないね、
1: はいはいはい、
0: ANA ね、
1: はい、ANA ね、ANA

0: 全日本航空ね、
1: はいはい、全日空、はい、まあいいや。でそれで見てて、はい、あの関空から新千歳いつも行ってたの、
0: はい、はいはいはいはいはい。
1: で見てたら、ね、
0: うん、
1: 乗り継ぎしかないの、
0: はあ、
1: あれと思って、うん、もういっぱいになったのかなと思って、
0: うんうん、
1: そんなわけないだろうと思って、うん、で調べたら、うん、関空はもう直行便やめましたみたいな、うん、
0: あ
1: そんと思ってで、うん、あれでももう一箇所あったよなと思って見たら、うん、でも関西、あ、うん、関西のね、うん、その大阪のあるじゃない、うん、
0: はいはい、
1: から下に行ったら関空、うん、
0: はいはいはい、
1: で上に行ったら伊丹空港があるのを忘れてて、うんうん、で伊丹空港で探したらあったのよ、
0: うん、
1: よかったと。でも1日1本か2本しかなくて、
0: そうだね、そうだね、
1: あらららと思って、うん、それでとりあえず取ったけど、うん、これ時間の問題で、うん、伊丹空港も直行便なくなるんじゃないかなとかと思って、
0: うん、
1: ありえるよね。
0: でも関西圏なくなるはないと思うけどな、
1: わかんないよ。
0: あ、でもほら、
1: あ、まあ、でも飛行機を変えれば
0: あるか、俺は、うん、だってピーチはあるからね、
1: うん
0: うん、なんだ、あとだって大阪終わりなのになぜか神戸から帰ろうとしたりするじゃないまただ
1: いぶ前ね、
0: 去年あったよね
1: 去年それは
0: で神戸空港に蓬莱ないっつってさ、
1: そうそれはちょっと別件で行かなきゃいけなかったから
0: 、ね、あ、そっかそっか、
1: そのお世話になってる人がそっちの方、
0: うん、うん、逆にね、JAL しか乗らないからなかなか神戸空港に行くことがないのよ。
1: まあまあそっか、
0: うん、でもね、なんだっけ、あれモノレールみたいなやつあるじゃん、神戸のあるんだ、
1: うん、
0: それに乗るとその何神戸空港のところが始発なのよ、
1: うん、
0: あれだ、連絡船だ、関空から、うん、あのジェット乗って神戸に行こうとしたら、
1: うん、
0: そのジェットの着くところが神戸空港の横なのよ、
1: うん、
0: だから神戸空港からそのモノレールみたいのに乗るのよ。で、あの中心街に出るんだけど、
1: うん、
0: あれはあれで素敵な乗り物よ、あれはいいわ、楽しいわ乗ってて、うん
1: うん
0: うん、いや関西ね、いやでも乗り継ぎはちょっとあれだよねってなったら、でも羽田かセントレア乗り継ぎだからね、
1: うん、
0: 関西行くときにね、それちょっと不便だね、困るよね。
1: そうなんです、だから、
0: うん、
1: どうしようかなと思ってね、いろいろ
0: いろいろなんか意味深だな、
1: まあ、泊まるところはもう決まってるから、うん、いつものとこ取ってるから、
0: うん、
1: まあ、移動結局移動するのは同じ
0: 乗
1: るからいいんだけど、
0: はいはいはいはい、うん、まあね、
1: 伊丹空港があんまりねこう行き慣れてないから。
0: 伊丹はだって俺いつもあれよ、難波からバスですぐ30分ぐらいか、
1: ほ
0: ん
1: と、
0: うん、で行けるよ。あの金谷さんも難波から伊丹までバスで帰る人、
1: うん、聞いてんのかな金田さん
0: 今日いないけど
1: いや僕でも聞いてる可能性もあるからね。
0: あれは便利だから、関空の時俺難波からラピート乗っちゃうし、伊丹の時は難波からバス、うん、でモノレール乗ったら分かんなくなるから、うん、終点ちゃんと終点が大阪空港っていうやつに乗るようにする、
1: うんうん、まあ場所がほら大正区じゃないか、
0: うんうんうん、
1: だからあの大正のホテルを取ってる、大正の、
0: はいはいはいはいはい、
1: 行き、まあ、行きじゃない、帰り、終わってタクシーでピュッて行けちゃうから、う
0: ん、あ、
1: もしくはバスとかあればす
0: ぐ1本できる。あれかい、そっか、大正駅の近くかい、
1: そうそうそう、あ、そかだからもう駅から近い方がやっぱ楽だ
0: から、あ、まあね、朝移動がね、
1: そう、うん、あの辺ほらあとさ、
0: うん、
1: 怖いじゃない、
0: まあね、まあね、
1: まあ俺が言うなんて話だね、
0: うん、髪の毛緑の人が怖い人ってどういう人なんだろうって思っちゃうよね
1: いやすごいよ、なんかだっても床にさ座ってさ、うん、なんかって言ってんだよ、
0: うん、
1: バイオハザードの街歩いてるみたいですよ、怖いもんタイランとか襲ってくるんじゃないかな、
0: うん、通天閣の外人も結構怖いけどね、
1: あっちもね、
0: うん、
1: 串揚げ食いたいな、
0: 待ってるよ通天閣で。
1: そう俺この間ね、あれ食うの忘れて、うん、名古屋で、
0: あ、なんだっけ、
1: 暇つぶし、違う、ひつまぶし暇つぶしって言われますね、
0: 鉄板
1: ひつまぶし
0: あ、じゃあういろうとかもあれかい、何もなくかい、
1: なんかね、もう
0: ういろうきしめ、
1: 試合終わっての打ち上げがもう、
0: あ、そっかそっか、
1: 結構遅くまでやってたから、うん、何時までやってたんだろうっていうぐらい、
0: うん、
1: 結構長かった
0: あのチャット欄に初見の方がいらっしゃいました。
1: はじめまして初見さんじゃないですか
0: ねえ、
1: なんばから長くなったよ。
0: 片道30分ぐらいで1時間に3本ぐらい出てるから、うん、20分おきぐらいに出てるから、そうそうそう、
1: あ初見ですと思い出した。行ってきましたよ。
0: 浜田子さん行ってたね。浜
1: 田子さん行ってきましたよ。
0: でしょ、愛ちゃんとやっちさん浜田子さんでばったり会った話とかね。
1: ね、入れ違い、俺も入れ違いだったと
0: 思う、うん、あそうなんだ。
1: なんかね、うん、その中いろいろあって、で浜田子さんのたこ焼きは、うん、花岡選手曰く日本一だ、うん、いや世界一だって言って、うん、俺は銀平さんが日本一、うん、世界一だって、うん、ずっとお互いで言ってて、うん、で花岡選手は銀さんの食べてるけど、うん、今のたこ焼きしか食べてないから、
0: うん、ああそっか、前のやつ、
1: 前のエネグランデでやった時の食べてないからもったいないなと思うんだけどもう今のよりも全然やっぱりうまいから向こうって
0: 、
1: だけど今のは今ので美味しいからあれなんだけど、うん、食って俺は味覚えてるから、
0: うん、
1: 浜田子さん食べて、
0: うん、
1: 似てるんだよね。
0: へー、あその前ののに、
1: うん、とその今のもそうなんだけど、うん、銀さんのたこ焼きってあの中がさ、うん、トロトロしてるじゃない。で今の方がまだちょっととろみがある、
0: うん、
1: 前の方はもうちょっと水っぽい感じがイメージだと思
0: うん、うん、
1: でそれに浜田子さんが近くて、うん、
0: へ
1: え、だから点数つけるのも、
0: うん、
1: 点数というかどっちがうまいって言われたら、あこれいい勝負だなって思って、うん、俺はあえて今回引き分けって言っちゃったけど、気持ち的に銀さんの方が俺はまだ食べ慣れてるのもあるから、
0: うん、まあね、うん、
1: うまいって言いたいんだけど、銀さん曰くのりちゃんはうちでたこ焼きは食べへんでっつって、うん、カレーやないかって言われる。
0: まあ、ね、うちたこ焼き屋やって言われるぐらいカレーお寿司だからね。
1: そう、
0: うん、
1: ねえ、よいしょ。まあでもね、本当ね、いや確かにいい勝負です。どちらも。うん、
0: そうだよ
1: なので皆さん本当に大阪名古屋か名古屋行った時は浜田子さん、札幌来た時は銀平さんでたこ焼きを食べると。
0: いいな、
1: それぐらい美味しかったですよ普通に、うん、
0: いいな、
1: カレー着いたらドア越しにいてびっくりしました。そういう感じだったんですね。びっくりしました。みんなして名古屋を楽しんでくれたみたいでよかった。いや本当楽しかったですよ本当にね。
0: まあでもね、うん、バニーさんが名古屋でやるっていう決断をしてくれたからであってね。
1: ね、
0: う
1: ん、俺もどっかでやりたいな北海道以外での自主公演。
0: ああいいっすね。
1: リンソン、
0: ああいいんじゃない。うん、あり、
1: 曜日が決まらないな。
0: まあまあまあまあそうね、今年のものにならないかもしれないよ
1: 来年だね、
0: うん、
1: 来年かな遅れた20周年を。
0: ああいいんじゃない、はい、21周年でもいいんじゃない。いやちょっと楽しみです ね、
1: うん、バディさんがコメント連チャンで入ってます。アフパ終わりのアフパナビがそうなんですそうなんです。アイナちゃんも遅くまでありがとうね、また遊びましょうつって。ヨーコさん次、ああそう、
0: か
1: き氷、
0: そう、
1: かき氷、
0: かき氷、
1: そう、食えなかったとか忘れてて、そう、もうそんな話してたらもうあっという間にこんな時間でございました、
0: はい、
1: たくさんのコメントいつもありがとうございます来週は、
0: 5月27日
1: 水曜日9時から、生放送でお送りします。なので皆さん1週間風邪をひかず頑張りましょう。とりあえず土曜日のたこ焼きバル銀平で待ってますよ。皆さんよろしくお願いします。その時に焼き鳥真の
0: 参加選手を
1: 発表します。ではまた来週お願いします。この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、クリルスティックバッチガレージ ART 北24条ターミナルシカスナックミキ焼肉たかしラーメンリュート、ギークスバージャビス、居酒屋コーキチーフの店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀平の提供でお送りしました。それではさよなら、さよなら、さよなら、さよなら。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがき、お手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 最低
1: 開拓ラジオ、
0: はい、ということで毎週22時からラジオカロス札幌さんで放送させていただいてます。最低開拓ラジオパーソナリティのモヒカン芸人ニックです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: おいでもって
1: ナックルミュージシャンスナックナックナックナックナックナック、
0: わー体調いい、
1: 体調いいですけど、
0: 体調いいですね。ナックルミュージシャン
1: もしか超悪いかどっちかですね。から元気、
0: から元気、
1: もう2本目なんで今日は。まあ言っちゃいましたけど、は
0: い、っていうことで、この間ちょっとなんかもう終わりっていう話をしてて、
1: はい、
0: 最終回マジかって言ってたんですけど、
1: はい、
0: であと収録が2回で残り4回って言ってたんですけど、
1: はい、
0: 残り6回でしたね。
1: 6回です。
0: 残り6回で、だから残り5回目の、
1: はい、
0: 放送で言うと残り7回、
1: 残り7回、
0: 残り7回の、
1: 結構ありますね。
0: 結構ある
1: んですよ。
0: 先に言い過ぎた、
1: ちょっとしんどくなってきますね、そう考えたら。あとちょっとで終わりだったので。
0: いや、もう、嬉しいです。
1: いや、嬉しいんですけど、
0: ね。あと、2週伸びたってわけですから。
1: そうですね。
0: そうです。
1: いや、間違って、この前、あともう、本当ゴール間近みたいな感じだったんで。
0: この間のゲストだから、さっきのゲスト、最終回、僕らでいいんですかみたいな感じで。
1: ああ、そうですね。
0: 全然最
1: 終回。全然。
0: 間近じゃなかった。
1: もう普通の回でしたね。
0: はい。
1: この後来るゲストも、そういう話で、はい、もう、

0: セミファイナルですからって言ってたんですけど、
1: 別にそんなことない
0: です、ね、そんなことないですね、別に普通の回ですね、
1: 普通の回
0: 待ってますけど今
2: はい、ということで、まあ、こちらのラジオでは最初オープニングで恋の開拓エピソードをね、
0: そうですね、2
2: 人が話しているわけですけど、
0: はい、
2: じゃあそのね、もう僕言っていいですか、もう僕、
0: そうですね、ニークのがリアルですからね、
2: 僕の中でいつもリアルなやつ言ってますけど、本当にね、ないです、
0: ないですか、
2: いやいやちょっと
0: ないです、
2: 何
0: でもいいから、
2: それないですって、
0: ないですか、
2: ないないない、
0: いやだってあのバーで働いてるじゃないですか、
2: はい、
0: そこでなんか可愛い子来たみたいな話結構ある、
2: ああ
0: 出会いはありますよね、
2: バーね、
0: はい、行ってないですか最近、
2: いやあるかも
0: ありますか、
2: そうゴールデン街で働いてるんですけど、はい、そこに来たお客さんで誰かなんかね、
0: そんな絞り出すんですね、うん、
2: いやいたんですよ、はい、金髪の結構若い、
0: あ
2: 25、6か、
0: はい、
2: 結構若い女の子で、
0: 大好きじゃないですか、25、6歳
2: の金髪、25、6の金髪ニット着てて、
0: はい、
2: 大好き可愛くて、
0: はい、
2: でその聞いたら東武練馬に住んでるって話、はい、板橋じゃんって話を
0: して
2: 、でそれで、その板橋でお笑い芸人やっててみたいな話があって、はい、ちょっと板橋トークをして、はい、でこの東武練馬に僕が最近知り合った、
0: はい、
2: なんか焼き豚の店をやってるなんか店主さんと知り合ったから、
0: はい、
2: 行けますって話してたから、
0: はい、
2: 東武練馬俺行きたいから一緒にその焼き豚の店行こうよって言って誘ったんですよ、
0: はい、
2: でそれで、あ今度行きましょうって言って、はい、その連絡先交換して、
0: はい、
2: てのがその金髪ニットの東武練馬と一緒にいた、はい、その頃2、3個下の後輩の子がいて、
0: はい、
2: その女の子がすっごい可愛くて。
0: あ、そうなんですね。
2: その子もすんごい。
0: 何今言って金髪の話したんです
2: よ。その子の連絡先聞いたんです。
0: あ、その子の連絡先
2: 聞いたんです。でもその子の連絡先聞いて、その後輩の可愛い子が聞いてないんです
0: よ。あ
2: いきなり、城は落とせんと思って。
0: あ逆に。
2: そう、いきなり本丸は落とせないと思って、
0: ちょっと大事
2: です。その先輩側のその板橋っていう共通点を見つけた、その人から先に連絡先を交換して、で今度焼き豚行きましょうって言って、でついで、あでせっかくだから一緒に行こうよみたいな、
0: ああ
2: その連絡しようから先輩誘っといてみたいな、そこでじゃん、
0: ああ
2: 焼き豚からじゃん、その焼き豚までは一回この先輩を経由して、
0: なるほど、
2: これめちゃめちゃいい作戦やと思って、
0: どっちに転ぶんだろう、逆にもう先輩がニークのこと好きだったらやばいですよね。
2: まあそう、それはそうです
0: けど。そこを結びつけようと思って、じゃあ私協力しようって、その本命の子が行った時に、ニークがそっち来たら。
2: それはなんかもうぐちゃぐちゃしちゃうけど、俺はここにも揺らいちゃうけど、
0: あ、揺らい
2: ちゃんとその先輩も可愛い。
0: ああ、なるほど。
2: ちゃんと先輩も可愛くて、
0: はい、
2: でも、もう全然可愛いの。
0: 全然
2: 怖い。
0: でも、どんな雰囲気だったの、その本命の可愛い子は。
2: 黒髪ストレート、なんかもう、なんかアイドルみたいな感じ。
0: あ
2: いや関西弁なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
2: その感じで。意外とノリも良くて。
0: 絶対金髪ニットの方が合いますよね。
2: いや、それで、さあそう、ほんと、この間、なんか東武練馬に用事があったから、
0: はい、
2: 分かったから、その前の人くらいに、明日、東武練馬の方で仕事だから、
0: はい、
2: 終わった後一緒に。この間来た焼き豚のお店行こうよって連絡したの、金髪ニットに。
0: はい。
2: 既読つきませんでした。
0: うわ
2: 最悪です。
0: こんな慎重
2: に
0: 経由していこうとして
2: る。最悪です。
0: だったらもう本命の方に
2: 行
0: ったらもう行けたかもしれない、ね。
2: そう。
0: 行きましょうって。うわぁ。
2: 本当に。覚えとけよ、金髪ニット。
0: まあ。
2: 思わせぶりな。
0: そうですね。
2: あんなノリ良かったのに。
0: ああ。
2: そうなんです。それで結局焼き豚にも行けずじまいですよ。
0: ああ腹減りますね。
2: いや腹減る話じ
0: ゃない。腹減って
2: 腹減
0: るですね。
2: 腹減る話じゃない。
0: 焼き豚の口になってたのに。
2: ということで、この後は、
0: はい、
2: 今回のゲストの方にも来て、
0: そうです、ね、
2: 話してもらいますので、はい、楽しんでいってください。最低開拓ラジオスタートです。
0: お願いします。

0: 弱いってなんだ。おい、ちょいちょいちょい。お
1: い、強いメンタルですよ。
0: メンタルしか強くない。
1: やばいよ。
0: 本当に。
2: アイス芸人。
1: アイス芸人ですよ。高田さん。
0: はい。
1: あらあらあら。
0: あらあらあら。
2: このラジオウィンナー芸人も出てるんです
0: けど。あ、あの人が出てるんですね。
2: その共通点っていうか、はい、そのあれ血つながってるんですか。
0: 血はつながってないです。
2: つながってないです。
0: ウィンナー。まあ、油というものでね。アイスも油ですから。どうよ。
2: つながってます。
1: いやでもやっぱ北海道にぴったしでしょ。アイス芸人なんて。
2: あ、そうですね。
1: アイス。
2: でも北海道行ったことないと思いますけどね。
0: 行きたいんですけどね。なかなかね、こっちの方が。
2: お金が。
1: はい。まあシアター先によく出てくれてて、
0: ね。はい。
1: 最近ね、よく出てくれて
0: て。ありがとうございます。
2: そうですね。
0: そうです。
2: 普段なんかあのアイスの絵がついた緑のカラフルなジャケット着て
1: る、う
2: ん、
1: はいはい、
0: はい、
2: 今日それをあの着てこなくてラジオだから、
0: いやーマジで後悔して、あのこの収録場所から往復2時間かかるんですけど
2: 遠いな、
0: うん、で電話収録でよければ
2: 全然、あ、いやいや、でも31キロぐらい離れてる
1: から、まあ、やっぱちゃんとアイスついてるじゃん。
0: あ、そう、私服にもね、
2: 私服、いや私服でちゃんとアイスついてるし、
0: これあの5年前にファンの方からもらったやつ、そうそうそう、いまだに売ってます。
2: ちゃんと良かった
1: し、アイスついてますから
0: 。これブランドもアイスクリームってブランドで、そうなんです。
1: アイスクリームって書いてある。
0: あ、そうそう、
2: コールド、コールド、
0: うわ、ナイスアイス。
1: やめたやつ
0: なんで。今ナイスアイスなんで。
2: 今ナイスアイス。
0: そう。
2: なんでやめたんですか、コールド、コールド。
0: コールド、コールドは、このて、そう、大前提、大前提、これ聞いてる人わかんないと思う、はい、今このナイスアイス役でやってるんですけど、その前まではアイスだけに、コールド、コールドっていうね、役でやっておりまして、はい、それをいろいろやってたんですけど、やっぱ作家さんとかにネタ見せするじゃないですか。はい、やっぱりマイナスのことは良くないんじゃないかと。
2: ああ、
1: そうですね、まあ、滑り芸になっちゃいますから。
0: そうそうそう、
2: そうですね、
0: っていうのがあって、
2: 受けてるのに言うのもおかしいですもんね。
0: そうそうそう、普段受けてるのにそう言っちゃうの良くない。
2: あれ受けてない気がするから、
0: そう
2: ちょうどいいかも、コールド、コールド。あ、違います。
0: まあまあまあ、でもなんかどじゃあどっちもどっちもみたいになっちゃうじゃん。どっちもコールドみたいになっちゃうじゃん。そうすると、
2: そうですね、はい、受けた時もったいないですよね。
0: そうなんですよ。なんでまあプラスに転じようってことで。
2: ああ、なるほど、
0: はい、まあ、ポジティブなんでね。
2: ああ、確かにめっちゃポジティブだし、
1: そう、すごいよ、タカタカはずっと喋ってんだもん。
0: いや、そうな
1: んだ。
2: 本当にこの前のスナックゆきちゃん、
1: はい
0: はいはい、
1: 一緒に営業行きましたね。
2: 営業行った時に、ね、そのネタやるまでお客さんの席について喋るみたいな、はい、なかなか芸人の人がその経験してない部分なんですけど、
0: はいはいはい、
2: もうずっとなんか盛り上げてて、
0: はい、
2: お客さん喋ってて、
0: 5万とやってきてるんで僕
2: すごい。
0: いやいや、あの錦糸町の芸人版がありまして、
1: はいはい、
0: これあ、まあ、北海道の内緒だからあれなんですけど、はい、あの東京に墨田区錦糸町っていう、うん、日本で一番治安の悪い街
1: なん
0: です
1: そんなことないそんなことないです、
0: まあ、あるんですけど、そこの芸人までバイトしてまして、あ、まあ、ああいう感じのをよくやってるので、
2: あ、
0: それこそなんかニックが始まるまでの間、まあ、芸人ちょっとお客さんと絡んでてって言ったのに、みんなこの出入り口もギュッてなってるから、
2: いや、ちょっと慣れてなくて、まあ、ニックも慣れてると思うんだけど、
0: うん、
2: それ以外はやっぱりあんまり
0: ハーゲンダッツぐらいミスの高
1: い。いや、まあなんかね、
0: あそこ
1: 始まりました感が全然なかったから
0: ね。うん、
2: そうですね。
1: 一回それだけ作って、
0: これはもう私が開拓するしかないなと。
2: もう本当に
0: 行きましたよ。
2: 分回してましたね。
0: いやいやいや、
2: 席もちょっと回ったりなんかして。
0: ね、ああ、もう
1: 全然。いや、だから本当にそういうなんか上手ですよ、そういう。
2: 上手、もう売れっ子キャバ嬢みたいな。
0: 本当に
2: ラストコール出れますよね。
0: マジっすか。はい、今日指名料だけいただいていいっすか。
1: 本当にポジティブなんですよね。心の底からポジティブ。
2: ポジティブ。
0: いやいやいやいや。
1: 信じられない。なんか人の見た目とかわからなそう。
0: サイコパス的な感じのポジティブじゃないか。
2: あんま何も考えてない。
1: 何も考えずけずけと人の心を
2: そうですね、
1: 土足で踏んで
0: いく。そんなコールド対応したことないでしょ。
1: まあそんなことはないんですけど。いや、それもすごいすごいんですよ、本当に。
2: そうですね。
1: もうなんかメンタル強いって、あんまポジティブ。
2: ポジティブ。
1: 本当に。
0: ありがとうございます。
2: 何をなんか言ったことももう忘れてますもん、多分。
0: うん、あんま深く考えない。
2: 考えない、ノリで いけてるから。
0: そうそう、ガリガリ君ぐらいあっさり行こうかな。
2: でもなんかもうね、どうでもいい感じで言ってます
0: よ。
2: どうでもいい感じ。
0: 私ちょいちょい挟むタイプなんで。好きならば。
2: ああ、
0: はい、
2: じゃチョコモナカジャムみたいに挟むと。
0: あ、そうですね、ギュッと挟んでね。
2: 僕が言った時になんか一回止まるっていうか。こっちがアイスジョーク言ったら

0: ダメなんですよ。
1: でやっぱりあのアイスだけにやっぱり一回検品する時間が入るんで。
2: アイスだけ。
0: アイスだけ。
2: 食品食品。食品大体検品入るんですよ。アイスだけに。
0: こんぐらいやっぱね、なんか軽い感じで言えるのがいいでしょうね。
2: まあでも助かりますよ。なんかなかなかそういうことができる芸人もあんまりね、うち、まあ、仕方先にあんまりいないんで。
0: そうですよね。
2: 確かに先結構助かりますね、僕は。
1: 先メンバーしたら珍しいタイプかもしれない
0: です
1: ね、
0: うん。そうですね。いや僕はもう本当にもう初めて会った時から思ってましたけど。
2: 絶対嫌いなタイプですもんね。
1: なぜ呼ばれたんですか。
0: でもなんか僕出たライブで、
1: はい、
0: あの、ネタやらずに MC だけっていう参加の仕方してて、
1: は
0: い、でめちゃくちゃ楽しそうにやってたんで、こういう人でもいたら、あの、はい、すごく助かるなと思いましたけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: ネタやらなくていいから MC だけやって、もうすごく楽しくやってたんで、
2: そう、全然いいですよね、MC だけで。
0: MC だけで やってくれるのありがたいんですよね。
1: ネタより司会業とかが多くやらせてもらってるんで、
2: うん、
1: そう、そういうところでは立ち回りしてましたけれども。そうそう、
0: だからやっぱ助かりますね、営業とか行ったら、うん、そういうふうな役割をやってくれる。
2: 大事ですからね、そういうの。そう、場面とか多々ありますから。
0: そうですね。
1: いつでも呼んでください、本当に。
2: ってことで、まあ、アイス芸人高高さんですけども。
1: はい。はい、
2: このラジオ、大体なんか状況話とか聞いてるんやけど。
1: はいはい。
2: そう、高の俺、すぐに出身地が全く知らない。
1: 言ってなかったっけ？
2: 全然知らない。
0: ね、全然知らない。
2: 知らない。
1: 皆さんも知らない。
0: 今フィリピンに住んでるんでしたっけ？
2: 女性は真昼やねん。
0: あ、ウィンナーゲーム。
2: ウィンナーゲーム。
0: 日に焼け方がやっぱ一緒だから。
1: そんなこと
0: ウィンナー芸人と。
1: ウィンナー芸人じゃない。
0: どこですかね。
1: パリッとしてないでしょ。
2: 誰じゃない？どこなんですか？
1: 私、埼玉出身でございます。はい。
0: ああ、そう言われたら確かに。
2: 違いな。絶対関東だとは思った。
0: 確かに。
2: 絶対関東かなとは思った。
0: 東京ではない感じは。うん、
2: いや、ワンチャン東京かなと思ったけど、関東だろうなと思った。
1: 埼玉感あるでしょ。
2: その状況感がないっていうか。
1: ああ、そうかもしれないです。
2: 勉強する感じがないので。
1: そう。結構だから、今日ラジオのオファー、今日のやついただいたときに、まあ、コーナーとかいろいろ、こういうラジオですよっていう構成をいただいて、うんうん、はい、これ結構状況系の話だなってちょいちょい思います
2: ね。そうね。
1: そうそうそう。私、埼玉だけど、まあ今は東京に住んでますから、はい、まあその違いとかはわかるんですけど、
2: うん、
1: みんな結構地元背負ってくる、みたいな感じなんですよ。
2: うん、
1: 地方の方って。埼玉から東京、移動です。
2: そりゃそう、そりゃそうよね。
1: 状況って感覚なんか、
2: 移動です。
1: 一人暮らしする時も。
2: 埼玉やっぱ多いよね。
0: 多いですね。
1: 多いっすね。
0: 今出た山田セッサ拓磨くんも埼玉なんですけど、
1: はいはい。
0: 埼玉のいいところ一切言ってなかったんです
1: よ。あ、そうなんです。埼玉って本当土地がでかいだけ。
2: 本当に。
0: ないっすか、ね、埼玉のいいところ。
2: ありますよ。
1: いや
2: あります、あります。山田うどんとかあるじゃないですか。
1: そ
2: こは好きですよ、山田うどん。
1: 国道沿いにしかない。
2: 国道沿いにある山田うどんっていう。
0: 埼玉
2: の。他のチェーンがあるんですよ。
1: あ、でも埼玉。そうですね。
0: 埼玉でしか食べれない。
2: どうなんだろうね。
1: まあ、
2: 東京ないよね、でも。
1: 東京を多分探せばありそうですけど、神奈川とかにも、神奈川のちょっと外れの方。
2: あ、あるんだ。
1: 今、あれはある。
2: あ
1: れは、あの、結構トラックの店主さんとか、結構そういうパワーを必要としてる。
2: そう、俺トラックのバイトしてた時に、
0: はい、
2: その山田うどんお世話になってたんで。
0: トラックのバイトしてた。
2: トラックのバイトしてたんですよ。新聞配達、あるじゃないですか。
0: はい、
2: 新聞配達の、事業所に届ける。新聞を届ける。
1: はいはい。
2: トラックで。
0: 新聞配達より早く。
2: そうです。新聞配達より早く。
1: すごいじゃん。
2: 事業所に届けて。
0: で、それを。寝てないのかもしれないです
2: ね。まあそうね。寝てないけど、
1: うん、
2: そう、夜だから逆に深夜にやって、朝4時ぐらいまでかなに届けて、はい、そっから多分、さ、なんか、事業所の、各事業所の人たちが、各家庭に届けていくから、
1: うん、
2: 事業所に届けるやつをやってて、
0: あ、知ってる。
2: それのなんか集積所とかが埼玉だったんですよ。
1: はい、はい。
2: で、それで、山田うどんとか、なんかその、あるから通りに。
0: 駐車場が広いような。
2: 行ってました。
1: そうそう。
2: 終わった後とかに行って。
1: そういう人が頑張れるように、味濃いめになってる。
2: だからめっちゃうまかったんだよな。駐車場も広くて。
0: そうですよね。そう、
2: 助かるんですよ。
1: まあ、アイスがいるんで、ちょっとうどんの話では。うどんの話で盛り上がっちゃうと。
2: そうかそうか。
1: そう。
0: いいの、いいの、うどん食べたいな。
1: すいません。
2: じゃあ、そのアイス。

0: 話とかないの、そのなんか埼玉で北海道なり。
1: ああ、でもあれですよ、やっぱり埼玉といえば赤城乳業が深谷っていう。
0: 赤城乳業、あのみぞれとかのやつ。
1: あ、そうそうそうそう。それこそガリガリ君とか、はいはいはい、一番有名なんだけど、それの工場がちゃんとありまして、
0: はい、
1: そうで工場見学とかがもう倍率何十百倍何十倍とか。
0: そんな人気なの。
1: そうだから応募しても全然できないみたいなぐらい人気なんで、本当にいろんな各地から来たりとか。
2: 確かガリガリ君の工場見学したら当たりとか分かりますもん
1: ねあれね、工場でロットが違うんですよ。
0: 工場によって当たりの本数が、
1: 当たり本数っていうかロットっていうのが、その普通の棒あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: じゃなくてあの当たり棒だけ別で工場で正座してるんですよ。
0: あ、
1: 工場内で。そうだからバーってある中で夜勤10って入れてるわけじゃなくて、当たり棒だけの機械が、
0: それを混ぜていく感じです。
2: それだけ間違ってとか送ったりとかしないのか
1: ね。え、
2: ガリガリ君だけ、
1: それだけのロット欲しいですけどね。
2: 永遠と食えるから、ガリガリ君。
1: どこだっけな、深谷のアウトレットかなんかにガリガリ君パークみたいな、ちっちゃい公園みたいなのがあったりして、
0: うん、そんなの。
1: そう、そこでなんかよくあのパンダの乗り物とか遊園地あるじゃないですか。ああいう感じでガリガリ君の乗り物があったりとか。
2: 人に乗るんですか。
1: 人に乗る、
2: 人があんま良くない気がしますけどね。
1: あとなんか、まあ肩車だと思えばフリーフォールってこう、
0: はいはい、
1: 円柱でビャーって上がってさ、はいはい、あれのガリガリ君の柄のやつとか。
0: なんか気持ち悪い公園かな。
2: そうですね。なんかやっぱ動物がいいですよね。
1: アウトレットの一角に。
2: 滑り台だって蝶の花とかだけど、ガリガリ君のなんか顔とかで滑り、ガリガリ君の顔が斜めになって。
1: 口でかいからね。行きやすいようじゃない。
2: そういうなんか。
1: もう本当に関係者聞いたら、あの赤城乳業さんやりますから、そういうの。
0: あ、すごい。
1: 企業コンセプト知ってます？
0: 知らない。
1: キャッチフレーズみたいなのあるじゃないですか、かっこいい。はい、遊びましょう、赤城なんですよ。
0: 素敵。
1: そう。
0: 素敵な会社ですね。
1: すごいです。だから値上げした時とかも、全社員でバーって、土下座、土下座っていうか謝ったみたいな、やつとかも話題になったりとかしますから、まあ埼玉は縁が深いですね。はい。
0: 北海道は？
1: 北海道は、まだちょっと開拓しききってないんですけど。
0: でもアイスいっぱいありそうじゃない、なんか。
1: そう、でもね、あれなんですよ。新千歳空港に1000個ぐらいソフトクリームがあるっていう話を聞いてまして、ほんといつか行きたい。でも新千歳空港だけで1週間ぐらいさ、なんなら1ヶ月ぐらいそこにいることになっちゃうから。
0: まあでも新千歳空港ってそういう空港なんですよね。新千歳空港だけでなんか楽しめるような。
2: あ、そうですね。
0: 他に別に移動しなくてもいいような作りになってる、はい、だから宿泊とかもできるし、
1: そ
0: う、スパとかも入ったりとかして、
1: すごい。
0: 別になんか本当にそういう人もいるらしいですよ。新千歳空港に行って結局もうそのまま空港内で旅行完結する人とかもいるらしい。
1: はい、牧場多いですからね。
2: 牧場多いです。本当牛乳とかがやっぱり盛んなんで、普通に美味しいですね。地元帯広でいたクランベリーとかっていう、
1: はい、
2: あるんです、スイートポテトで有名な店があって、はいはいはい、そこのソフトクリームとかも今は分かんないですけど、なんか100円とかで食えたんですよ。全然安くてうまいみたいな。
1: いや、いいな。
2: 牛乳が大量にあるんで
0: まあありますよね、それはね。
2: 売ってるものでいったら何かあるかな、そのなんか商品になってる北海道のもの、なんか有名なのなんかありましたっけ
1: でも、あずきバーとかね、北海道、あずきですけど、
2: 使われたりとか。北海道でしか食べれないみたいなものなんかあるはずなんですけど、ちょっと、
1: はいはい。
2: 出てこないですね。
0: でもあれ、白熊とかで北海道じゃないですか。
1: あれ逆に鹿児島とかなんです
0: よ。あ、九州なんだ。
1: 九州発信なんで。
0: そうだ、九州だ。
1: そうそうそう。
2: スイカバーとか北海道じゃないですか。
1: スイカバーはロッテじゃないですか。
0: あれ、ロッテか。
1: ロッテ。
0: ロッテだ、さそうだ。
1: 韓国より。北海道あれ、ディアミルクとか、どうですかね、明治さんのめちゃくちゃ濃厚なやつなんですけど。
0: そう、そう考えたら意外と、そうか、ロッテとか明治とかそっちが多いのか。そう、
1: 森永とか、
0: あ
1: まあ、モーとか。
0: あ、
1: うん、結構北海道、牧場絞りとか、牧場絞りとか北海道じゃなかったっけ、
0: 牧場絞り
1: のやつ。そうです、そうです。
2: まあ基本的に牛乳は北海道を使ってますから。じゃ全部ないです、北海
0: 道。ミニストップは？
1: ミニストップもあれ多分北海道です。
0: 板橋にあるミニストップも北海道？
1: 実は。板橋の中に北海道あるんですよ、実は。
0: あれ、ミニストップ北海道だ。

0: そう。
1: 北海道じゃないじゃん。
0: いやいや
1: い
0: や。
1: いろんなとこにある、いろんなとこにありますよ、北海道。
0: 北海道からいろいろ発展してんだよ。でかいんだから、北海道なんて。
2: アイスイコール北海道ですもんね。
0: そうそうそう。
2: 北海道の牛乳使ってますよ。
0: 基本的には
2: 何でも、まあまあ、ガリガリ君でも使ってますよ、多分牛乳
0: 使ってない、
2: 多少入ってますから
0: 評価ではね、
2: アイスイコールだから、その北海道がアイスなのに北海道行ってないからバッドアイスですね。
0: マジ、あ、いや、マジでバッドアイス。マジで行きたい。
2: バッドアイス、
0: 本当に北海道には行きたい。
2: そうですね、
0: はい、マジでこれ、それこそ開拓したいんですよ。
2: いや本当にもう
0: ね、その言葉につまんないでラジオだし、
2: ぜひ一人で行ってほしいなと思いますけど。
0: 一人で行く、みんなで行きましょう。いやいやいや、いいんですけどね。はい、まあそれこそ、え、もうちょっと話大丈夫ですか。
1: いいですよ全然。
0: それこそミニストップ今出たじゃないですか、はい、はあのソフトクリームマイスターみたいな資格があ
1: るの、店員さん、
0: 店員さんにある。
1: へ
0: え。あれってその要はなんだろうな、よく飲食店とかで、はい、バイトリーダーとか社員のすごい人とかって
1: ありますね、
0: 名札の周りに何か装飾あったりするじゃないですか。ああいう感じで名札の周りに金の縁みたいなソフトクリームがついたりするっていうのがあって、
1: はい、
0: そう、それをね、資格の試験受けたいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: なんだけど調べたら社員でしかできなくて、
1: ああ、バイトじゃ無理なの。
0: そう。
1: ええー。
0: ね、断念したっていうのがあるんですけど、いつかちょっとその資格取った方に会いたいなっていうのは
1: あります。ああ、なるほどね。ええー、そんなの、じゃあ見ればわかるね。
0: そう、
1: でも。女性持ってるんだとか。
0: そうそうそう。
1: ええー。
0: いましたね、でも店員さんに。どっかのミニストップだから頼んだら、やっぱ巻き方とかも綺麗なんですよ。
1: ええ
0: ー。でも心なしか美味しく感じた、やっぱり。
1: いや、まあ、そのそう、プロがやってますから
2: ね。そうなんですね。サーティワンではないですか、サーティワンの店員さんで。
0: サーティワンの店員さんはもうないんですけど、多分あれじゃないですか、どっか研修施設とかの指導員とかになるんじゃないですか、上に行ったら。
2: ああ、
0: そうそうそう、
1: 資格みたいなのはないんだ。
0: 資格
1: ない、役職的に上がってくるみたいな感じなんだ。
0: そうです。
2: サーティワンで働いてたんですもんね。
0: あ、そうです、実は
2: サーティワンアイスで働いて
1: た。どんぐらい働いてたんですか。
0: 7年自称、
1: 結構働いてんじゃん。
0: そう、しっかりとね。
1: へえ。
0: 学生時代からなんかコツコツコツと
2: あるんですか、その豆知識。
1: サーティワン豆知識ですか。
0: サーティワン豆知識ですか。
2: あれ、お得な情報とか、なんか店員さんしか知らない、
0: 店員さんしか知らないやつで言うと、はい、まあシェイクがあるところだったら、
2: はい、
0: シェイクってあれ2つちっちゃいアイスと牛乳、
1: はい、
0: でなーって言って作るんですけど、はい、よくハロウィンの時に、
1: はい、
0: まあいろんな好きな味2つ選んで混ぜてみようみたいな、
1: うん、
0: ハロウィン特別シェイクみたいなのがよくピックアップされるんですけど、あれ実は通年できるので、
2: あ、
0: そうそうそう、とか、
1: はい、
0: あとは一口テイスティングあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ別に1本しかくれないけど家は全部できるっていう、
1: 32、ああ、まあ言えばね、
0: そう、
1: そうメンタルを持ってた、
0: そうそうそう、いや、たかたかぐらい硬いメンタルじゃん、多分いけないですけど、そう、
2: 十分です、まあ、テイスティングだけでも食べたら気になって
1: できるんだ。
0: でも学生時代研修の時に全部させられるの最初、
1: まあ説明できないとね、
0: そうそうそうそう、
1: 味とか、
0: とはなんだ、
2: もう天国じゃないですか、アイス好きから。
0: いや、でも全国
1: がしたらマジで最高ですね、それを。
2: まかないとかも出るんですか。
0: まかないは出ない
1: じゃん。まかない出るの、お腹、
0: あ、
1: 最低じゃん、飲食店でまかない出ないなんて。
0: まかないは、割れたコーン。割れたコーン。
1: 米ないの？
0: 米ないよ。白いからバニラアイスでとかじゃないのよ。
1: なに、じゃあ、みんな、持参ですか、お弁当とか。
0: お弁当持参ですよ。
1: うわ、
0: そうですよ。でも、やっぱり、アイスってなんでこのまかないアイスがないかっていうと、うん、賞味期限がないんですよ、アイスって。
1: いや、そうなの。
0: そうなの、
1: 確かにないか。
0: 品質は劣化しちゃうけど、
1: うん、
0: ちゃんと冷凍してお
1: けば、冷凍しておけば
0: いけるんですよ、
1: うん、
0: だから換気が出ない、アイスの。
1: ああ、そっかそっか。
2: じゃ食べていいよもあんまないじゃないですね。
0: ない
2: っ
0: ちゃ
2: うの、これちょっともう古いから食べてもないですね。
0: そう
2: な
0: んですよ、
2: コーンだけ唯一。
0: そう、
2: あ、
1: そっかそっか。
0: バクやるから店のにやるときにバキッってなって、ワッフルコーンならラッキーみたいな。
2: いやいや

0: そうなんですね。
1: そう、
2: 僕のところは店員さんは 20% オフかなとか書いたみたいなのはありましたけど。
0: あともう一個ありますね、コールドストーンでしたっけ。コールドストーンは働いたことないんですか。はいはいはい、
2: コールドストーンは働いたことなくて、あれなんか裏話を聞いたことがあるんですけど、はい、面接の時に結構ちゃんと歌を歌わされるらしい、5曲ぐらい。
1: ああ、まあでも絶対大事だもんね。やるからね。
2: それで、まあなんか採用するかどうか決まったんですけど、
1: ああ、
2: ずっと半音僕は下がるんで、音痴なんで無理だなって。
0: 歌なんですね。アイスの情熱じゃなくて、
2: うん。
1: いやでもやっぱ大事じゃないですか、すごいって。だって、コールドストーンの店員さん音痴だったら嫌でしょ。
2: あれはアイスの愛より多分歌唱力。
0: じゃあ歌好きな人が働くんですね、コールドストーンは。
2: とかちょっとあれじゃないですか、そのテーマパークで働いてましたとか。ハッピーなものなんで。
0: なるほど。
2: でも僕本当に初めてコールドストーン行った時に、
1: はい、
2: その歌ってくれるのを知ってたんですけど、どのタイミングかも全然わかんない。注文して、じゃあレジあちらですって感じで言われて、でもこう待って、こう作るのを見て、感じなんですけど、
1: うん、
2: こう、あ、お会計あっちなんだと思って、さっってその作る、うん、ライブキッチンの前を通り過ぎちゃって、本当に初めてだと思う、コールドストーン市場。
1: うん、
2: コールドストーンの店員さんが無言でアイス作ってた。
1: まあもう見てないからね。
2: そう。
0: ああ。
2: 遠目でもさ、歌ってくれんのかなって思うじゃん。
1: いやいや、歌わないでしょ。
2: 何もなし。
1: 朝に見てくれる人いないと。
2: 超気まずい顔されたから、
0: そんなことある
2: らしい。
1: そんなアイス芸人、タカタカさん。
2: はい。
1: ですけども、はい、この後もね、他にコーナーでちょっと深掘りして聞いてみたいと思いますので、はい、楽しんでいってください。前半終了です。
2: イェイ。

0: リバリー
1: よ
0: ー。このコーナーはゲストの方が花を贈るなら誰に贈りたいかを喋るコーナーです、はいはい、お世話になった人とかお世話になりたい人、はい、誰でもいいのでありますか高高さん。
2: お世話になりたい人

0: なりたい人でもいいです。
1: 媚び売るのも大事です
0: よ。
1: 媚びなんて売ってきたでしょ、いっぱい。
2: いやいやいや、媚び媚びの媚びでございます。
0: 媚び媚びですもんね。
2: 逆高高にするか、媚び媚びですか。やかましいっすよ。
0: じゃあ、高野貴博さん。
2: いやいや、めちゃくちゃ本名。別にいいけど。でも、本当にシンプルに、私はですね、こう一番お世話になってる先輩がいまして、
0: はい、
2: はい、ポエムカズダイっていう、
1: ポエムカズダイ、
2: はい、劇23年4年ぐらい、
1: はい、知らないです、すみません、ちょっと
2: 全然、はい、それこそ金髪なんですけど、ニットを着てないですけどね、
1: あ、
2: はいはい、金髪テンガロンハットの、
0: じゃあ恋できないじゃないですか、
2: 恋はできない、
1: ポエムカズダイ、
2: カズダイっていうカタカナで、カタカナのポにアルファベットの M にカズダイ、カタカナなんですけど、ほんとデビュー当時からお世話になってまして、
1: はい、
2: ほんとにね、ライブで、それこそ営業みたいな感じで、はい、お好み焼き屋さんで営業みたいな、
1: はい、
2: あって、うん、お好み焼き屋さんでお客さんが食べてるところを僕らがネタやってみたいな。ね、ほ
1: ん
2: とになんか全然その先輩、僕右左に分かんなかったところなんですけど、はい、その先輩全然だったんですよ、受けが。そうなんですけど、その終わった後に、
1: はい、
2: なんかその店主の方が芸人さんみんな食べてよみたいな感じでお好み焼き振る舞ってくれて、そこをその後輩ムーブですね、要は切り分けたりと、先輩にどうぞみたいな、
0: はい、
2: とかを、
1: これですか、ポエムカズダイさん、
2: そうです、そうです、この人なんですけど、はい、そう、あ、それこそ怖い話とか今やってるんですけど、そこの立ち振る舞いでめちゃくちゃみんなに愛されてて、それこそお客さんも、あれ、あの人のネタ全然笑ってなかったのに、なんでこんなみんな人気なんだから、いろいろお世話になってみたいな、あ、ウェイクと僕が昔の僕ですね、これは、たりとかっていうんで、本当に1年ぐらいずっとお世話になってて、はい、それこそ僕の司会業とかお世話になったんで、あのネタ以外全部教わった。
0: ネタもいいじゃないですか。
2: はい、
0: ネタ以外。
2: ネタ以外全部教わった先輩がいるんで。
0: じゃあそこのイズムが入ってたんですね。そのこのノリとか、
1: 弱たり上手的な感じの、あれなんだ。
2: そうそうそう。うわ、細いな。
0: 高さんはそのアイス芸人だったんですか、最初から。
2: まあ、2年目ぐらいかな、なんですけど。
0: その、うん、あとで出会ってはいるんですか、はい、その
2: それぐらいですね、でも1年目
0: に、じゃあアイス芸人になるようなそういうアドバイスとか、
2: はい、
0: 道しるべにはなってはいないん
2: です、全くなってないです、
0: あ、それなってないです、
2: はい、
0: アイス芸人になってたって
2: こと、ただただその飲み会の立ち回りを教わったっていう感じなんですけど、
1: いや、大事大事、
0: 出会い、ね、
1: ルーツ
0: ルーツになってる
2: わけですね、そう、それがあの最初の話のスラックとかに生かされてる、
0: これは別にあのルシファー吉岡さんとかと出会ってたら、コント師になってたわけです
2: よ、ね、そうですよ、それコント師になってたわけですよ、
0: テーブルを置いてやってたわけですよね、
2: もちろんもちろん、
1: 出会いって大切ですね、
0: 大切ですね、
2: はい、
0: で素直にそうやって影響されていくっていう、そういう感じです、
1: 最初がポエムカズダイじゃなかったら
2: なかったら、
0: いやいやいやいや、
2: でもあれよ、
0: でもよかったっていうお花あげたいぐらいお世話になったってことですよね、
2: 僕はそのニー君同期だから知ってるけど、はい、仮にニー君が先輩だとして1年目に出会ってたら、はい、俺はもう悲観になってたかもしれない。
0: ああ、
2: そうよ。
1: まあまあ、俺もそういう生き方してますからね。
0: え、
2: もう悲観の先輩みたいな。
1: いやいやいや、僕はないけど、そういうなんかそういう飲み会とかでそういうムーブ僕もするタイプですから。
0: ああ。でも、ニー君はその経営者みたいな形で今やってるじゃないですか。
1: はいはい。
0: それは影響受けた人はいるんですか、芸人の。
1: いや、いないっすよ。
0: いない
1: っす。全然いないっす。誰も手を差し伸べてくれないから自分でやってるだけ。誰にも助けないでよ、僕は誰にも助けないじゃない。
2: そうなの、
1: 誰にもですよ。
2: すごい。
1: って言うと、なんか、その、お世話になった先輩とかももちろんいっぱいいるけど、別に深く、なんだろう、こう、なんかそういう、なんか指定関係みたいなのは僕は誰もいないですよ。
2: ああ。
1: みんなよくはしてくれてますけど。
0: ああ。
2: で、仲いい先輩とかっていうのはあんまり。
1: もうそうそう、めっちゃ仲いいとかはないっすね。
2: へ
1: え。いや、嫌でしょう、なんか。
0: ああ。
1: 後輩がなんかもう悲観芸人ってなんか。
0: いや、そういう
2: 面白い。
1: いや、なんか、いや、僕が、そういうムーブじゃなかったですよ。なんか先輩、ご飯、飯連れてってくださいよ、みたいな、そういう、可愛げのあるタイプじゃなかったんです。 ああ。だから別に売れてない同士、うん、先輩も後輩もないだろう。うんうんうん。

0: 世間から見たら俺ら一緒だからみたいな感じで僕は思ってたんで、昔はね、
1: うん、
0: でだから今だったら多分そういうのしますけど、なんか飯食ってくださいみたいなこと全然言うけど、うん、それをしてこなかったからそりゃそうだよねっていう、
1: あ
0: できなかったです僕はその後輩ムーブを、
2: まあ、なるほ
0: ど、だから その子いなかったし、
1: うん、
0: いなかったから自分はだからそういう尖ってる芸人とかももし後輩でいたら、うん、そっちの気持ちが分かるから、なんかこっちから嫌いであげようかなとかなりますよ。自分からいけない子とかも絶対いるから。
2: 確かそれはそっちも多いですよね、芸人
0: は。そっちの方が多いと思うんですよね、僕み
2: たいな。高高さんは稀というか、
1: なんですかね、
2: 変というか。
0: 三好さんどっちかというとどうだったんですか。
2: 僕もどっちかというと尖ってて、はい、先輩にそういう感じでな
0: かったですけど、そういう人の方が多いと思うんですよ、
2: ね、この人と仲、この人お世話になったみたいな人いないんですけど、
1: うん、はい、
2: お世話したがる人はいましたね。
1: 俺よしくみよしくみたいな。
2: お前、俺を師匠と呼べみたいな。
1: そういうタイプですか。
0: たまにそういう先輩いますけどね。
2: すごく嫌でした
1: ね。そう、師弟関係ってさ、やっぱ、その、やれって言ってやるもんじゃない。
0: うん、
1: 自然とじゃん。
2: そうなんですよ。
1: とか、めちゃくちゃ後輩の側が憧れてとかじゃん。
0: うん、
1: そう。やっぱ、それはもうパワハラですよ。
2: パワハラでした。
1: パワハラ
2: にいました、そういう。俺が白って言ったら黒だぞみたいなことも言われたことあります、それもありましたけど、
1: うんうん、
2: 師匠ってやっぱなんだかんだやっぱ面倒見てくれたり尊敬する部分だと
1: ダメじゃ
2: ない、ないのにそういうこと言ってくるから、ね、本当に最悪でしたね。
1: 僕はその先輩にお花といえばババヘラアイスっていうのがございました。それを送りたいなと思います。
0: ババヘラアイスって何ですね。ババヘラアイスっていう名前のお花があるの。
1: いや、ノーっていうアイスがあるんですけど、アイスがあるんですけど、要は北海道の下の下の秋田県ですね、はい、発祥なんですけど、まあ、シャーベットみたいなアイスを、
0: うん、
1: バラの形にして、こう渡すっていう、路上販売みたいなのがあるん
0: です。
1: それが、おばちゃんがヘラで、こう、ペッペッペッって綺麗にやってくれるから、はいはい、ババヘラでやってるからババヘラって言うんですけど、
2: なんかもっと綺麗な言葉だと思ってたけど、ちょっと悪口みたいな感じ。
1: そう、ちょっと悪口みたいな。
2: ババヘラアイス
1: 発祥はね。でもそれが結構今ちょこちょこ広がったりしてるんで、やっぱお花アイス。
0: アイス、お花アイス。
1: そう、お花アイス。
0: ぜひぜひ。
1: 渡してね。
0: ポエムカズ大さんに渡してください。
1: そうですよ。
2: でも渡せんねんさ、リアルに。結構合ってます
0: 今でもですか、ま
1: あ、ちょこちょこ、新年会とか。そういう時は会いますけど、
0: うん、ぜひぜひ。いなかったな、いなかった気がする。
2: いや、羨ましいっすよね、でもね、こんだけちゃんと影響を受けて、
1: はい、
0: 羨ましい。
2: その人、手本にできたわけですよね。
1: いや
0: 近いところになかったっす。でもなんか、それ見てて、あ、この先輩かっこいいなとかは全然、
2: ちょ
0: っと
2: ね、
0: なんか、こういうことされると嬉しいなとかは全然覚えてるから、そういう人はいなかったな。
1: うん、
2: 僕はいたんですけど、別にそんな尊敬してない人が
0: いないって言うんですよ。いないです
1: よ。いない。
2: あれ買ってこいとか、全然。2、3人いました
0: 、
2: 北海道じゃ
0: 2、3人。嫌な、単純に嫌な先輩がいたらなるんです
2: よ。そう
1: です。で、その2人が思ってるのが、ミックスすれば。ね、
0: ミックスすれば、
1: ね、
0: いやなやつは嫌なやつを一緒にする必要ないです。
1: 皆さんの距離感の先輩とニー君がその憧れてた感じが
2: そう
1: だったりするね。
0: なるほど。まあお花あげてください。せっかく
1: ね、あげたいなって
0: 喜ぶと思います、伝えるとね。
1: はい、
0: はい、ということで続いてのコーナーはこの際聞いてみて、
1: よいしょ
2: よいしょ。
0: はい、こちらのコーナーは、ゲストのアイス芸人高高が我々にね、うん、なんかあんまりね、こういうフィルター通さないと聞けないこととかもあるかもしれない。
2: 普段一緒に話さないから、はい、この時しか多分聞けないと思います。
0: 普段全然話してくれないから。
1: そんなことない。全然
2: 全然普段こんなんじゃないんだよ。高高さんは。
0: 普段全然。裏でアイス捨ててます
1: から。ないでしょ。
2: 普段コールドなんで。
1: 普段コールドじゃないですよ。あったかいアイス溶ける
0: バーン。アイスはアイスでやってます
1: よ。いやいや、バットアイスすぎるだろ、それ。違う。
0: ありますか、なんか。
1: でも本当シンプルに、2人の好きなアイスを聞きたい。でも聞いたことないなと思って。
0: 確かにね。
1: うん。
0: アイス語ることなんてあんまないからな。
1: はい。
0: 俺めっちゃ結構アイス食べるの。はい、 ああめっちゃ食べる言ったっていうか、
1: あ、そうなの、
0: いっぱいあるな俺マジでパッて出てくるのもまず言っていい、
1: ああ、はい、
0: 俺あのハーゲンダッツの、はい、ミルク味、
1: あーザミルク、
0: バニラじゃなくてミルク、
2: あ一緒じゃないですかバニラ
1: と、違うんです、あるんですか、うまいんですよ、
0: あれ最近出た
1: 数年前、
0: そうか、なんか知らなくて、俺は バニラ感覚で買ったの、
1: はいはい、はい、
0: なんかバニラ感覚で買ったらなんか違くて、
1: はい、
0: めっちゃ濃厚でうまいのよ、
1: うまい、
2: あ
0: そのバニラと違うんだよっていうのを食べてほし
2: い、ええー、やそれ確かに気になる、
0: いやミルク美味しいです、
2: あ
0: バニラよりうまい、
1: そう、もう
0: バニラなくなるんじゃねと思ったんです
2: 、ああ
1: そのぐらいね、いやあれってだからバニラアイスって、はい、そのミルクアイスにバニラシードとかバニラ
0: ビーンズ、はいはい、バニラビーンズをかそうよね、
1: そうってなるんだけど、それを抜いてこう純粋なミルクだけをお届けするっていう、
0: あれね、僕人からアイス買っていいよって言われた時はそうハーゲンダッツ、自分では買わないから、
2: いや高い
0: です、
2: 高い
0: です、ミルクのやつやってるんです、
1: はい、
2: 高級ですからハーゲンダッツは、
0: それを買ってます、俺があれがダメなんだよね、逆に嫌いなアイスなんだけど、
1: ああいういうい
0: その逆にその評価の方が、あこのそあなんかシャキシャキとかするのが俺嫌
2: な、う
0: ん、
2: 頭痛くなっちゃう、
0: そう、
1: あ
2: い少ないからやっぱ髪の毛が、
1: そうそう、頭が浸透しやすいのかな、
2: しやすい、
0: なんか脳に響くのがキーンってしちゃってる、嫌なんだ、
1: アイスクリーム頭痛っていうん
0: ですよ、アイスクリーム
2: 頭痛
1: しちゃう、
0: そう、だからそういうなんか濃厚なやつの方が好き、クリーム系の方が好き、
1: いやいいよね、
2: めちゃ濃厚ですね、じゃあハゲだとミルク
1: 満足感高いんで、
0: めちゃめちゃ美味しかった本当に、
2: 乳脂肪分が高いらしいんで、ハーゲンダッツって
0: 。あ、そうなの、
2: だからもう美味しいらしいんです
1: よ、
2: ね。
1: そうなん
2: で、アイスクリームと、ラクトアイスと、
1: はい、
2: あと何
0: 詳しいんか
2: 名前が
0: 違う、まあ。まあ、読み方ありますよね。
1: アイス
0: ミルク、アイスミルク。
1: アイスミルク、ラクトアイス、評価っていう。
2: 評価です。
1: はい。
2: で、そのアイスクリーム以外は、まあ、ちょっと嘘みたいな。
1: 嘘
2: ラクトアイスとアイスミルクはなんかちょっと乳脂肪分が低いんですよね。
1: そうだから植物性油
0: だと。油が多いですね。
1: そうそうそう。
0: 油が
1: 多い。あったりとかしてっていうことなんで、まあ、一概に悪いのに美味しいのもあるし、ね、それこそ、
2: はい。スーパーカップとか美味しいです
1: ね。そうですよ。
2: 僕好きなのがそれこそチョコミントが好きなんで。
1: おお。
0: じゃあ何でもいいじゃん。
2: いやいやいや。
1: そんなことはない
0: 一緒でしょ、チョコミント。どのチョコミントも。
1: 違う。
0: 違います、
1: はい、
2: チョコミントは僕あの、なんか去年から胃腸炎にたまになるんですけど、
1: はい、
2: 軽い胃腸炎、
0: 心配になるわ、
1: 心配
0: にな
1: る、
0: 心配
2: して、その時に何も食えなくなるじゃないですか、
1: はい、
2: チョコミントだけ欲するんですよ体が、ここでチョコミント買って、
1: はい、
2: それをもうあの5本ぐらい一気に食べたりとか、それでカロリーを摂取するっていう、
1: あすごいっすね、
2: で全部その後は液体で出るんですけど、
1: いやいやいや
2: そういうのでだからすごくチョコミントは
0: 味も好きなんですか、
2: 味も好きですよ、だから食べますし、
1: でもやっぱりそのミント発火じゃないですか、
2: はい、
1: 発火でも北海道が強いんで、
2: あやっぱ
1: そこですかね、
2: やっぱ北海道の血が流れて
1: る、血がそこで
0: そうなん、
2: ぎっしりチョコミントアイス、
1: あれ美味しいですよ、
2: ね、あれもあれ安いんですよ、あんだけいっぱい入って100円とかで売ってて、
1: そう
2: で、あれ周りチョコで囲ってあるじゃないですか、
1: はい、
2: あれをこうバリバリってこう潰して、あれがいいんですよね。
1: そう、ぎっしり満足っていうね。
2: ぎっしりチョコミント。
1: はい、満員電車ぐらい、チョコチップ
0: 。美味しそう。
2: めっちゃ入ってますね。で、バリバリってやるのがいいんですよね。
1: そう、周りのね。
2: 周りバリバリ。
0: そう、大好きなんだよ。あれも好きだったな、俺、その、板チョコ。
1: ああ、板チョコアイスうまいんだよね。
0: 美味しい。
1: わかる。
0: アイス、俺も甘いの好きなのね、たぶん俺も、
1: あ
0: 甘きれ甘いほどいいみたいなアイスなん
1: で、あれは本当革命ですよ、
0: あれうまいわ、
2: バリバリ
1: いつまでたってもあのパリパリ感、
0: そう
1: しかもこう切れ目入ってるから分けやすい、
0: うん、
1: みんなで楽しむハッピーアイスなんですが、
0: はい、
1: めちゃめちゃ溶けやすくない、
0: まあ溶けやすい、
2: あ
1: 俺さ本当それだけが気に入らなくて あんまり私も食べないの、
0: なるほどね、
2: あ悪い意見だ、
1: うわうわ美味しいだ
0: からギリギリ攻めてんのよ、その美味しさと、
1: あ
0: 食べやすさの
1: 融点が早い、低いのあれ、
0: その分美味しいけどね、
2: あ
1: 3かけらぐらいで溶けてくるのよ、
0: 確かにそうなんやけど、
2: なるほど確かに、でも美味しいですよね、
0: 美味しい、
2: あれも美味しい、あのピノ
1: あ、ピノいいですよね。
2: ただ量少ないですよね、あれ。
1: いや、ファミリーパック買ってください。
2: あそこ乗ってこない。
1: いや、わかりますわかります。でも
2: なんかあれ、なんか量少なくて、はい、買わない、なんかちょっとピノは、ピノあんま買わなくない、
0: あんまり買わないですね。
2: 絶対うまいじゃないですか、うん、ピノを認めてない人なんていないんですけど、はい。

0: 話題
1: を買ってた。だからそのドライバーの時、
2: はいはいはい、
1: ドライバーの時に、うん、ピノ最近だよコンビニとかでも一個売りしてるでしょ。
0: あ、
1: 小売りしてるってことがあるのよ。なんか
2: ピノだけの、
1: そうピノ、
2: マジ、
1: ピノみたいなやつだよ。セブンだからセブンで、はい、そうピノ風のやつを、
2: はいはいはい、
1: 小売りで売ってるの。チョコ味、バニラ味、
2: ほん
1: と一個売り、
0: え、一個30円とか
1: 30円とか、そうなんですよ、そうなんですよ。それをなんか眠いじゃん、もう、
0: うん、
1: ドライバーなんて、はい、なんかそのアイスとか食べるとなんかシャキッとするから、それで糖分取ったりとかしてました。
2: ああ、いいカロリー摂取。やっぱね、ピノは本当種類別が、それこそさっき言ったアイスクリーム企画なんで、
0: あ、やっぱそうなんだ。
2: そう、あのちっちゃさのやつさで濃厚なしっかりしたアイス食べれる。
0: ちゃんとめっちゃ違いますもん、なんか美味しいですよねピノって。なんか
2: そうそうそう、
0: やっぱそういう秘密があるんだ。
2: うん、いいですよ、ね、
0: じゃあ量少ないとか言っちゃダメですよ。
2: そうですよ、だから1個のこの1粒のちっちゃい満足感を6回楽しめるっていう、ポジティブにいきましょう。ポジティブに、
0: ポジティブに。ピノだからなくなってほしくないけど、結構口の中ずっと入れてたりとか、
2: はいはいはい、
0: 一回出してまた入れたりとか。
2: それは汚いな。
3: 汚いな。
0: 本当に。
2: ただのバニラアイスね。
3: はい、ということで、
2: はい、
3: 今度からわらび餅食べたいと思います。
0: お腹が
2: 腹持ちいい。腹持ちいいけど。
0: 腹持ちいいですからね。
1: はい、最後のコーナーです。あなたの人生開拓します。
2: イェイ、
1: まあ、リスナーの相談に我々芸人が答えてみようっていうコーナーですけども、
2: はい、
1: 三好さんなんか届いていたら
0: 紹介
1: お願いします。
0: お、
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム、セータの友達さんからいただいております。
1: セータの友達さん、なんか聞いたことあるかも。一回来てるかな。
0: 来てるかもしれないですね、はい。マジの最近の悩みです。
1: はい。
0: LINE の返信を考えすぎてしまう。たくさんの人と並行して LINE をしていて、うん、先輩や仕事の LINE が多くなってくると慎重になってしまいます。うん、1日 LINE 返信だけで30分ぐらいかかっている現状を何とかしたいですってことですね。
2: ああ。
0: LINE の返信を考えすぎてしまって、うん、なんか返信1通するのに多分30分ぐらいかかっちゃうってことですね。
1: どうしよう。完璧主義者だ。
2: ですね。
1: 完璧主義者ですね。
0: そうですね。
1: 僕と一緒です。
0: そんな考えて
1: る。僕は考えてますよ。
0: 単純に遅いだけじゃないです
1: か。いやいや、僕は考えてないです。
0: そうなんですか。
1: そうです、
0: 考えてる割になんか別に、あの長い文章でもない感じで1行ぐらいの来ない時がありますけど、
1: 待っていきます
2: か、業務連絡
0: どうなんすか、すぐ返さなくてもいいってことなんですかね。じゃあ、僕はなんかすぐ返した方がいいと思ってて、やっぱ忘れちゃう可能性もあるっていうの、
1: は
0: い、そうですね、だから返さないで、あ、これしかも記録しちゃったら直さるじゃないですか、残らないじゃないですか、
1: うん、
0: 1とか
1: 記録しちゃうとマジ忘れちゃうんですよね。
0: ですよ、
1: ね、そう、1とか残ってないと。
0: じゃあすぐ返した方がいいと思う。
1: すぐ返した方がいいです、絶対忘れちゃいます。僕は忘れちゃいます。
0: じゃあなんで返さないそのまま記録して返さない。
1: 僕は忘れますから。
2: まあ、返せるタイミングにね、パッパッパって返したのが一番いいんですけど、要は悩んじゃうじゃないですか、返信に。
0: ああ、
2: そうそう。先方、相手先は、そんなに考えてない。
1: ああ、まあね、考えてないですよね。
2: あっさりあっさりよ、うん、そんなの。
0: あ、
2: 常にナイスアイスなんていけないんだから。
0: ああ。
2: やっぱりたまにはバッドアイスなこともするだろうけど、はい。はい、それはもう、ポジティブに、みんなミックスして、人間関係っていうのを作られていくんだから。考えすぎずに思った通りに返信したらいいんじゃないかなっていうふうに言ってました。
0: 言ってました、誰が
2: 言ってました。
1: ポエムカズダイさん、
2: ポエムカズダイさん、
1: 絶対言ってない。
0: すごいよく暗記できましたね、そんな。
2: そう
0: です、カズダイさん、
2: はい、カズダイさん、
1: カズダイね、
2: カズダイさん、
0: カズダイさん、
2: 一言一句そのままお伝えしました。
0: あ
2: いいよ、そんなことない。
0: その心はなんか アイスに何かかけるのかなと、あんまアイスにかかってなかったです最後。
2: いやいや、
0: カズダイさんにかかってました最後。
2: そう
0: か
2: け、
1: カズダイ頼みやった、
0: カズダイゲームじゃないですよね、
2: かけられた。むしろ、いやいやいや、そうっすね、
1: うん、30分考えちゃう、
0: 考えちゃ
2: ちゃう、まあ、31分考えてるじゃないですか。
0: とことん考えろと。
2: そうそうそう、
0: ことですかね。
1: まあ、考えていいと思いますけどね。
0: あ、
1: 考えるんやったら考えた方が別に、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: でもストレスなんじゃないですかね、考えて。
2: でも どうする、なんかかしこまりましたっていうのか、了解ですっていうのか、30分悩んだらその2択で悩んだら、
1: それはね。いやでもやっぱなんか仕事の連絡とかじゃないんですか、やっぱ考えるってことは。
0: そうですよね、う
3: ん、考えますよ、やっぱ仕事の連絡とかなんて返せばいいのみたいな感じになります
2: ね。なるなる。あ、それこそ任君とかどうなの、やっぱ経営者としていっぱいいろんな相手先と連絡する、それを。
3: そう、芸人がいっぱい連絡するんで、だから本当に芸人には雑に連絡してる分かってと思って。
2: なるほどね。
0: いやもうなんか、いやいや、そうですね、この方は
2: どうですか、
0: ね、返すのが
3: どんな
0: 面倒くさい、面倒くさい人なのかもしれないですね、返すのが。
2: まあだから気使っちゃう相手なのかもしれないですね。
0: そうですね、
3: なんか相手がね、なんかわざわざターン多い人とか嫌なんですよね。いや、それはもう一ターンで終わるやろみたいな会話を。
0: わかります、はい、
3: なんか言っとけばもうなんか、例えばなんか何月何日どこどこでイベントやるので出演してください、出演料はいくらいくらですとか、仕事の連絡とかだとするとね、うんうんうん、って言ってくれればもう別に、はい、了解しましたら出ますで終わりじゃないですか、
2: うん、
3: ありがとうございます終わりなんですけど、はい、なんか空いてますか、空いてます、な、何時から何時空いてますか、空いてま、空いてると言ってるよ、空いてます
2: なんか、そうですね、
3: ない、お、お笑いライブやってもらえますか、いや、やるに決まってるよみたいな、はい、やりますから、そのなんかダリーがいちいち多いと、
0: 確かに
3: その間に他にも来るから、
2: はい、ぐちゃって
3: 消えてくよねっていうそのあ残しちゃうっていうか、そっちがもう一回出し切ってみたいな感じで思うし、
2: 何日空いてるだけの人本当怖いよ、ね、確かに
3: 何かすぐ言えばいいんだけど、
2: そうです
3: ね、みたいなのありますよね。
0: うん、ありますね。何月何日どこ集合でお願いしますって言ったのに、
2: うん、
0: その当日に、あの、場所はどこですかとか、来たりとか、
3: はい。いや、もう言ってるやんみたいな。
2: 言ってるやん
3: ね。そういうの多いんですよ。
0: わざわざ、あの、リプライみたいなして、うんうん、前に言ってますよみたいな感じで、
3: あの、
0: ここですとくれ
3: よ。伝えます
2: 。ね、わかる、わかる。
0: あ、言ってましたかって言われますけど、なんかちょっとそこは分かるな、
3: 分かる分かる分かる、
2: これでもね、それ見逃しちゃいがちの人なんですよ。
3: ああ、
2: そう、ああごめんなさいっていつもなっちゃう。
0: ああ、それは結構ダメな人ですね。
2: なんか難しいよね、何に出会ったら何時何時ってタンタンって分かるけど、一撃だとその一撃が流れた瞬間にもう消えちゃうから。
0: ああ、やっぱそういう人いるんだね、やっぱり。いや、二つ聞いてても一個しか回答がなかったりとかして、こっちこっちはみたいなのもあるじゃん。それもそういうタイプですよね。二つ同時にこれこれ、うん、この時間で、あとこれ持ってきてくださいしたら、うん、その時間の方だけ何時分かりましただけ、はい、あ、じゃあこれ持ってくる方はどっちなの
2: み
0: たいな。二ついっぺんに言ったら一個しか返さないタイプですね。
2: いや、それはもうダブルです。ダブルで行きましょう。
0: あ、ダブルで。
2: でも全然ダブルトリプルいけるよね。
3: だから当日の連絡とかやと雑になるんだよね。
2: あ、
3: でもチャリンコ乗ってるから、
2: うん、
3: か最近チャリで触れないから。
0: ああ、
3: そう。なんか信号止まってる間とかしか返信できない。ずるずるするみたいな。
0: 確かに。
3: とかなったりするね。
0: 忙しいんだなって思いますけど、ニー君は忙しいんだろうなみたいな。
3: まあまあまあ、先輩とか、まあ先輩とかはいいんじゃないですか。もうその適当に返して、適当に返して、まあ、仕事の人やったらあれですけど、
0: はい、
3: 先輩とかがそれでなんか言ってくる先輩やったら。もう二度と会わなくていいと思います。
2: いや、わかんないし、学生さんかもしんないじゃん。部活に毎日会うとかさ、あるかもしんないじゃん。それは。
0: 考えすぎない方がいいですよ。
3: 考えすぎない。
0: 考えすぎて忘れちゃったりとか、はい、あの、返信遅いってなっちゃったら、逆に嫌われる可能性があるから。
2: そうだね、
3: はい。ちょっと待っててスタンプとか作ればいいんじゃないですか。
2: あ、
3: 作ろうかなと思ってるんですよ、自分でマジで。
2: あ、
3: ちょっと待っててスタンプ。
2: あ、
0: 確かによくね。使いますよ、それ。
3: ちょっと待って。
0: 自転車乗りながら、
3: ちょっと待っててって送れる。
2: うん。もう、横、モヒカンの横でさ、はい、ちょっと待ってて、
3: ちょっと待ってて。で、僕が LINE スタンプ作ったら買ってください。
0: 全部ちょっと待っててしかないです
3: よ。ちょっと待ってて、
0: ちょっと待ってて、
3: ちょっと待っててのいろんなパターン。
2: ちょまっと。
3: いろんな。横顔、横顔、ちょっと待って。
0: 金額みたいですね。ちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ。
3: はい、ということでエンディングです。
2: はい、
3: はい、ということで今週も、
0: はい、無事終わりました、
3: はい、今週のゲストはアイスゲイ高高さんでした。
2: ありがとうございました。
3: また紹介しますか。
2: 私ですね、あの、毎月、まあ、最終週ぐらいにですね、はい、アイスの YouTube 番組をやらせていただいております。 はい、タカタカとエルのアイスクーチャンネルっていうのをやっておりまして、こちらがですね、まあ、選ばれしっていう萌え屋さんがもともといた、
1: はい、
2: タレントさんの萌え屋さんがいた、まあ、アイドルグループ芸人のメンバーと僕で、観覧型の

0: ラジオにもやっております、うん、はい。でですね、
1: はい、
0: 5月が、確か5月29とかになったかな、
2: はい、最終週ですね、
0: はい、とかなので、まあ、詳しくはそのアイスクーチャンネルで X とか、アイス芸人高高の X とかを見ていただきたいんですけども、はい、そちら20時から観覧料金2000円、 YouTube とかもやってますので、まあ、アイスが溶けるほど熱くアイスを語るっていう番組、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、こちらのラジオから札幌さんの最低解説ラジオ、あのリスナーさんからのね、そのお便り多かったら、
2: ああ、そうですね、
1: プレゼントコーナーをやってますので、次はあのこのこちらの僕たちのサインを書いてプレゼントになります。
2: ああ、はい
1: はい、どしどし、残り少ないんですけど、はい、送ってってください。はい、以上、最低開拓ラジオでした。
3: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがき、お手紙は郵便番号 064-0951、中央区宮の森1条11丁目 3-1、 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201、 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いくださいね。ね、先週ちょっとね振り返ると、ね、三好神社ね、まあ人によっては三吉さんというね、いう人もいますね。僕は三好神社とね言いますけどね、電話番号確かね下4が三好さんなんだよね、3443なんだ確か。うん、そんな記憶があります、子供の頃の。うん、仕事の神様なんてねよく、僕の親は言ってましたね。まあ道警本部からね近かったんでねよく そんなことを言ってました。はい、ね、そして、ね、三好さんのねあのお祭りもね、無事終わったみたいですね。うん、で先週ね旗が結構出てましたからね、上りのやつね。うん、で終わったみたいね。まあ結構お天気良かったですからね。はい、お天気良かったからね、この北海道神宮の時はね天気が悪いのかなとかね、まあよくそんなことをね言いますよね。三好さんの時がね天気が悪かったら、ね、北海道神宮の時がね天気は、うん、そう逆なんだよね。三好がさんが悪い時は北海道神宮の時は天気がいい、ね、北海道三好さんの時が天気がね、っていう、そういう、そうやってよく言うよね。うん、聞いたことある。うん、まあ本当か嘘かは分からんけど、結構ね、まあなるほどなっていう時はあるよね。うん、そうね、まあお祭りね、お祭りといえばね、僕は高校時代はね、先輩の人がね、高校の先輩がね、さらに先輩の上に先輩みたいのがいてね、もうちょっと怪しい感じのね怖い先輩がいてね、そしてヨーヨー屋さんとかねそういう出店の、うん、その仕事をねよくやらされた記憶がありますね。うん、僕高校の時はね北海道神宮祭の時はねいつもヨーヨー屋をやってましたね。はい、そうで、ヨーヨー屋の仕事をね1日例えばいくらっていう感じでね僕はやってたんですけど、そうで僕の先輩がねもうちょっともらってるんだよきっとね。そしてその僕の先輩の上のなんかその社会人のね、なんかちょっと怖い感じの先輩がそれがもうちょっとお金いっぱいもらっててなんかね

やっぱ上下関係こうあってね、そう、元受け、下受け、孫受けみたいなね、まあそんなんでね、やったことあるね。で3年間やりましたね。うん、ヨーヨーやもコツがあってね、ヨーヨー釣りでね、バンバンバンバンね、持ってくやついるから、まあ水の量とかね、なかなかコツがあったりして、はい、で最初はちょっとね失敗こいてましたけどね、ああこうやるんだなってね、そういう、あとたまにねしぼんで取り替えてくれとかって来る人もいてね、うん、そうならないように上手にヨーヨーを作るね、そんなのね習いましたね。うん、ねヨーヨーやねロックでもないよね、うん、全くね、今となってはね全然そんなのとはね全く無縁な、逆にもう、うん、そんなお仕事をしております。だけどね、お祭りというとね、やっぱそういうヨーヨー屋とかたこ焼き屋とかね、くじ屋さんとかね、楽しいよね。うん、小樽のお祭りも結構出店の連中は結構僕知ってる人多いですけどね、今でもねやっぱり店やらんかとね言われますよ、出店ね。まあまあそんな感じで、まあちょっと一回ここで一曲お送りいたします。

はい、1曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌、日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、フリートーク2日目。うん、ねえ、まあちょっと三好神社のね、お祭り、まあ人によってはね三吉さんっていう人もいますけどね、はい、三好さんのね、お祭り終わりました。はい、ね、出店があってね、いい雰囲気でしたよね。え、僕は北海道神宮でね、高校生の時3年間ヨーヨー屋をやりましたけど、うん、なんか怖い人からね、高校の先輩から僕の方に、ね、なんか元請け下請け孫請けみたいな感じでね、

た学校がね、なんか結構札幌で一番悪いね、そういう学校だったんです。はい、悪い学校でね、もう本当にね、もう裏の世界のね、もうつながってる人がいっぱいいて、もう本当にもう物騒な学校でした。今となっては全然違いますけどね、当時の仲間はね、今はねもう野球部の監督とかね、学校のね、その学校、うん、やってますけどね、もう当時はね、くわえたばこでね、バット振ったりとかね、そういうのもね、いっぱいいましたよ。はい、ね、だけど今はね、真面目な学校、そんな学校出身で、当時はね、ヨーヨー屋をやって、お祭りになると懐かしいなと、ね、小樽のね、お祭りもね、これからいろいろありますけどね、小樽の祭りはね、全部制覇したことありますけどね、まあ牛尾祭りなんかでもね、出店やらんかってね、よく知り合いの人づてでね、話が来ますけどね、まあ人の数半端ないですからね、うん、ね、まあ諸場代も高いんですよね、あれね、ね、あの何日間だって、いくらだっけな、まああんまり詳しく言うとあれですけど、結構なね、金額取られるんですよ、諸場代。だからね、その諸場代以上に利益出さなきゃいけないからね、うん、結構必死だよね。あと場所によってね、やっぱり人の流れがね、そこで止まってね、買ってくれるか、まだ奥にもあるから行こうとかって言ってね、ダーッと流れちゃうね、そういう場所もあるからね、商売選びもね、結構大変だと思いますよ、あれは、うん、ね、過去のその高校時代の経験からね、うん、ね、そう、そんなね、ちょっとまあ現実的な話をしましたけど、まあでもね、祭りのそういう雰囲気、出店はね、楽しいもんですね、うん、ね、そしてそういうのをね、こう彼女とね、一緒に行ったりするのがね、まあこれが楽しいわけですよ、うん、ね、まあね、小樽ね、本当昔はね、毎日、まあ毎日じゃない、まあ、毎回ね、祭りはもう全制覇しましたけどね、うん、いつもね、敵屋のメンバーは同じ顔ぶれでね、もう覚えちゃって、また来てんな、おじさん、また来てるね、なんて、そうそう、でそんな楽しいね、小樽のね、そういう敵屋連中の人ですけどね、うん、札幌の人はちょっと全然僕ね、もうわからないですね、顔ね、うん、ね、まあまあそんな感じで、これからね、夏祭りとかね、絶対楽しいのいっぱいあるんでね、時間があったらね、行ってみてほしいなって思います。ね、札幌もね、僕新琴似のね、神社のお祭りとかはね、行きますけどね、そうそうそうね、神社以外にもね、新琴似ではね、祭り3つぐらいでかいのありますからね、まあ、それはね、一応全部顔出してます。はい、ね、まあ演歌歌手のね、床大さんがね、床大文也さんがね、ちょっとつながりがあるもんですからね、まあ、ちょっとそのつながりからで、ね、新琴似のね、祭りはね、ちょこちょこね、顔を出すようにしてます。はい、まあ時間あったら今年も行こうかと思います。あ、もう今日番組ね、おしまいです。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、日の本空き点検はしっかりお願いします。終わったら歯磨いて、変わるってトイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などをなさってる方は忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方、ご安全に。それでは皆さん、また明日この時間、おやすみなさい。

高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析、他を実施。

0: 中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。
1: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカルス札幌、0時15分になります。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージックを

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 安定の味、ことに大和屋。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。

恋さんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよ立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛不動産にお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ小井さん、待っててや。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗や。

恋愛 FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧里佳が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
1: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
2: ありめつありめつ、ありの駆除なら90年を超える実績、ありの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

はようございます。2026年5月21日木曜日になりました。今週もやってきました。木曜日ですか。もうそうなんですね、木曜日なんですね。噛み締めておりますよ、いろんな意味で。早いですね。今週ラストの朝からルルルとなりましたが、5月21日木曜日の朝8時を2分ほど回ったところですよ。あなたの今朝のお目覚めはいかがですか。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝からルルル、今日も元気にスタートしております。私ケリーこと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間、あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM。 ファックス番号は札幌011-622-2223番です。メッセージは先ほどのリクエストアットマークラジオカロス .com の他にもカロスのホームページのリクエストフォームから、そして FM プラプラのアプリからも簡単に送れるところがございますので、どうぞあなたのお気に入りの方法を見つけましたら、毎朝の習慣に何か一言、何か一言っていうね、お待ちしておりますね。よろしくお願いいたします。

そう、なんだかんだ言っても毎日朝はやってきます。平等な朝ですね。毎日朝をありがとう。そう言いながら今週も月火水木と過ごしてまいりました。皆さんにとっていい木曜日になりますように。まあ、まだね金曜日もありますから、平日っていうやつはね、もう終わったようなこと言うなよっていう方には申し訳ございません。木曜日も始まったばかりですのでね。ライラック祭りが昨日から始まってるみたいですね。ソフトクリームがとにかく食べたいと思ってね、調べましたら980円だってパフェじゃなくてソフトクリーム。まあさぞ美味しかろうって980円のソフトクリームねいろいろとね、美味しいものが、まあ、思ったよりもたくさんお店出てるんだなっていうことが分かりまして、にぎわっているそうですね。まあ、お天気の時間にでもまたライラック祭りの話はね、続けていこうかなと思っておりますが、行ったよーなんていう方はぜひ感想なども送っていただけたらと思います。では今日の一曲目です。あちこちできっとかかりまくっているんでしょうがね、私もそのつながりでミセスグリーンアップルでライラック

0: ミセスグリーンアップルでライラックでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を

0: が大谷インターの出口で混雑しています。札村道や尻出市道、道東通り通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の環状通りは外回りが本通り1丁目を先頭に500メートルを超える渋滞です。札幌市内の西7丁目線が工事のため今夜通行止めです。西7丁目線は北5条と北6条の間が工事のため北行きが今夜10時から明日の朝6時まで通行止めになります。この規制はあさって23日の朝に解除になります。無理な追い越しや割り込みは交通事故の原因になります。この後もスピードは控えめに安全運転を心がけましょう。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。
1: 岩田さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

時刻は午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしているのは朝カロルルルでございます。先週から変わったジングルねえ、富さんのいいですねBGM は宝探しは終わらないという君だとクローバーの曲なんですが、そのね、トミさんの歌をいっぱい昨日は歌いましたというさよちからメッセージ頂戴しています。ありがとうございます。今日は先にお読みしますよ。さよちです。昨日はデイサービスでエアーサッカーをしました。2位でした。ちょっと嬉しかったです。楽しかったですだから2位ならちょっとだよねさよち大体ゲームってなんか優勝すること多くて、ほんとすごいセンスなのかなね。1位でしたっていうことが多いから、昨日は2位、ね、ちょっと嬉しかったね。でも楽しかったですって言ってますよ。何でも楽しめるさよちは最高だね。帰ってきてからさよちライブをしました。トミさんの歌をいっぱい歌いましたって。いやー、歌ってノリノリでした。いっぱい歌ったんだ。そっかね、秋には生で聴けるよ。そこつなライブいよいよあさってだね。わーい、楽しみです。そうそうね、さよちにも会える土曜日にはそこ

スなライブ、そこからつながる音楽ライブの日ですね、いよいよね。いや私も楽しみですね。私は土曜日もそして日曜日も、ライブが控えておりまして、もう今から体力をつけてもう体調を整えて挑もうと思っております。金曜日にもねちょっと楽しみな出かける用事があって、金曜日は感激ね、お芝居を見に行くんですが、金土日とねもうこの週末はフルで楽しんでいきますよ。そのど真ん中にあるのが粗骨なライブです。ではでは今日もデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。ケリコさん1週間ありがとうございました。お疲れ様でした。ってこちらこそです。さよち今週もありがとうございました。その粗骨なライブはなんとさよっちのスタートの掛け声で始まるっていう、いやこれが止まらないですね。もうその瞬間からもうワクワクが止まらないと思いますが、ちょっと緊張したりもするかな、さよちね。でも毎年だよね、だいたいさよちが掛け声をかけてっていうシーンが今までもあったような気がするんですが、ねえ張り切っていい声でいつものさよちでね、土曜日にお会いしましょう。ありがとうございますね。さあそれからですね、オープニングでお話ししていたライラック祭りをもう見たよっていう方からも、こちら大根館さんいつもありがとうございます。おはようございます。昨日はお昼休みにライラック祭りを覗いてきましたよ。そう、ねかんさんの職場はねもう大通り公園のすぐそばっていうことで、昼休みにちょっと見てくるわっていう感覚で行けるっていう、羨ましいですね。これはもう最高のね職場ですね。食べ物ブースやハンドメイドショップなどたくさんのお店が出ていて楽しかったです。平日にもかかわらずたくさんの人でにぎわっていました。ステージの吹奏楽の演奏も楽しかったです。ああ、そういうステージもいろいろやってるんですね。今日はお昼休みに男子に混ざってラーメンショーのラーメンを食べに行くことになっているので、どうかお天気崩れませんように。今週も1週間ありがとうございましたって。おー、おねかんさん職場の若い男子たちに誘われましたか。おねかんさん明日は一緒にラーメン食べに行きましょうしかも男子に混ざってだから複数人の男子と一緒に行くんですね。あらまあ大人気そうですか、どこのラーメン食べてくるのかなね。そしてすごくいい感じでね、ここからお天気に行きやすいようにおねかんさん持ってってくれましたよ、ね、どうかこの後のお天気が崩れませんようにとね。さあでお天気見てみましょう。ありがとうございますね。美味しいラーメンいっぱい食べてきてください。河川行きたくなったな、ライラック祭り。そうですね、土曜日ね午前中から例えばライラック祭り見て、その後そこつないでみたいなのもいいですしね。ちょっと考えようかな。さあお天気お伝えしてまいります。今こちら札幌市中央区宮の森は、まあまあ晴れています。青空はまだちょっと見えてはないのですが、この、ね、窓の外の空ね、ただね白くなってきているので、この後もしかしたら晴れるかなっていう感じ。風はほんの少しあるみたいですね。今日もあまり暑くはならないという感じらしいんですがね、見てみましょう。気温、昨日の最高気温は札幌で午後1時27分の 18.2 度、昨日も20度にはならなかったです。 18.2 度が最高気温でした。そして今朝8時の札幌は 15.3 度ですよ。ではいつものようにこちらから、5月21日午前4時39分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況からお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけてオホーツク海から千島近海へ中心を移す高気圧に覆われるでしょう。今日は曇り時々晴れ、明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さ今日から明日にかけて1メートルでしょう。では石狩地方にスポットを当ててもうちょっと行ってみますか。はい、本日の石狩地方は北西の風、石狩南部では南の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところによっ

0: って昼前まで霧となってますね。霧、ではね、波の高さ1メートルですよ。そんなにね大きく崩れるっていうようなことはないようですね。改めて石狩空知尻別地方で今日から来週の水曜日までの週間天気見ていきます。本日曇り時々晴れ、降水確率1日通して 0% ですね。今日ライラック祭り行く方大丈夫そう、 0% ですって。そして日中の予想最高気温は今日は札幌で昨日よりも2度ほど高くなって20度、今日は20度になりそうですよ。向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温は 19.3 度っていうことですので、まあまあ平年並みという感じでしょうかね。最低気温の平年値は 10.3 度です。はあ、ここで最低気温も2桁になりましたね、平年値もね。では明日ですよ。明日22日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率明日も1日通して 0%。 明日の予想最低気温11度、最高気温は今日より1度上がって21度になるでしょう。さあ気になる土曜日、土曜日はねお天気はそんな崩れないんですけど気温があんまり上がらないみたいですね。土曜日晴れ時々曇り、降水確率は 20% です。土曜日の最低10度で最高は17度とね、平年値を下回りますね。そっかそっか、まあ日中軽い上着を着ていれば大丈夫なんじゃないかなっていう感じでしょうかね。日曜日はね、あら残念ながら傘マーク。24日日曜日曇り、一時雨、降水確率 60% です。日曜日最低11度、最高は18度でしょう。月火はまた少しお天気回復しそうですよ。25日月曜日、26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率も月火ともに 30% です。月曜日の最低気温が13度、最高は23度。そして火曜日がね一番高い気温、最低気温が14度、最高はなんと25度と夏日になりそうですって、来週の火曜日ね。そして次の日水曜日になるとまた傘マークになってますね。27日水曜日は曇り、一時雨、降水確率は 50% です。水曜日の最低気温14度で最高気温は22度となっています。1週間通して天気マーク見てみますと、傘マークついてるのが日曜日と今度の水曜日、この2つですね。それ以外は割と晴れ間も広がるよっていう感じでしょうかね。週末ね、ライラック祭りはもちろん出かけたいなっていう方この時期多いと思うんですがね、日曜日がどうやらね今のところは 60% の雨のマークなんですよね。気温は17度から25度とね、結構な開きがありますがね、もう寒暖差も10度くらいあるところもまだあるんだ、10度以上の寒暖差っていうところもまだありますね。もう引き続きこの辺りはね本当に周り体調崩されてる方が多い、びっくりするぐらい、あなたもですか、あこっちもですかっていうね情報が昨日も 何人も聞きましてね、これはやっぱりそういう時なのかなって、この季節の変わり目とね寒暖差とね、あとまあ花粉なんかもそうなんでしょうし、今白樺だけじゃなくて松の花粉ね、松の花粉も飛んでてね、そちらでもやられちゃうっていう方もいるんですって。とにかくもうご自分の体と相談しながらのね、いいお出かけ日和の週末になるといいですね。お天気は日曜日がちょっと崩れそうです。こんな感じかな。ドライバーの皆さん今日も一日安全運転よろしくお願いします。皆さん元気でいてください。以上8時台のお天気でした。
1: 23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業。

0: ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店、北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 時刻は午前8時27分です。こちらにライラック祭りも行ったし、ラーメンも食べたよっていう方からのメッセージが届きましたよ。おはようございます。青空大好き、太陽さん大好き、夏男カロルルです。カロルルもライラック祭りに行ってきました。ライラック綺麗ですね。ラーメンショーも行きまして、ラーメン3杯食べました。素晴らしい。土曜日は残念なんですが、粗骨なライブには行けませんって。さよっちに会いたかったなーって言ってます。そうですか。もうね、来年もぜひ。10月のライブはいかがですか？ね、カロルさん。まだちょっと先ですけれども、10月24日もカロス主催の素晴らしいライブがありますよ。以上、味噌ラーメンが苦手な夏男カロルルでしたと頂戴しました。味噌ラーメン苦手ですか？じゃあこの3杯は醤油、塩、豚骨みたいな感じで召し上がったのかな。3杯いけましたか？いいな、私一通り全部行ってみたい。ねえ、首はすっかり治りましたか？ね、元気いっぱいのカロルルさんからのライラック祭り情報ありがとうございました。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

ここからは今日にまつわるエトセトラのお時間でございます。今日は 3月じゃない5月の21日でございますよ、ね、どんな日が今日には隠れているんでしょうか。まずね、本日出てくるのは小満、小さな満足の満と書いて小満という日なんですって。これは二十四節気の一つですね。ということはほら、太陽光景がなんちゃらかんちゃらでっていうね、まあ、今年はそれに当たるというのが今日だったみたいですね。これはね、例年5月下旬に差し掛かる時期は陽気が良くなって、そして万物に生気が充満し、草木が生い始める、生い茂り始めるため、農作物も発芽します。ちょっと安心ということで、小さい満足との意味合いからその名がつきました。やっぱり小さい満足の満っていうふうに先ほど申し上げましたが、意味もその通りだったんですね。5月の下旬はちょっと満足、ちょっと安心というところから小満というふうに言うんだそうですね。まあ、諸説ありますけれどもねとは書いてありますが、へえ、それからね、小学校開校の日なんていうのもありますよ。明治29年の5月21日、京都に、これは上京第27番組小学校、番組小学校って何もう一つ、下京第14番組小学校、あ、14番組小学校、番組じゃなくて14番組小学校っていうふうに読むのかな、まあね、それぞれ開校したことにちなんで設けられました。明治29年のことです。小学校の開校は小さい頃より勉学の大切さを説いた者たちによるもので、小学校建設に必要な土地や資金も地域一帯の人々の寄付や献金で賄われたんだそうです。この小学校

校の開校は国が学生として制度化する3年も前の出来事で、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に認知されるようになりました。そのためこの2校に関しては日本初となる近代小学校というふうに言われたんだそうです。国が認めるよりも先にね、京都にはそういう勉学が大切っていうふうに問うね、そういうことを、説いた方が多かったっていうこともあるのかな。明治時代ですもんね。まだね、その頃の時代劇とか見ると寺子屋とかね、そんなイメージしかありませんが、ね、小学校ができたっていうね、嬉しかっただろうな子どもたちね。そしてお金があるなしにかかわらず、もうどの子でも通えるっていう学校になったのかしらね、その頃からね。学校の歴史なんていうのもね、探ってみるのも楽しいですね。それからね、リンドバーグ翼の日なんていうのもありますよ。単発飛行機スピリットオブセントルイス号に乗ったチャールズ・リンドバーグ氏が1927年、昭和2年の5月20日大西洋単独横断飛行に向けてアメリカ・ニューヨークを出発しました。総飛行距離はおよそ5800キロ、飛行時間はおよそ33時間30分の末、次の日の5月21日フランス・パリの飛行場へ到着しました。すごいね、アメリカからねフランスへ、33時間以上かかって、この偉業が人類初となる単独無着陸大西洋横断飛行の成功だったことにちなんで、リンドバーグ翼の日として制定されているんだそうですよ。まあ有名なお名前ですもんね。リンドバーグはね、パラシュートや補助装具は一切なしという命がけの飛行となったんだそうです。燃料より多く搭載することを重視したためにということらしいんですが、怖くなかったのかな、ね、失敗したらどうしようっていう思いは、まあ、それゼロではなかったんでしょうけど、そんなことばっかり考えてたらいつまでも飛べませんもんね。素晴らしいですね。何でも最初の人がいるって昨日もそんな話になりましたけどね、大きな拍手ですね。ライト兄弟はもちろんねそれから世界文化多様性デーっていうのも今日はあるみたいですよ。国連総会にて5月21日に国際デーとして記念日が制定されました。正式名称は対話と発展のための世界文化多様性デーというふうに言うそうです。各文化の保護や発展を支えながら、文明間の違いを対話によって互いに理解を深めていくことが目的。わあ、素晴らしいですね。何でも話し合って分かり合っていこうよっていうね、違いを認めていこうよっていうこの考えには大いに賛成ですね。ではね、その他でいくと探偵の日っていうのがあったり、ボンジョビの日、おかけすればよかったな。あとはね、ニキビの日なんてのもありますし、古今和歌集が天皇に奏上された日、古今和歌集と新古今和歌集というのがありますよね。国際サッカー連盟が発足した日でもあります。などなど、こんな感じかな。では今日お誕生日の方見ていきましょう。今日はまずね、浄土真宗の親鸞さん、1173年生まれ。詩人のアレキサンダー・ポープさん、人間論などを書いた方だそうです。1688年。そして政治家の板垣退助さん、1837年。昔の100円札の方ですよね、板垣退助さんって。すんごい特徴的なおひげのおじいちゃんね。それから
画家のアン

宗さん、1844年カーニバルの夜とか花束をお書きになった方ですよ。そして心電図の発明者、医学者ウィレム・アイントホーフェンさん、1860年脳波の発見者、神経科学者ハンス・ベルガーさん、1873年ね。あとはですね、日本の一番長い日などを書いた作家半藤一義さん、1930年、作曲家作詞家中村泰治さん、1939年、タレントアグネス・ラムさん、1956年、男組の岡本健一さん、1969年、カウンターテナー歌手のメラ・ヨシカズさん、1971年、などなどいらっしゃいますね。はい、おめでとうございます。では今日の星誕生星を見てみましょう。誕生星はあなたの守護星にもなると言われているのですが、今日のね、星はね、ゼータペルセイという名前の星です。ゼータペルセイ、ペルセウス座の三等星で、とっても明るいんだそうです。星言葉、安定思考の鋭い視線だそうですよ。そして今日の果実、誕生花、果物はサポジラ、サポジラという果物ご存知ですか？別名はね、チクル、チクルっていうんですね。チクル、チューインガムの木なんていうふうにも言われるそうで、木になる実だからチューインガムの木、このね、果実は茶色の皮に包まれていて、シャリシャリした食感と洋梨に似た甘い味がするんだそうです。美味しそうですね。果実言葉は生命力、甘い心。最後はお酒、今日の誕生酒です。今日のお酒はミドリスプモーニ本当に難しい名前ばっかり。ミドリスプモーニというお酒の名前ですよ。これはグループフルーツの程よい酸味で、さっぱりとした味わいのお酒です。香りもとてもいいんだそうです。酒言葉はゴールを導くまで調べる情熱家という言葉があります。お酒の言葉なんだそうですね。さあ、それでは

井上陽水さんのハッピーバースデーに、これに乗せて今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンというところをご紹介しますね。今世のあなたは困難に屈せずチャレンジし、現実的な成功を手に入れ、周りの人々と豊かさを分かち合うことを未来へのビジョンとして選んできました。この3次元の物質世界で現実的な成功を手に入れることはとても価値のあることです。しかし気持ちが揺れ動き、迷いも出やすいあなたにとっては、目標を定めて現実的な形にしていく地道な作業は苦手分野に違いありません。特に現実的な成功の形であるお金に対して、あなたは素直に受け取ったり使ったりすることに抵抗があるのではないですか。お金に対してマイナスな観念を抱えてはいませんか。お金ときちんと向き合い、あなたが注いだエネルギーの対価としてお金がもたらしてくれる豊かさを味わうことが、あなたの今世での課題の一つになるでしょう。お金を素直に受け取り、成功を無邪気に喜ぶあなたの姿こそ、目標とする豊かさの分かち合いの一つの形だと言えるでしょう。そして今日お誕生日のあなたのソウルメイトを発表します。ソウルメイトとは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在のこと。そんなソウルメイトの誕生日は、いきますよ、4月20日、5月19日、

7月11日、7月13日、7月20日、10月14日、11月16日、これらのお誕生日の方、周りにもしいたらソウルメイトなんだそうです。いなかったらこれから出会うかもしれませんね。さあ、5月21日生まれのあなたへ、改めて本当にお誕生日おめでとうございます。幸せな一年になりますように。ではね、金土日を挟みますのでね、次回は25日になりますね、月曜日ね、5月25日、この日に注目してみます。以上、今日にまつわるエトセトラでした。

0: 初恋列車 iTunes、 Apple Music、 Spotify で配信中。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。

読むのお時間です。今月お読みしているのは三笠書房、山崎竹也さんがお書きになったちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本です。その中から今日はこちら、大切な人の習慣を覚えている人というところを読ませてくださいね。私が属しているある会員組織では、時の人や時の話題に詳しい人を招いて話を聞く昼食会が頻繁に催される。昼食会には2時間ほどかかるのだが、そもそもこの組織の大きな魅力の一つはこの昼食会にあったので、会員になった当初の十数年前はスケジュールを繰り合わせてよく出席していた。食事の内容はスープに始まって魚か肉の料理、デザートで最後にコーヒーか紅茶がつくボリュームのある内容である。ワインやビールを飲む人もあるが、私はちょうど昼食のアルコールをやめたところだったので、食事中はもっぱら水であった。話をする人や話の内容によって参加する会員の数はまちまちだ。少ない時は20人から30人、多い時は部屋の収容能力の限度いっぱいの300人を超えることもある。参加者が多い時は料理を運んだり下げたりするのが忙しくなり、ウェイター総動員でも人手が足りず、マネージャー格の人まで手伝う。食後のコーヒーが出されるところもみんな大忙しである。ところで私はコーヒーを飲まなくなって久しい。1960年代のニューヨークにいた頃、コーヒーには洗練されたところがなく、紅茶の方がかっこいいとされる風潮の時があった。その時に何のためらいもなく紅茶一辺倒になったのである。しかし紅茶党は少数派、大勢が集まる昼食会の時などはコーヒーを注ぎに来たウェイターに自分は紅茶だという旨を素早く言わなくてはならない。そう言っても会場が混乱してくるとウェイターに忘れられそうになる。

0: 催促をしなくてはならない場合もある。紅茶一杯もらうにもかなり神経を使う結果になるのだ。そんな時、新たに昼食会の進行担当になった人が私の習慣をすぐに覚えてくれた。デザートが終わると即座に私のところに紅茶が運ばれてくるように手配し、参加者が大勢の時は彼自身が持ってきてくれることも多かった。同席した会員の人がそれを見て、ロイヤルサービスですねと羨ましそうに言っていたほどである。確かに特別のサービスではあるが、紅茶の場合はいずれにしても一つ一つ出さなくてはならないので、別に贔屓をしてくれているわけではない。しかしそのちょっとした心配りが私にとってはこの上なく嬉しいものである。当然のことながら、その人と仲良くなり、いろいろな話をするようになった。私も時には著書を差し上げたりして、いい付き合いが続くように努めている。という、今日は大切な人の習慣を覚えているというところだったんですが、これも大事なことですね。あの人の好みは何だったかしらっていうのがこう即座に出てくるかどうか、本当に接客業に長けている人というか、その道でね、もうプロベテランね、素晴らしいと言われている方々はやっぱりね、覚えようと必死になって努力もされるみたいですね。例えばいただいた名刺にね、あの人の好きなものはこれっていうのを書いてみたり、ね、あとは自分のメモを持っていて、よく来てくださるお客様についてこと細かくね、気がついたことを書いていたりね、もうそういう方はもう脱帽でございます。でもそういうお仕事じゃないとしてもね、私たちの、身近な付き合いの中でも、そんなにこう、なんていうの、偉い人とか上司とかじゃなくても、本当は友達同士であっても、あなたこれってこうだったよねみたいなことをね、さっとこう覚えてて、それに対応してくれたりすると、わ、嬉しいっていう気には確かになりますね。私冷たいものをあまり飲まなくなってもう何年か経つんです。すごい暑い時とか、サウナにいっぱい入った、岩盤浴にいっぱい入ったとか、その後はもうめっちゃ冷たいもの飲みたい時はそりゃありますありますけど、基本的には常温なんですよね。もうね、わがままで申し訳ないんですけど、だからお店に行ったりする時もお茶なんかを頼むときは常温のでお願いできますかっていうふうに、氷なしでお願いしますっていうふうにね、頼んだりもするんです、居酒屋とか行くときね。で、そんな私のことを覚えていてくれて、その会の飲み会のときに幹事になった友達がね、あ、大丈夫、あなたの分はね、常温のお茶って頼むから大丈夫だよなんて、私が何も言わないうちにね、氷なしでだよねとかって言ってくれて、あ、覚えててくれたんだなって嬉しかったりもします。で、言いそびれて氷ありで例えば来た時も、すいません、これ飲めないんですとは言わないですよね、普通。私もこうチビチビチビチビそういう時は飲みながら、氷が溶けていくのちょっと薄くなるけれども、氷が溶けていくの少し待ってチビチビ飲みながらとか、そのぐらいのことはね、応対そういうことはしようとは思ってるんですが、ね、でもそれでちょっとしたことですよね。食べ物に限らずなんですけれどもね、大切な人の習慣を覚えている人ってね、この可愛がられる人っていう言葉を使わなくても、なんかいいよね、ね、なんか素敵な人だよねっていうね、ことにつながるのではないでしょうかね。あなたはどう思ったでしょうか。そしてこんな経験あなたにもありますか。今日の読むでございました。聞いてくださってありがとうございました。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。
1: 警備業、タクシー業、施設

0: 管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: 時刻は午前8時52分ですよ。
2: 78.1 MHz Radio

さて CM に行く前に少しでもメッセージご紹介していきたいと思いますよ。こちらはね980円のソフトクリームってきてますが、キハユニさん、はい今週もお疲れ様でした。なんとライラック祭りのソフトクリームが980円ですと、ぼったくり祭りじゃないですか笑いいやいや、あのね、パッと見、あのテレビのニュースで見たんですけど、ただのソフトクリームっていうよりもこうね、ライラックモンブランみたいな、上にニョニョニョニョってあのモンブランのにケーキのね、あの上のウニョウニョウニョウニョ、なんかもっと綺麗な言い方ないのないのね出せ出せ自分、ね、今はウニョウニョでごめんなさいね、ウニョウニョウニョっていうライラック色のね、綺麗なものが乗って、ウニョウニョなんて綺麗だって言ってもダメかな、ね、乗ってまして、まあ確かに見た目はあのお高いんだろうなって高級感あふれてましたね。あとコーンもあれは多分ワッフルコーンでしょうね。ワッフルコーンになるとまたちょっと高くなりますしね。うん、小樽のミルクランドですら500円以内ですよ。さて980円のお味はいかに。そうですよね、本当お味はいかにですよね。しかし札幌市も夕張と同じく財政再建団体に落ちてしまうかもとかいうニュースが流れていましたから、イベントで稼がないと厳しいかもですね。大通公園の焼きとうきびは2000円、ラーメンは3000円、このくらい取らないと、あ、それニセコですねってね、あちらの方はまたびっくりするようなお値段だそうで、それでもあの外国の方々がね買ってくださるんですってね。ラーメン3000円とか言われたら、いやコンビニ行こうかなってなるかなね、ありがとうございますね、キハユニさんからでしたよ。そしてこちらチャーリーさんがね、今日は特に何も言うことのないチャーリーです。今朝は7時59分に起きました。以上、本当に言うことないんかいって自分で笑ってますけど、以上ね、8時ちょっと前に起きてくださってありがとうございます。無理やり言うなら、今朝は昨日の残り物の野菜炒めを食べました。酒は飲んでません。いつもは飲んどるんかい自分でね突っ込んでます。2回も自分で突っ込んでます、この短い文章の中にねありがとうございます。なんとかこうひねり出してね、あいつにメッセージの一つでも送ってやろうっていう気持ちがとてもね伝わりますよ、伝わりますよ、ね、十分です。もうこうね、あなたの日常を送ってくださるだけで非常に私はいろいろと想像力を働かせて楽しんでおりますので、ありがとうございますね。今日はまだ飲んでないっていうね、一日飲まない日はいかがですかね、作ってみるというのはどうでしょうかね。そしてですね、はい、こちらはキリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです、スーパーポンチマンさんですよ。今日は木曜日、安定の共和町と岩内町でのお仕事です。つい2、3日前断水で大変だった岩内町ね。なんか断水したって聞きました、私も岩内町は。今は復帰しているみたいですが、断水の日に行っていたら多分トイレとか大変だったかもしれません。共和町もリアム内、ね、振り仮名ありがとうございます、リアム内や追い込みは岩内町寄りなので、もしかしたら被害に遭ったかもしれません。札幌で断水になったらいろいろな面で何かと大変になりますよね。では本日もよろしくお願いしますといただいたんですが、本当ですね、いや断水大変だったでしょうね。どうされてたんだろう、お風呂の残り水なんてね、ないよっていうところも多かったでしょうしね。今復帰されてよかったよかった、

0: がとうございますね、ポンチマンさん。いってらっしゃい。あ、そう、岩内町といえば、の岩内出身のお相撲さん、一山本ですね、うん、響きとしてはそっちの方を今しっくりきた一山本がなかなか昨日はいい取り組みをしたっていうのをね、ニュースでちらっと聞きましたねえ、そして勝ったっていう話を聞いてねえ、岩内町観光大使、ホテスト M の吉江さんも大層喜んでいらっしゃるだろうなと思いつつね、うん、そしてですね、ごめんなさいね、どこ行った、あ、もうね残り20秒切ってしまったね、まだメッセージ頂戴しているのですが、あとは9時台でゆっくりお読みすることにします。まだまだお待ちしてますよ。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午前9時をお知らせします。
0: 朝9時、9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております、朝カロルルル、月から木の午前8時から10時でございますよ。今週もあと残り1時間となりました。月火水木とよく喋ってまいりました。多分この後もいっぱい喋ると思います私ね、基本おしゃべりなのかな、うん、一人でいたら独り言とか一切言わないんですけどもね、あるところに行くと、人がいても、場所によっては一切しゃべんないでもやっぱり楽しかったらやっぱりしゃべるよね。そんなもんですよね、人はね。毎朝楽しくしゃべっております。残りあと1時間、よろしかったら私ケリコにお付き合いください。そしてもっとよろしかったらこの後もどうぞラジオから札幌にお付き合いくださいね。今日はね、この後午前10時からすぐトーク版もあるんですよ。また後ほどゆっくりとそちらのご紹介はしますね。メッセージ引き続きお待ちしております。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号札幌011-622-2223、ホームページからも FM プラプラからも入ることができます。どうぞいつでもお気軽に遊びに来てください。では行きますか。9時になりましたらこちらのコーナーです。
5: 聞いてみよう。